0: Uruguay.
1: Ja, han har ingen ambition om att fånga bollarna utan styr egentligen ut dem. En riktig sån här bollstoppare i målet där.
0: Kort variant blir det in med bollen i straffområdet igen och nya hörner. Hörnfest just nu i Miami. Ja,
1: nu är de trötta i Saudiarabiens försvar, men å andra sidan knappa minuten kvar bara också. Hörna Uruguay.
0: 13:e hörnan blir en kort variant till Valverde, vill man nå, men man gör inte det. Det är Varela istället till Rodriguez, ut med bollen utanför straffområdet. Det är alla spelare i de båda lagen i princip står på straffområdets linje. Då kommer inlägget, det är bra slag, inte nickas ner mot mål. Det skickas upp i luften och bort från straffområdet av saudiska försvarsspelare som är så trötta efter denna stora, det har ju varit press i 45 minuter där. Plus tilläggstid i den andra halvleken. Men än så länge klarar de ut det, spelarna från Saudiarabien. Här kommer Uruguay igen, det kan bli den sista chansen i matchen. Kommer det något skott då? De är inne i det offensiva straffområdet. Valverde, täck av saudisk spelare som inte vill att det ska gå till en hörna. Det gör den inte heller. Blir inkastad nere för Uruguay vid den vänstra hörnflaggan. Det är mer än de 7 minuterna spelade. Domare Mariani har än så länge inte satt pipan i munnen och visslat för slut. Canobbio med bollen. Canobbio har den i höjd med straffområdet till höger för Uruguay. Cáceres med inlägget. Inlägget nickas bort av detta fina saudiska försvar. Men Uruguay återtar bollen igen. Nu är det många inne i straffområdet. Och så ut med bollen till, nu måste jag börja räkna, 14:e hörnan. 14:e hörnan. De saudiska spelarna vädjar till Mariani. Blås av, det är ju mer. Mm. Det är snart en minut mer. Lite märkligt kanske, men det var väl det där trippelbytet.
1: Ja, visar ju att det var bytet som han lägger till för.
0: Här kommer hörnan. Ska Uruguay kunna vinna? Det är ett fantastiskt fint försvarsspel. Igen, skott kommer. Nickas bort igen. Och där är det högdramatiska skedet slut. Höll på bit friläge på Saudiarabien, men det kommer ju efter att visslan har gått.
1: Saudiarabien slår ut med armarna och säger hallå, vi är ju fria från halva plan här, men jag tror att man tänjer lite på sanningen där, för att Uruguay-spelarna ser ju att domaren plockar upp pipan i munnen och blåser den där signalen, så att de slutar ju spela också. Men ja, ett Uruguay som spelar 45 minuter idag kan vi säga då. För första 45 var inte mycket att hänga i julgranen. Otroligt oengagerat måste jag säga att det såg ut då. Orytmiska och sammantaget en väldigt svag insats i den första halvleken. Par byten, säkerligen lite tuffa ord där inne i pausen, och så är man ju fullkomligt dominant i den andra halvleken, och vi får väl ändå säga att man kvitterar välförtjänt till slut.
0: Abdullaleh Al-Amri gav Saudiarabien ledningen i den första halvleken, och sen var det Maximiliano Araujo från Uruguay som kvitterade. En poäng till vardera laget. Saudierna ser väl kanske lite mer nöjda ut, fast de är ändå lite besvikna ser ut som på bilderna.
1: Ja, de ser inte sådär jättenöjda ut, det ska jag inte säga. De ser det säkert som att de hade ledningen, kanske lite grann sådär med fast i hand. Man gick kanske ner lite tidigt tycker jag på fembackslinjen. Höll uppe spelet väldigt bra tyckte jag, så länge man spelar med fyra där bak och fyra framför och två längst framme. Så man hade också det, när man offrar en forward och plockar in en back så blir ju anfallsspelet självklart lidande. Man får inte upp den i den omfattningen som man fick i den första halvleken. Jag inte tyckte att man hade några problem överhuvudtaget att möta det här på förhand starkare Uruguay.
0: Då så, då tackar Radiosporten för tiden i baken och P3 och P4. Grupp H, Kap Verde, Spanien 0-0, Saudiarabien Uruguay 1-1.
2: 1-1 blev det alltså. Vilken match ändå alltså. Det var man inte beredd på från start, som ni var inne på. Avicii med Wake Me Up härnäst i P3 och P4.

0: Avicii med Wake Me Up. Du får den här i P3 och P4. Ja, vilken match alltså. 1-1 slutar alltså med Uruguay, Saudiarabien. Vi ska ta och lyssna in oss på lite nyheter från Ekot nu, och vi fick ju inte dem här vid helslag, men varför inte då kasta in Alexander ifrån Ekot, tycker jag känns lämpligt. Jag ska se till så att du får en mick, Alexander. Hade inte det varit kul? Skrik ja högt en gång.
1: Det hade varit en fördel.
0: Ja, precis. Nu ska vi få höra dig på riktigt. Där har vi dig. Tjena Alexander. Berätta.
1: Yes. Jo, men vi börjar med att regeringens egen utredare är kritisk till Tidöpartiernas förslag om att införa en obligatorisk språkförskola för barn som har sämre kunskaper i svenska. Och utredaren skriver på DN Debatt att det var svårt att genomföra för bara vissa barn, och att det väcker frågor om likabehandling och diskriminering. Och utredaren kom istället att med flera andra förslag som den anser vara bättre. Och sen så är det kostråd för de som är över 65, bör äta lite mer protein och D-vitamin enligt Livsmedelsverkets nya kostråd. Och Susanna Kugelberg är folkhälsonutritionist.
2: Det är inte bara rött kött, utan det är fisk, det är baljväxter och även bröd. Så äter man en smörgås och ett kokt ägg på det, så blir det ganska mycket protein.
3: För alla över 75 år rekommenderas också tillskott av D-vitamin. Och för dem då med nedsatt aptit så blir det ännu viktigare att få i sig tillräckligt med energi och protein för att behålla funktion och livskvalitet. Hassan Saidi i Luleå berättar att han brukar ta kosttillskott som magnesium, D-vitamin och zink, men får i sig det mesta på naturlig väg.
4: Jag brukar äta protein, alltså vanlig mat, alltså bönor och kött och sånt här.
5: Gunnel heter jag, Karlsson.
6: Känner du att du får i dig tillräckligt med protein nu, eller kommer du öka ditt intag efter de nya rekommendationerna?
5: Jag äter nog tillräckligt. Varje morgon äter jag 2 ägg, till exempel.
1: Och reporter här var Bodil Söderholm och Tilde Skarin på P4 Norrbotten. Och sen så kan vi avsluta med att det har ju varit en del fotboll de här dagarna.
0: Jo, det har ju det.
1: Och Sverige har fått mycket uppmärksamhet runt om i världen efter vinsten mot Tunisien här i morse. Det blev 5-1, detta rapporterar Dagens Nyheter. Och en vanlig dag så nämns Sverige ungefär 100 000 inlägg på sociala medier, eller vanliga medier. Men efter den här matchen har det varit 8 gånger så många inlägg enligt Svenska institutet. Så ungefär 800 000 inlägg.
0: Just det.
1: Helt otroligt.
0: Ja, verkligen. Vaken nämnde Sverigematchen en del, 6 timmar direkt sändning om just Sverigematchen. Alexander Ivanovski, du ska ha stort tack för denna rapport ifrån Ekot.
1: Tack själv.
0: Vi tar lite Jesse Ware härnäst i programmet. Don't You Know Who I Am heter låten.

0: Jesse Ware med Don't You Know Who I Am. Nej, jag tänker att ja, vi ändrar om lite. Vi hoppar in med det här nu, tänker jag. Och det här, ja, det är ju alltså Nattjakten, vår klassiska tävling som vi sänder ut på nätterna. Här är det du som kan ta och hoppa på mailen eller SMS, inte programmet. Skicka in en gissning på de här tre ledtrådarna jag kommer ge till dig. Jag kommer ge dem i form av musik. Här kan du jobba med låttiteln eller artisten eller bandet som kanske tar dig närmare ordet på ett eller annat sätt. Så att lyssna noga nu på första ledtråden, så kommer jag pytsa ut två stycken extra ledtrådar därefter. Alltså tre stycken totalt. Har du en gissning och vill vara med och tävla om ett pris, ja, du kan höra av dig till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250, inleda med vaken.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Lycka till!

Veronica Maggio, den första är alltid gratis. Det är ledtråd nummer ett här i nattjakten. Hör av dig om du har en gissning på vilket ord det är vi söker i natt. Vaken@sverigesradio.se.

0: YouTube med Pride in the name of love här i P3 och P4 när vi kickar igång nattjakten bara för en liten stund sen. Och jag har fått in lite gissningar på detta. Det är bland annat Björn som var snabb in i mejlkorgen och skickade tillbaka en snabblasverigesradio.se och skriver, kanske är det rätta svaret pengar. Eller kanske första maj som också kommer in som gissning. Eller är det kanske gratisprover som det handlar om? Eller fritid är det rätta svaret kanske. Eller varför då inte en gissning? Ja, nu hängde sig mejlkorgen här. Jo, då ska vi se. Decimalsystem kommer in som gissning också. Inget utav detta som jag läst upp är dessvärre rätt svar. Vi får väl se vart det här landar. Nu när vi tar och hoppar in i ledtråd nummer 2. Tidigare så spelade jag låten som vi fick av Veronica Maggio. Den första är alltid gratis. Jag tänker att vi gör oss beredda nu då på att smsa in en gissning till 72250, inleda med vaken. Vi tar en liten repris på Veronica Maggio. Hon är ju så god.
1: Ledtråd nummer 1.
2: Gott snart ett år. Ska det vara så här svårt?
0: Nej. Det är inte riktigt rätt va? Men kommer Kerstin Ljungström. Hon är ju bra i all ära. Så ska Kerstin Ljungström få speltid i P3 och P4. Men det var inte riktigt henne jag ville komma till nu faktiskt. Det är ju alltså nattjakten som är den 16:e idag. Jag började spela gårdagens. Känns lite repetitivt. Då var det ju värnplikt som var rätta svaret. Vi tar oss vidare till dagens datum och lyssnar in oss på den här lilla låten av Veronica Maggio. Innan vi tar oss vidare till nästa ledtråd.
1: Ledtråd nummer 1.

Så heter Björks låt It's Oh So Quiet, ledtråd nummer 2 i nattjakten. Det kommer in massa gissningar här, bland annat ifrån Annette som skriver planka. Kanske är det rätta svaret. Eller varför inte kyss eller kiss som kanske kan vara rätt. Eller kanske är det en singer-songwriter eller en hit eller något sånt där som skulle kunna vara rätt svar. Vi får väl se vad det kan vara. Kanske är det lövsprickning? Nej. Droger kanske är rätta svaret. Nej, inte det heller. Vi tar och tar en till låt så hoppar vi in till tredje ledtråden därefter. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: sår.
1: Fanny Abon, tiden läker alla sår. Nattjakten är ett tävling vi håller på med just nu. Vi söker ett ord. Jag ger dig 3 stycken ledtrådar i form av musik. Här kan du jobba med låttitel eller artist eller band som liksom kanske, potentiellt möjligen kanske tar dig närmare det där rätta svaret. Sitter du där och kanske känner, du kanske går eller står eller står stilla, jag vet inte. Då kanske du vill höra av dig och vara med om att få hem ett pris. vaken@sverigesradio.se, dit kan du höra av dig. Då är sannolikheten mycket större än om du inte hör av dig och skickar in en gissning till att vinna liksom. Du kan också, om du vill, smsa 72250, inleda med vaken. Mailar du dock, viktigt att du skriver ditt telefonnummer. Jag har spelat i Veronica Maggios, den första Alltid Gratis, It's Oh So Quiet med Björk. Och så tar vi oss till tredje därefter, men en liten repris först tycker jag.
2: Ledtråd nummer 1.

The Killers med Read My Mind, mördarna med Läs mina tankar, om man översätter. Det är ledtråd nummer 3 som du får här i nattjakten, och det var väldigt vad det vaknade till i mejlkorgen här. Mycket gissningar kommer in. Kanske är det rätta svaret skrap. Nej, det är det icke. Inte heller första kyssen. Allergi mot pollen kanske det skulle kunna vara. Eller kanske en karensdag, skrivs det i mejlkorgen också. Men kanske att det skulle kunna vara en Aladdin. Kanske filmen Aladdin. Eller den där chokladasken, även om det finns flertalet. Nej, det är inte heller det. Frågan är vad det blir för någonting som är rätt svar. Alltså, jag har ju facit här. Jag är alltid orolig att jag ska få säga mig och säga det rätta svaret. Men det ska jag nog försöka att låta bli. Vi har spelat alla 3 ledtrådar nu, så att mer kommer du inte få av mig. Men du ska få någonting. Och du ska fundera. Få fundera. Lana Del Rey, First Light får du härnäst. Kanske lite Tom Jones på det. Vi får väl se. Kanske repris på det. Vem vet?

0: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det seneste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: If He Should Ever Leave You med Tom Jones här i P3 och P4. Vi håller på med nattjakten och vi ska ta en liten repris nu, tänker jag. Så det är absolut inte avgjort än vem som vinner. Du har fortfarande chansen att vara med. Vaken@sverigesradio.se.
1: Ledtråd nummer ett.

Där har vi dem, alla tre ledtrådarna. Det är alltså den första är alltid gratis med Veronica Maggio. Sen hade vi It's Oh So Quiet med Björk. Read My Mind med The Killers. Inte jättelång låt detta. 3.45 har du att jobba med. Och hör av dig och var med och tävla om du vill. Vaken@svejsradio.se. Just when I

0: eller Lang Lee med Shoes in Texas. Men jag tar och säger hej hej till Annette som är med mig på telefon. Hallå där.
1: Ja, hej. Hej hej.
0: Hej. Du, hur är din natt?
1: Jo, den har varit bra. Så nu är jag på väg hem och ska sova en stund och sen ska jag vara på jobbet igen klockan 1.
0: Nej men oj, just du jobbar på du. Flitig som en myra du.
1: Ja, någon måste ju hålla Sverige rullande menar
0: jag. Jo, men det är ju det. Det är fint du ställer upp du. Du, har det varit knepigt i natt tycker du?
1: Det var lite så jag var inne på att det kunde vara att man plankade gratis, liksom åkte gratis på...
0: Aha, jaha, du tänkte planka så. Just
1: ja,
0: det.
1: Men sen när andra kom, ja då tänkte jag, varför sjutton är det här? Sen tredje då klarnade.
0: Ja, men underbart. Du, vi ska ta och lyssna in oss på hur du har låtit i natt. Eller vad tycker du om det?
1: Ja, men kör på så.
0: Okej då, då kör vi väl då, Annette.
2: Ledtråd nummer 1. Ledtråd nummer 2. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Ledtråd nummer 3. Gonna turn this thing around. Can you read my
0: mind? Då undrar jag Annette, vad är egentligen det rätta svaret i nattjakten?
1: Ja, det är bibliotek.
0: Bibliotek, säger du?
1: Mm.
0: Visst är det väl det. Snyggt jobbat, Annette. Du satte den. Bibliotek. Hur kom du fram till detta?
1: Först så sjöng de ju att det var gratis. Och då lånar man ju böcker gratis. Och sen var det ju att det skulle vara tyst. Och det är ju tyst på biblioteket. Och sen var det Read Your Minds. Och det är ju läsare.
0: Just det.
1: Det är det man egentligen gör på biblioteket, tänker jag.
0: Ja, jag tänker väl också att det är något sånt där, va? Det är mycket sällan faktiskt. Är du mycket på bibliotek och hänger?
1: Ja, men jag hade när barnen var yngre så var det ju mycket så att vi var på biblioteket och lånade böcker eller vi körde bokbussen faktiskt.
0: Jaha.
1: Vi bor ju på landet så då kommer bokbussen dit och det är lite mysigt när det kommer liksom en buss full med massa böcker och man lånar så där och jag vet när jag var liten så lånade jag mycket i bokbussen så att det är någonting som man vurmar lite grann för. Det är synd att de plockar bort dem på en massa ställen.
0: Ja, eller hur? Men du, bibliotek, det gav dig och all din erfarenhet av bibliotek, det gav dig ett pris i vaken. Mer om det lite senare. Nu är Cassiopeia.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu vid klockan 3 spelar Iran sin första match i fotbolls-VM mot Nya Zeeland. Vår korrespondent var på plats utanför arenan i USA under kvällen och berättar att uppladdningen inför matchen präglats av protester och att det var många på plats.
3: Iranska supporter från Iran kommer inte kunna se den här matchen på plats. Däremot så är det många iranier som bor framför allt här i Los Angeles. Det finns drygt en halv miljon exil-iranier i LA. Och många av dem är ju väldigt kritiska mot regimen och har tagit sig till den här matchen för att framförallt protestera mot både iranska landslagets kopplingar till regimen. Man planerar också mot FIFAs regler att ta med sig in såna här gamla iranska flaggor till matchen. Jag pratade precis med en kvinna som har sytt en egen kjol som hon kan förvara 35 stycken flaggor i som hon kommer vifta med och dela ut under matchen.
2: Det rapporterade Simon Isaksson. Kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det här säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har inte blivit offentligt än, men Vance säger till CNN att det är ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Här i Sverige hittades 2 tonårspojkar utomhus med skärskador i området Råby i Västerås igår kväll. En av dem uppger för polisen att han blivit knivhuggen, där rapporterar VLT. Det är nog oklart exakt vad som hänt och hur allvarligt skadade de är, men båda ska ha varit vakna och talbara enligt polisen. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Dracula heter låten. Du får den här i P3 och P4 några minuter efter 3 är klockan. Kalle heter jag och jag håller i sällskap tillsammans med Frida Tranvik i natt. Jag tänkte under den här timmen snacka en del musik, kultur och nöje är min tanke. Och jag tänkte prata om en artist som tillsammans med maken Robert Sullivan har semesterlägenhet i Portugal. Det är Bonnie Tyler som det har varit mycket snack om senaste tiden. Detta eftersom att hon har legat i koma. Och det är positiva nyheter kring detta. Hon har nämligen vaknat ur koman nu. Där uppger hennes manager för tyska tidningen Bild. Det är ju en brittisk artist detta som har legat på sjukhus i Portugal efter en akut tarmoperation. Det här hände den 8 maj och det har varit en del komplikationer som inte riktigt gått vägen. Men nu är hon alltså på bättringsvägen och managern uppger nu då för Bild när de pratar med tidningen. Bonnie befinner sig inte längre i koma men är fortsatt svårt sjuk. Även om hennes tillstånd förbättras så går tillfriskandet väldigt långsamt. Läkarna tror att hon kommer kunna återhämta sig men det kommer att ta tid. Så att Bonnie Tylers alla konserter under sommaren kommer därför att ställas in och skjutas upp fram till nästa år. Jag vet inte om man behöver förklara vem Bonnie Tyler är, men hon har gjort It's a Heartache, hon har gjort Holding Out for a Hero, men kanske bäst av dem alla. Om du frågar mig alltså, så är det den här Total Eclipse of the Heart.

0: Bonnie Tyler's Total Eclipse of the Heart från 1983. Hon var väldigt stor på 80-talet. Det var väl nästa artist också, men kanske främst stor på 70-talet. Då var det ju bland annat Do You Think I'm Sexy, Sailing och Maggie May. Med många andra låtare som jag nu då tänkte ta och prata om Rod Stewart. Han får nämligen en väldig massa kritik. Detta eftersom att han ställt in en konsert i Kalifornien på grund av sjukdom, sades det. Dagen gick han nämligen på fotbollsmatch, skriver The Independent. Så att så värst sjuk var han kanske inte, utan han kunde gått gå och kolla på fotboll istället. Ja, det är ju blåsväder för honom i alla fall. Bara timmar innan han skulle ha framträtt i San Diego så ställde han in detta på luftvägsinfektion och halskatarr, sades det. Läkarna hade förbjudit honom att sjunga, uppgavs det i pressmeddelanden och sånt. Och sen dessutom, som grädde på moset med ett körsbär på toppen, så lades det upp ett klipp på sociala medier på Rod Stewarts Instagram. Och då lät det så här.
1: Flying off to Boston to see Scotland in the World Cup. It's been 28 years. So these kids, I've told them about it, but they've never been. I've been to 7 World Cups. So this
2: Where
1: one.
2: Have you been? Where have you been?
1: I've been to Argentina, I've been to Germany, I've been to France, Italy, Mexico.
0: Ja, han sitter i sitt private jet och berättar att han är på väg till ännu en match och ska liksom ha fullt fokus på detta. Så att det har varit väldigt upprädda fans och kritiken har verkligen flödat in i kommentarsfälten under det här inlägget. Så Stewart förklarade något senare att han nu mår bättre men att rösten fortfarande inte riktigt håller för en hel konsert.

Tina Turner med Steamy Windows i P3 och P4. Det är VM, det är det. Det har ju varit fotbollstätt och mycket snack om fotboll de senaste dagarna här i programmet. Mysigt tycker jag. Jag kan berätta för dig att just nu så spelar Iran mot Nya Zeeland 14 minuter in i matchen är de, och det nickas för fullt här nu ser jag på planen. Ställningen, den är 1-0 till Nya Zeeland. De springer och de springer. Jag blir helt utmattad att börja titta på det alltså. Men vilken kondition de har, grabbarna. Nya Zeeländerna och Iran menar. Jaha, lite VM-musik på det. All in för Sverige. Brandsta City släckas.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

Helena Paparizou med My Number One i P3 och P4. Vi fortsätter med musiknyheter, tänker jag. Och jag tänkte ta och snacka ABBA, som är ett ganska stort svenskt band. Det behöver jag kanske inte gå in på, men de är i sorg. Det handlar om Görel Hanser som är död. ABBAs mångåriga högra hand som hängt med i årtionden. De fyra medlemmarna i ABBA har själva nämligen gått ut med dödsbudet i sociala medier. Och det skrivs, ja, det är med den djupaste sorg vi tillkännager att Görel Hanser avlidit. Vi har förlorat vår mest älskade vän och närmsta kollega. Det är en enorm förlust, skriver ABBA i ett inlägg på Instagram. Görel var gift med fotografen Anders Hanser, som tog många av de klassiska bilderna på ABBA på 70-talet. Hon började med att arbeta 1960 som assistent åt Stickan Andersson, som var ABBAs manager i början av gruppens framgångssaga. ABBA-medlemmarna bröt med Stickan på 80-talet och Görel Hanser blev sedermera gruppens manager och nära medarbetare. En viktig liksom kugge i det stora imperiet som ABBA senare kom att bli då. Byggde upp det stora och det hela som nu alltså gått ur tiden. Görel Hanser.

0: ABBA med The Day Before You Came här i P3 och P4. Jag tänkte att vi ska ta och få ett litet smakprov av morgonpasset i P3 nu allra närmast. Och då är det alltså Linnea och David som tillsammans håller låda. Och de hade gäst under gårdagen. Då lät Sisso här någonting. Det är alltså en kille som nyss var hemkommen från Oslo. Där han gjorde sitt näst bästa lopp i karriären. Sitt riktigt hela vägen fram då. Han har slagit svenskt rekord på allt från 5000 meter till halvmaraton. Han har tagit VM-brons och till och med slagit Europa-rekord. Här är han. Alltså...
1: Andreas
2: André!
3: God morgon.
4: God morgon. Nu vaknar man till.
3: Det orkar inte jag med tyvärr.
4: Nej, ju. Det är inte första gången jag hör det.
3: Hej då. Nej, men bara så, liksom, jag menar så, född 95, ung, fräsch, framgångsrik. Bara tar en massa rekord, bara så, också jätteduktig på fotboll. Men ja, det blev ändå lång, medel- och långdistanslöp.
1: Högt utbildad.
3: KTH, industriell ekonomi, reslig, fin hy, luktar gott. Alltså det är så här, vad är det med dig? Varför måste sådana som du var så, vi andra mår skit?
4: Många mörka sidor som man döljer bra, det är väl det man
3: får. Är det?
4: Ja, säger jag lite ödmjukt. Ja.
1: Men kan du nyansera det här extremt positiva på något sätt i alla fall? Vad har du för liksom skavanker? Vad har du för mörker?
4: Som löpare så är det väl just skavankerna som har varit problemet. Mm-hmm. Annars är jag väl helt perfekt.
1: Antagligen. Ja, det är så.
3: Jag förstår.
4: Det är så otroligt ödmjuk så jag är också.
3: Men om du, alltså ärligt, jag är klart jag förstår att du är en helt vanlig människa också. Men vad är du dålig på? Är det liksom så, jag har ju inget lokalsinne. Eller så här, jag kan inte uttala saker rätt på språk. Eller du vet.
4: Men lokalsinne, det kanske inte är det absolut viktigaste, men där är jag riktigt svag.
3: Jätteskönt att höra.
4: Det är ju mycket det här liksom, resande, tävlingar, man är på mycket hotellrum och sånt. Det kan ju ibland vara så att jag kommer ut och så bara, fan, vart var hissen någonstans?
3: Mm. Det är liksom,
4: höger, vänster, det är inte jättebra.
1: Men du menar lokalsinne, alltså att det skulle liksom, ligga honom i fatet i lopp då?
3: Nej,
1: att
3: jag bara ville ha en...
4: Lång raka sväng vänster, det kan jag i alla fall.
3: Jag ville bara ha ett enda litet exempel på att han är mänsklig, David.
1: Ja,
3: det var det enda. Skämt åsido, vad roligt att du är här.
4: Mm. Ja, det är väldigt kul att vara här.
3: Jag, som jag har förstått det så har du varit på Davids stand-up.
4: Ja, det var 10 år sedan. Jag blev lite skriken på.
1: Blev du skriken på? vem var du som skrek på dig då?
4: Du.
1: Du pekar på mig?
4: Jajamän.
1: Varför skrek jag på dig? Skrek?
4: Ja, ganska skrek.
1: Ganska
4: skrek. Nej, men det var på någon sån här stand-up-show där det liksom inte var presenterat innan vilka som skulle vara med. Och så var det ett kompisgäng där och så var det en som ställde in i sista minuten. Och just han gillar dig väldigt mycket.
1: Okay.
4: Så när du gick upp på scen så var det liksom, fan, nu ska jag liksom rub it in your face lite att du missar det här.
1: Aha,
4: så då tog
1: jag
4: upp mobilen och skulle skicka en Snapchat och då var det direkt, sluta filma!
1: Oj då, alltså aggressivt direkt. Det fanns ingen mellanläge.
4: Nej, verkligen, det var från 0 till 100 där.
1: Ja, jag sa inte till lite försiktigt, nej. Så här, skulle du kunna...
4: Nej, precis. Nej. Och så kände man själv att jag skulle ju bara köra Snapchat, men jag kunde inte liksom börja motivera.
1: Nej. Det fanns inget utrymme för att liksom försvara eller förklara det.
4: Nej,
1: eller
4: så liksom,
3: Okay, han skulle fota dig, David, för att skicka till sin kompis. Din idol, jag ser honom, han är så jävla bra.
1: Ska du ge fan i? Ja, men vet du, det är väl på sin plats att jag ber om ursäkt för det då.
4: Tack. Det har legat och gnakt där i bakgrunden i 10 år nu.
3: Det var skönt för dig nu.
1: Just det.
4: Closure.
1: Ja, just det. Och du skrattar liksom och ger sken av att vara en trevlig, god person nu. Men samtidigt så kanske den här ursäkten ändå har räddat mitt liv. Att när du går från studion så kanske du stryker mig från dödslistan. Så.
3: Exakt.
1: Det vet man inte.
4: Jag känner mig traumatiserad att inte kunna gå på stand-up sånt dess. Men nu känns det okej igen.
1: Kanske du vågar leta dig ner till Big Ben.
4: Ja, men precis.
1: Något sånt.
3: Det var skönt att ni har fått det här ur världen, killar.
1: Ja. Men du, då kanske vi släpper det för nu då, i alla fall. Och sen så har vi fått det ur världen.
0: Andreas Almgren alltså, som var med i morgonpasset. Finns att lyssna på i appen Sveriges Radio.

0: Harry Styles med American Girls. Frida kommer in i studion, så mysigt.
1: Ja, men hej.
0: Du är varmt välkommen in att få prata Rosalía med mig.
1: Men vad kul, jag har så mycket på hjärtat med henne.
0: Vad har du att säga med henne?
1: Nej, men vet du vad? Att 2019 så var jag på Roskildefestivalen.
0: Ja.
1: Och jag var bara där en dag. Och egentligen så ville vi gå den dagen när Robin skulle dit och spela.
0: Ja, okej, okay, såklart.
1: Då var biljetterna slut, så då bara tog vi någon annan dag med lite olika artister vi inte hade så bra koll på. Och så på kvällen gick vi in i ett sånt stort konserttält, och det var en helt otrolig konsert. Och vi hade ingen aning om vem den här människan var. Och sen så tog vi reda på vad hon hette, och då var det Rosalía.
0: Ooh.
1: Så att jag såg ju Rosalía innan hon blev känd.
0: Vilket år var detta?
1: Så kan vi säga att jag upptäckte henne. Det var 2019.
0: 2019?
1: Ja.
0: Precis när hennes album El Malguere kom ut.
1: Oj, vad herregud, det låter på min mobil.
0: Men skäms.
1: Ja, verkligen. I rad. Vad sa du att den hette? Jag kan ju spanska.
0: Ja, men då sa jag bra. Då förstod du vad jag sa.
1: Säg det en gång till.
0: El Malguere.
1: Mm, just det.
0: Ja, ja. Albumet släpptes i alla fall året innan du såg henne live. Och en av låtarna som var med på detta albumet, det var en singel, den första singeln faktiskt på det där albumet. Det var Malamente. Känner du igen den?
1: Absolut. Den här spelar de säkert.
0: Nej,
1: men jag kommer inte,
0: live,
1: ja, men jag kom inte ihåg exakt låtarna, men
0: veckans artist är detta.
1: Ja, nu lyssnar vi.
0: Rosalía.

0: Malamente.
1: Rosalía, veckans artist. Jag tänkte, eftersom du har sån live-koll på Rosalía, sett henne uppträda så och var liksom het. Nej, innan hon var het på gröten, så att säga. För nu får man väl ändå säga att hon är en väldigt stor artist.
2: Ja, verkligen. Jag menar, det exploderade ju, var det i höstas när hon släppte... Det var ju någon låt och med en video där det är... Det är väl typ en symfoniorkester.
1: Berggren, eller? Och,
2: ja, det är det väl. Lite opera nästan.
1: Jaha, okej. Då är det eller, någon annan...
2: Nej, men det kanske är, nej, det är nog Berggren. Ja. Men nu känner jag... Jag gillade Rosalía innan hon var... cool liksom. Visst. Och känd, så att nu har jag släppt det lite.
1: Okej, du är över henne nu.
2: Ja.
1: Jag tänker att vi ska ta oss från 2018 till en ny låt av henne, eller ja, ny och ny, men den kom 2025 i alla fall från albumet Lux. Och då kan vi också bara nämna att hon har ju, ja, men mycket musik ute nu och är väldigt het och så. Från Katalonien är hon, och har ju lite poppy och R&B sound och så. Ja, men jag kanske har hört på första låten. Ska vi ta en till från 2025?
2: Jättegärna.
1: Okej då. Mongolias.

0: Just det, men det kommer lite tilläggsminuter dock.
1: Jo, det är sant, men det är ändå snart, minuter. Ganska snart halvlek. Du, jag har gjort ett quiz som jag tänkte quizza dig med.
0: Kul!
1: Jag måste bara hitta mitt facit.
0: Är det ett tema på quizet?
1: Ja, det är ett musikquiz och det har med dagens datum att göra på
0: 16
1: lite olika sätt.
0: 16 juni.
1: Precis. Och vi kan ju börja med en låt från en artist som skulle ha fyllt 55 år idag om han levat.
0: Vänta, en artist som skulle ha fyllt 55 år idag.

0: Det väl vore väl att du inte skulle ta den.
1: Ja, jo då, men
0: och
1: changes.
0: Ditt street cred då hade sjunkit i botten. Det du ändå försöker skaffa nu när jag ser att du har tagit upp huvan.
1: Ja, jag sitter med hoodie. Och, ja.
0: Så cool. Sen så har vi ett svenskt band som inleder sin sommarturné i Jönköping idag. Ska jag ge en liten råd?
1: Ja.
0: Ebbot.
1: Ja. Ja, då är det ju de.
0: Soundcloud. Soundtrack of
1: Our Lives.
0: Our Lives. Ah, precis. Gott. Och den här artisten spelar på Gröna Lund ikväll. Den här tycker jag var svårast.
1: Oj. Billy Ray Cyrus.
0: Nej.
1: Han var producent för P4 Country här om veckan, så borde ju kunna någon slags country här.
0: Nej, men det är Brad Paisley.
1: Ja, ah, men han spelar ju mycket här i P4.
0: Ja.
1: Och P3.
0: Ja, sen spelar på Gröna Lund och sen så gör han en till konsert i Sverige på Liseberg imorgon.
1: Mm-hmm.
0: Så någon slags nöjesparksturné.
1: Där ser man.
0: Och så har vi en låt som blev en hit för exakt 3 år sedan. Den här kan du.
1: Oh ja. Här har vi ju Kylie Minogue. Param, param,
0: param. Oj, det blir tidigt.
1: Ja, vi släpper den, men den är himla svängig.
0: Den är väldigt svängig, för exakt 3 år sedan det var då den kom in på
1: Gay
0: listorna.
1: Gay Anthem har den blivit redan
0: det
1: nu.
0: Det har den ju verkligen. Och så en person som har namnsdag.

0: Det är sant att jag sjöng med.
1: Ja, vad är detta?
0: Nej, men det är ju en person som slog igenom i Idol och sen har varit med i Mello. När jag säger så hade det kunnat vara vilken svensk artist som helst.
1: Verkligen, Oskar Sia.
0: Men det är, nej, Axel Skilström.
1: Ja, just det.
0: Axel, Axelina Namsta, stort grattis.
1: Ja, men verkligen, grattis. Det var den 16 juni det,
0: ja.
1: Som precis dragit igång förvisso.
0: Bra jobbat, Kalle.
1: Tack, jag vet inte om det var ett poäng, två poäng. Ja. Changes med Tupac ändå.
0: Ja, och padam.
1: Ja, just det, tack.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Ja, det är Hanna och Kristoffer här, kända Hej. Från eftermiddag i P3 i den här kanalen. Idag är jag äntligen utvilad efter att jag firade Sverige väldigt mycket i söndags. Vi ska få en live-rapport idag från landslagets träning. Samir Yousufi är rakt av på plats.
2: Och vi kommer då också få en live-update om exakt vad Lukas Bergvall gör, din nya kille.
1: Ja, han är så begåvad och verkar jättetrevlig. Vi börjar 15.30.
3: Det här är Vaken
4: med P3
3: och P4
5: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ungefär hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet på landsbygden. Stefan Junhammar tycker att det är bra att skatten sänks och säger att det är de som bor i glesbygd som drabbas hårdast när priserna går upp.
3: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste ju tas bort för dem ju.
4: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
3: Ja, det kanske kör lite extra då. Men det är det lilla ju egentligen.
0: Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Störst är motståndet i Stockholm, där Mikael Appelgren bor.
5: Ja, jag har hört det nya ordet som jag tycker är roligt som heter petroleumpopulism. Och det stämmer ju. Det är ju val.
2: Reporter här är Lisbeth Hermansson, P4. Trots löften från USA och Iran om att Hormuzsundet snart ska öppna igen så verkar flera fraktbolag tveka. Det finns fortfarande inte tillräckligt mycket information om vilka rutter som är säkra, det säger säkerhetschefen för rederiorganisationen BIMCO till nyhetsbyrån AFP. Även det danska fraktbolaget Maersk säger att det är för tidigt att säga hur överenskommelsen kommer påverka fartygstrafiken. I Ungern har landets parlament sagt ja till att en premiärminister inte ska kunna sitta mer än 8 år vid makten. Ändringen innebär att Viktor Orbán inte kommer kunna bli premiärminister i Ungern igen, rapporterar AFP. Orbán styrde Ungern i 16 år fram till valförlusten i april. Ekots nyheter klockan 4 i studion, Marcus Landén.
0: Vaken med P3 och P4.
6: Och då är klockan 4:02. I Vakenstudion sitter nu Frida Tranvik. Och jag kan berätta att denna tisdag så blir det soligt väder i Västra Götaland. I övrigt växlande molnighet och skurar. Och i sydöstra delen kan de här skurarna få inslag av åska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland så blir det halvklart till mulet med mest sol över inlandet. Och temperaturen kommer ligga mellan 14 och 20 grader lägre i samband med skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Eternity med Kimberly här i Vakan med P3 och P4. Klockan är 4:06. Jag tänker att jag nu äntligen ska ta upp frågan som vi ställde för ganska många timmar sedan nu. Du har sett den om du har varit inne på vår Facebook-sida Vakan med P3 och P4. För där har vi ställt frågan, vad eller vem älskar du? Så jag vill gärna att du berättar om det och också varför du älskar den här personen. Eller aktiviteten, eller saken, eller husdjuret, eller vad det nu kan vara. Så hör av dig och berätta antingen där i tråden, eller så ringer du 020-99-5500. Du kan också mejla till vakenetsverigesradio.se eller smsa 72250.

Handle with care, traveling Wilburys. Lena skriver att hon älskar sin sambo och hund och resten av vår stora familj. Och så skriver Jin, jag älskar min make mer än någon och något. Och det är väldigt enkelt. Han är skälet till att jag idag lever. För när jag mötte honom 1994 var jag en väldigt trasig själ utan livslust. Så jag är så ytterst tacksam för honom och hans barn som jag älskar mest av allt och alla. Så skriver Martina, mig själv, för jag har stöttat och räddat mig själv från knipa under mina värsta dagar i livet. 2, boxning. 3, min familj, mina kollegor och chef som tog sig an mig när ingen annan ville ge mig mitt stödbehov. Och 4, boxningspartner. Och så skriver Ann, jag älskar jordgubbar så gott. Längtar till skörd med fuskar och köper i affären nu innan min egna skörd har kommit igång.

Dansa med mig själv med Miss Li här i Vakan med Petra och P4. Det jag ju undrar, vem eller vad du älskar? Gunilla skriver min katt. Anna-Lena skriver min äkta hälft. Efter alla år i med- och motgång står han fortfarande vid min sida. Är han fortfarande min trogna och lojala vän på livets väg? Vi har fortfarande roligt tillsammans, fortfarande kan vi vara galna tillsammans. Och jag är så tacksam och glad för att vi fortfarande är vi. Jag älskar oss. Och Eva är inne på samma spår, eller det är inte samma person hoppas jag, men hon skriver i alla fall: jag älskar Dennis som när vi träffades för snart 17 år sedan var den person som fick mig att känna att jag kan vara mig själv med de fel och brister jag har och ändå vara älskad och att man inte behövde låtsas vara någon annan. Ingvar skriver: jag älskar att spela musik med andra. När känslan, svänget och harmonierna infinner sig. Egentligen älskar jag nog att göra saker tillsammans när alla drar åt samma håll. Och det måste man inom musiken. Alla bidrar med sin lilla del till en större helhet. Och det träffar rätt i själen. Ja, fint att få läsa om vem eller vad ni älskar. Det går fortfarande bra att höra av sig. Det är bara att mejla vakenhetssverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier eller så ringer du. Och då är numret 020 99 55 00.

too sharp. Little Talks of Monsters and Men i Vakan med Peter och P4. Birgitta skriver, förutom mina närmaste som barn och barnbarn så älskar jag Post Malone. Han är genuint den bästa personen på denna jord. Hans musik har hjälpt mig i motgångar som varit svåra. Lyssnar och tittar på honom flera timmar om dygnet. Och så skriver Elise, älskar att vakna tidigt när alla andra fortfarande sover. Lugnet som infinner sig när det enda som hörs är fåglarnas sång.

0: Woman med Jacqueline i Vaken med Peter och P4. Och nu är Maja Nilsson här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Händer något ute på vägarna?
1: Nej, men det har varit väldigt lugnt i natt och så ser det ut även nu. Inga större akuta störningar eller olyckor som jag har att rapportera om faktiskt.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något dyka upp så kan man ju alltid ringa och tipsa.
1: Det kan man, och då ringer man 020 999 444.

0: Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken med Peter och P4. Jag har VM-matchen mellan Iran och Nya Zeeland på här i bakgrunden. Och jag kan meddela att Nya Zeeland, de har nu gjort mål. Det står 2-1, så de leder denna match. Med den nyheten släpper jag också in Ekot och Alexander Ivanovski. God morgon.
1: God morgon.
0: Flytvästar vill du prata om?
1: Ja, för att flytvästar som har varit ute i solen för länge, det kan påverkas av solen och av UV-strålningen och det kan tära på den. Och varför är detta viktigt att berätta om? Jo, för att det kan bli så att det påverkar materialet och att flytvästen istället för att ge ifrån sig luft så kan den absorbera det. Och då blir det istället att om du har en flytväst som är för gammal och har varit ute mycket, då kan det bli att du sjunker istället.
0: Okej, det är ju inte direkt den effekten.
1: Nej, jag menar, och liksom nu när det är sommar, man kanske är ute på stranden eller ute med båten, på brygga och så är det jätteviktigt att tänka på helt enkelt, att man har en ny och uppdaterad flytväst eller bara liksom se till att den är servad och good to go, om man säger så.
0: Man får hoppa i under säkra former och testa så den funkar som den ska.
1: Exakt så.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen klockan 5.

Rocketman, I think it's going to be a long, long time med Elton John. Och nu är det kvitterat i matchen mellan Iran och Nya Zeeland. Det händer mycket, det står 2-2 just nu då. Har gått 65 minuter av matchen, så det är väl en halvtimme kvar med tilläggstid. Här i Vaken så pratar vi om vad vi älskar, vad eller vem vi älskar. Och Larsa i Bollnäs skriver: jag och min Elisabeth träffades på en fest. Vi satt på en bro och pratade om livet. Vi var båda änklingar och det så klick efter en tid. Nu är vi ett tajt särbopar. En fantastisk partner i vått och torrt. Sara skriver att hon älskar choklad. Och så skriver Lillemor: älskar mina döttrar som tar så fint hand om sina barn. Mina små efterrätter. Älskar det lilla i livet, som att reflektera och uppskatta att jag har en bostad. Dessutom på min barndomsgata och bland gamla vänner som vi bara älskar varann. En underbar känsla.

0: Dying for a name med Hannes Aitman i Vaken. Och Evert ringde precis in här. God morgon.
1: Ja, hallå ja.
0: Oj, du får stänga av radion i bakgrunden, Evert. Du får stänga av radion i bakgrunden, för nu hör jag mig själv också. Hallå, Evert. Nej, nu tror jag Evert råkade stänga av telefonen istället för radion. Men jag kan ju återge vad Evert han säger till mig här precis innan. Det var ju att han älskar sin fru Barbro och att de har varit gifta i, vad sa han? Var det 40 år eller något sånt där? De har varit trogna och träffades på en resa i Nya Zeeland, om jag inte minns helt fel. Ja, det har kommit in massor av meddelanden om vad eller vem ni älskar. Marie skriver, min man, bergsklättring samt att rita och konstruera olika typer av ting. Karin skriver, mina tre barn och fyra barnbarn. Millan, min katt Nova. Och så skriver Jan, älskade hundarna men de bor kvar på gamla adressen nu. Magnus skriver, mig själv, för att jag vet att om det är besvarat så är det av någon som ärligt älskar mig. Det var ju fint tänkt på något sätt. Madeleine skriver, jag älskar min son, han gör mig stolt varje dag. Jag älskar min man, han gör så mycket för mig. Jag älskar mina katter och jag älskar bacon. Och Niklas skriver, jag älskar min fru, Leksands IF, trädgården, våran katt Bamse och mitt jobb på ICA-lagret i Västerås. Det är kul när det är lite sådär högt och lågt, tycker jag. Och så skriver Lisa, jag älskar mina barn, tre starka individer med hjärtat på rätta stället. Och Ann-Kristin älskar sin symaskin. Hon skriver, tror den har räddat mitt liv. Min son föddes med en mycket ovanlig och svår sjukdom som innebär nästan dygnet runt jobb för mig. Och när jag fick lite tid över så satte jag mig vid symaskinen. Kunde koppla ifrån då och ha tankarna på annat.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: This afternoon med Nickelback. Innan det hörde vi Buddy med Walter Nilsson och Amanda Bergman. Och det närmar sig klockan 5:10 och det innebär att jag ska ringa och gratta någon i detta moment som jag kallar Frida Grattar, där jag ju ringer någon som nominerats av en lyssnare. Och idag så har jag fått ett mejl från Kurt. Och han skriver: "Hej Frida, jag vill gärna att du ringer och gratulerar min lillebror Åke Hellstrand från Skara som fyller 80 år idag. Han bör svara för han är morgonpigg. Han firar även 60-årig bröllopsdag i år med sin fru Inger." Hälsar alltså Kurt. Och Kurt har också skrivit lillebror inom citationstecken, så jag vet inte om det är Kurts lillebror på riktigt, men jag hoppas att Åke svarar, så kan vi ju reda ut det. Får se om han är så morgonpigg som Kurt tror.
1: Personen du söker kan inte nås för tillfället.
0: Man ska vara ganska rejält morgonpigg om man är uppe 4:50, men jag gör ett försök till. Så får vi se. Han kanske uppe och tittar på fotboll, vem vet. Den pågår ju nu, matchen mellan Nya Zeeland och Iran. Ja, god morgon. Pratar jag med Åke?
2: Ja.
0: Hej Åke, det här är Frida från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Ja, hejsan.
0: Hej. Du, jag vill bara säga grattis på 80-årsdagen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Det är Åke, eller nej, det är Kurt ska jag säga, som har mejlat mig och vill att jag skulle ringa.
2: Jaha, vad trevligt. Ja. Min bror.
0: Ja, ja, han skrev lillebror inom citationstecken. Så jag förstod inte riktigt om det var din bror på riktigt.
2: Jo då, det stämmer precis.
0: Mm. Men varför skrev han inom sådana citationstecken då?
2: Ja, det vet jag inte. Man tyckte att jag var gammal då kanske.
0: Ja, just det. Det kan vara det. Det kopplar inte jag och jag tänker att 80, det är väl ingen ålder?
2: Nej då. Nej, det går bra.
0: Ja, men var du vaken? För han skrev också att du är morgonpigg, så du borde vara det.
2: Ja, jag var vaken för att jag ligger.
0: Ja, jag fattar. Ja, man behöver ju inte gå upp innan 5, det är väl lite väl.
2: Nej, ja, tidigt.
0: Men du, hur ska du fira 80-årsdagen?
2: Inget speciellt så. Vi ser ut och käka lite kanske.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det är väl inte fiskam?
2: Nej då. Det duger för mig.
0: Ja. Och så skrev Kurt här också att du dessutom firar 60 år i bröllopsdag i år.
2: Det stannar precis också, ja.
0: Är det något som firas?
2: Det har vi inte bestämt om. Men.
0: Nej.
2: Det blir nog. Någonting blir säkert.
0: Ja, men det tycker jag. När är bröllopsdagen?
2: 3 december.
0: 3 december. Då får jag skriva upp det, Åke, så kanske jag ringer igen då. Ja, ringer till Inger istället.
2: Ja,
0: men du, jag säger bara återigen stort grattis och så får du ha en jättefin dag.
2: Mm, tack för att du ringde.
0: Ja, det är bra.
2: Tack för det. Hej då.
0: Ja, vill du att jag ska ringa någon i Frida Grattar, då är det bara att mejla vaken@sverigesradio.se.

Never gonna give you up med Rick Astley här i Vakan med P3 och P4. Klockan den går mot 5 och vi ska snart få nyheter från Ekot och Alexander Ivanovski. Men fram tills dess så lyssnar vi på Tyla och Sara Larsson med She Did It Again.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg. Det har EU-länderna nu kommit överens om. Maria Wiesel är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
3: Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
4: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wiesel önskat sig mer.
3: Och det är ju att det skulle vara en för ifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
2: Det säger Maria Wiesel som är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter. Och det som återstår i processen är att överenskommelsen röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter i inslaget var Klara från Jägerfält. Två tonårspojkar hittades med skärskador utomhus på Råby i Västerås igår kväll. En av dem uppger för polisen att han blivit knivhuggen, det rapporterar VLT. Det är oklart exakt vad som hänt och hur allvarligt skadade de är. Men båda ska varit vakna och talbara enligt polisen. Kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har inte blivit offentligt, men Vance säger till CNN att ungefär en och en halv sida och väldigt övergripande. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 5:02 denna tisdag den 16 juni. Och idag så får Västra Götaland soligt väder. I övrigt blir det växlande molnighet och skurar som i sydöstra delen kan få inslag av åska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland halvklart till mulet med mest sol över inlandet. Och temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 20 grader, lite lägre i samband med skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Missing med Travis i Vakan med Peter och P4. Maja Nilsson är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska till E20.
1: Ja, men det stämmer. E20, sträckan Skara-Mariestad, höjd med Brogården. Där är det en lastbil som fått något form av haveri. Och det ska antingen då vara väldigt trångt att passera i riktning mot Mariestad, alternativt att det är helt blockerat. Det är lite oklart. Men E20 då i höjd med Brogården, riktning Mariestad, där har vi en stillastående lastbil. Även polis är på plats och det är möjligt att det då är helt blockerat där just nu. Tipsa trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

0: Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant i Vaken. Och fotbolls-VM är ju i full gång. Ikväll gör Frankrike sin entré i mästerskapet. De spelar sin öppningsmatch mot Senegal. Och med oss från Paris har vi Elias Alvin som hörts lite då och då här i Vaken de senaste åren. God morgon Elias.
1: God morgon och bonjour.
0: Det franska laget tillhör ju favoriterna i mästerskapet. Hur är förväntningarna på det här bland fransmännen?
1: Ja, rent generellt sett så är ju Frankrike har ju ett kanonlag och i och med att Paris Saint-Germain med halva franska startelvan vann Champions League så är ju förhoppningarna väldigt höga och förutom de lag som spelade Champions League-finalen så är det ju världsklass på varenda position. Så förhoppningen är väldigt höga, man ska gå långt och många pratar om vinst. Men nu är det ju det här första hindret som ger lite dåliga vibbar inför fotbolls-VM. Eftersom år 2002 så mötte Frankrike Senegal i öppningsmatchen som regerande världsmästare, regerande Europamästare och förlorade med 0-1. Och givet hur nu senast gick för Spanien mot Kap Verde så är ju nerverna är ju lite på helspänn i och med att Senegal dessutom är ju inte ett dåligt lag. De är ju typ topp 15 i världen så att man har goda förhoppningar men det är ju inte att man ser det som att matchen ska bara spelas av helt enkelt.
0: Nej, det blir ändå en tuff start. Och sen är det väl också så att det bor väldigt många människor från Senegal i Paris.
1: Ja, det bor, nu har jag inte exakt nummer, men jag skulle uppskatta att det bor, i Frankrike bor mellan 200 000 till 300 000 senegaleser. Och sen finns det, diasporan är ju väldigt stor. Och i synnerhet i Paris så innanför då periferiken eller ringmotorleden så bor de flesta i 18:e arrangemanget i ett område som heter Chateau Rouge. Så jag hade faktiskt planer tidigare men mina vänner ställde in att gå till matchen i det som är kallas för Lilla Senegal. Men nu blir det att se det mer på hemmafronten istället.
0: Men det lär ju bli en otrolig stämning i Paris då när det också är liksom rivaler på samma yta.
1: Ja, och det är ju i och med att det finns en tillräckligt stor diaspora. Sen finns det den här franska, alltså man går in i det här VM:et att det som händer för i Qatar får ju inte göras om. Men samtidigt så är det ju att man anar en, bland mina franska vänner, en viss ödmjukhet. Samtidigt är man ju väldigt stolt att slå sig bröst över laget. Det kommer bli en spännande match, men jag tippar ändå att Frankrike tar hem det här med 3-1.
0: Ja, vi får se hur det går ikväll alltså när Frankrike möter Senegal. Elias Alvin, stort tack för att du var med.
1: Kul att få med och hoppas att alla ser fram emot matchen. Ha det gott!

Muscling med The Magnolia. Och VM-matchen mellan Nya Zeeland och Iran är slut. Det blev 2-2. Och Irans medverkan i mästerskapet har ju varit omtalad på grund av situationen med kriget. Eftersom USA, som är ett av värdländerna för VM, är i krig med Iran. Länderna har dock skrivit under ett samförståndsavtal om kriget, men exakt vad det innehåller är oklart. Och nu under matchen så var det protester utanför arenan i Los Angeles. Det var hundratals personer som protesterade mot Irans regim, och människor viftade med flaggor som användes innan revolutionen 1979. Och internationella fotbollsförbundet FIFA, de har tidigare meddelat att den flaggan, den får inte tas med in på läktarna. Det gjordes den ändå. Enligt Aftonbladet så syntes minst ett par hundra sådana flaggor när Irans nationalsång spelades inför matchen. Och filosofistudenten Ava Amin, som var en av dem som protesterade utanför arenan, hon sa: "Det här laget är inte det iranska folkets lag. Det är regimens lag." Ask yourself this.

0: talk about. Bring Your Love med Madonna och Sabrina Carpenter. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Och snart så blir det kärlek, dating och pirr i magen, men med deltagare som har lite mer livserfarenhet än i många andra datingprogram. För Hotell Romantik kommer tillbaka med en ny säsong i SVT, och programledare är liksom förra säsongen Linnea Wikblad och Markus Granseth. Och Markus är med oss nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur skulle du beskriva den här nya säsongen av Hotell Romantik?
1: Ja, det är en härlig säsong. Det är väldigt laddade deltagare som liksom söker kärleken. Det är mycket intriger, skulle jag vilja påstå. Det är liksom många vändningar i kärlekens tecken. Det är mycket intensivt, alltså. Ja, så kändes det på plats.
0: Ja, kul. Och jag tycker, jag har sett alla säsonger av Hotell Romantik, och det är ju ofta mycket intriger.
1: Ja, jo, det stämmer ju. Vi hade ju en hel del intriger förra säsongen också, och tidigare med, så att, nej, men det är sant. Men det är liksom ännu fler vändningar på något sätt i år. Jag märkte ändå lite skillnad på det, och jag tror att det är lite grann för vi har bytt ut lite moment. Ett nytt moment kallas till exempel för Dagens Romantiker, och det skapade liksom lite mer sån här situationer, tror jag.
0: Mm-hmm. Ja, men vad spännande.
1: Ja, men det är liksom att man får ett ansvar att bjuda ut någon på en särskild dejt. Och Linnea liksom delar ut det här ansvaret. Och sen så får man då liksom så här fundera på, vem vill jag ta med på dejten? Och det är klart att står du då och funderar på tre, och tre av dem kanske hoppas på att bli vald, så ja, men då uppstår det lite situationer.
0: Ja, såklart. Och det är ju andra säsongen som du leder programmet. Vad är det som gör det så fint att få leda?
1: Nej, men det är ju, ja, det är många saker. Det ena är ju att man liksom själv bara blir påmind om att kärleken tar ju aldrig slut i ens liv. Liksom. Det här är ju människor som har varit med om jättemycket saker. Det kan ju vara allt från partners som har gått bort till att man inte har kommit igång och dejta efter en skilsmässa för 15 år sedan. Och det finns någonting i det där, att det är människor som nu kastar sig ut och vågar söka kärleken igen. Ja, men det är verkligen vackert.
0: Men finns det något då som deltagarna är bättre på än yngre när det kommer till kärlek?
1: Det är nog att de är väldigt så här klara med vad deras gränser går på något vis. Här. Nej, men det här funkar inte för mig, så tack ska du ha, och jag går vidare så här på något vis. Att det är, man kanske är mer anpassningsbar som ung, det kan ju också vara en fördel såklart. Medan en äldre person som vet vad den vill ha, den liksom går vidare, och det blir inte så stor sak. Något åt det hållet. Alltså.
0: Ja, jag förstår att det är inspirerande att man kanske blir lite mer romantisk själv bara av att göra programmet.
1: Ja, jo, absolut. Alltså, jag vet inte hur romantisk jag är. Jag frågade min fru bara för några dagar sedan, så här, hur romantisk är jag? Liksom? Så satt och funderade på det.
0: Farlig fråga.
1: Vad är romantik? Ja, den är kanske lite farlig. Men så kom vi ändå fram till, eller jag kom fram till, att jag var lite romantisk.
0: Ja, men då så.
1: Jag vet inte om hon. Men då, det senaste romantiska jag gjorde i alla fall, det var att jag liksom lite så här, vi har pratat länge om att köpa en möbel, en sån här byrå. Uh-huh. Och så har vi sneglat på den länge, och så plötsligt hade jag beställt den. Oh. Det var lite romantiskt på något sätt.
0: Men det där är ju,
1: du vet, utan att man liksom, så bara det hände.
0: Verkligen.
1: Ja. Men jag är inte sån där romantiker som strör blomblad och liksom ligger och väntar i badkaret.
0: Men de känns sällsynta faktiskt.
1: Ja, men de är på film, eller hur?
0: Ja, precis.
1: Ja,
0: där ser man.
1: Exakt.
0: Men ja, Markus, vad tror du tittarna kommer fastna mest för i den här säsongen då?
1: Ja, men då är det nog de här vridningarna och vändningarna i hur kärlekslivet egentligen, vad blir det här egentligen? Vem kommer landa med vem, eller blir det några par överhuvudtaget? Just för att det är så många twists and turns, det tror jag kommer vara medryckande. Sen hoppas jag att det liksom kommer fram hur otroligt modiga de är. Dels är det ju Alltså det här att komma igång och dejta igen om man har pausat det lite eller liksom så här, och sen hela tv-grejen. Så att, jag hoppas att det också känns att det, ja, men det här är människor som kastar sig ut och att det kanske inspirerar där hemma också. Att man måste våga här i livet för att komma någon vart.
0: Mm, det ser vi fram emot. Premiär på söndag i SVT för Hotell Romantik. Markus Granset, tack för att du var med i Vaken.
1: Ja, tack så jättemycket.

0: Brown-Eyed Girl med Van Morrison. Strax så är det uppsnacket, men först Ekot med Henrik Säll, bland annat om kriget mellan USA och Iran.
1: Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen undertecknats. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg är fortfarande kvar i Persiska viken.
2: What this deal does, it immediately reopens the Straits of Hormuz. We're already seeing in the past 24 hours more traffic flow. You see oil prices coming down.
3: Vad den här överenskommelsen gör är att den omedelbart öppnar Hormuzsundet igen. Vi har redan sett mer trafik och oljepriset sjunker. Det sa USAs vicepresident J.D. Vance till CNBC igår. Efter beskedet om en uppgörelse mellan USA och Iran har oljepriset fallit till sin lägsta nivå sedan början av mars. Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari och hundratals fartyg har blivit kvar i Persiska viken. Men det kommer dröja innan leveranserna är tillbaka på normala nivåer. Många rederier vill se tydliga säkerhetsgarantier innan de skickar sina fartyg genom sundet igen. Samtidigt har produktionen i regionen minskat kraftigt och det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson i Washington.
1: I Hagsätra i södra Stockholm har en explosion skadat en port till ett flerfamiljshus under natten, rapporterar SVT. Det var vid 3:20 i natt som räddningstjänsten larmades om en hög smäll i området. Vad som exploderat är oklart. Riktade statliga bidrag för att få regionen att göra fler operationer ger inte nödvändigtvis kortare vårdköer, visar en ny analys från Sveriges kommuner och regioner. Regeringar har i decennier försökt pressa ner väntetiderna med öronmärkta pengar och under senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstarr, höftledsproteser och framfall. Men det finns inget tydligt samband mellan fler operationer och färre väntanden eftersom köerna påverkas av hela vårdkedjan enligt SKR. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg. Det kom EU-länderna överens om igår. Maria Wisell är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
4: Passagerarna har vunnit en seger här.
5: Det tog 10 år, men nu är man alltså överens om nya EU-regler för flygpassagerares rättigheter. Idag har man rätt till ersättning vid mer än 3 timmars försening. Den rättigheten förblir.
4: Och sen har man förbättrat vissa saker. Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
5: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wisell önskat sig mer.
4: Och det är ju att det skulle vara en för ifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
1: Som Maria Wisell vid Sveriges konsumenter, det som kvarstår i processen är att överenskommelsen röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter Klara von Jägerfeldt. Lite fler än hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet bland Tidöpartiernas väljare och bland de som bor på landsbygden. Medan bara 3 av 10 som skulle rösta på S, V, MP eller C tycker att det är en bra idé. Storbritannien ska förse Ukraina med anrikat uran så att landet kan driva sina kärnkraftverk och ha el de kommande vintrarna. Det säger premiärminister Keir Starmer enligt AFP. Uranet ska räcka för el i 2 år enligt den brittiska regeringen. Starmer säger också att Storbritannien kommer införa nya sanktioner mot Ryssland. Så vädret idag får nordöstra Götaland, östra Svealand samt sydöstra Norrland regn eller skurar. I övriga delar av landet är det molnen som dominerar och lokala skurar kan förekomma. Störst solchanser i sydvästra Götaland och nordvästra Norrland. Temperaturen den lägger sig i allmänhet mellan 12 och 20 grader. I Ekostudion, Henrik Sell.
6: De oavgjorda resultaten har dominerat det senaste dygnet, men ett av dem betyder att en av tidernas största VM-skrällar är ett faktum. Möt den osannolika matchhjälten Vozinha och få med dig de viktigaste händelserna från den gångna VM-natten.
7: Norrmännen är självsäkrare än någonsin, och varför inte det med stjärnor som Ödegård och Haaland? Vi anropar den amerikanska östkusten där Norge laddar för sin öppning. Kan de svara på Sveriges premiärkross?
6: Och så reagerar Kristoffer Kribba Nordfeldt på muralhyllningen.
8: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
6: Jag tänkte att vi ändå ska börja med att ta avstamp i Sveriges urladdning mot Tunisien. För efter den så har ju Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi fått sparken. Det här efter en enda match i det här VM:et alltså. Hur ofta har det här hänt förut, kanske du undrar? Jo, anmärkningsvärt nog 3 gånger. Mm-hmm. Men det som är sjukt är att samtliga 3 gånger inträffade under ett och samma VM. Frankrike 1998. Oj. Håll i det nu.
5: Ja.
6: Ja, Carlos Alberto Pereira, han tränade Saudiarabien, fick sparken efter 2 raka förluster i gruppspelet. Chabum Kun i Sydkorea sparkades direkt efter gruppspelsmatch nummer 2. Laget åkte bland annat på en ganska tung smäll mot Nederländerna, 0-5. Mm. Sen har vi också polacken Henrik Kasperczak som tränade, trodde eller ej, Tunisien.
5: Jaha, ja. Mm.
6: Och även Tunisien förlorade 2 raka mot England och Colombia. Och ännu märkligare är att samtliga 3 blev ersatta av någon typ av interimlösning, assisterande tränare som klev upp. I de 3:e matchen då för alla de här lagen spelades det kryss. De lyckades spela oavgjort, stoppa någon typ av blödning. Mm. Jag undrar bara, alltså, vad tänker du? Varför tror du man gör så här, kicka tränaren under pågående VM?
5: Ja, men om liksom missnöjet i truppen med att bland spelarna är att man mår dåligt och blir frustrerad och arg över att ha den där tränaren på plats, då är det väl bara att kapa banden, tänker jag. Alltså, hade vi inte önskat att JDT hade dragit lite tidigare till exempel, om vi gör en koppling till Sverige. Ja, nej, men jag förstår ändå, om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli det.
6: Tunisien försöker väl också rädda det som räddas kan. De har trots allt 2 matcher kvar.
5: Alltså, Sverige har ju vunnit.
6: Ja, exakt. Men du, över till nattens matcher då.
5: Yes.
6: För flera tungviktare har ju spelat sina första matcher i den här turneringen. Uruguay mötte Saudiarabien. Det slutade oavgjort. Belgien lyckades rädda kryss mot Egypten. Det var ju en viss födelsedagskille där. Alltså, Mohamed Salah. Han fyllde 34 idag. Fick fira det med att spela kryss mot Belgien. Kanske ändå deras svåraste utmanare i den gruppen. Mm. Nya Zeeland mötte Iran. Kan du gissa om det slutade oavgjort? Det gjorde det. 2-2. Mm. Men framför allt, den största snackisen den gångna kryssfestnatten. Kap Verde, Spanien, 0-0.
9: It's over!
10: Vidal! Vidal!
11: C'est terminé!
12: And that is it!
13: Sensation!
14: Surprise in Atlanta!
15: Dan een spectaculair resultaat.
16: Historie.
17: Spain 0, Cape Verde 0.
18: Oronica de spelen 0-0.
19: 0-0.
20: Cabo Verde 0-0.
21: This is extra special.
22: Cabo, cabo, cabo.
23: 0-0. Un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Vert. Ah,
24: oui. It is a win in every possible way for Cape Verde.
6: Ja, du hör. Ett oavgjort resultat som smakar som en seger, om man får tro världens samlade medier. Men också ett resultat som ju beskrivs som en av VMs största skrällar. Vi snackade ju upp Spanien igår, kanske den tydligaste guldfavoriten inför det här mästerskapet. Det var inte bara att matchen slutade 0-0. Spanien lyckades ju inte skapa så mycket farliga lägen.
5: Vad långsamma de var. Alltså, det var faktiskt tråkigt att titta på Spanien där, kände jag, som ändå var vaken. Mm.
6: Eller hur? det hände ju någonting när supertalangen, stjärnskottet Lamine Yamal, byttes in, men inte heller han lyckades ju liksom vända det här. Och det är klart att det inte bara ligger på hans axlar. Det är så glada mina dock i Kap Verde givetvis. De lyckades knipa sin första poäng i VM i sin första match i VM mot självaste Spanien. Och stor matchhjälte blev ju målvakten. Ja. 40-åriga Josimar Dias, eller Vozinha som han också kallas. Han spelar till vardags i portugisiska andra ligan. Och Vozinha betyder lilla farmor, alltså farmor lilla. Det här efter att han som barn delvis har vuxit upp med just sina farföräldrar. Han spelar väldigt mycket fotboll när han växte upp med barn som var mycket äldre än honom. Och han hamnade ofta i bråk med dem, de här andra kidsen. Mm-hmm. Och då brukade han hota med att springa hem och hämta sin farmor. No. Och så blev han Vozinha. Han blev utsedd till matchens ledare och så här sa han efteråt.
9: I work for all my life for this moment, for this dream. A lot of generation in the past was dreaming with this. They didn't achieve many of ex-football players from national team. And now the dream come true. All of us, we are happy because we work a lot to be here. We deserve to be here today. A great game against Spain because it's one of the best national team in the world.
6: Ja, det var ju en uppenbart rörd Vozinha som mötte pressen och redan på planen såg man ju honom gråta och bli omfamnad av sina lagkompisar. Han berättade i samma intervju sen att det här också berodde på att hans farföräldrar ju inte var på plats. De gick ju bort för några år sedan och hans mamma kunde heller inte vara tillsammans med dem och se den här matchen på grund av visumproblem och att de inte heller haft råd att lösa det här så att hon kan vara på plats. De hann helt enkelt inte med det. Så att det var ju tårar både av glädje men också lite sorg att inte få dela den här stunden med sina allra närmaste. Kap Verde, som är ju en gammal portugisisk koloni, har ju därför också ögonen på sig från Brasilien. Och den brasilianska tv-kanalen Kazé TV visade Vozinhas Insta-profil i tv i ett försök att boosta hans följarantal. För innan matchen så hade han ungefär 50 000 följare. Vet du hur många han har nu?
7: Ja, men jag såg att det var uppe på miljontals ändå. Jag noterade också det
6: här. Alltså jag följt det här under hela dagen. Han har precis passerat 5 miljoner.
7: Okay.
6: 5 miljoner följare. Här hörde du hans reaktion när Kazé TV visade honom sin kupp.
9: crazy, isso é louco, isso é louco.
6: Ja, Isa Loco. Vilken dag för Vozinha. Alltså jag blir faktiskt tårögd av det här lilla svepet med Vozinha. Vilken dag, vilken kille. Lite vad det här liksom VM ändå handlar om. Och kanske det positiva med att vi får se de här lite mindre kända och etablerade länderna vara med. Mm. Och känna lite vad det betyder för dem.
7: Ja, absolut. Samtidigt som det ju talar för det här som vi ju kanske inte har varit så taggade på. Att folk får vara med bara för att de tycker att det är lite kul och mysigt. Men nu tog de ju poäng. Herregud, de tog ju poäng.
6: De tog poäng och de har jobbat sig hårt i flera år för att ta sig hit. De är ju lika värda att vara här som Sverige, om man kan se det så.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
6: Apropå Sverige, det var ju ett harmoniskt landslag som kom hem igen, om vi kan säga det så, till Dallas, till sitt läger. För bara någon timme sedan avslutades dagens träning, som ju var öppen för media. Den präglades av hög energi, stor pepp, det spelades massa musik. Ja, så här lät alltså på FC Dallas Stadium för bara några timmar sedan. Till tonerna av Michael Jacksons Billie Jean så tränade ju samtliga spelare som inte startade matchen mot Tunisien igår. De andra höll sig på gymmet. En av många snackisar efter den här succématchen, det är ju tränare Graham Potters mystiska skada. Ja. Det undgick väl ingen att hans öra var helt upprivet, blodig stående och tog emot pressen efter vinsten utan att kunna förklara vad det var som hade hänt. Någonting i segeryran ju. Radiosportens Kristoffer Karlsson mötte assisterande förbundskapten Sebastian Larsson alldeles nyss och undersökte om Seb kanske kunde ha en förklaring.
11: Jag har ingen aning om vad som hände där, så att jag kan verkligen varken bekräfta eller förneka det. Det var väl efter, kan det ha varit 2-0-målet kanske, sen såg jag att han blödde på örat. Så att, han vet inte själv vad som har hänt och jag kan inte heller klargöra det tyvärr.
12: Du är oskyldig alltså?
11: Potentiellt, jag vet faktiskt inte.
6: Ja, han vill verkligen bekräfta eller dementera. Ändå klädsamt tycker jag. Du, apropå avslöjanden, i förra veckan kunde jag ju avslöja att nere i centrala Dallas så pryder en viss svensk målvakt en stor husvägg genom en enorm muralmålning. Det handlar ju om Kristoffer Nordfeldt som vaktade Sveriges mål igår. Alltså han som har gjort den här osannolika resan från att vara reservkeeper till att kasta sig in i hetluften under playoffet blir en av de här viktiga spelarna som räddade Sverige kvar och tog oss till VM. Och nu pryder han alltså en husvägg i Dallas. Så jag träffade honom förut, visade bilder på den här målningen. Och så här svarade han när jag förklarade att konstnären Dan Colster som har gjort den här muralen, varför han har valt just Nordfeldt, för att han har velat lyfta fram laget. Att Sveriges styrka är just kollektivet, och det här kanske man ska komma ihåg, det var ju innan matchen mot Tunisien, för Dan Carlson tycker ju inte att Sverige har lika stora stjärnor som till exempel Messi eller Ronaldo.
12: Nej, just det.
6: Och därför vill han istället lyfta fram då en typisk lagspelare som kanske inte får lika mycket tid i rampljuset, nämligen målvakten.
13: Det är en uppskattad tanke.
6: VM-premiär, första matchen, och sen pryda husvägg i Dallas.
13: Ja, det...
6: Vad är det frågan om?
13: Otroligt hedrande. Surrealistiskt faktiskt.
12: Där är vi eniga ändå, Kristoffer Nordfeldt. Ja. Det kommer vara och förbli surrealistiskt att det är just han som pryder den där husväggen, eftersom Jöker är så isäker, totalt okända svenska fotbollsspelare.

0: men VM-hypen är ju total i vårt västra grannland. Visst sitter hon där, Lena Marlin, Maria Mena, Sissel Kyrkjebø, Marcus och Martinus. Alla är med i den här NRK-låten Sammen för Norge.
1: Det låter ju som en sån Live Aid, fast NRKs version.
0: Ja, just det.
1: Låt oss gå samman för det här landslaget. Ja, jag vet inte vad jag tycker om det här.
0: Jag har ju sjungit på den här hela morgonen, det vet ju du också.
1: Det har alltså. Du, ja, jag vet.
0: Jag ber om ursäkt för det. Många pekar ju ut Norge som ett potentiellt överraskningslag här i VM. Vilket i sig liksom, tycker jag, snart raderar ut epitetet överraskning. För hur många gånger kan man skrivas upp innan man är en etablerad toppkonkurrent egentligen?
1: Men jag tycker om det är någonting vi har lärt oss att så är det ju liksom Gyökeres och Isak, de är inte stora nog på den här sidan Atlanten, så att Norge skulle vara liksom ett potentiellt skrälllag, det är väl helt enkelt lite orimligt då.
0: Mm, just det. Vi ska höra irländaren, den tidigare fotbollsspelaren, numera liksom temperamentsfull tyckare, precis som han var spelare, Roy Keane, vi minns honom framförallt från tiden i...
1: Ja, men givetvis Manchester United. Vad glad jag blir att du tar över facklan, delar den här bördan med mig, att få in United i varenda sändning.
0: Ja, just det. Som många andra lyfter ju Keane fram Norge här då som så kallad dark horse i VM när han i ITVs sociala medier ska plocka ut lager från, utifrån olika rubriker. Så. Men alltså heads up på resonemanget från Keane här, tycker jag.
2: Do you know I'm interested in Norway do? I know they have a tough group, but obviously you got Haaland, they got some very good players. When I say surprise, I think, you know, could they get to the knockout stages?
0: Ja, Keane säger, kan de möjligtvis gå vidare från den här tuffa gruppen? Det var hans överraskningsperspektiv.
1: Alltså, han är ju inte känd för att vara bjussig eller generös. Nej. Eller liksom kasta lovord omkring sig. Så Nej. Det här är kanske helt rimligt i någon slags Keane-kontext.
0: Just det. Men det är ju inte riktigt i linje med vad norrmännen själva uttrycker. Där känns det som att det är semifinaltugg snarare som det handlar om. Låt oss fördjupa den förståelsen och den insikten lite i hur Norgesnacket går tillsammans med Radiosportens Emanuel Narsed, vår poddvän från tidigare jul.

0: Norrmännen hade tagit sig, liksom tagit emot, eller har de tagit emot den här typen av resonemang som Keen snackar om här, att och de kanske tar sig vidare från en tuff grupp?
1: De är inte riktigt där Roy Keane är, kan jag meddela på en gång. Jag pratade med en av TV-experterna på TV2, Jesper Mathisen. Där pratar man mer om att går Norge inte vidare, då är det fiasko. Och då pratar vi ändå om ett Norge som inte har spelat mästerskap på 26 år. Det har gått väldigt fort. Martin Ødegaard sa det på en presskonferens för några år sedan, då var det så här, hade vi spelat bra mot ett lag som Marocko 1-1, då hade det varit ganska bra rubriker. Nu mot en topp 10-nation på FIFAs världsranking så var det inte helt nöjt när man genrepade mot Marocko. Det slutade 1-1 i den matchen. Så att det har verkligen vänt kravbilden hemma i Norge på det här laget.
0: Det får man säga. Marocko var i semifinal förra VM, men okej. Hur funkar det där när du rör dig kring fienderna i skandinaviska journalistkåren kring Norge?
1: Alltså, fruktansvärt bra ändå får jag säga. Man vill kanske inte erkänna det, men det är någon form av liten mini-crush på det här norska laget ändå. De är kaxiga på ett riktigt ödmjukt sätt, om man kan vara det. Inför Sveriges premiär fick de en hel del frågor av mig om det. Då var de superödmjuka, de önskade Sverige allt gott, men hela tiden med betoningen bara det går bättre för Norge i det här mästerskapet och att man ska ta sig vidare från gruppen. Det känns som att de nästan redan är där mentalt, även om de kör på alla klyschor som vanligt och en match i taget, och superviktiga premiärmatchen mot Irak har man också betonat att där sätts ju liksom en grund för om man ska ta sig vidare i det här mästerskapet. Och i utslagsfasen, ja, då kan ju lite vad som helst hända, men tar man sig inte vidare från gruppen, då är norrmännen inte nöjda, kan jag meddela.
2: Apropå den här ödmjukheten som du pratar om, men samtidigt då, så länge det går bättre för oss norrmän, har det kommit några reaktioner då på den svenska premiärkrossen igår?
1: Det var ju min tanke att jag skulle hinna fram till den norska träningen idag här i Boston. De har ju rest precis som jag från North Carolina till Boston och hann med träningspass, men lite flygförseningar och sånt gjorde att jag inte hann dit. Så ja, och det var väl kanske jag som skulle ställa de frågorna, för det var inte jättemycket övrig svensk media på plats i North Carolina och hängde där med norrmännen. Kanske att det var någon annan där, men jag har inte sett någonting kring just det. Men de var redan inför den matchen, hade ganska hög tro på Sverige. Ståle Solbacken fick frågan av mig på presskonferens och då sa han, jo, men jag ser Sverige som ganska klar favorit, och i och med att Tunisien hade torskat rejält mot Belgien i genrepet, så han kändes ganska lugn och trygg i att Sverige skulle vinna den matchen, och han fick ju rätt får man väl ändå säga. Så att det, om jag utgår från vad de sa inför, nog inga jättechockerade norrmän efter Sveriges premiärseger.
0: Okej då, de är väl lite ödmjuka då. Ståle Solbacken, imponerande tränare där, som ju har att nyttja bland andra Haaland och Ødegaard, stora Premier League-stjärnor. Och det är såklart stor hype när Norge är med i VM för första gången sedan 1998, och det har varit lagfoton med vikingakläder och det är känslosamma nästan hymner som den vi hörde inledningsvis. Finns också den här Kongens män har gjort till kompositören norske Edvard Griegs Bergakungens sal.

0: fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
1: Idag kliver äntligen en annan av toppkonkurrenterna in i VM-turneringen. Det är ju regerande mästarna Argentina som ska försöka försvara sin titel från Qatar-VM. Tränare Lionel Scaloni har mött media och efter de senaste dagarnas oväntade resultat, för att inte säga skrällar, så har ju många paralleller dragits till Argentinas VM-premiär 2022 när de som bekant fick stryk mot Saudiarabien med 2-1. Mm. Inför media sa han bland annat:
2: Tranquilidad, seguro, porque es un partido de fútbol y nosotros ya tenemos la experiencia de que del último mundial que
1: vi känner oss lugna. Det är en fotbollsmatch bland andra. Han berättade vidare sen att det här laget ju har ju erfarenheten från förra VM. Insikten om att allting liksom inte slutar med den första matchen. Solen går upp även efter en premiärförlust. Han nämner också att Algeriet är ett starkt lag, för det är ju Algeriet som Argentina möter i den här matchen. Det är ett starkt lag med väldigt talangfulla spelare, men att Argentina är på en bra plats, att de känner sig lugna och självsäkra, men

0: absolut inte underskatta motståndarna, men det viktigaste är, tycker Scaloni, att vad som än händer, att de efter matchen ska vara stolta över att de gav allt. Det är det som är liksom kravbilden. Argentinas trupp har ju dragits med en del skadebekymmer inför VM. En av dem är stjärnan Atletico de Madrid-anfallaren Julian Alvarez som har haft en strulig fotled. En annan är ju målvakten Emiliano Dibu Martinez. Du vet, han med sin extroverta, ibland nästan gränslösa stil.
1: Up the Villa!
0: Du minns säkert...
1: Fick jag in det också.
0: Ja, dels det. Men också, alltså på mina tinna är det ju inbränt den här bilden av när han blir tilldelad guldhandsken, priset för VMs bästa målvakt, efter finalen där för 4 år. Och så för han den här pokalen mot liksom, ja, men skrevet och låtsas att det är hans, så att säga, pito. Det är så fruktansvärda bilder, men det summerar ju någonstans Dibu Martinez också, liksom i en flash sådär. Hur som helst, han bröt fingret för en dryg månad sedan, men uppges vara hel. Däremot oklart om han är ren. Hur som helst säger ju Lionel Scaloni att båda spelarna är redo för spel. Ursäkta. Argentinas tveklöst största stjärna alltjämt är ju Leo Messi som nu gör sitt 6:e VM. Även han har ju haft skadebekymmer men verkar vara klar för spel. Alla vill se Messi, säger Lionel Scaloni. Och han är en mycket viktig spelare för oss, mer än någonsin. Du pratade ju förresten igår om mittbackar med fina passningsfötter som driver upp spelet. Håll i sådana fall koll på slaktaren Lisandro Licha Martinez, till vardags mittback i...
1: Är det United, ja.
0: Det är United, ja. Mm. Ja, verkligen. En gång tidigare har Algeriet och Argentina möts. Det var 2007 i en vänskapsmatch. En svängig sån. Argentina vann den till slut med 4-3. I den matchen gjorde Leo Messi sin första internationella brace, som det heter på engelska. Alltså 2 mål i en match. Algeriet, det är ju inget strykare. De rankade 28 i världen. Alltså 10 platser högre än Sverige. Mm. De är tillbaka i VM för första gången på 12 år. Ökenrävarna är ju deras smeknamn. De seglade genom sitt kval. De är ett av Afrikas mest målglada lag. Vilket märktes inte minst i en träningsmatch mot Guatemala i våras. Den vann Algeriet med 7-0. Och nu alldeles inför VM har de vunnit både mot Nederländerna och Bolivia och spelat oavgjort mot Uruguay. Så de går in i den här matchen i gott slag och med hög moral.
1: Ja, den matchen spelas alltså 03.00 i natt. Dessförinnan väntar 21.00 Frankrike mot Senegal. Jämte Spanien, VMs största guldfavorit. Frankrike har ju enormt många stjärnspelare. Mbappé, Dembélé, Olisey, Massandra. Men det är inte en lätt öppning de har. Alltså Senegal kommer till Nordamerika i toppform efter att ha dominerat sitt kval. Och så minns vi ju finalen från afrikanska mästerskapet i januari. Där Senegal lämnade planen i protest mot både bort dömt mål och en varbeslutad straff för Marocko för att en stund senare komma tillbaka ut och vinna efter förlängning med 1-0, men bara få inneha titeln i någon månad drygt innan man bestraffades med förlust då Senegal på walkover på grund av att spelarna hade valt att lämna planen mitt i. Men det är ju
0: man får inte göra det, eller hur?
1: Nej, det får man inte göra. Men de spelade ju sig fram till den där finalen och det gör ju att den tidigare fotbollsspelaren nigerianen John Obi Mikel, som ju ser att många afrikanska lag underskattas, lyfter fram Senegals möjligheter i VM.
2: I have Senegal and Morocco to be the ones to go all the way. I think Senegal might get to quarterfinals or semifinals.
3: I also think they're underrated.
2: Yes, very, very.
1: I contentskaparen Ebru Önels flöde så uttrycker John Obi Mikel att semifinal, det är inte osannolikt för Senegal. Och så vid midnatt då, Irak mot Norge, som ju innehåller en krydda för den skandinaviska kampen. Det finns 6 svenskar med i den irakiska truppen. 5 av dem är till och med födda i Sverige, så det finns något att se fram emot.
0: Gud vad häftigt. Också väldigt många lag som är tippade och ta sig till semifinal. Finns det plats för alla dem? Hur som helst, i morgondagens avsnitt då peppar vi för tungviktarna Portugal och England. Vi har saknat lite dem i det här VM:et. Nu ska de äntligen kliva in också. Hör oss då!
4: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
5: Med ett ilsket och lömskt rotsystem breder de ut sig, de invasiva växterna. Om dessa ska vi prata väldigt mycket under den här morgonen i P4 Dalarna. Jonathan Borg heter jag och Matilda Bjärlöv, hej på dig!
6: Hej på dig!
5: Hur är läget?
3: Mycket bra, tack.
5: Du, jag slänger några invasiva arter på dig så får du svara hiss eller diss. Mm. Parkslide.
3: Diss.
5: Lupin.
3: Hiss, diss.
5: Syren.
3: Hiss.
5: Hiss. Den där sista har det ju börjat snackas mycket om på senare tid som just invasiv. Det är inte alla som gillar den.
3: Nej, det kanske inte är det. Jag älskar ju den.
5: Ja.
3: Alltså doften, det finns få saker som tar mig så mycket tillbaks som till skolavslutningar som sirenen, inte lupinen.
5: De flesta Siren. Gillar den nog, ska jag säga. Men det är just övrig biologisk mångfald. Vi ska prata mer om invasiva arter, men nu, ekonyheter.
6: Politiker runt om i landet har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner där de är verksamma. I Kiruna fick till exempel en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sedan i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna kommun.
7: Utifrån hur man kan ser det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
8: Ekot har genom att korsköra olika register identifierat omkring 300 fall de senaste 10 åren där politiker eller bolag de har engagemang i fått köpa mark eller hus direkt från sina kommuner.
9: Och i ett 40-tal av fallen har politiken fått köpa utan att kommunen först tagit reda på marknadsvärdet, då man varken har gjort en oberoende värdering eller annonsering till allmänheten. Och det här är något som krävs enligt lagen, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
10: Ja, det är väl anmärkningsvärt på alla sätt naturligtvis. Det här är ju typiskt sånt som naggar på det allmänna förtroendet.
9: Den moderata lokalpolitiken Lars-Johan Dahlhägg i Kiruna vill inte vara med på en intervju, men säger att han har gjort affärerna som fastighetsentreprenör, att han inte gynnat som politiker och att han hade tänkt att bygga något på marken. Marius Mathisen, mark- och exploateringschef i Kiruna, säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
7: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
6: Reporter här Gustav Elving och Kina Pojanen. Riktade satsningar på fler operationer leder inte självklart till kortare vårdköer. Det här skriver Sveriges kommuner och regioner, SKR, i en ny analys. Johan Karme är avdelningschef för vård och omsorg hos SKR.
11: Den analys vi har gjort i de här riktade satsningarna som har gjorts från staten sedan 80-talet åtminstone visar att de här insatserna man har prövat har givit en mycket ringa eller ingen effekt alls.
12: Den senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstar, höftledsproteser och framfall som tillsammans utgör 1,2 promille av alla operationer. Antalet operationer av både gråstar och höftledsproteser ökade även innan den senaste satsningen. Och tvärtom vad man kan tro så finns det alltså inget tydligt samband mellan fler operationer och färre patienter som väntar, säger Johan Karme.
11: Regioner som har haft ett mindre inflöde men fler operationer borde haft minskade köer, men vissa har tvärtom och vice versa också. Men det visar återigen bara på komplexiteten i den kedja av insatser som behövs. Så att bara titta på operationer blir för snävt.
6: Säger Johan Karme på SKR och reporter här Kristin Odén. Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse är undertecknad mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen. Den är nu på sin lägsta nivå sedan i början av mars. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg är kvar i Persiska viken. Rederierna vill ha besked om säkra farleder, minröjning och garantier från både USA och Iran innan trafiken återupptas. Och kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har ännu inte blivit offentligt. Men Vance säger till CNN att det är ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Ungerns nya premiärminister Peter Magyar går snabbt fram i flera av sina viktigaste vallöften. Igår röstade parlamentet igenom en grundlagsändring som begränsar premiärministerposten till högst 8 år. Och det stoppar den förre ledaren Viktor Orbán från att bli premiärminister igen.
13: För Magyar är 8-årsgränsen bara ett av flera löften som nu snabbt ska genomföras. För några dagar sedan la hans regering också fram ett lagförslag om att reformera Ungerns public service. Den offentligt finansierade tvn och radion har i många år anklagats för att fungera som ett språkrör för Orbáns regering. I förslaget säger Tisse att målet är en public service som inte tjänar makten utan medborgarna. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
6: Lite fler än hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för P4. Störst är stödet bland Tidöpartiernas väljare och bland de som bor på landsbygden, medan bara 3 av 10 som skulle rösta på S, V, MP eller C tycker att skattesänkningen på drivmedel är en bra idé. Ekot Gunilla Hansen-Bering.
5: Tack så mycket Gunilla. Det här är P4 Dalarna med mig, Jonathan Borg, denna tisdagsmorgon. Vi får moln som dominerar länet idag. Främst öster om Siljan, någon lokal skur. Temperatur 12-17 grader. Och så en mest svag nordlig vind. Hoppas att du har en fin morgon, så ska vi få hänga tillsammans här i 4 goa timmar. Snart blir det en lokal nyhetsuppdatering, men först ny version av en VM-klassiker.

0: När vi gräver guld i USA med tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Nu har det blivit dags för en lokal nyhetsuppdatering och min kollega Robin Söderlund har kommit in i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, vi ska inleda nyhetsuppdateringen med att prata om höstens val och klimatfrågan.
1: Ja, för enligt P4 Dalarnas enkät är det bara 4 av de 106 politiker som svarat på enkäten som har klimat och miljö som en av de viktigaste frågorna. Birgitta Johansson är aktiv i Naturskyddsföreningen i Falun och hon menar att politikerna inte verkar ta det här på allvar.
2: Man gör lite här och lite där, men man tittar på resultatet så minskar ju inte utsläppen speciellt mycket. De borde minska mycket mer. Man underskattar kommuninvånarnas engagemang.
1: Mer om detta kan du höra redan nu i appen Sveriges Radio eller här i sändningen om en liten stund.
0: Just det, vi ska höra en längre intervju med Birgitta om bara ett par minuter. Men vi ska prata mer nyheter, då blir det sport och bowling.
1: Precis, för Borlängefödda Josefin Hermansson och lagkamraten Victoria Johansson tog igår EM-silver i dubbel när finalen spelades i danska Odense. Finalen blev en rysare, men svenskarna fick till sist se sig besegrade av ett av de finska lagen med slutpoängen 399 mot 369. För Hermansson var silveret hennes tredje raka EM-medalj i dubbel.
0: Mm. Då vet vi det, mer om bowling alltså. Nu så ska vi vända oss till Matilda Bjärlöv också. Det har vi redan hört en liten blänkare av, men du har fått ett uppdrag av en lyssnare.
3: Ja, det är så spännande. Det handlar om den invasiva blomsterlupinen som sprids snabbt i våra rikeskanter och vägrenar. Och den här lyssnaren har nämligen hört av sig till oss och undrar varför vägrenar ibland slås för sent. Alltså först när de här spirorna redan hunnit gå i frö.
0: Precis, för att det är när de har gått i frö som det sprids allt mer. Och då kan det tyckas, enligt lyssnaren, då vara lite meningslöst.
3: Ja, att man borde göra det tidigare. Så jag ska träffa en miljöspecialist. Inte en specialist miljö. En miljöspecialist på Trafikverket lite senare i våran programmet och snacka om det här.
0: Det gör du i Borlänge. Så att du får bege dig ut med ryggsäck och bil. Och när jag säger ryggsäck så menar jag den här stora sändningsutrustningen som man ibland kan se våra reportrar ha på ryggen. Tack så mycket!

0: Cool Kids med Echo Smith här i P4 Dalarna. Fint att du är med oss. Under den här morgonen så kommer vi prata en hel del om hur lågt prioriterad klimat- och miljöfrågan är bland Dalarnas politiker. I en enkät som vi på P4 Dalarna skickat till de politiker som sitter i en kommunstyrelse eller regionstyrelse så fick de välja vilken eller vilka sakfrågor som de prioriterar i höstens val. De flesta valde frågorna skola och utbildning, äldreomsorg och landsbygdsutveckling. Allra sist hamnade klimat och miljö. 2% av de 104 som svarade på enkäten valde den frågan. Vår reporter Carlo Laszlo träffade Birgitta Johansson som sitter i styrelsen för Naturskyddsföreningen i Falun som säger så här.
1: Det kanske kan vara så att dels tror de att vi kommuninvånare inte är så intresserade av de här frågorna, vilket ju undersökningar visar att vi faktiskt är. Men sen tror jag också att det ligger i systemet, alltså man väljs för en mandatperiod och då tänker man väldigt kortsiktigt.
2: Det finns ju andra frågor som politiker kanske tycker berör dem mer här och nu, som sjukvård och utbildning. Ska inte de frågorna då också prioriteras högre än klimat- och miljöfrågor?
1: Jag tänker så att miljöfrågor är ju faktiskt långsiktigt. Vi måste ju tänka långsiktigt, för annars slår det tillbaka med en väldig kraft. Så att jag säger inte att sjukvårdsfrågor är oviktiga, men miljöfrågorna handlar ju faktiskt om vår existens på lång sikt.
2: Kan det vara något i politikernas arbetssätt som gör att det blir, som du menar, liten effekt i miljö- och klimatfrågorna?
1: Vi har ju haft en del kontakt med Falu kommun under åren och träffat ledningen regelbundet. Och vi ser ju att när man har ett diffust mål men man har inte tydliga handlingsplaner, aktiviteter och uppföljningar. Och för att något ska hända så måste ju det finnas. Det vet alla som har jobbat med olika projekt. Man måste ha avstämningar och konkreta åtgärder, annars händer ingenting.
2: Vad gör du och ni från Naturskyddsföreningen för att lyfta klimat- och miljöfrågor?
1: Ja, dels har vi då under många år haft regelbundna samtal med kommunledningen. Det har ju då varierat vilka som har suttit i styret. Men de har velat prata med oss och det har varit positiva resultat eller diskussioner, samtal. Men vi tycker väl inte att det har hänt så mycket. Men vi har ju också inför valen, de senaste valen, gjort enkäter, skickat ut till partierna med olika frågor, hur de tänker i miljö- och klimatrelaterade frågor. Och det har vi gjort även i år, så att vi tänker sammanställa det där och sen föra ut det här till kommuninvånarna så att de själva kan ta ställning till vilket parti passar dem bäst när man tänker i miljö- och klimattermer.
2: Det här med miljö- och klimatfrågor, många känner ju att det är ju viktigt, men varför?
1: För mig handlar det ju om ett ansvar mot kommande generationer, mot de som lever efter oss. För att vi påverkar vår livsmiljö väldigt kraftigt. Det ser vi redan nu och det här måste vi försöka ändra på. Vi har barn och barnbarn som också ska leva på den här planeten.
2: Har väljarna ett ansvar för hur politikerna värderar klimat- och miljöfrågor?
1: Det tycker jag. Vi lever i en demokrati. Jag brukar säga att demokrati kräver engagerade medborgare. Det är ingenting som sköter sig själv. Så att visst, man bör engagera sig på ett eller annat sätt och försöka påverka politiken. Det är vårt ansvar.
0: Det säger Birgitta Johansson som är med i styrelsen för Naturskyddsföreningen Falun. Och reporter här i inslaget, det var Carlo Laszlo.

0: Kung för en dag, Magnus Uggla.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Har du precis vaknat och vill veta lite vad som hänt på VM-fronten sedan du gick och la dig? Ja, då kan jag tala om att 3 uruguanska rekord av samma spelare, en iransk flaggkupp och tunisiskt kaos. Det är några av rubrikerna. Saudiarabien och Uruguay slutade 1-1. Och det var målvakten Fernando Muslera i Uruguay som blev historisk. Han fyllde 40 år idag och blev därmed Uruguays äldste VM-spelare någonsin med god marginal. Dessutom är han den enda uruguayaren som har varit med i 5 VM-turneringar. Och sen så hade vi Iran-Nya Zeeland som slutade 2-2. Nya Zeeland är VMs lägst rankade nation. Kom till matchen mot Iran som en underdog. Men det blev 2-2. Sen har FIFA förbjudit den iranska flaggan som användes innan revolutionen i landet 1979. Men hundratals sådana flaggor smugglades ändå in på arenan i Los Angeles. Svenska landslaget är tillbaka i Dallas efter väl utfört arbete 5-1 mot Tunisien. Och apropå då Tunisien så är det kaos i det landslaget efter storförlusten. De har sparkat sin tränare. Och hoppas nu då att få fatt i någon ny till nästa match. Och sen så är det en domare som i matchen mellan Tyskland och Curaçao gjorde en gest som många menar har med vit makt att göra. När man alltså håller ihop tummen och pekfingret och håller rakt upp de övriga fingrarna. Som i många sammanhang ses som en gest för att någonting är okej. Men det kom då anklagelser om att det här skulle vara en vit maktgest för att den används i sådana sammanhang. Men han friades för den här gesten enligt den här kommittén som ser till att utreda sånt som kommer in. Oegentligheter helt enkelt. Det var lite av det som hände under natten i VM i fotboll på andra sidan Atlanten i Amerika. Kanada, USA och Mexiko spelas VM igen.

0: Had Some Help, Post Malone och Morgan Wallen.
1: I Västerås hittades igår kväll två tonårspojkar med skärskador i området Råby. Båda har förts till sjukhus, men enligt polisen är det oklart hur allvarligt skadade de är. Men båda ska ha varit vakna och talbara. I Arbetsförmedlingens nya prognos spås att arbetsmarknaden förbättras, men långtidsarbetslösheten kan bli kvar på höga nivåer de kommande två åren. Det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
2: 7 av 10 inskrivna arbetslösa bedöms ha en svag konkurrensförmåga.
3: Kan man säga att den här långtidsarbetslösheten kan bita sig fast nu?
2: Ja, det finns ju en påtaglig risk för det.
1: Marcus Löving, reporter Anders Hjelmin. Den indonesiska ön Sulawesi har skakats av en jordbävning som uppmätte 6,7. Skalvets epicentrum var drygt 4 mil från staden Palu på 10 meters djup enligt lokala myndigheter. Kilometers djup. Ingen tsunamivarning har utfärdats.
0: Gunilla Hansen-Bering. Var det som gav oss ekonyheter? Det här är Sveriges Radio P4 Dalarna. God morgon!

0: Life. It's my life med Bon Jovi i P4 Dalarna. Nyheter nu av det lokala slaget. Vi inleder med miljöfrågan.
1: Nästan ingen politiker i Dalarna har klimat och miljö som sin allra viktigaste fråga i höstens val.
2: De verkar inte riktigt ta det här på allvar.
3: Det tycker Birgitta Johansson, sedan många år aktiv inom Naturskyddsföreningen i Falun. Hon menar att miljöengagemanget varierar mellan olika partier, men i P4 Dalarnas enkät så är det bara 4 personer som har klimat och miljö som en av sina viktigaste frågor.
2: Man gör lite här och lite där, men om man tittar på resultatet så minskar ju inte utsläppen speciellt mycket. De borde minska mycket mer.
4: Varför tror du det är så?
2: Man underskattar kommuninvånarnas engagemang.
3: Av de 106 politiker i Dalarnas kommunstyrelse eller regionstyrelsen som svarat på P4 Dalarnas enkät om höstens val så är det enbart socialdemokraten Paula Aspefors, ledamot i Faluns kommunstyrelse, som har miljö- och klimatfrågorna som sin enskilt viktigaste fråga.
5: Jag tror att det kan bero på att man inte riktigt tycker att de behöver vara prioriterade i och med att de är en så stor del av det vanliga vardagliga livet.
4: Varför är du så engagerad i just klimat- och miljöfrågor?
5: Gör vi inte den gröna omställningen så kommer det i förlängningen att drabba de som står längst ifrån arbetsmarknaden. De som har de minsta resurserna. Det är de som kommer att få ta den största smällen i det här.
6: Reporter här var Carlo Laszlo. Och så sport. Handlar om bowling. För Borlängefödda Josefin Hermansson och lagkamraten Victoria Johansson tog igår ett EM-silver i dubbel när finalen spelades i danska Odense. Finalen blev en rysare, men svenskarna fick till sist se sig besegrade av ett av de finska lagen med slutpoängen 399 mot 369. För Hermansson var silveret hennes tredje raka EM-medalj i dubbel.
0: Hur många strikes har du slagit på raken då, Robin?
6: Ja, jag är väldigt mycket dagsform när det kommer till bowling.
0: Jaså?
6: Ja, jag kan ha bra dagar, men jag är nog en mellanmåtta, ska jag tro.
0: Då ska du få höra mästaren. 5 strikes på raken. Du vet, jag tävlade i bowling när jag var liten. Hade handicap och tävlingslicens. Jag var 10.
6: Det är eget klot med
0: 100%, 100%. Jag slår inte, jag vill inte relativisera Josefin Hermansson och Victoria Johansson på något sätt, men jag vill säga att I've been there.
6: Du har varit nära den där perfekta. Vad säger man? Ja, serien.
0: Ja, precis. Det kan man säga. In my dreams. Robin Södlund med koll på nyheterna. Tack så mycket för det. Jag ser här på nyhetsbyrån TT att arbetslösheten väntas sjunka nästa år ner mot 6%. I dagsläget är 6,4% av befolkningen arbetslösa. Det motsvarar runt 340 000 inskrivna på landets arbetsförmedlingar. Drivande bakom de jobben som väntas öka då i prognosen från Arbetsförmedlingen enligt TT, det är då ökad hushållskonsumtion, ett ökat bostadsbyggande och den största sektorn, den breda privata tjänstesektorn, andas också en försiktig optimism inom vissa delar. Bland annat inom hotell och restaurang, så även inom byggbranschen då, apropå det här ökade bostadsbyggandet som väntas. Inom den offentliga sektorn så är det lite blandat. Inom utbildning så räknar arbetsgivarna med färre jobb på ett års sikt till följd av de krympande barnkullarna. Medan det fortfarande på många håll är brist på utbildad personal inom vården. Så lite blandat alltså, men summa summarum, arbetslösheten spås sjunka, men långsamt. Nu så har vi idag alltså 6,4% arbetslöshet i Sverige och nästa år då så väntas vi få ner mot 6%. P4 Dalarna är det här. You.

0: Love Songs med Agnes. Bara sport, bara sport, bara massor av sport ska du få nu med Petter Barling från Radiosportens studio i Gävle och det senaste ifrån fotbolls-VM. Radiosporten önskar god morgon och inleder från Dallas.
1: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag.
2: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson efter den här kvällsträningen. Det var hög intensitet där ute.
3: Det var väldigt hög intensitet. Bra gjort av grabbarna. Det är såna här träningar som är otroligt viktiga under de här mästerskapen och all cred till grabbarna som genomför den på ett fantastiskt sätt. Och det är inte alltid de enklaste träningarna. Vi har rest hela dagen och det är klart att alla vill spela så många minuter som möjligt, men all cred till grabbarna, de genomför det på ett perfekt sätt.
2: Kristoffer Karlsson och Selma Jennervall, reportrar i Dallas.
4: Saudiarabien höll på att ställa till ytterligare en skräll i grupp H. Hade länge 1-0-ledning mot Uruguay men matchen slutade 1-1. Vad hände med Uruguay? Det är ju ändå det laget som ska gå in och vinna den här matchen.
5: Ja, riktigt dåliga från start ska vi säga. Och hela den första halvleken tar sig ändå i kragen nu. En betydligt bättre andra halvlek, kvitterar matchen och är ju fortfarande nu levande i allra högsta grad i den här gruppen.
4: Helt öppet i grupp H efter 2 oavgjorda matcher. Hade du trott det?
5: Men det hade jag nog inte. Hade jag gissat på förhand så ska jag vara ärlig och säga att jag trodde att Spanien skulle köra över Kap Verde och backa tillbaks till och med. Men, och samma sak här så trodde jag att det var tydlig favör för Uruguay. Men ja, bollen är fortfarande rund.
4: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM i USA.
2: Och övrigt från natten, Iran mot Nya Zeeland 2-2 och från igår Belgien-Egypten 1-1. Och så var det ju det här med Kap Verde mot Spanien då, 0-0. Så här lät skrällen.
6: It's over!
7: Vital! Vital!
8: C'est terminé!
9: And that is it!
10: Sensation!
11: Surprise in Atlanta!
10: Magnifico!
12: Dan een spectaculair resultaat.
10: Historie!
13: Spain 0, Cape Verde 0.
14: Och då lyckades spela 0-0.
15: 0-0.
16: Cabo Verde 0-0.
17: This is extra special.
18: Acabo, acabo, acabo!
19: 0-0. Un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Vert.
14: It is a win! In every possible way for Cape Verde.
2: Och ikväll och i natt dags för Haalands Norge som möter Irak, Mbappés Frankrike som möter Senegal och Messis Argentina som möter Algeriet. Wow, hälsar Petter Barling den här morgonen i Radiosportens studio.
0: Tack så mycket Petter för det. Vi lämnar över ord och bild. Gör vi inte ord och uppmärksamhet till Anton Läck på trafikredaktionen. God morgon.
13: Ja men god morgon, god morgon. Ja, just nu trafikläget. En trafikstörning inrapporterad och det är en lite mindre väg. Länsväg 644 och då är vi norr om Ludvika mellan Grangärde och Bergsbo i höjd med Rönnäset. Där är det ett träd som har fallit och det ligger delvis då över vägen. Personal, ursäkta mig, ska vara på väg till platsen. I övrigt ett lugnt läge så här långt. Skulle ni se någonting så går det jättebra att tipsa. 020 999 444.
9: Lyssna in sommaren med oss.
0: Det här är P4.

0: Kärlek kommer med sommar, Lena Philipsson. Det här är P4 Dalarna med mig, Jonathan Borg och Matilda Bjärlöv. Men Matilda, några sådär jättevarma, heta sommartemperaturer, det har vi väl inte riktigt än, varken du eller jag?
1: Nej, men det har vi inte. Och jag känner mig lite sådär som ett dagisbarn som har blivit påtvingad stövlar och regnbyxor och liksom från topp till tå av någon pedagog eller förälder. Man känner sig lite dum när man går runt i regnutstyrsel och så regnar det inte.
0: Aj, aj, aj.
1: Just nu står jag och ser lite fånig ut då i... Jag har hittat ett sånt här litet buskage med nyponbuskar.
0: Jag tackar,
1: och är det
0: ja.
1: Något som liksom väcker sommarkänslor i mig så är att dofta på såna här cerisa nyponrosor. Så lite sommar lyckas jag skaffa mig, även om det är lite svalt och lite sådär regn som hänger i luften men inte riktigt vill droppa ner. Henrik Reimer, SMHI, god morgon.
2: God morgon.
1: Du, ska jag spatsera runt här i Dalarna och känna mig fånig eller kommer det börja regna på mig? Vad ser du i dina prognoser?
2: Ja, men det är lite på var i Dalarna du är. Vi är mycket moln över hela länet, men det är främst liksom mer de östra delarna som vi har lite regn om man tar sig ner just till den syd, alltså ostligaste delarna, kanske bort mot Avesta, och österut har vi lite mer regn som härjar. Och det kan komma liksom att röra sig lite längre västerut över länet också, men det är som desto mer österut man är, desto större sannolikhet för regn, och lite längre västerut man är, desto större sannolikhet för uppehåll.
0: Mm-hmm. Så blött i öster, uppehåll i väster. Hur ska det bli framåt på dagen då och mot kvällningen?
2: Den här molnen kommer ligga i sig ett tag och likadant de här skurarna i öster kommer dröja sig kvar. Men det är liksom främst när vi kommer in mot kvällen sen som liksom det mattas av och molnheten luckas upp allt mer. Så att en lite kvällssol ska vi nog kunna få på flera håll runt omkring i länet.
1: Lite kvällssol, om man längtar efter sådana där varma sommarvindar då. Det är inte några höga temperaturer idag.
2: Nej, inte riktigt, utan det är kanske man får vänta till imorgon, då ser det ut att komma ändå bli över 20 grader strecket på flera håll. Så det blir som lite varmare, och sen så ser det ut som egentligen emot helgen kan också komma in ganska så varm luft.
0: Mm. Tack så mycket för det, Henrik Reimer på SMHI.
2: Tack.
0: Matilda Bjärlöv, du får fortsätta gå runt och se dum ut. Nej, du ser aldrig dum ut. Det är väl bra att du klär dig efter väder.
1: Jag klär mig efter befarat väder.
3: I P4 Extra tisdag träffar jag Pia Sundhage och pratar med henne om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis landslag. Och vilken hatt är det man ska ha? Är det fiskehatten, fedoran eller plommonstopet? Det här får svar när hattexperten ger sina bästa tips. Jag ska också träffa mammorna som började med cheerleading. P4 Extra tisdag med mig, Titti Schultz. Jag tycker vi börjar 13.04 efter Ekot och sporten. Vi hörs!

0: talking. Late Night Talking med Harry Styles. Tunisien bekräftar att förbundskaptenen Sabri Lamouchi har fått sparken efter storförlusten mot Sverige i VM. Och han som tar över heter Hervé Renard, som så vitt jag kan se är fransk för detta fotbollsspelare och sedermera tränare. Ett namn som jag inte kände igen, men nu så verkar då han ta över det tunisiska fotbollsherrlandslaget.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Under morgonen ska vi prata en hel del om en av våra mest hatälskade invasiva växter, lupinen. Men även andra invasiva växter också. Och ju mer jag tänker på det, desto mer inser jag att många av oss faktiskt gör skillnad på invasiva och invasiva arter. Några av dem är vi ganska överens om att vi tycker är ett problem, medan andra håller vi ett hårt grepp om och kan inte tänka oss att någon annan kommer och pillar på dem. Så här års pratar vi i allmänhet väldigt mycket om invasiva arter och den förbjudna kärlek som råder mellan dem och oss. I alla fall kring vissa då. Det finns ju ett färskt avsnitt av Dagens Eko i appen Sveriges Radio som handlar om just det här med programledare Robin Olin. Vi ska ta och lyssna lite på det.
3: Det är en grönskande sommardag i slutet av 1800-talet. I den bergianska trädgården i Stockholm ligger doften av blommande perenner och buskar tung i den varma luften. Längs prydliga grusgångar står rabatter i full blom, fyllda av pion, riddarsporre, iris och akleja. Och mitt bland dem reser sig en kraftig växt med höga stjälkar, smala blad och stora färgstarka blomspiror i violett. På en liten etikett går att läsa: Lupinus polyphyllus, blomsterlupin. Lupinen ska komma att bli en självklar del av det svenska sommarlandskapet. Pryda vägkanter, midsommarstänger och kransar. En slags symbol för svensk sommar. För att sen allt mer ses som ett problem.
4: Ja, jag kallar mig för lupinhatare.
5: Problemet är att man ser längs vägarna överallt.
6: Vad gör lupinen här?
7: Men skulle du vilja utrota lupinen?
6: Upprop, ett lupinupprop som vi kallar det.
3: Och nu tar regeringen krafttag mot de främmande invasiva arterna. Sedan den 15 maj i år omfattas lupinen tillsammans med en rad andra växter av ett strikt nationellt förbud. Och fler trädgårdsfavoriter, som syrenen, kan stå på tur.
8: Här har vi en syren, doftar ljuvligt.
9: Den vanliga syrenen är faktiskt invasiv, en främmande art som inte hör hemma i den svenska naturen.
3: Syrenen, som härstammar från Sydösteuropa, har odlats

0: Odlats i Sverige sedan 1600-talet finns ännu inte med i den nationella förteckningen över invasiva arter som omfattas av förbud. Men Sveriges lantbruksuniversitet SLU har uppmärksammat hur syrenen på grund av ett varmare klimat börjat sprida sig allt längre från de svenska trädgårdarna och beskriver den som ett hot mot den svenska biologiska mångfalden.
1: Många arter blommar tidigare. Det kan vara upp till några veckor faktiskt, jämfört med för 100 år sedan.
0: Men syrenen har samtidigt också många försvarare som verkligen inte tycker att den borde förbjudas.
2: Nej, det tycker jag inte man ska göra. De är jättevackra.
3: Nej, det är lite dumt tycker jag. Inte förbjuda.
2: Och vadå, det gör väl ingenting om de är invasiva? De luktar så gott så. Vad ont gör de?
4: Alltså där låter det från en av de senaste poddavsnitten från Dagens Eko. Du hittar hela avsnittet i appen Sveriges Radio och får där höra mer om varför syrenen nu börjat segla upp som en problemväxt och hur de olika insatserna mot invasiva växter ser ut.

0: Life on Mars är det vi hör, David Bowie, en av hans pampigare verk. Nu när klockan är 7 här i P4 Dalarna, Sveriges Radio, vi ska få nyheter med Gunilla Hansen-Bering om Hormuzsundet som öppnar igen.
1: Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse är undertecknad mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg ligger kvar i Persiska viken.
2: Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari och hundratals fartyg har blivit kvar i Persiska viken. Men det kommer dröja innan leveranserna är tillbaka på normala nivåer. Många rederier vill se tydliga säkerhetsgarantier innan de skickar sina fartyg genom sundet igen. Samtidigt har produktionen i regionen minskat kraftigt och det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson i Washington.
1: Energiinspektörer kommer att släppa in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Politiker runt om i Sverige har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av kommuner som de är verksamma i, visar Ekots granskning. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sen i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor. Kiruna har nu ändrat rutinerna. Varannan svensk tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel och störst är stödet bland de som bor på landsbygden. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort. En som vill ha sänkt skatt är Stefan Junhammar.
3: Ja, det är ju givet.
4: Varför då?
3: Jag åker 120 mil för att komma hit.
5: Stefan Junhammar står på en bensinstation i Strömsunds kommun i norra Jämtland. Han bor i Östergötland men äger skog här uppe. Och säger att de som bor i glesbygd drabbas hårdast av de höga bränslepriserna.
3: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste tas bort för dem ju.
4: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
3: Ja, det kanske kör lite extra då. Men det är det lilla ju egentligen.
5: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 svenskar vad de tycker i olika frågor som är politiskt viktiga för väljarna. Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Under våren så har priset på olja och gas ökat kraftigt. Regeringen har därför tillfälligt sänkt drivmedelsskatten till framåt hösten.
1: Reporter Lisbeth Hermansson, P4. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg, det har EU-länderna nu enats om. Maria Wisell är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
6: Passagerarna har vunnit en seger här.
7: Det tog 10 år, men nu är man alltså överens om nya EU-regler för flygpassagerares rättigheter. Idag har man rätt till ersättning vid mer än 3 timmars försening. Den rättigheten förblir.
6: Och sen har man förbättrat vissa saker. Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
7: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wisell önskat sig mer.
6: Och det är ju att det skulle vara en för ifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
1: Konsumentvägledare Maria Wisell, och överenskommelsen ska röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter Klara von Jägerfeldt. Nu är det fler i världen som tar del av nyheter i sociala medier och olika videoplattformar än i traditionella medier. Rapporten från Reuters forskningsinstitut för journalistik bygger på svar från nästan 100 000 människor i 48 länder. 54% har svarat att de tagit del av nyheter i sociala medier eller videoplattformar under veckan som undersökningen gjordes, medan 52% svarade TV och 51% tog del av nyheter främst i tidningar.
0: Gunilla Hansen-Bering med Ekonyheter, P4 Dalarna, Sveriges Radio, lyssnade på denna tisdags morgon den 16 juni. Jonathan Borg finns i studion. Fint att du är med oss och spenderar morgonen ihop med Axel och Axelina har namnsdag idag, och det kommer nyheter från Belarus som där presidenten då Alexander Lukasjenko, som styrt landet med järnhand sedan mitten på 90-talet, nu säger att Belarus inte utgör något militärt hot mot Ukraina. Det gör han i en intervju med den belarusiska nyhetsbyrån Belta som Aftonbladet rapporterar om. Han ber också Ukrainas president Volodymyr Zelensky om ursäkt för tidigare hårda uttalanden, däribland att attackera ett mycket allvarligt mål i Ukraina vid hot mot Belarus. Inga militära åtgärder bör förväntas från Belarus och särskilt inte från mig, säger han. Den här kommentaren kommer efter att Robert Brovdy, som är befälhavare för Ukrainas obemannade systemstyrkor, sagt att man identifierat 500 potentiella mål och uppmanat Belarus att hålla sig utanför Rysslands krig. Zelensky har också varnat för att Ryssland försöker dra in Belarus mer direkt i kriget. Och många bedömare menar ju att Alexander Lukasjenko står i en direkt beroendeställning till president Putin, eftersom att Ryssland var med och kvävde många av de protester som skedde runt 2020 när Lukasjenko ifrågasattes efter att han vann valet som president än en gång. Och nu då så kommer nya besked. Lukasjenko ber Volodymyr Zelensky om ursäkt.

0: Det ligger något i luften med Falubandet Bolaget, som ju TV4 faktiskt har valt som sin officiella VM-låt när de marknadsför VM-matcherna på olika sätt. De ratade ju Thomas Stenströms version, vilket många andra runt om i Sverige också har gjort. Robin Söderlund har kommit in i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Du har koll på våra lokala nyheter. Vi ska inleda med att prata om höstens val, politik alltså, och klimatfrågan.
1: Ja, för enligt P4 Dalarnas enkät är det bara 4 av 106 politiker som svarat som har klimat och miljö som en av de sina viktigaste frågor. Birgitta Johansson är aktiv i Naturskyddsföreningen i Falun och menar att politikerna verkar inte ta det här på allvar.
2: Man gör lite här och lite där, men om man tittar på resultatet så minskar ju inte utsläppen speciellt mycket. De borde minska mycket mer. Man underskattar kommuninvånarnas engagemang.
1: Ensam bland de 106 politikerna att ha klimat och miljö som sin enskild viktigaste fråga är socialdemokraten Paula Aspefors, ledamot i Faluns kommunstyrelse.
3: Gör vi inte den gröna omställningen så kommer det i förlängningen att drabba de som står längst ifrån arbetsmarknaden, de som har de minsta resurserna. Det är de som kommer att få ta den största smällen i det här.
0: Ja, och sen ska det handla om bostadsbristen för de äldre i länet när vi byter ämne.
1: Ja, för de senaste åren har den generella bostadsbristen i Sverige minskat rejält. Men för landets äldre går utvecklingen åt motsatt håll. Det visar ny statistik från Boverket som analyserats av Länsförsäkringars fastighetsförmedling. 9 av 10 äldre i Dalarna bor i en kommun som har dokumenterad brist på eller helt saknar någon form av senioranpassad boende. Det är en siffra som ökat med en dryg procentenhet från föregående år.
0: Till sist så kommer nya siffror kring läsförståelsen i skolan.
1: För nästan var 50 elev i årskurs 4 i Sverige har inte grundläggande läsförståelse. Det visar siffror från en ny studie som Skolverket har släppt. I snitt har läsningen i skolan minskat med en timme i veckan samtidigt som elever läser mindre på fritiden och har färre böcker i hemmet än tidigare, visar studien.
0: Av 50 elever, det är alltså runt 20% av alla elever i årskurs 4 som inte har grundläggande läsförståelser. Dystra siffror. Fler nyheter hittar du i vår app Sveriges Radio, där jag även kan tipsa om att du kan lyssna på poddar av diverse olika slag och direktsändningar, som till exempel den här i P4 Dalarna.

0: Bailando med Paradiso. Någonting som engagerar väldigt många människor, inklusive mig, inklusive Matilda Bjärlöf, det är invasiva arter. Och just nu ska vi prata om växter, Matilda. För jag kastade lite växter på dig en minut i sex innan vi drog igång programmet, som du fick hissa eller dissa. Och då var det ju så faktiskt att parkslide, det tyckte du inte om.
1: Nej, den var ju ganska solklar.
0: Ja, den äter ju sig in i hus och kan liksom tränga igenom husgrunder. Lupin, nu minns jag inte vad du sa om den.
1: Jag tror jag sa hissdiss. Och lupin är ju en så oerhört hatälskad växt.
0: Ja.
1: Och man får ju nästan skämmas lite om man säger att man faktiskt tycker att den är romantiskt vacker.
0: Varför då?
1: Eftersom den... Nej, men eftersom den är så invasiv, eftersom den tränger undan våra egna ängsblommor. Men där så har den ju mycket negativa konsekvenser av att breda ut sig så snabbt.
0: Men jag upplever verkligen att det görs skillnad på invasiv och invasiv. Vissa växter som ju då skadar kanske... våra hus, våra trädgårdar på olika sätt, de har vi inga problem med att liksom bara kasta under bussen och vilja liksom förinta från jordens yta. Men när andra växter börjar klassas som invasiva eller börjar närma sig någon slags invasivklassning, då jäklar hytter vi med högafflar och facklor. Jag tycker det är väldigt intressant, för nu har ju syrenen, den har ju liksom blommat upp, blossat upp på den här agendan. Syrenen finns ännu inte med i den nationella förteckningen över invasiva arter som omfattas av förbud. Men Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, de har uppmärksammat hur syrenen på grund av ett varmare klimat börjat sprida sig allt längre från de svenska trädgårdarna, börjat blomma flera veckor tidigare jämfört med för 100 år sedan, och beskriver den som ett hot mot den svenska biologiska mångfalden.
1: Och här är vi ju verkligen ute på minerad mark. Alltså om lupiner får oss att hytta med högafflar.
0: Ja.
1: Alltså syren, rör inte vårt kulturarv, rör inte vår syren. Det här väcker ju verkligen starka, starka känslor.
0: Ja, men alltså, det är få dofter man förknippar så mycket med försommar, senvår, som syren, med också en av våra mest lyckoframkallande buskar, doftar ju så himla gott också. Det känns...
1: Och alla romantiska torp.
0: Ja.
1: Nu har de ju börjat blomma över här i Falun i alla fall. Jag har hittat på en buske här på en innergård med liksom halvt överblommade blommor. Där det är inte en ljus lila bondsyren, utan det är en lite mer rosa sort med pyttesmå, alltså alldeles näpna små blommor, de få som liksom inte har blivit bruna.
0: Mm. Men vad tycker du om syrenen då? Det låter ju som att du har ett väldigt kärt förhållande till den.
1: Ja, absolut. Jag älskar den.
0: Ja.
1: Jag älskar den, jag kämpar för att få den att bli en berså i min trädgård. Jag plockar gärna in stora fång och testar alla knep i världen för att få dem att stå lite längre i vas än bara någon dag.
0: Ja. Och jag minns att i mitt barndomshem när jag växte upp så hade vi alltid en växt som blev hög och gula blommor på toppen, som jag inte brydde mig om så mycket när jag var barn, för att ja, man är barn, man tänker på mycket annat. Men ju äldre jag blev, desto mer förstod jag om invasiva växter och förstod att just den här växten då med gula toppar, det var ju kanadensiskt gullris som min farmor och sen min mamma då hade odlat och skött om. Och då sa jag till mamma att du, den här växten, den är ju invasiv, den borde vi kanske hålla efter eller försöka ta bort. Nej, men den som ju är så fin, säger mamma. Och det tycker jag är så konstigt, att vi väljer att liksom helt blunda för vissa grejer som forskare menar på att det här bör vi hålla lite uppsikt kring. Nej, men det där har alltid funnits där och det ska vi inte röra. Det är så kul hur vi funkar. Och du ska ju prata om lupiner just, en annan sån här hatälsk växt senare i programmet.
1: Ja, precis. Och lupiner tror jag att... Ja, men kanadensiskt gullris, lupiner... Oj, nu kör en bil förbi här med riktigt mullrande motor. Jo, men kanadensiskt gullris, lupiner... Det är sådana som vi med blotta ögat kan se att de verkligen... Jösses vad det mullrar. Att de verkligen sprider sig väldigt, väldigt, väldigt fort. Mm. Alltså man kan ju se från en sommar till en annan att nej men oj, här var det humleblomster och smörblommor för ett par somrar sedan och nu är det bara lupiner. Syrenen blir ju lite klurigare för den sprider sig ju inte fort.
0: Nej.
1: Det finns ju ingen som har en trädgård där det plötsligt bara är syrener i rabatterna och tar över. Och därför tror jag att vi kommer kanske ha svårt att gå med på om nu syrenen skulle bli näst på tur att förbjudas. Jag tror att det finns en väsentlig skillnad där. Sen det som man ser då är ju att syrener sprider ju sig med rotskott, precis som hallonbuskar. Och de kan ju också sprida sig med frön. Och det har den ju inte gjort så här norrut som vi är tidigare. Men det här milda klimatet gör att man ser att syrenen börjar kunna sprida sig med frön. Även så långt upp som i södra Dalarna. Så det är ju någonting som händer.
0: Och du som lyssnar får jättegärna hoppa in i den här diskussionen på vilket sätt du vill. Är du för eller emot de här invasiva växterna som vi pratar om? Eller har du något annat inspel? Hör jättegärna av dig på 023 77 77 77. Det går lika bra att ringa som smsa för att vara med i snacket om invasiva växter.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.

0: I Rock My Country med Jill Johnson.
1: Politiker har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner de är verksamma i. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sedan i oförändrat skick sålde till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna.
2: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
3: Marius Mathisen säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
2: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
1: Riktade statliga bidrag för att fler operationer ska genomföras ger inte nödvändigtvis kortare vårdköer enligt Sveriges kommuner och regioner. Det finns inget tydligt samband mellan fler operationer och färre väntande eftersom köerna påverkas av hela vårdkedjan enligt SKR. Priset på olja har fallit till sin lägsta nivå sedan i mars efter beskedet om att USA och Iran nu kommit överens om att öppna Hormuzsundet igen.
0: Det där var Ekot på en minut med Gunilla Hansen-Bering i P4 Dalarna, Sveriges Radio. Det här är Shakira.

0: Waka Waka, This Time for Africa med Shakira och Freshly Ground. Än så länge har vi fortfarande normal tablå här i P4 Dalarna, Sveriges Radio. Men på fredag är det midsommarafton, då är det annan tablå. Och från och med måndag, då återvänder sommartid i P4 efter förra årets succépremiär, som man ändå får kalla det. Då programmet i snitt nådde 1,4 miljoner lyssnare per dag. Programmet sänds direkt varje vardag från en studio i Jönköping med reportrar på plats runt om i hela landet, även i Dalarna. Och första programmet sänds alltså på måndag i 22 juni i P4 mellan klockan 10 och 13, då vårt förmiddagsprogram i vanliga fall skulle ha sänds. Nu är det dags för en lokal nyhetsuppdatering med Robin. Vi får först höra om miljöfrågan.
1: Nästan inga politiker i Dalarna har klimat och miljö som sin allra viktigaste fråga inför höstens val.
2: De verkar inte riktigt ta det här på allvar.
3: Det tycker Birgitta Johansson, sedan många år aktiv inom Naturskyddsföreningen i Falun. Hon menar att miljöengagemanget varierar mellan olika partier, men i P4 Dalarnas enkät så är det bara 4 personer som har klimat och miljö som en av sina viktigaste frågor.
2: Man gör lite här och lite där, men man tittar på resultatet så minskar ju inte utsläppen speciellt mycket. De borde minska mycket mer.
4: Varför tror du det är så?
2: Man underskattar kommuninvånarnas engagemang.
3: Av de 106 politiker i Dalarnas kommunstyrelse eller regionstyrelsen som svarat på P4 Dalarnas enkät om höstens val, så är det enbart socialdemokraten Paula Aspefors, ledamot i Faluns kommunstyrelse, som har miljö- och klimatfrågorna som sin enskilt viktigaste fråga.
5: Jag tror att det kan bero på att man inte riktigt tycker att de behöver vara prioriterade i och med att de är en så stor del av det vanliga vardagliga livet.
4: Varför är du så engagerad i just klimat- och miljöfrågor?
5: Gör vi inte den gröna omställningen så kommer det i förlängningen att drabba de som står längst ifrån arbetsmarknaden. De som har de minsta resurserna. Det är de som kommer att få ta den största smällen i det här.
1: Reporter här var Carlo Laszlo. De senaste åren har den generella bostadsbristen i Sverige minskat rejält. Men för landets äldre går utvecklingen åt motsatt håll. Det visar ny statistik från Boverket som analyserats av Länsförsäkringars fastighetsförmedling. 9 av 10 äldre i Dalarna bor i en kommun som har dokumenterat brist på eller helt saknar någon form av senioranpassat boende. Det är en siffra som ökat med en dryg procentenhet från föregående år. Vi avslutar med att nästan var femte elev i årskurs 4 i Sverige har inte grundläggande läsförståelse. Det visar siffror från en ny studie från Skolverket. I snitt har läsningen i skolan minskat med en timme i veckan. Samtidigt som elever läser mindre på fritiden har de också färre böcker i hemmet än tidigare, visar studien.
0: Och de här nyheterna från Robin Söderlund hör vi en tisdag i juni, då vi ska få mest moln som dominerar i Dalarna. Med främst öster om Siljan någon lokal skur. 12-17 grader och mest svag nordlig vind. Robin, mästerskap tänder nya stjärnor, brukar man säga. Och med VMs 2 tyngsta målprojektiler så sköt sig Yasin Ayari in i fotbollsvärldens medvetande igår. Vilken kille.
1: Ja, verkligen.
0: Dessutom med halvt tunisiskt blod i ådrorna. Så att det var, jag kommer ihåg första målet han gjorde när han liksom sträckte upp händerna i luften och liksom så här, han ville inte fira riktigt fullt ut. Ändå ganska så omtänksamt mot den tunisiska publiken. Och Alexander Isak säger, jag har sagt att jag tror att han ska få ett ordentligt internationellt genombrott här. Vad tror du, Robin?
1: Jag tänker på, minns du James Rodriguez 2014?
0: Nej.
1: Colombia.
0: Nej.
1: Det var ingen som visste vem han var, så gick han in och vann skytteligan i det VM:et och gick till Real Madrid kort senare. Så att, varför inte en språngbräda ut till något stort här?
0: Du antyder att det är många klubbar som vill dra lite i Ayari efter VM.
1: Jag tror Brighton sitter bra på honom just nu, det tror jag.
0: Mm. Kul. Insatsen i VM-premiären mot Tunisien 5-1 och i Monterrey, Mexiko igår, det var inget annat än bländande. Vi kan ju avslöja att det var många jubel från dig och mig på redaktionen igår.
1: Ja, det var en trevlig morgon bara.
0: Det var en riktigt trevlig morgon mellan 4 och när slutade? 6.
1: Ja.
0: Ja, typ där. Yasin Ayari i alla fall. Han lär vara en kille som vi lär få höra mycket mer om framöver.

0: Peps Persson gläder sig åt sommaren i sin grav här med Oh Boy. Radiosportens rapportering från fotbolls-VM fortsätter. Här är Petter Barling.
1: Radiosporten den här morgonen, vi inleder från Dallas.
2: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag.
3: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson efter den här kvällsträningen. Det var hög intensitet där ute.
4: Det var väldigt hög intensitet. Bra gjort av grabbarna. Det är såna här träningar som är otroligt viktiga under de här mästerskapen, och all cred till grabbarna som genomför den på ett fantastiskt sätt. Och det är inte alltid de enklaste träningarna. Vi har rest hela dagen och det är klart att alla vill spela så många minuter som möjligt, men all cred till grabbarna, de genomför det på ett perfekt sätt.
1: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson intervjuad av Kristoffer Karlsson. Selma Jennervall, reporter också. Nu klart med ny förbundskapten för Tunisien. Sabri Lamouchi sparkades ju efter 5-1-förlusten mot Sverige. Den franske veteranen Hervé Renard ersätter. Skrällarna har avlöst varandra i VM. Det började igår när Kap Verde kämpade sig till 0-0 mot Spanien. Fortsatte med att Egypten tog poäng av Belgien och avslutades med att Saudiarabien nästan besegrade Uruguay. Matchen slutade 1-1. Och så har Iran och Nya Zeeland kryssat. 2-2 slutade matchen. Simon Isaksson finns på plats i Los Angeles där matchen spelades.
5: Det var många som passade på att demonstrera mot den iranska regimen när Iran spelade oavgjort 2-2 mot Nya Zeeland i landets VM-premiär här i Los Angeles. Redan 5 timmar innan avspark hade hundratals samlats utanför arenan för att protestera mot iranska styret. Och inne på matchen hade tusentals tagit med den av FIFA inte tillåtna flaggan med lejonet och solen som användes i Iran innan revolutionen 1979. Eller så hade de kepsar och tröjor som var den flaggan. Allt som en protest mot iranska styret. Och när nationalsången spelades buade stora delar av publiken. När matchen väl blåsas igång lade dock många politiken vid sidan och hejade fram landslaget som kvitterade 2 gånger inför 70 000 åskådare. Simon Isaksson, Los Angeles.
1: Och ikväll och i natt dags för Frankrike mot Senegal klockan 21, Norge mot Irak vid midnatt och Argentina som möter Algeriet klockan 03. Matcherna följer du i P4 i Sportextra. Hälsar Petter Barling.
0: Och Algeriet är ju ledande världsmästare med Lionel Messi i spetsen. Frågan är om han och hela landslaget kan försvara titeln från 4 år sedan i Qatar. Anton Läck, kan du försvara din sändning för en
6: titel som trafikreporter?
0: Det utgår jag från att du kan alldeles utmärkt. Hur står det till på våra vägar i Dalarna?
6: Jo, men det är ett mycket bra och lugnt läge får man väl säga att konstatera här under morgonen. Inga akuta störningar som har rapporterats in. Tipstelefonen har varit väldigt tyst här sedan jag kom till jobbet. Så att just nu ett bra och stabilt läge i trafiken. Skulle det här ändra på sig så får ni givetvis gärna tipsa mig eller mina kollegor. Det gör ni på som vanligt på 020 999 444.

0: Viva l'amor, Medina. Det har kommit en hel del reaktioner på att det är skräpigt i fjällen och i Dalafjällen då. Det här kommer ifrån en person som bor i Sälenfjällen 6 veckor om året och som vi ska få höra mer från om en liten stund här i P4 Dalarna. Och om ett par timmar så får vi svar från Skistar. Då är det hållbarhetschefen där som svarar på den här kritiken. Men Sixten Nordberg är det som har framfört det här. Och honom hör vi mer ifrån strax. Här i P4 Dalarna med Jonathan Borg och Matilda Bjärlöf.
1: Nu ska jag berätta om min bror.
2: Jonathan! Skorpan!
1: Och så ska jag berätta om Mangialen.
2: Skorpan, vakna!
3: Det brinner!
2: Du måste ut!
1: Förrädare!
4: Katla, ditt monster!
5: Här är den gråmulna morgonen vid gruvan i Falun. Träffar jag på en man som precis hoppade ut ur en skåpbil. Stora hörselkåpor på huvudet. God morgon.
6: God morgon.
5: Vad heter du?
6: Martin Janers heter jag.
5: Du har stora hörselkåpor ovanpå din orangea kepa. Varför då?
6: Skydda öronen och jag vill kunna lyssna på radio eller prata i telefon samtidigt som jag jobbar.
5: För du är ju inte bara här och liksom njuter av utsikten över stora stöten, utan du ska jobba med att montera på några nya skyltar här.
6: Ja, precis. Vi står utanför museet här vid gruvan och så ska vi montera informationsskyltar eller historiska skyltar där det står lite information om gruvan.
5: Ja, spännande. Vackra blommor här, panser i krukorna in till oss. Vi snackar den här morgonen i radio om invasiva arter och invasiva växter. Och därför blir jag lite nyfiken på vad du tycker om lupiner.
6: Jag tycker att lupiner är jättefina.
5: Är det så?
6: Ja, det tycker jag.
5: Är du sån som liksom njuter när du kör genom försommaren och det är lila, rosa, vita spiror i dikerna?
6: Ja, det gör jag.
5: Har du koll på att de är invasiva då?
6: Ja, det vet jag också.
5: Spelar ingen roll?
6: Nej, inte jättemycket. De har tagit så liksom, stor plats under så många år så det känns nästan som att de hör hemma på ett sätt.
5: Just det, och att de liksom tränger undan andra ängsblommor, smörblommor, hundkex, ängsklockor och sånt. Tänker du om det då?
6: Det är väl såklart inte så bra. Det måste ju finnas en mångfald såklart. Men de är vackra för det.
5: Skulle du liksom önska att någon var runt och röjde bort och slog bort alla i dikeskanterna?
6: Kanske inte alla. För det känns som att de borde ha sin plats samtidigt. Men det är ju bra om de inte tar över på alla ställen.
5: Man får försöka reglera det på något sätt då. Varannat, kanske ena sidan på vägen.
6: Ja, kanske det. Bara höger sidan får vara ensam.
5: Nu börjar man ju också prata lite om syrener. Alltså bondsyrenen. Att den kanske kan vara liksom näst på tur i att vi inte ska vara så förtjusta i att ha den. Vad tänker du om det?
6: Ja, jag vet inte ens vad en bondsyren är. Om det är någon annan slags syren än vanlig syren, då kan säga.
5: Det är den här ljuslila klassiska som vi har i många trädgårdar.
6: Superfin.
5: Superfin. Ja. Rör inte lupiner, rör inte sirener.
6: Nej, alltså jag har inget problem med dem så. Fast jag är ingen biolog heller, så jag vet inte hur illa det är för resten av växtlivet.
5: Vi ska försöka ta reda på det. Tack för att du var med på P4 Dalarna.

0: Shake It Off med Taylor Swift.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Det blir allt skräpigare i fjällen. Det finns det de som tycker, och ganska bestämt tycker om det. En av dem heter Sixten Nordberg från Kolbäck i vårt grannlän Västmanland, och som bor i Sälenfjällen 6 veckor om året ungefär, och som besökt området varje år i 30 år. God morgon, Sixten. Ska vi se. Är du med mig nu, Sixten?
3: Jag är med dig.
0: Ja, hej. Jag hade glömt trycka in din knapp bara. Ja, vi pratar om att det blir skräpigare i fjällen. Det är du en av dem som tycker. Du är från Kolbäck och bor i Sälenfjällen 6 veckor om året. Varför tycker du att du så bestämt kan säga att det blir skräpigare i fjällen?
3: Ja, jag har ju liksom åkt upp nu i 30 år, och man märker ju, man går ur stugan, och jag bor ju rätt naturnära, så man går ju direkt ut på myrmark och sånt här. Man behöver inte gå många hundra meter för man har en papppåse full med skräp, så kan man ju gå hem och tömma den och så får man gå och vända igen då. Vad du menar? Om man nu inte tycker om att gå bland massa skräp, utan man vill ju egentligen ha naturupplevelse, inte se ut som en soptipp när man knallar runt. Ja.
0: Du får gå runt och plocka andra skräp, hur känns det?
3: Ja, det brukar jag göra här med, hemma med emellanåt, men det är ju så att folk bara släpper och tror att någon annan ska ta reda på det. Verkar som.
0: Vad tycker du om det då?
3: Jag tycker det är dåligt. Ja, jag kan ta en liknelse. Jag var och fiskade lite förut vid lite fiskesjöar, och jag slutade fiska för att folk åkte ju dit och så släppte de sitt skräp och så åkte de ju hem. Så det var ju ingen roligt att åka ut och fiska. Man, liksom, det blir ju ingen naturupplevelse, utan det blir mera soptipsupplevelse då.
0: Vad är det för skräp du ser mest av?
3: Ja, det är allt möjligt. Det är ju energigrejer och det är... Ja, avbrutna stavar och lite kläder ibland åt. Och så det lämnas saker, vad som helst.
0: Är det mest i skogen liksom där du bor, eller ser du det på fler ställen?
3: Jag ser på fler ställen. Om du tar köpcentret i Lindvallen, det ser ut som en soptipp runt omkring där. Ja. Mm-hmm. Jag har ju varit med och byggt en anläggning i Västerås på soptippen och såg hur det såg ut när man kom in på området. Det är nästan Lindvallen, alltså köpcentrum där man tittar runt omkring.
0: Vems ansvar är det att hålla fjällen rent från skräp, tycker du då?
3: Det är väl allas. Mm. Om man ska vistas där, så jag vet inte om man ska göra som Vägverket har sådana här vägtullar, så kan man ju sätta en miljötull nere i backen när man åker upp till, på fjället, så får man, eller om man tar en miljöavgift på alla liftkort som säljs.
0: Mm. En liten skräpskatt är, kanske?
3: Ja. Men då kommer folk att skrika skatt igen.
0: Ja, här kommer du ändå med ett konkret förslag, och vad vill du skicka med till dem som vistas mycket i fjällen där det just är mycket skräp då, som kanske lyssnar nu?
3: Ja, men det är bara

0: orka bära med sig ut kan man, måste man också orka bära med sig hem. Ja. Mm.
1: Och vi kommer att få höra Skistars hållbarhetschef Fanny Sjödin senare i programmet, som ju äger anläggningar och är ganska dominerande i Sälenfjällen. Vad vill du skicka med till henne?
0: Ja, hon kan väl ta sig en liten rundtur och titta hur det ser ut. Så får hon se med egna ögon hur skräpigt det är. Mm.
1: Sixten Nordberg säger det från Kolbäck, och som spenderar mycket tid i Sälenfjällen om året. Du, tack så mycket för att du var med.
0: Ja, varsågod. Ha en bra dag.
1: Detsamma.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Du hör den här i P4 Dalarna, Sveriges Radio. En morgonstund som har guld i mun, minsann. 16 juni står det i min kalender. Och vi blickar mot Ekots nyheter klockan 8 om politik och tveksamma markköp. Gunilla Hansen-Bering har ordet.
1: Politiker har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner de är verksamma i. I Kiruna fick till exempel en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sen i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna kommun.
2: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
3: Ekot har genom att korsköra olika register identifierat omkring 300 fall de senaste 10 åren där politiker eller bolag de har engagemang i fått köpa mark eller hus direkt från sina kommuner.
4: Och i ett 40-tal av fallen har politiken fått köpa utan att kommunen först tagit reda på marknadsvärdet, då man varken har gjort en oberoende värdering eller annonsering till allmänheten. Och det här är något som krävs enligt lagen, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
5: Ja, det är väl anmärkningsvärt på alla sätt naturligtvis. Det här är ju typiskt sånt som naggar på det allmänna förtroendet.
4: Den moderata lokalpolitiken Lars-Johan Dahlhägg i Kiruna vill inte vara med på en intervju, men säger att han har gjort affärerna som fastighetsentreprenör, att han inte gynnat som politiker och att han hade tänkt att bygga något på marken. Marius Mathisen, mark- och exploateringschef i Kiruna, säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
2: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
1: Reportrar Gustav Elving och Kina Pohjanen. Priset på olja har fallit efter beskedet att USA och Iran skrivit under en överenskommelse om att öppna Hormuzsundet igen. Men många rederier tvekar att återuppta trafiken genom sundet. De vill först ha besked om att farleden verkligen är säker. Inspektionen för vård och omsorg har i en rapport till regeringen analyserat 1430 lex Sara-anmälningar inom äldreomsorgen åren 2023-2025. De vanligaste handlade om uteblivna eller felaktiga insatser, men en dryg tiondel gällde våld och övergrepp från personalens sida. Riktade satsningar på fler operationer leder inte självklart till kortare vårdköer. Det skriver Sveriges kommuner och regioner i en ny analys. Johan Karme är avdelningschef för vård och omsorg på SKR.
6: Den analys vi har gjort i de här riktade satsningarna som har gjorts från staten sedan 80-talet åtminstone visar att de här insatserna man har prövat har givit en mycket ringa eller ingen effekt alls.
7: Den senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstar, höftledsproteser och framfall, som tillsammans utgör 1,2 promille av alla operationer. Antalet operationer av både gråstar och höftledsproteser ökade även innan den senaste satsningen. Och tvärtom vad man kan tro, så finns det alltså inget tydligt samband mellan fler operationer och färre patienter som väntar, säger Johan Karme.
6: Regioner som har haft ett mindre inflöde men fler operationer borde ha haft minskade köer, men vissa har tvärtom och vice versa också. Men det visar återigen bara på komplexiteten i den kedja av insatser som behövs. Så att bara titta på operationer blir för snävt.
1: Säger Johan Karme, SKR-reporter Kristin Odén. När Iran mötte Nya Zeeland i fotbolls-VM i natt så handlade inte bara om fotboll utan också om politik, rapporterar vår utsände Simon Isaksson på plats.
8: Det märktes väldigt mycket och det handlade om protester mot den iranska regimen. Redan 5 timmar innan avspark så hade flera hundra samlats utanför arenan för att protestera mot det iranska styret och viftade med den av internationella fotbollsförbundet FIFAs inte tillåtna gamla iranska flagga, alltså den med lejonet och solen som användes innan revolutionen 1979. Och den här flaggan den följde med många in på matchen sen också insmugglandes på olika sätt och vis. Jag såg den där symbolen på kepsar och tröjor och flaggor som en stor kollektiv protest mot regimen av väldigt många som var på plats. En del vägrade också att fira ens när Iran gjorde mål. Men den överväldigande delen av den iranska publiken, när matchen väl börjat, då la man politiken åt sidan och hejade på sitt landslag ändå.
9: Nu får ju det iranska laget inte stanna kvar. kvar i USA trots att de ska spela nästa match där också. Hur löser man det?
8: Nej, precis. Så nu så ska iranska laget lämna USA och återvända till sin träningsbas i Mexiko innan de på nytt ska resa in i USA igen till nästa match.
1: Simon Isaksson intervjuad av Per Edberg. Och matchen mellan Iran och Nya Zeeland slutade oavgjort 2-2. Och Ekot klockan 8 i P4 slutar här och nu. Och jag heter Gunilla Hansen-Bering.
0: Det är sommarlov för många barn och unga just nu. Ni kanske inte lyssnar på radio, men om ni gör det så vill jag bara önska er en riktigt glad sommar. Och kanske lite varmare temperaturer framåt vad det lider. Idag ska det bli 12-17 grader i Dalarna. Molnen dominerar med främst öster om Silja, någon lokal skur. Vi får vind som är svag och från nord. Jonathan Borg heter jag, du lyssnar på P4 Dalarna i Sveriges Radio.

0: I Just Might med Bruno Mars. Till helgen är det midsommar. Då ska vi sjunga och så ska det även låta av det här. Trafik. Det här är en av våra mest intensiva trafikhelger. Robin Söderlund med koll på nyheterna.
1: Så är det, och i samband med detta så presenterar flera olika försäkringsbolag siffror över vilka vägar som är de mest olycksdrabbade vägarna under den här helgen. På försäkringsbolaget Dina Försäkringars topp 20-lista över landets mest olycksdrabbade vägar återfinns flera som går genom Dalarna. Bland annat riksvägarna 26, 50, 68 och 70. Samtidigt pekar försäkringsbolaget If på E16 genom Falun och Borlänge som den mest olycksdrabbade vägen.
0: Så nu låter det nästan som att jag är som en bingo-pläsare här. 26, 50, 68 och 70. Det är inte bingobricka, utan det är sånt man kanske ska ha lite extra koll på. Och kanske, ja, de kommer att vara mest trafikerade i alla fall. Robin, sen ska det handla om något annat i nyheterna nu. Bostadsbristen för äldre i länet.
1: Ja, för de senaste åren har den generella bostadsbristen i Sverige minskat rejält. Men för landets äldre går utvecklingen åt motsatt håll. Det visar ny statistik från Boverket som analyserats av Länsförsäkringars fastighetsförmedling. 9 av 10 äldre i Dalarnas kommun bor i en kommun som har dokumenterat brist på eller helt saknar någon form av senioranpassat boende. Det är en siffra som ökat med en dryg procentenhet från föregående år.
0: Och till sist så kommer det nya siffror kring läsförståelsen i skolan.
1: Ja, för nästan var femte elev i årskurs 4 i Sverige har inte grundläggande läsförståelse. Det är vissa siffror från en ny studie från Skolverket. I snitt har läsningen i skolan minskat med en timme i veckan. Samtidigt som elever läser mindre på fritiden har de också färre böcker i hemmet än tidigare, visar studien.
0: Robin Söderlund säger det, och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.

0: och Ida More med Noted och Veronica Maggio i P4 Dalarna med Jonathan Borg och Matilda Bjärlöv.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Och jag, Jonathan, går runt på en liten stig i en skog och höll på att kräkas lite smått när jag nästan klev över något brunt, något randigt, något långsamt. Lyssna på det här stycket jag ska läsa upp för dig nu. Mördarsnigeln är en invasiv och mycket glupsk art i Sverige. Den förökar sig explosionsartat, upp till 400 ägg per individ och förstör trädgårdsodlingar. Eftersom arten även äter andra sniglar och kan föröka sig själv, självbefruktning, är den ett stort hot mot inhemska arter som den svarta skogssnigeln. Vad väckte det här för känslor i dig om den glupska, självbefruktande mördarsnigeln?
0: Samma känslor som alltid. Med starkt hat. Jag hatar den här slemmiga lilla krabaten. Man ska inte hata egentligen ett starkt ord, men den här är ju inte bra på många sätt. Alltså det går ju till och med ut rekommendationer och riktlinjer om att vi ska döda den.
3: Ja. Vi ska döda den snabbt. Och just det här att varje snigel kan bli 400 nya, ja, är ju något som liksom verkligen får det att krypa i hela min kropp. Och därför har jag, som har en ganska stor trädgård, som har mycket odlingar, kommit på kanske den mest briljanta idén sen jag för 9 år sedan fick barn.
0: Okej, och det här har med dina barn att göra, tror jag också, va?
3: Det har med mina barn att göra, det har med, inte mina, det har med mördarsniglar att göra.
0: Ja, okej, berätta.
3: Min yngsta dotter har jag väldigt medvetet och väldigt strukturerat liksom uppmuntrat sen vi fick trädgård, att liksom hon ska hjälpa mig jaga mördarsniglar. Jag har berömt henne så mycket. Det är en sanning att hon har den allra skarpaste blicken för mördarsniglar. Jag har liksom gjort det här till någonting kul.
0: Okej.
3: Vilket har funkat bra. I år kände jag att jag måste ta det här ett steg längre.
0: Ja.
3: Kom på idén att hon och hennes stora syster, som inte varit så engagerade tidigare, ska få det här som sommarjobb. De får 1 krona per infångad mördarsnigel.
0: Oj.
3: Och det här, ja, jag kom på detta för 2 dagar sedan. Barnen gick igång på alla cylindrar, har ritat varsitt papper där de skriver Lovis mördarsnigeljakt, Signes mördarsnigeljakt. De har ritat mördarsniglar och de fyller på hur många de dödar för varje gång de är ute och jagar.
0: Okej, hur har det här gått då?
3: Ja, men det har gått så oerhört bra. Vad långt man kan komma med mutor eller betalning. Alltså de är ute på morgonen innan fritids. De är ute det sista de gör innan de ska gå och lägga sig. De tar till och med kompisar. De är ute hela tiden. Och de har, ja, men än så länge känns det kanske som att vi måste skruva lite på belöningssystemet för att de inte ska ruinera oss fullständigt. Men, ja, men alla, 100 var kanske på 2 dygn.
0: Du menar att du kommer sänka avgiften så småningom, eller ersättningen till dem?
3: Ja, vi har sagt att vi kör 1 krona per mördarsnigel fram till midsommar.
0: Ja.
3: Och sen får vi utvärdera. Och det var 9-åringen själv som sa: mamma, vi kanske, om vi är alldeles för bra så kanske vi kan göra så att vi får 1 krona för 2 mördarsniglar.
0: Och det kom från henne själv.
3: Det kom från henne själv. Det här är ju också en ganska regnig vecka.
0: Ja.
3: Så att det är väldigt lukrativt.
0: Verkligen.
3: För barnen.
0: Och samtidigt som jag läser att i år ser det ut att bli färre mördarsniglar jämfört med förra året. Det har flera hobbyodlare vittnat om som SVT pratat med. Men alltså det här systemet, den här businessen du har kommit på, den får 10 av 10 från mig. Det här har jag aldrig hört innan. Det är lite som det här mobilspelet som vi har rapporterat om, eller som du har rapporterat om också i radio, med lupiner, som också är en invasiv art. Att man ska beskära lupiner och slå dem och då få en ersättning för det, vilket ju har fått folk att tjäna massor med pengar. Men det låter ju lite som att din semesterkassa ligger pyrt till, Matilda, din och killens.
3: Ja, men det är det vi får som sagt att utvärdera. Fram till midsommar är alla luckor öppna.
0: Ja, det ska bli intressant att följa den här resan. Och vi pratar ju om invasiva arter idag för att du om bara 20 minuter ska fördjupa dig i lupinerna. Då passade vi på att nämna det här också med mördarsniglar. Och jag... Du har ju satt dina barn i ett fantastiskt gott arbete här. Jag har också fått ett mejl från en lyssnare som tipsar om att man kan sprida ut kaffesump i rabatterna där man bor för att då hålla de här bortarna. Det kommer ju liksom nya tips och alltså mördartips på hur du får bort de här sniglarna varje år. Men kaffesump är en och betala sina barn är en annan. Matilda Bjärlöv, tack ska du ha. Vill man också ge sig in i den här diskussionen om invasiva växter och djur, arter överhuvudtaget, då kan man ringa, smsa 023 77 77 77 eller du kan berätta på Instastory vad du har för känsla inför lupiner. Då är det en som skriver här hatkärlek till dem på vår Instastory.

0: Just Can't Get Enough, Depeche Mode i P4 Dalarna, där jag läser att informationsplikten kommer införas i sommar om knappt en månad, den av kritikerna kallad angiverilagen. 6 myndigheter blir skyldiga att informera polis och Migrationsverket om de misstänker att en utlänning saknar rätt att vistas i Sverige. Och det här klubbades av riksdagen igår och börjar gälla 13 juli. De 6 myndigheterna som berörs är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Något som välkomnas av migrationsminister Johan Forssell, moderat, som pratat med TT. Vänsterpartiet och Miljöpartiet var emot det här förslaget, medan Socialdemokraterna och Centern ville höja ribban för när myndigheterna är skyldiga att slå larm. Från att det finns anledning att anta att den utländska personen inte har rätt att vistas i Sverige till att det finns starka skäl att anta att så är fallet. Nu är klockan 8:55 och vi ska få en minuts ekonyheter.
1: Vägen till den av Ryssland annekterade Krimhalvön i Krasnodar-regionen i södra Ryssland har stängts av. Orsaken är en brand i en oljedepå som träffats av drönarskrot, uppger lokala myndigheter. Flygbolaget Norwegian köper hotell- och resekoncernen Nordic Leisure Travel Group, där bland annat Ving och Spies ingår, för nära 8 miljarder svenska kronor. Norwegian överväger en andra börsnotering på Stockholmsbörsen. Bolaget är tidigare noterat på Oslobörsen. Elever läser drygt en timme mindre i veckan i skolan än 2001, visar en ny studie från Skolverket. Under ett läsår blir det ungefär 40 timmar mindre läsning för en elev i fjärde klass. Ändå presterar svenska elever relativt väl i en internationell jämförelse, men skillnaden mellan de elever som presterar bäst respektive sämst har ökat, och glappet i Sverige är det största bland länderna i Norden.
0: Hälsar Gunilla Hansen Bering.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
0: Och på P4 Dalarnas Insta Story-konto kan du se Matilda Bjärlövs nyfunna vän, eller ovän, en mördarsnigel i Borlänge. Det ska pratas invasiva arter under morgonen.

0: Sångerna om sommaren med Glenmark Eriksson Strömstedt när Robin Söderlund ger oss lokala nyheter som börjar med miljöfrågan.
1: Nästan inga politiker i Dalarna har klimat och miljö som sin allra viktigaste fråga i höstens val.
2: De verkar inte riktigt ta det här på allvar.
3: Det tycker Birgitta Johansson, sedan många år aktiv inom Naturskyddsföreningen i Falun. Hon menar att miljöengagemanget varierar mellan olika partier, men i P4 Dalarnas enkät så är det bara 4 personer som har klimat och miljö som en av sina viktigaste frågor.
2: Man gör lite här och lite där, men man tittar på resultatet så minskar ju inte utsläppen speciellt mycket. De borde minska mycket mer.
4: Varför tror du det är så?
2: Man underskattar kommuninvånarnas engagemang.
3: Av de 106 politiker i Dalarnas kommunstyrelse eller regionstyrelsen som svarat på P4 Dalarnas enkät om höstens val så är det enbart socialdemokraten Paula Aspefors, ledamot i Faluns kommunstyrelse, som har miljö- och klimatfrågorna som sin enskilt viktigaste fråga.
5: Jag tror att det kan bero på att man inte riktigt tycker att de behöver vara prioriterade i och med att de är en så stor del av det vanliga vardagliga livet.
4: Varför är du så engagerad i just klimat- och miljöfrågor?
5: Gör vi inte den gröna omställningen så kommer det i förlängningen att drabba de som står längst ifrån arbetsmarknaden. De som har de minsta resurserna. Det är de som kommer att få ta den största smällen i det här.
1: Reporter här var Carlo Laszlo. Vi fortsätter med att berätta att de senaste åren har den generella bostadsbristen i Sverige minskat rejält. Men för landets äldre går utvecklingen åt motsatt håll. Det visar en ny statistik från Boverket som analyserats av Länsförsäkringars fastighetsförmedling. 9 av 10 äldre i Dalarna bor i en kommun som har dokumenterat brist på eller helt saknar någon form av senioranpassat boende. Det är en siffra som ökat med en dryg procentenhet från föregående år. Vi avslutar med att berätta att nästan var femte elev i årskurs 4 i Sverige har inte grundläggande läsförståelse. Det visar siffror från en ny studie från Skolverket. I snitt har läsningen i skolan minskat med en timme. Samtidigt som elever läser mindre på fritiden har de också färre böcker i hemmet än tidigare, visar studien.
0: Vad tycker vi om lupiner egentligen? Den frågan har vi ställt på våra sociala medier. Och Jenny tycker både och. De är jättefina där de står i blom. Men där de kan föröka sig så snabbt är det inte bra. Både och alltså. Tycker vi om lupiner? En invasiv art. En annan är mördarsniglar. Och Matilda, du berättade för en stund sedan om ditt genidrag med att låta dina båda döttrar få plocka mördarsniglar mot betalning. Och då har du satt, hur mycket satte du som ersättning?
6: Ja, men vi har gått ut hårt här med 1 krona per mördarsnigel. Det ska bli konkret.
0: Och då kan jag bara presentera för dig Robin Söderlund som har gått ut ännu hårdare. Du är förälder också.
1: Det stämmer.
0: Och din dotter får hur mycket ersättning?
1: Hon har ju förhandlat till sig 2 kronor per snigel.
0: Okej.
6: Men det här... Nej, är det sant Robin? Hur stor trädgård har ni och hur mycket mördarsniglar har ni?
1: Alltså hon var ju ute så sent som igår kväll och vår gård är inte stor. Det är en gräsplätt på baksidan och en entré på framsidan. Men bara på den korta stunden hon var ute igår kväll så plockade hon ett 20-tal.
0: Mm. Och du sa också att du åker slalom nu till jobbet med cykel Robin för att det är så många mördarsniglar ute nu. Du borde egentligen ha dottern med dig som kan gå där med en liten tång och plocka efter att du cyklar.
1: Det blir väldigt dyrt.
6: Men vänta nu, slalom, jag åker också slalom men för att köra på dem.
0: Ja.
6: Är det så du menar eller väjer du?
1: Nej, jag försöker nog faktiskt plocka så många jag klarar av.
0: I farten på cykeln?
6: Det.
0: Nej.
1: Jag är med. Kör över dem.
0: Ja precis. Ja. Du plockar dem inte fysiskt utan du...
1: Ja, precis.
0: Du plockar dem slangmässigt. Ja. Men Matilda, vad säger vi om det här då? 2 kronor från Robins håll till sin dotter.
6: Ja, men jag älskar att fler har kommit på samma genidrag.
0: Ja.
6: Och Robin, jag önskar att du hade tipsat mig om det här för ett år sedan. För jag känner, varför har jag inte börjat med det här tidigare? Det är ju briljant. Vi får se om vi får skruva på lönen kanske. Vi får ha några lönesamtal med dem och se om det är hållbart.
0: Jag tänker om dina döttrar lyssnar nu Matilda så kan det ju bli löneförhandling i eftermiddag.
6: Ja, det kan bli det.

0: Det här är Meghan Trainor som bjuder upp till dans, minst sagt, i P4 Dalarna. Där vi ska få radiosporten med Petter Barling. Det är dags för Norge att kliva in i VM.
1: Här är Radiosporten som kan berätta att Tunisien, som fick storstryk av Sverige i VM-premiären, har gjort klart med en ny förbundskapten efter att Lamouchi sparkats. Det blir 57-årige veteranen Hervé Renard som ersätter och flygs in under dagen. Som coach har Renard bland annat vunnit afrikanska mästerskapen 2 gånger. Svenska spelaren Mattias Svanberg, han tänker så här kring avskedandet av Lamouchi.
2: Såklart lite förvånande efter en match. Jag vet inte hur det har sett ut tidigare eller varit så där med missnöje eller vad som har varit. Men ett vågat beslut mitt i VM, absolut.
3: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag. Nu börjar uppladdningen inför nästa gruppspelsmatch mot Nederländerna på lördag.
1: Berättade Selma Jennervall. Efter Kap Verdes stjärnsmäll igår på VM fortsatte skrällarna med att Egypten tog poäng av Belgien och avslutades med att Saudiarabien nästan besegrade Uruguay. Matchen slutade 1-1. Och så har Iran och Nya Zeeland kryssat 2-2, slutade matchen tidigt i morse.
4: Idag går Norge in i världsmästerskapet i fotboll. De möter Irak, Jon Persson. Det är många som håller Norge som en outsider, som till och med tror att de kan gå riktigt långt i den här turneringen. Håller du med?
5: Nej, men jag är väl inte en av dem som tror att de kan blandas in de allra ädlaste valörerna och kampen om den. Däremot så har ju Ståle Solbakken ett väldigt fint lag. Håland känner alla till, Ödegård lika så. Men Sørloth är en, Sandberg en annan och Strand Larsen en ytterligare, så det är klart att Norge har riktigt bra spelare och kan absolut nå en bit, men jag tror inte man når ända fram.
4: Fast just Jörgen Strand Larsen är sjuk, lättare förkylning. Ställer det till dig i Solbackens planer?
5: Nej, men det tror jag inte. De har så pass mycket bredd, så att den här matchen man kommer till att börja med kommer man hantera på ett bra sätt, känner mig ganska säker på. Sen är det klart att en lätt förkylning kommer inte stoppa honom senare i mästerskapet, så att inom kort är han tillbaka.
4: Hur stora favoriter är Norge mot Irak?
5: Väldigt stora.
4: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM i USA.
1: Vi repeterar då ikväll och i natt. Mbappés Frankrike möter Senegal klockan 21. Hålands Norge möter Irak vid midnatt. Och Messis Argentina möter Algeriet klockan 03. Bra läge att, som kidsen säger, dygna med andra ord. Matcherna följer du P4 Sportextra. Vi drar igång klockan 19 och håller på långt in på natten. Det hälsar nu i studion Petter Barling.
0: Dygna var det nog många som gjorde inför Sverige-Tunisien-matchen igår. Åtminstone några som min kollega Matilda pratade med i Falu Kristine kyrka som följde matchen via storbildsskärm. Mycket fler VM-matcher att se på mest hela tiden, hörde vi alltså från Radiosportens Petter Barling. Från trafikredaktionens Anton Läck hör vi vad då för någonting?
6: Ja, men då hör vi att vi ska ut och åka på E16, för trafiken som åker på E16 från Hosjö och är på väg mot Falun och passerar Korsnäs, rondellen i Korsnäs. Där ska det ligga mycket spår på vägen, större mängder spår alltså vid rondellen där, men personal är på väg, så att förhoppningsvis är det väl borta här inom kort. Men just nu i alla fall, åker man från Hosjö E16 på väg mot Falun, Korsnäs, rondellen där, då är det spår på vägbanan i rondellen. Annars ett lugnt läge. Tipsa om ni ser någonting. 020 999 444.
0: Anton, lupiner, vad har du för åsikt kring dem? Hiss eller diss?
6: Jag gillar lupiner.
0: Du gillar
6: dem?
0: Det är
6: så roligt när man sätter handen och så drar man upp, så man får med sig en hel liksom... Ja, det var ett barndomsnöje jag hade.
0: Vi kastar oss tillbaka till Anton Läcks barndom. Fantastiskt. Vi ska prata mer om lupiner, denna invasiva växt, om ett par minuter.

0: Summer of 69 med Bryan Adams. Lupinerna blommar just nu makalöst vackert längs många vägar i Dalarna. Men samtidigt så räknas de som en invasiv art som tränger undan andra växter. En lyssnare har hört av sig till oss och undrar varför väggrenar ibland slås först när lupinerna redan hunnit gå i frö, Matilda.
1: Ja, och det är ju Trafikverket som ansvarar för att röja vägkanter på statlig väg. Både då förstås för säkerhet, för att inte sikten ska skymmas, och för miljö. Jag står nu i Mälstarondellen i Borlänge. Massa morgontrafikanter som passerar. Och i själva rondellen är det massor med både lila och rosa lupiner. Dit ska vi inte gå, för det är förstås inte säkert, så vi håller oss på behörigt avstånd på en cykelväg. Jag och Linnea Hedman Söderström, miljöspecialist på Trafikverket. God morgon!
2: God morgon!
1: De här lupinerna som är både bredvid oss och i rondellen där borta, står de liksom och ler charmigt mot dig, eller står de och liksom flinar hånfullt?
2: Ja, det är mer ett hånfullt leende.
1: Du är inte team älskar lupiner?
2: Nej, det är jag inte.
1: En enda planta kan ge upphov till 2500 frön per år, blommar flera gånger. Och en lyssnare reagerar ju då på varför man inte slår väggrenarna tidigare, innan de hinner gå i frö. Varför gör man inte det?
2: Ja, men det handlar ju om en prioriteringsfråga. Vi har inte oändligt med resurser, vi har inte oändligt med slåttermaskiner som kan köra alla vägar hela tiden, och det kostar väldigt mycket. Vi behöver prioritera de större vägarna där vi har mycket och tung trafik, så att det blir bra säkerhet för dem.
1: Men är det ens värt att slå överhuvudtaget när de liksom redan då har gått i frö?
2: Ja, det handlar ju fortfarande om en säkerhetsfråga, så vi behöver fortfarande slå ner dem.
1: Hur avgör ni då liksom var finns det mest lupiner? Var behöver vi gå in och slå då för miljöns skull, pratar jag om då?
2: Vi har våra artrika vägkanter. Där gör vi ofta striktare miljöåtgärder, så där slår vi inte alla gånger, utan vi gräver upp dem. Och sen så har vi också där vi har väldigt mycket inom våra artrika vägkanter. Där kan det hända att vi måste slå ner dem innan de blommar för att de inte ska sprida sig då.
1: Trafikverket får ju kritik för att med de här slåttermaskinerna sprida fröna kanske mer än vad de hade gjort annars. Vad säger du om den kritiken?
2: Jo, det gör vi ju. I våra aggregat så fastnar det frön, och de sprider sig.
1: Jag tänker att vi ska prata lite mer om bara en liten stund om hur man liksom som privatperson då kan göra när man ser och kanske förfasas av jättemycket lupiner.

0: Trophy med Molly Sandén.
1: I P4 Extra tisdag träffar jag Pia Sundhage och pratar med henne om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis landslag. Och vilken hatt är det man ska ha? Är det fiskehatten, fedoran eller plommonstopet? Det här får svar när hattexperten ger sina bästa tips. Jag ska också träffa mammorna som började med cheerleading. P4 Extra tisdag med mig, Titti Schultz. Jag tycker vi börjar 13.04 efter Ekot och Sporten. Vi hörs!
2: Och jag, Matilda Bjärlöv, står i Mälstarondellen i Borlänge där buss 151 precis körde runt den här just nu lila rondellen av lupiner lila. Vi pratar om de invasiva blomsterlupinerna och hur Trafikverket arbetar för att begränsa spridningen längs de statliga vägar som de ansvarar för. Den här lupinen härstammar från västra Nordamerika och infördes i Sverige runt 1870. Den sprider sig snabbt, konkurrerar ut våra egna ängsblommor. Linnea Hedman Söderström, miljöspecialist på Trafikverket. Runt oss här finns det ändå en hel del både kärringtand och ängsklockor och hundkex, smörblommor kvar. Men risken är att möllepinerna kommer ta över om man inte gör något.
3: Precis.
2: Mm. Om man som privatperson då kör någon sträcka och liksom sitter där bakom ratten och biter ihop tänderna och är jätteirriterad över att det är så stora bestånd lupiner. Här borde någon verkligen göra något, vägen är statlig. Kan man rapportera det någonstans?
3: Vi har invasivaarter.nu och så finns det också artportalen.se. Det är två databaser som vi slår mot då, så det är inte våra egna.
2: Men ni har på något vis koll där och då kan se om Agneta i Sågmyra har rapporterat den här vägen.
3: Precis.
2: Finns det några särskilda sträckor då i Dalarna där lupiner är ett extra stort problem, vad du känner till?
3: Ja, alltså vi har Sågmyravägen mellan Bjurs och Grycksbo och Leksand. Den har väldigt mycket lupiner på sig. Jag har en kollega som sa att dit åkte man när man var liten för att se lupiner innan de kom till Dalarna. Och så har vi... Det är ju många större vägar. Falun-Borlänge har också en hel del.
2: Men när ni känner till sådana sträckor, då, jobbar ni då extra hårt på att slå bort eller röja bort lupinerna i tid innan de sätter frö?
3: Nej, vi måste prioritera. Det handlar om resurser som vi inte har helt enkelt, utan vi behöver prioritera vilka vägar vi slår i vilken ordning.
2: Det jobb som ni ändå gör då, för säkerhet främst men också för miljön, har ni sett några resultat av bekämpningen av just lupiner?
3: Ja, men det har vi. Där vi har våra riktade miljöåtgärder, där ser vi att de försvinner och minskar. Så det är ju det är bra resultat här.
2: Så det går, det är inte en förlorad kamp på förhand. Det går att vinna över dem.
3: Jag har svårt att se att vi kommer vinna i hela vårt statliga vägnät. Det är alldeles för stort, alldeles för omfattande arbete. Men i våra artrika vägkanter, där ser jag att vi kommer kunna slå ut dem.
2: Kunna se till att våra egna ängsblommor kommer kunna fortsätta finnas kvar.
3: Precis.
2: Du, sist då, Linnea, om du skulle ge ett råd till markägare eller folk i allmänhet som vill hjälpa till att minska spridningen av lupiner. Vilket råd är det?
3: Ja, men ut och gräv. Det är bra träningspass i sommar, tycker jag.
2: Ut och gräv. Vi har ju också rapporterat en hel del om det som kommunerna gör. Ett mobilspel där man får betalt för att då räcker det med att slå av dem liksom, innan de sätter frö. Varför är det inte lika bra?
3: De kommer att komma tillbaka nästa år. Det är egentligen en begränsningsåtgärd för att de inte ska sprida sig i år. Men när gräver upp allting så får du bort hela plantan. Så då kommer de inte tillbaka nästa år.
2: Då, Jonathan, har vi ett... plocka mördarsniglar kan vara ett sommarjobb för småbarn. Så har vi ett förslag här till hela Dalarnas befolkning. Tillsammans kan vi kanske gräva upp dem.
0: Lupinerna ska bort. Om Trafikverket får bestämma. Tack så mycket, Matilda Bjelle.
2: Och tack så mycket, Linnea Hedman Söderström.

0: Aiko Aiko, My Bestie med Justin Wellington och Small Jam. Det kommer nyheter från TT om att inkomstklyftan växer och färre arbetare har råd med semester. Enligt en rapport från LO som vill belysa de ekonomiska skillnaderna och möjligheterna att ta semester. 16% av arbetarna uppger att de inte har råd att åka iväg på en semestervecka varje år. För tjänstemännen är den siffran 5% enligt SCBs undersökning från i fjol. Det är en kraftig ökning sedan 2021 då motsvarande siffror var 7 respektive 1%. Den ökade ojämlikheten avspeglas väldigt tydligt i semestervanorna, uppger LO. Nu är det dags för ekonyheter när klockan är 9.
1: Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse är undertecknad mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg är kvar i Persiska viken.
2: Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari och hundratals fartyg har blivit kvar i Persiska viken. Men det kommer dröja innan leveranserna är tillbaka på normala nivåer. Många rederier vill se tydliga säkerhetsgarantier innan de skickar sina fartyg genom sundet igen. Samtidigt har produktionen i regionen minskat kraftigt och det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson i Washington.
1: Politiker runt om i landet har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av kommunerna som de är verksamma i, visar Ekots granskning. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sedan i oförändrat skick sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor. Kiruna har nu ändrat rutinerna. Arbetsförmedlingen varnar för att långtidsarbetslösheten kan bli kvar på höga nivåer de kommande 2 åren. Under våren har arbetslösheten minskat lite långsammare, men enligt den nya prognosen kommer arbetsmarknaden ändå att förbättras. Det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
3: Vi gör bedömningen att återhämtningen på arbetsmarknaden kommer ta ny fart under den senare delen av 2026 och in på 2027.
4: Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen bedöms sjunka från ett genomsnitt på 349 000 i år till 328 000 nästa år. Det är en nivå som är lägre än 2023, innan lågkonjunkturen. Men många av dem som är arbetslösa har inte den kompetens som krävs för att arbetsgivarna ska vilja anställa dem. Det innebär att långtidsarbetslösheten, alltså de som har varit utan jobb i minst 12 månader, fortsätter att vara hög. Nu är omkring 150 000 personer långtidsarbetslösa och antalet bedöms bara minska lite grann de kommande 2 åren, säger Marcus Löving.
3: 7 av 10 inskrivna arbetslösa bedöms ha en svag konkurrensförmåga.
5: Kan man säga att den här långtidsarbetslösheten kan bita sig fast nu?
3: Ja, det finns ju en påtaglig risk för det.
1: Marcus Löving, Arbetsförmedlingen, reporter Anders Hjelmin. Varannan svensk tycker att det är bra med sänkt skatt på bensin och diesel. Störst är stödet bland de som bor på landsbygden. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort. Stefan Junhammar hör till de som gillar sänkningen.
6: Det känns lite som att miljöfrågan har blivit lite otrendig bland många unga av någon anledning. Sen så tror jag väl också att just med hur
1: Därför jag ber om ursäkt, det var fel röst vi fick höra där. Vi ska se om vi kan rätta till det. Nej, det får vi vänta med till en annan sändning. Jag ska istället berätta om att elever läser drygt 1 timme mindre i veckan i skolan än 2001, enligt Skolverket. Och det blir ungefär 40 timmar mindre läsning för en elev i 4:e klass per läsår. Ändå presterar svenska elever relativt väl inom i en internationell jämförelse. Men den skillnaden mellan de elever som presterar bäst respektive sämst har ökat och glappet i Sverige är det största bland länderna i Norden. Besöken på svenska akutmottagningar ökade med 3% förra året, det visar nya siffror från Socialstyrelsen. Och dessutom ökade vistelsetiderna och värst är det för äldre och kvinnor. Kvinnor i alla åldrar fick vänta längre på akuten än män. I genomsnitt vistades en patient 4 timmar och 16 minuter på akuten förra året. En man har gripits i Turkiet misstänkt för inblandning i grova narkotikabrott i Sverige, meddelar polisen. Mannen greps efter ett samarbete mellan svenska och turkiska myndigheter och han har varit internationellt efterlyst sedan 2024. Polisen misstänker att mannen som är 30-årsåldern medverkat vid anskaffning av narkotika i Spanien och smuggling till Sverige och sen distribution. Till sist en rättelse i ett inslag om nya regler för ersättning vid flygförseningar sa vi felaktigt att man inte kan få tillbaka sina pengar vid extraordinära händelser. Rätt ska vara att man har rätt att få tillbaka pengar eller bli ombokad, men man har inte rätt till den schablonmässiga ersättningen eller skadestånd.
0: Gunilla Hansen Bering ska ha varmt tack för sina ord från när och fjärran om de nyheter som vi rapporterar om här under morgonen i P4 Dalarna, Sveriges Radio. Varmt välkommen ska du vara. Antingen om du har haft på radion sen klockan 6 eller nyss slagit på den. Jonathan Borg heter jag för övrigt och ja, en del prat om lupiner och andra invasiva arter, både växter och djur, har varit här under morgonen och kommer att vara så lite till. Amanda skriver till oss på Instagram att hon älskar lupiner. Vi frågar ju er om ni hatar eller älskar dem. Sen har vi Eva som också älskar. Det finns annat att lägga fokus på. Ja, det är många som tycker att de är riktigt fina och värda att bevara. Sen har vi en som skriver hatkärlek och en liten fest-emoji med en sån liten blåstuta serpentin i munnen. Vi ska idag få moln som dominerar med främst öster om Silja, någon lokal skur, temperatur 12-17 grader och mest svag nordlig vind.
7: Hey, we're back.

0: yourself a World Cup song.
1: Det här är Björnzon, All of My Heart. Där Matilda Bjärlöf fortsätter att ha med sig Linnea Hedman Söderström, miljöspecialist från Trafikverket, vid sin sida i Mälstarondellen i Borlänge. För att när vi hade det trevliga samtalet med henne tidigare, Matilda, då kom det in flera lyssnarfrågor.
2: Ja, men det var ju som vi tänkte, att lupiner engagerar som tusan. Och inte bara lupiner utan även andra invasiva arter. Så det har kommit in en lyssnarfråga här. God morgon, hör att ni pratar om invasiva arter. Man hör aldrig något om att maskrosen är en invasiv art, trots att den sprider sig enormt och tar över annan växtlighet. I år är det mer maskrosor än någonsin, upplever jag. Vet ni något om detta? Undrar Kerstin Byrén i Borlänge. Så då vänder jag mig till experten här, Linnea då. Varför fokuserar vi inte på maskrosor?
3: Dels så är det ju inte en invasiv art på samma sätt som blomsterlupinen är. Den tar inte över på samma sätt, i alla fall inte i vår infrastruktur. Den kanske gör det hemma på gräsmattan, där det är lite mer bara gräs och konkurrerar ut den.
2: Men i vägrenar så är den liksom inte starkare än lupiner, hundkex, andra arter?
3: Nej, precis.
2: Mm. Då har vi fått svar på det.
1: Jättebra, då tar vi och spelar upp ett samtal som har kommit in, och då handlar det återigen om lupiner.
4: Hejsan, jag har en fundering. Ni pratar om lupiner efter vägkanter. Sen kommer de och slår av lupinerna. Ja, men alla andra blommor som finns bland lupinerna, de åker ju också av. Vad händer då? Det undrar jag. Tack och hej.
2: Då har vi en fråga här. Vad händer med alla andra arter som väl också slås av och bort när ni röjer lupiner i vägrenarna?
3: Ja, precis. De slås ju av. Och det är ju tyvärr en effekt av när vi utför våra slåtter. I våra artrika vägkanter så har vi senslåtter just på grund av att alla blommor ska få gå i frö så att de hinner frö av sig innan vi slår av dem. Så där börjar inte slåtten förrän in i augusti någon gång.
2: Och i de vägrenarna får man ta det onda, lupinerna, med det goda då?
3: Ja, lite så blir det ju.
2: Ja, men då har vi rätt ut även det.
1: Fint! Då tackar vi Linnea Hedman Söderström, miljöspecialist på Trafikverket, som Matilda Bjärlöf träffar i Borlänge.
5: Vi har ju koll på mycket här på radion, men faktiskt inte allt. Och vi tar gärna hjälp av dig. För har du ett nyhetstips till oss så är det ju bara att mejla eller skriva direktmeddelanden eller ringa redaktionen. Men det kan ju också vara så att du har ett tips med känslig information, där du som tipsar vill vara anonym. Och då kan du använda vår krypterade tjänst Radioleaks. Leta upp Radioleaks på våran sajt. Där ser du hur vi går tillväga för att ge oss ett sånt tips. Tack vare såna här anonyma tips så har vi gjort flera avslöjanden som har lett till förändring och som vi har blivit prisade för. Så Radioleaks alltså, för tips. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker att vi borde granska och sätta tänderna i.

0: Can't Tame Her, Sara Larsson. Tidigare i morse pratade vi med Sixten Nordberg som tycker att Sälenfjällen håller på att bli allt mer nedskräpat. Det berättade han här i P4 Dalarna. Och han har ju besökt fjällen i 30 år och gör det flera veckor om året. Och det här är vad han ser.
1: Man vill ju helt ha naturupplevelse, inte se ut som en soptipp när man knallar runt. Ja. Ja, det är allt möjligt. Det är ju energigrejer och det är avbrutna stavar och lite kläder ibland åt. Och ja, jag tycker det är dåligt.
0: Mm, och det finns ju flera företag i Sälenfjällen som håller på med skidturism då. En är Skistar och nu har jag med mig Fanny Sjödin från företaget på tråden. Hej!
2: Hej!
0: Du jobbar som hållbarhetschef och ja, som vi hörde så är Sixten kritisk till nedskräpningen i fjällen längs leder, vid fiskevatten, utanför dörren och så vidare. Men vilka områden kan egentligen ni på Skistar ta ansvar för?
2: Ja, men vi arbetar väldigt mycket kring de områdena som vi har hand om och vi driftar. Och det är ju våra skidanläggningar där man åker skidor och våra längdanläggningar också där du åker längdskidor. Jag känner ju verkligen igen den bilden som Sixten också pratar om. Jag bodde själv i Sälen i flera år och 2022 började vi en resa där vi har specifika städdagar tillsammans med Håll Sverige rent där vi städar då våra anläggningar på samtliga våra destinationer.
0: Mm. Hur arbetar ni för att folk inte ska slänga skräp då när de är ute i fjällen längs leder och så vidare?
2: Vi informerar väldigt mycket. Vi gör det från att vi arbetar via vår snögubbe Valle där vi pratar om nedskräpning i naturen till att vi sätter upp stora digitala skyltar där vi säger att allt som slängs i snö kommer fram i tö. Vi sätter även upp nu som vi utökar i år möjligheten att få ta med dig en soppåse när du ska ut på fjället så att du även kan ta med dig skräpet hem igen. Så tillsammans med Håll Fjället Rent har vi tagit fram olika holkar där det finns skräppåsar i. Så vi försöker informera både på våra liftar, digitala skärmar, via Valle och sen försöker vi underlätta så mycket som möjligt för gästen.
0: Sixten hade ju ett förslag om att kanske införa någon slags tullavgift som registrerar bilen när man kommer åkande så ska stanna i fjällen en tid. Tror du att det här funkar på vanligt folk? Alltså egentligen så krävs det ju, menar ju Sixten, att alla tar mer ansvar och att det här inte är någon enskild aktörs uppgift. Men alltså funkar sådana här incitament, tror du, som att också dela ut soppåsar?
2: Ja, det var en intressant tanke där med tullavgifter på bilar för att se om det hjälper. Den har vi inte funderat på, men jag tror ju verkligen att kommunikation och försöka nudga gästen och inse beteendeförändring är ju väldigt viktigt. Vi har ju sett att vår eget skräp som råkar hamna ute i backarna har vi ju verkligen minskat. Så statistiken från 2022 ner till idag har gått ner, vilket är väldigt positivt. Sen tror jag, precis som Sixten, att det är ett eget ansvar. Vi måste alla tillsammans plocka upp det skräpet vi ser. Vi ska inte aktivt slänga skräp. Det kan vi tyvärr se i våra liftgator där vi har gäster som sitter i liftar och slänger ner burkar och liknande. De aktiviteterna gillar vi inte. Så där skulle man säkert kunna bli ännu tydligare att det är förbjudet att skräpa ner. Vi vill ju också behålla vår fina natur och vår fina skidanläggning så ren från skräp som möjligt.
0: Vad finns det för utmaningar då med att kombinera ett växande antal besökare i fjällen med målet att bevara den fina fjällmiljön?
2: Det är ju såklart att ju fler människor det blir, desto mer skräp är det ju. Men då är det ju infrastrukturen som vi måste jobba ännu mer med då. Vi har satt upp molockstationer till exempel i Sälenfjällen som har blivit väldigt uppskattade där man kan sortera sitt skräp på ett bra sätt. Vi är tydligare, som jag sa, inom våra digitala skärmar och i vår app var man ska hitta återvinningsstationerna. Det här har vi sett har varit väldigt uppskattat av våra gäster. Vi ser också att avfallsfrågan är en viktig fråga för gästerna när de svarar på vår kundundersökning. Så det finns många som vill ta ansvar och gör det. Så det är ju nog en liten klick som vi märker där all skräp hamnar i naturen. Sen tror jag också att det hamna lite ofrivilligt. Det som vi ser av en av de största nedskräpningarna när vi mäter det, det är ju de här påsklämmorna som sitter till exempel på en korv, på, vad heter det, brödkorvspåse. Mm. Eller, ja. Som hamnar. Och det har vi ju tillsammans med Håll fjället rent noterat. Och vi ser ju också nu att det börjar ändras färg från vitt till blått, så att man ska kunna se den i snön och plocka upp den. Så jag tror det är ju väldigt mycket beteendeförändring och skapa infrastruktur och underlätta.
0: Fanny Sjödin säger det, som är hållbarhetschef på Skistar. Tack så mycket för att du var med i P4 Dalarna.
2: Tack så mycket.
3: P4 Dalarna. Sveriges Radio.

0: Ge en sol, Ted Gärdestad.
1: Ni måste skärpa till det, vad du rör med.
2: I över 100 år har vi gjort radio tillsammans med dig som bor i Dalarna.
1: Varför ska skattebetalarna behöva stå för den kostnaden?
3: Jag brukar höra på radion för jag har bara det med i rummet.
4: Jag är på jakt efter det mesta innan spinning då.
5: Det heter inte midsommarafton, det heter midsommarafton.
2: Tack för att vi får göra radio med dig.
0: Nu blir det ekonyheter på en minut.
6: Politiker har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner de är verksamma i. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han i oförändrat skick sen sålde till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna.
7: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
8: Marius Mathisen säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
7: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
6: Gustav Elving, reporter. Vägen till den av Ryssland annekterade Krimhalvön i Krasnodar-regionen i södra Ryssland har stängts av. Orsaken är en brand i en oljedepå som träffats av drönarskrot, uppger lokala myndigheter. Kärn- och kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under, det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News.
0: Tack Gunilla Hansen-Bering. Och apropå det här Iranavtalet så kommer det ju segerrop från båda håll. Både Iran och USA framhåller sig som vinnare efter att ett samförståndsavtal som är tänkt att leda till ett slut på Irankriget har nåtts. En formell signeringsceremoni hålls på fredag och därefter ska ett riktigt fredsavtal förhandlas fram inom 60 dagar. Och då lär båda de här länderna få mycket att göra under sommaren för att nå en väg framåt tillsammans.

0: Så där heter den, Born with a Broken Heart med Damiano David. Det blir lokala nyheter i P4 Dalarna. Till helgen är det ju midsommar och det brukar innebära mycket trafik på våra vägar, Robin.
1: Och i samband med det presenterar också flera olika försäkringsbolag siffror över vilka vägar som är de mest olycksdrabbade under helgen. På försäkringsbolaget Dina Försäkringars topp 20-lista över landets mest olycksdrabbade vägar återfinns flera som går genom Dalarna. Bland annat riksvägarna 26, 50, 68 och 70. Samtidigt pekar försäkringsbolaget IF på E16 genom Falun och Borlänge som den mest olycksdrabbade vägen. De senaste åren har den generella bostadsbristen i Sverige minskat rejält. Men för landets äldre går utvecklingen åt motsatt håll. Det visar ny statistik från Boverket som analyserats av Länsförsäkringars fastighetsförmedling. 9 av 10 äldre i Dalarna bor i en kommun som har dokumenterat brist på eller helt saknar någon form av senioranpassat boende. Det är en siffra som ökat med dryg procentenhet från föregående år. Jag slutar med att berätta att nästan var femte elev i årskurs 4 i Sverige har inte grundläggande läsförståelse. Det visar siffror från en studie från Skolverket. I snitt har läsningen i skolan minskat med en timme i veckan. Samtidigt som elever läser mindre på fritiden har de också färre böcker i hemmet än tidigare, visar studien.
0: Ja, det är dystra siffror att... Ungefär då var femte elev i årskurs 4 i Sverige inte har grundläggande läsförståelse. Du hör de här nyheterna i P4 Dalarna, Sveriges Radio med Robin Söderlund. Själv heter jag Jonathan Borg som önskar dig en god morgon, eller snarare förmiddag som vi nu närmare bestämt har klivit in i. Idag så ska vi i öster om Siljan få lite regn, det kan komma någon skur, och så får vi temperaturer på mellan 12 till 17 grader och så blir det vind som är svag från nord och det är molnen som dominerar mest idag. I kväll så dör de här skurarna ut och molnigheten minskar med allt mer kvällssol och så får vi mest klart väder i natt.

0: Dancing on a Sunny Day med Benjamin Ingrosso. För en dryg halvtimme sen så startade andra rättegångsdagen i Mora tingsrätt mot en 18-årig man som anhållits misstänkt för att ha placerat en bomb vid Stjärnhögsgymnasiet i Rättvik i slutet på januari. Han misstänks för försök till mord och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva ämnen. Och 18-åringen upptäcktes bära på ett misstänkt föremål vid skolområdet och polisen hittade senare föremålet på en annan plats. Nationella bombskyddet bedömde det som skarpt och oskadliggjorde det. Han själv förnekar mordförsök enligt sin advokat och det är alltså andra rättegångsdagen som har dragit igång idag. Det kommer också vara en pressträff vid Gruvplan i Säter för en kommande pepppark som ska bli en aktivitetsplats för alla åldrar, tillgänglig för alla och bygga på konceptet pepppark från Generation Pepp. Klockan 14 är det. Och så fortsätter Falu kommuns annorlunda sommarkollo för barn. För tanken är att barn under kollot ska få nischa in sig mot olika yrken såsom bygg, bilkollo, elkollo, vårdkollo, teknik och så vidare. 9-13 år är deltagarna. Ludvika och Smedjebackens kommun har sommaravslutning med kaffe och tårta tillsammans med räddningstjänst och företagare som berättar om sina verksamheter klockan 15 i Gammelgården i Ludvika. Och samma tid klockan 15 inbjudes till en pressträff med Södra Dalarnas medeltidsförening på Gammelgården i Bålänge. Då handlar det om det som händer på Tunating medeltidsmarknad i år. Och klockan 14 så är det även ett första spadtag för ett av Leksands kommuns största projekt, Edshults särskilda boende. Det är kommunfullmäktige i Bålänge och Falun, det är kommunstyrelse i Rättvik. Och så ska Svea hovrätt meddela dom om ett grovt miljöbrott i Think Pink-målet klockan 11 nu på förmiddagen. G7-toppmöte i franska staden Evian och fotbolls-VM fortsätter ju då med Frankrike-Senegal på SVT ikväll klockan 21. Jag säger bara den svenska sändningstiden. Vid midnatt så är det Irak och Norge som startar på TV4 som sänder matchen klockan 3 i natt. Nu är vi långt fram, men då är det Argentina-Algeriet i TV4. Regerande världsmästaren i Argentina. Och klockan 6 i morgon bitti, Österrike-Jordanien TV4. Och på tal om sport, Petter Barling står och knackar på. Och det ska handla om Kap Verdes tårar i VM.
1: Här är Radiosporten som kan berätta att Tunisien som fick storstryk av Sverige i VM-premiären nu gjort klart med ny förbundskapten efter att Lamouchi sparkas. Det blir 57-årige veteranen Hervé Renard som ersätter och flygs in under dagen. Som coach har Renard bland annat vunnit afrikanska mästerskapen 2 gånger. Och ni har väl hört hur Kap Verdes skräll mot Spanien lät över världen igår.
2: It's over!
3: Vital! Vital!
4: C'est terminé!
5: And that is it!
6: Sensation!
7: Dan een spectaculair resultaat.
8: Historie.
9: Spain 0, Cape Verde 0.
10: Oronde kan spelen 0-0.
11: 0-0.
12: Cabo Verde 0-0.
13: This is extra special.
14: Cabo.
15: 0-0. Un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Vert.
16: It is a win in every possible way for Cape Verde.
1: Och i matchen blev Kap Verdes målvakt Vosinha hjälte i tårar efter slutsignal. Nu berättar han vad som låg bakom de där känslorna. Min mamma kunde inte vara här för hon hade problem med visum och pengarna vi var tvungna att betala för det. Vi hann inte lösa det i tid, säger Vosinha till New York Times. 2 matcher under natten, Saudiarabien-Uruguay 1-1 och Iran mot Nya Zeeland 2-2. I matchen mellan Saudiarabien och Uruguay passade Uruguays 40-årige målvakt Fernando Muslera på att slå 2 rekord. Han är den äldsta att spela VM för nationen och den enda uruguayan att vara med i 5 VM-turneringar. Spelar Muslera nästa match också så är han den spelare i Uruguay som gjort flest VM-matcher.
17: Idag går Norge in i världsmästerskapet i fotboll. De möter Irak, Jon Persson. Det är många som håller Norge som en outsider som till och med tror att de kan gå riktigt långt i den här turneringen. Håller du med?
18: Nej, men jag är väl inte en av dem som tror att de kan blanda sig in de allra ädlaste valörerna och kampen om den. Däremot så har ju Ståle Solbacken ett väldigt fint lag. Håland känner alla till, Ödegård likaså, men Sörlott är en, Sanderberg är en annan och Strand Larsen en ytterligare. Så det är klart att Norge har riktigt bra spelare och kan absolut nå en bit, men jag tror inte man når ända fram.
17: Fast just Jörgen Strand Larsen är sjuk, lättare förkylning. Ställer det till dig i Solbackens planer?
18: Nej, men det tror jag inte. De har så pass mycket bredd så att den här matchen man kommer till att börja med kommer man hantera på ett bra sätt, känner mig ganska säker på. Sen är det klart att en lätt förkylning kommer inte stoppa honom senare i mästerskapet, så att inom kort är han tillbaka.
17: Hur stora favoriter är Norge mot Irak?
18: Väldigt stora.
17: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM i USA.
1: Norge väldigt stora favoriter enligt Jon Persson alltså mot Irak. Matchen spelas vid midnatt. Dessutom då Mbappés Frankrike som möter Senegal klockan 21 och Messis Argentina som möter Algeriet klockan 03. Frankrike och Norges matcher följer du i P4 i Sportextra. Vi drar igång 19 och håller på långt in på natten. Petter Barling önskar nu fortsatt trevlig dag.
0: Nu fick du höra de här starttiderna för matcherna dubbelt både från mig och Petter Barling. Jag hade inte hunnit kommunicera till honom att jag skulle dra det. Vi sitter ju inte i samma studio, men nu vet du det. Dubbelt upp i alla fall. Det här är Eurythmics When Tomorrow Comes i P4 Dalarna, Sveriges Radio.

0: Och du lyssnar på P4 Dalarna där jag, Matilda Bjärlöv, kvickt denna morgon rör mig i denna klorofyllstinna ljusgröna försommarmorgon. Rör mig då mellan lila och rosa syrener, lila och rosa lupiner. Nu knatar jag runt i ett villaområde i Kvarnsveden i Borlänge. Har just gått förbi en syrenhäck där liksom klasarna har börjat vissna. Står nu och spanar på en vacker röd postlåda med en målad kurbits på. Och jag hade liksom hoppats på att få stöta på någon villaägare här som kanske likt dig och mig, Jonathan, brinner för att ta livet av mördarsniglar.
1: Ja.
0: Men de håller sig inne. Mördarsniglarna får härja fritt just denna stund här.
1: Ja, och apropå det här med invasiva arter som vi har pratat väldigt mycket om under morgonen, både växter och djur, så har det kommit in ett mejl till redaktionen. Jag ska läsa här, det är från Thomas Olofsson i Linghed som skriver: Hejsan, vissa arter kommer in via vind, fåglar och rörelse över nationsgränser. Det har skett i alla tider. Det problematiska är vår egen okunnighet som ju då sprider arter medvetet eller omedvetet. Historien dräller av exempel. Många har införts för jakt, vissa hjortdjur, fasan och kanin för att ta några exempel. Andra, det visste inte jag faktiskt att kanin och hjort var invasiva, men eller har förts in via andra då. Vi har fler exempel då via handeln, oftast omedvetet. Den omtalade snigen som vi har pratat om. Alla växter som omtalats, men även brun råtta som kom via båtar från Asien slog ut vår svarta råtta som fanns här förr. Nu går det fortare än någonsin på grund av vårt liv och leverne att sprida då arter över gränser i länder där de inte har varit tidigare. Intressant från Thomas i Linghed alltså.
0: Just det. Mm. Ni sitter på mycket kunskap, våra lyssnare.
1: Verkligen, och så har vi ju frågat på Instastory här under morgonen vad relationen till lupinerna är. Är det hat eller älsk? Vilka tror du leder, alltså vilken slags reaktion, Matilda?
0: Jag tror hat älsk leder, ett mellanting.
1: Ja, det skulle man kunna tro. Det är faktiskt älsk som leder. Nu förkortar vi älskar här till något slags miniformat. Älsk leder.
0: Men ja, jag träffade på en man tidigt i morse i Falun och det riktigt lyste ur hans ögon när jag frågade vad han får för känsla när han kör genom dalabyar och diken fyllda av de här spirorna. Många har ju den där. Lupinerna har ju ändå funnits här sedan sent 1800-tal, så vi är ju många som kanske tycker att den hör hemma, den är romantisk, den hör för sommaren till.
1: Mm. Och det gör även du, va? Du hade lite blandade känslor.
0: Ja, jag har blandade, verkligen blandade känslor. Mm.
1: Blir det mycket lupiner på midsommar då?
0: Inga, nej. De undviker vi i kransar och på stång.
1: Det gör
0: någon
1: du alltså?
0: Måtta.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, intressant.
0: Ja, det gör jag. Kör du den runt huvudet?
1: Ja, inte runt huvudet gör jag, men och sen klär inte vi vår egen stång utan vi går till en hembygdsgård. Jag tror banne mig inte att de har några blommor i sin stång utan bara grönt så att säga. Blandat
0: så
1: grönt.
0: Du har chansen att sticka in en och annan lupin för att kanske sätta strålkastarljuset på dem ytterligare.
1: Precis, jag lär kanske få mig en ovän då som inte gillar dem att de sprids. Eller någon vän kanske som tycker att åh, vilken bra idé. Men Matilda, tack så mycket för den här morgonen.
0: Tack själv.

0: Choose in Texas med Ella Langley. Du som lyssnar på radion, du ser ju inte vad som händer i radiohuset, men vid den här tiden... Ja, det är nog tur det, för att det kanske du borde slippa. Men det är kul att se i alla fall vid den här tiden att Anna Hanspers springer runt och tar emot gäster till höger och vänster som kommer in och ut från radiohuset. Ska hitta
1: jag slängde ju ut dem direkt också, såg du det?
0: Ja, men jag vet inte varför. Och jag vet inte vilka det var, men det ska du få berätta nu i alla fall, vad du ska få prata om senare i programmet.
1: Så slänger vi inte ut gästerna när de kommer, utan då brukar vi som de får sitta ner här i fåtöljerna här och få någonting att dricka och sådär. Mm. Men just den här gången så är det lite speciellt, för att gästerna som kommer, det är Emma och Linnea som håller på att bygga om en sån transportfordon för att göra en rullande bokhandel.
0: Jaha, alltså någon buss eller?
1: Ja, jag har ju inte sett den än, men det är därför jag slängde ut dem, för att jag ska ta på mig en sån här sändarväska och gå ut och prata med dem där. Och då får jag ju se hur den ser ut inuti.
0: För den står utanför
1: den
0: här?
1: Den står utanför, den är inte klar än, men den har inte bara rullat än så, men de håller på med sitt projekt.
0: Hur tog de hit den då?
1: Ja, de har säkert kört hit, men jag menar att den inte ser ut som en bokhandel.
0: Ja, okej. Okay. Ja,
1: jag vet ju inte, det kanske den gör.
0: Ja, det är ingen som vet. Det ska vi få veta efter 10:00 i alla fall.
1: Mm, men innan dess måste du svara på en samvetsfråga.
0: Okej.
1: Okay. Apropå böcker, de vill ju också driva på här lusten att läsa genom att man både sälja böcker men också att prata.
0: Dina gäster alltså?
1: Mina gäster, ja. Linnea och Emma. Också att prata om böcker. Men då tänker jag, det är ju ganska många som har haft kanonbra läskondis så att man kunde klara både Ironman och maraton och Lidingöloppet lätt som en plätt liksom.
0: Ja.
1: Medan man då har legat av sig och slocknar efter en halv sida, så man kommer bara några meter egentligen. Mm. Hur är det med din läskondis?
0: Den är dålig. Jag har kämpat med en bok i 2 år som jag blev klar med i söndags. Alltså jag tyckte den var bra, Niklas Natt och Dags sista bok i den här 1700-tals
1: läskiga skildringarna.
0: Ja, men det är väldigt svårt språk, så att det tog ett tag, det tog 2 år. Jag har inte läst aktivt. Min tjej är mycket bättre på att avverka böcker. Du då?
1: Jag har liksom verkligen försämrats från att ha läst hela nätter och dagar och lov och så, till att kravla mig igenom en eller annan sida någon kväll ibland innan jag slocknar.
0: Jag tycker inte man ska ha dåligt samvete för att man har dålig läskondis, för vissa kan ju se det. Jag tycker till exempel att det är jättebra att ha en bok som ett så sömnpiller innan jag går och lägger mig, för då blir jag trött.
1: Jo, men det kan man också ha. Då kan man ha en dålig bok som sömnpiller.
0: Ja, precis.
1: Nej, jag ska ägna sommaren åt att träna läskondis.
0: Gör det du, och det ser vi fram emot. Vi hör mer också från dig, Anna Hanspers, efter semestern då. Rapport från hur det gick läsningen.
1: Absolut, du får påminna mig.
0: Starta programmet som vanligt nu idag då, för igår blev det ju tyst.
1: Ja, men då var det ju tekniska problem.
0: Ja, har du löst det nu då?
1: Jag har löst det, absolut. Jag ägnade eftermiddagen åt att felsöka.
0: Efter Ekot så får vi svar på om Anna har felsökt ordentligt i P4 Dalarna.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Nu är det sommar. Ny låt med Sven Ingvars här i P4 Dalarna. Fint att du har varit med under morgonen. Fortsätt gärna följa med under förmiddagen. Olle Nilsson valde musiken, Jonathan Borg heter jag och om bara några minuter tar Anna Hanspers över ditt sällskap.
1: Moderaterna öppnar för att lagstifta om maten på äldreboenden. Det är efter P4:s granskning som visar att kommuner runt om i landet dragit ner på viss mat inom äldreomsorgen på grund av stigande matpriser. Anna Tenje är moderat och äldre- och socialförsäkringsminister.
2: Att äldre får träda skott för slappa, slöa kommunpolitiker som drar ner på maten för äldreomsorg istället för att välja att prioritera och satsa, då får helt enkelt den kommunala självstyret i det här fallet stryka på foten.
3: P4 har under våren granskat maten inom äldreomsorgen och när matpriserna steg drog kommunerna in på bland annat feta mejeriprodukter, lax och inte minst i Arboga där 84-åriga Rut blev av med söndagssteken. Fler partier har kommit med förslag kring äldrematen och nu kommer också ett vallöfte från Moderaterna om 1 miljard kronor till kommunerna.
2: Vi räddar söndagssteken och utesluter definitivt inte då att lagstifta om Livsmedelsverkets kostråd så att inte det blir fritt valt arbete för kommunpolitiker.
3: I Arboga där återinförde kommunen söndagssteken efter P4:s granskning. Andreas Silversten är socialdemokratisk kommunalråd där och han ger inte mycket för Moderaternas förslag.
4: Nej, men det är ju otroligt provocerande och det visar ju på en sån totalt oförstående över hur kommunernas situation ser ut runt om i Sverige. Vi har inte de här medlen som bara att prioritera om för man är slapp och slö. Det är inte där det handlar om, utan det handlar om att vi prioriterar dagligen utifrån de medel vi har.
1: Reporter Terje Lund, P4 Västmanland. Antalet bilbränder har successivt minskat på Rosengård i Malmö, uppger polisen som beskriver samarbetet med räddningstjänst och försäkringsbolagen som lyckat. 2022 var det 85 bilbränder där, vilket minskade till 12 förra året. Och fram till sista maj i år hade endast en bilbrand noterats på Rosengård enligt polisen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har nu anslutit till G7-ländernas möte i franska Evian. Vid mötet där ledarna för världens 7 största ekonomier samlats ska bland annat frågan om en lösning på Rysslands krig i Ukraina diskuteras, skriver AFP. En man har gripits i Turkiet misstänkt för inblandning i synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling i Sverige, meddelar polisen. Mannen har varit internationellt efterlyst sedan 2024 och är enligt polisen inte svensk medborgare. Det avslutar Ekonyheterna klockan 10 med Karina Segura Morberg i studion.
5: P4 Dalarna här. Anna Hanspers heter jag. Hoppas att du har en fin dag. Och det regnar lite grann i Falun. Jag vet inte hur det är hos dig, men det här med vädret det ska vi prata mer om här under förmiddagen. Men innan dess så ska vi också hinna prata om böcker och läslust.

0: Juni, juli, augusti med gyllene tider. Ja, juni är det ju förvisso. Och det är lite grått och sådär. Och då kanske man skulle vilja kura ihop sig någonstans under tak och öppna en bok. Vi ska prata om läslust här och också ett drömförverkligande. För läslust, det kan ju liksom vara en stark drivkraft. Och det är två tjejer här som har bestämt sig för att bygga om en slags en transportbil, en bussaktig variant, till en bokhandel. Där man också, förutom att sälja böcker, också ska kunna prata om böcker. Ska vi ta och kliva in? Vad säger ni?
1: Absolut.
0: Här har vi Emma Hellander och Linnea Peters. Jaha, det här var byggprojekt. Ja. Det här är mycket, mycket plåt. Ja. Hur ska det bli det här, Linnea Peters?
1: Jo, men just nu är ju steg ett att vi håller på att behandla lite rost och så. Sen blir det lite klimatåtgärder och sen är det dags att byta färg utvändigt och sen bygga stommar för hyllor och sittplatser. Och,
0: ja. Och så har ni i alla fall satt upp en liten inspirationsbild här med, där man ser bokhyllor och en korgstol ser ut som, och ja, ett litet bokbord utanför.
1: Precis, och markis och ja, lite väderskydd och kassadisk och så. Mm.
0: Ja. Det är så det ska bli?
1: Ja, så ska det bli.
0: Och när blir det så då?
1: Vi tänker oss att vi rullar ut nästa år så fort väder och vind tillåter.
0: Är ni klara då, då?
1: Det kommer vi vara, absolut.
0: Okay. Ja, Linnea där, Emma Hellander, du är också inblandad i detta. Vad är din roll i det här byggandet?
2: Ja, det är väl mer kanske måla och hitta på vilka färger vi ska ha. Det här kreativa, Linnea, hon liksom ritar allting och så här ska det vara, vinklarna ska vara. Och jag är mer så här, men vi skulle kunna måla en sol här. Eller den här färgen skulle vi kunna ha här. Så lite den rollen är väl...
0: Men det jag tror att många undrar nu, och jag med, hur kom ni på den här idén då att dra igång en rullande bokhandel som i och för sig inte har börjat rulla ändå, men som ska börja rulla framåt nästa sommar någon gång, vår?
2: Ja, men vi pratade mycket om liksom att vi har ingen att prata med om böcker. Vi har en bokcirkel själva med våra kompisar, men det är bara en gång i månaden och då läser vi en bok. Vi läser liksom 20 böcker var i månaden ungefär. Och när ska vi prata om dem då? Liksom, när ska vi få ut dem? Och så pratar vi om att det är jättesvårt att hitta de böckerna vi vill läsa i Sverige. Vi måste alltid beställa från andra länder och det är så tråkigt. Vi vill kunna gå in i en bokhandel och liksom titta och känna och sådär. Och sen satt vi och drömde oss bort lite och sen kom vi på den här idén. Jag hade sett något liknande i andra länder, att de har så här byggt om släp eller skåpbilar, och så tänkte vi, men gud, det skulle vi ha gjort. Eller det skulle ha funnits något sånt, ja, i Sverige. Nej, det finns inte. Och så, ja, det kan ju vi göra då, tänkte vi.
0: Det kan ju ni göra då, tänkte ni. Men alltså det här, det kan ju inte vara gratis heller. Man bör fixa och dona.
1: Nej, men det har inte varit så mycket utgifter så, utan det... Den här bilen är ju en liten pärla från 04 och så att vi, ja, nej, det är inte så.
2: Nej,
0: det är inte så.
1: Nej,
0: det är inte så. Nej, det är bara att göra, säger Linnea, ja, Peters och Emma Hellander. Vi ska prata mer med dem om kanske lite mer också om innehållet i böcker, och hör det här vad Emma sa, vad slukade böcker, läskondis måste vi också prata om, hur får man fart på den?

0: Ellie Goulding med Love Me Like You Do. Vi tar kliver in i den här skåpbilen som ska förvandlas till en rullande bokhandel. Ett projekt som byggingenjör Linnea Peters driver tillsammans med biståndsanläggare Emma Helander. Och det är ju lite jobb kvar då, som sagt. Det är ju mest plåtväggar här och mycket rostjobb har ni ägnat er åt. Men det måste bli en del pappersexercis också om man ska starta en rullande bokhandel. Emma, tar du den?
1: Ja, det är mycket ansökningar och mycket anmälningar och pappersarbete. Så det är väl mest det vi har gjort innan och därför inte har kommit så långt i bussen. Man måste registrera sitt företag, registrera sig för moms. Vi måste ansöka om att få köpa böcker hos förlag i andra länder. Och är det nog mer pappers? Vi måste skaffa bank och vi har jättemycket pappersarbete.
0: Mer än ni hade kunnat föreställa er kanske?
1: Nej, det hade jag nog inte tänkt, men det tar lång tid. I alla fall i Sverige, i utomlands där vi har haft de kontakterna, då har det gått en timme, sen ringer någon och säger hej, vi ser att du har ansökt här. Och i Sverige, 6 veckors väntetid på det här.
0: Men är ni klara med den delen?
1: Ja. Ja. Skulle jag säga. Företaget är registrerat, vi har registrerat oss för moms, vi har förlags och liksom olika återförsäljare som vi kan köpa in böcker och merch ifrån. Så alla de grejerna är vi klara. Det enda pappersarbetet som är klart är väl liksom att ansöka om tillstånd för att sälja. Då.
0: Ni har ju fått en hel del publicitet också i media, bland annat SVT och så nu i Petra Dalarna och säkert på fler håll också. Men reaktioner då från omgivningen, familjer, vänner, kollegor?
2: Jo, men det här med böcker och att läsa har ju alltid varit en så stor del av våra liv. Så att våra familjer var ju så här, ja, följ er dröm, verkligen så. Och reaktionerna på sociala medier och så vidare har ju varit också väldigt positiva. Vi fick en kommentar där, kom till Malmö! Så att ja, nej, det har varit överlag jättepositivt.
0: Och på jobbet då?
2: Ja, men också, de vet ju att vi älskar att läsa. Vi sitter ju på fikastund och pratar om våra böcker, så att verkligen, vi har stöttning i ryggen.
0: Ja. Och då kommer ju nästa fråga då, var får ni den här läslusten ifrån? Hur håller ni den igång?
2: Jo, men den har alltid funnits. Alltså jag har läst jämt. Jag har aldrig hamnat i någon så här lässlamp som det heter. Så att jag vet inte riktigt vad, nej, den bara finns där.
0: Du vet inte hur man tar sig ur den heller då?
2: Nej, precis, ungefär så.
0: Du där, man.
1: Nej, det är Linnea som peppar mig. Jag hade en ganska långt uppehåll liksom från när jag var ung, när jag läste jättemycket. Men sen när man fick familj och barn och började plugga, då hade jag en paus. Och sen är det Linnea som får mig att läsa jättemycket nu. Det blir som, jag är väldigt tävlingsmänniska, så hon läser jättemycket, då måste jag läsa jättemycket. Så blir det så här, okej, hon har läst 20 böcker, jag måste läsa 20 böcker. Så för mig blir det lite tävling mot Linnea.
0: Okay, har ni några tips då för oss som har lite svårt att komma igång?
1: Läs bara sånt som du fastnar i direkt. Sitt inte och läs någon skitbok bara för att du ska läsa ut den. Då är det inget kul, utan läs bara sånt som är jättekul och som får.
0: Hur långt ska man läsa innan man bestämmer sig för om man ska hissa eller dissa?
1: 50 sidor,
0: det är en klassiker, det har man alltid sagt, tror jag. Och det är något bra tips då.
2: Ja, men också, alltså, jag tycker ljudbok är väldigt bra. Gå med hörlurar när man diskar eller liksom.
0: Men det är ju inte samma sak, alltså, det är ju fint i sig, men det är ju en annan grej.
2: Ja, såklart, men om man vill komma igång så kan man liksom köra någon ljudbok, tycker jag.
0: Man får lite smak på det hela. Ja. En fråga till då, alltså rent ekonomiskt, hur ska ni fixa det här? Ska ni ta tjänstledigt? Kommer ni att tjäna pengar på att åka runt och sälja böcker?
1: Nej, det vet vi ju inte. Planen är nu att vi kommer åka runt på mest helger och kanske någon kväll. Alltså så här, och försöka ha våra riktiga jobb kvar. Sen får vi väl se. Jag har ingen aning om vi kan tjäna pengar på det här inte, men det är väl drömmen såklart. Och kunna göra mer.
0: Håller ni sams då?
2: Gud, ja. Vi är på de viktiga bitarna är vi väldigt lika och på de andra bitarna är vi olika, men då kompletterar vi varandra istället. Så våra olikheter är verkligen våran styrka. Så att, absolut, vi håller ihop.
0: Håller du med?
1: Gud, ja. Jag känner att när jag är 17 år, jag har aldrig varit sur på dig. Inte ens lite.
0: Inte ens lite sura har de varit. Vi får väl hoppas att det inte blir sura miner här i den här bokhandelsbussen vad det leder. Emma Helander och Linnea Peters som kanske kommer rulla väg här efter vintern någon gång då. Då tar lite tid. Tack för att ni var med här i Piafra Dalarna.
2: Tack så mycket.
1: Tack så jättemycket.

0: Det blir inte alltid som man har tänkt sig i direktsändning. De tillåter väskor på dansbandsväskan. Dansbandsväskan.
1: Men även andra utredningsåtredningar kommer att vidtas.
2: Hej, tjena.
3: Hej.
2: Jag ska bli intervjuad om en minut i radion, så var det bra.
3: Björn, du är med nu i radion.
2: Hallå, jag är där.
0: P4 Dalarna, Sveriges Radio.
4: Mm, det är det du lyssnar på, P4 Dalarna, Sveriges Radio. När vi precis har pratat böcker, har du några boktankar? Antingen på hur man kommer igång med sitt läsande eller kanske något härligt boktips. Jag snörvlar lite, jag har varit ute. Kallar man det för så här, utesnörvel här? Men hör av dig i så fall. 023 77 77 77. SMS eller samtal går fint där.

0: Manchild med Sabrina Carpenter släpper vi ut där, för vi ska släppa in Mattias Klebeck och lokala nyheter här i Pfra Dalarna. Och då handlar det om att det blir mindre pengar till viltskador framöver.
1: Just det, det kan alltså bli svårare att skydda får och kor mot angrepp från vargar, björnar och andra rovdjur. Den bedömningen gör nu Länsstyrelsen Dalarna eftersom de har fått mindre statliga pengar till just skydd mot viltskador. Sånt skydd kan handla om att skrämma bort gäss som äter på åkrarna, eller att ge jakthundar skyddsvästar, eller som sagt var att sätta upp stängsel då mot rovdjur. Men nu minskar alltså statens ekonomiska stöd för sådana åtgärder via Länsstyrelsen mot viltskador. Och Länsstyrelsen måste då prioritera sina åtgärder hårdare framöver, skriver de nu idag på sin hemsida. Den farligaste vägen nu i midsommar är E16 mellan Falun och Borlänge, om man ser till vilka vägsträckor som brukar ha störst risk för olyckor kring just midsommar. Flera av de vägar i Sverige som brukar ha flest olyckor kring den här högtiden går just genom Dalarnas län, och det gäller exempelvis riksvägarna 26, 50, 68 och 70. Det visar siffror som flera försäkringsbolag nu presenterar.
0: Mm, då har vi koll på det då.
1: Ja, men det är så många vägar de varnar för. Så att,
0: men hade väl någon slags aning om att det var där de olyckorna skedde under midsommar just.
1: Ja, men allmänna rådet är väl att det är klart att det är en trafikfarlig helg.
0: Ja, absolut. Såklart att det är, och det har vi ju koll på, och det har ju säkert du också. Ska vi ta en titt på vädret då? Jag tyckte ju att det var lite ruggigt när jag var ute och pratade med tjejerna där om deras rullande bokhandelsplaner. Och då är det så att idag så är det molnen som dominerar, och öster om Siljan då någon lokal skur. Och det var kanske det som hände här i Falun då på parkeringen utanför radiohuset. Temperatur 12-17 grader är det, och så har vi en svag nordlig vind. Ikväll då dör skurarna ut, formulerar SMHI det. Och molnigheten den minskar med allt mer kvällssol, och i natt så blir det mest klart väder. Jag får gå ut då.

0: I P4 Extra tisdag träffar jag Pia Sundhage och pratar med henne om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis landslag. Och vilken hatt är det man ska ha? Är det fiskehatten, fedoran eller plommonstopet? Det här får svar när hattexperten ger sina bästa tips. Jag ska också träffa mammorna som började med cheerleading. P4 Extra tisdag med mig, Titti Schultz. Jag tycker vi börjar 13.04 efter Ekot och Sporten. Vi hörs!
1: Men än så länge är det förmiddag här i P4 Dalarna. Anna Hans Pers heter jag. Vi hörde ju låten här innan också. One Summer var det med Daryl Braithwaite, säger man nog. Och så har vi fått in Elvis i studion här, Henry Grejer. Och tanken är att du ska bjuda på en smällkaramell av olika ämnen. Det är löftet. Då ska vi se om du lever upp till det.
2: Ja, vi får se. Jag har försökt i alla fall. Förhoppningsvis smakar väl smällkaramellen också något bra, tänker jag. Eller att det innehåller något gott som smakar bra. Men jag tänker att vi ska börja i alla fall med att slänga våra blickar mot våra sociala medier då. För vi har ju bland annat en Facebook-sida där vi lägger ut de flesta våra inslag. Man kan kommentera och man kan skriva saker liksom. Och det är många av er som lyssnar som har reagerat på den här nyheten om Ludvikas låga krav på vårdbiträden inom äldreomsorgen. Att man på grund av personalbristen hos just äldreomsorgen då har sänkt kraven. Och för den som vill jobba som vårdbiträde så räcker det i princip med att man är 18 år och talar svenska för att få ett jobb. Mm. Och då är det många som har reagerat på det här. En del kommentarer.
1: De gör väl någon slags lämplighetsintervju i alla fall.
2: Ja, men de pratar med och liksom, kollar och liksom, ser så att det här är en person som ändå hade funkat. Så här. Och så har man en 25 timmars utbildning också, om jag inte helt.
1: Ja, så vill jag minnas också från det vi rapporterade om också att de är ju inte ensamma.
2: Nej.
1: Man jobbar ju tillsammans med erfaren personal också.
2: Ja, så man liksom skickar inte ut någon helt ensam som inte har någon koll på läget. Liksom. Men en del har ändå skrivit på Facebook så här, och då har bland annat Peter skrivit. Han skrev att det är nog det som är problemet. Hur ska detta yrke få status när man enbart behöver vara myndig och kan svenska? Han ifrågasätter det. Eva skrev att det borde vara självklart med svenska, men utbildning måste också in som ett första inträdeskrav. Det är inte så bra att sköta om människor på ett säkert och värdigt sätt om man inte kan det. Liksom.
1: Nej.
2: Det är lite kommentarer därifrån.
1: Det är lite klurigt det där också. Samtidigt så ska man lösa
2: personalen
1: över sommaren.
2: Ja, man måste ju ha någon som tar hand om folk och finns inte det, men då måste man göra någonting.
1: Ja, det där är jättesvårt. Jättesvårt, förstår man. Ingen har liksom fel.
2: Nej,
1: det känns som att alla har rätt.
2: Ja, men lite så.
1: Och många reaktioner där alltså. Men du har ju mer att bjuda på.
2: Det har jag, för jag tänkte att jag fortsätter ju det här med att tjata lite om den här appen Sveriges Radio, den som vi gärna tjatar om ganska mycket. Där man kan hitta nyheter och poddar och allt möjligt. Pushnotiser från Pera Dalarna till exempel, så att man är först med det senaste om man vill det. Men inte just det här för att prata om, för att vi har ju någonting som heter Sverigesvepet i den här appen. Och där kan man ju få lite gott och blandat, också en smällkaramell kanske man kan säga från Sverige. Lite olika delar, och där satt jag och bläddrade förut och tänkte det där ser spännande ut, för det gick ju ett stort cykellopp i helgen, Vätternrundan.
1: Ja, det är ju rätt känt, och det är ju några antal tusen som trampar på där.
2: Några stycken som ändå bestämt sig för att hoppa upp på sina cyklar och cykla runt. Jag såg bland annat någon som bestämdes för att cykla utan sadel. De finns också, men det är inte det vi ska prata om, utan sadel. Utan det är en speciell cykel, för det är en man nerifrån Kalmar, det är våra kära kollegor nere på P4 Kalmar som har träffat en person. Han heter Ville och han har cyklat runt på en höghjuling.
1: Alltså en sån här gammaldags grej som man hade från början.
2: En sån här gigantisk framdäck, pyttelitet bakdäck.
1: Mm.
2: Och man tänker, det där ser jättejobbigt att klättra upp på. Och han har alltså cyklat Vättern runt med den här cykeln. Han fick ju dock inte delta i Vätternrundan för att de tyckte att den såg lite farlig ut. Men han bestämde sig ändå för att ta liksom varvet runt, och P4 Kalmar har pratat med dem. Vi kan väl höra hur deras inslag lät.
3: Efter 30 mil på höghjuling runt Vättern är Ville Momark från Blankaholm hemma igen. Och han klarade alla milen utan skador eller problem.
4: Jag var i rumpan när jag klev av cykeln, men nu är det ingenting. Och, nej, kroppen känns bra faktiskt. Så det här var ju en rena hälsokuren.
3: Det var under Musikhjälpen som Ville Momark lovade att cykla runt Vättern om han nådde insamlingsmålet. Och det gjorde han. Men han kunde inte delta i Vätternrundan. Höghjulingen med ett stort hjul fram och ett litet bak ansågs för farlig för loppet. Men natten innan loppet gav han sig av på vad som blev en fantastisk resa för Ville Momark.
4: Alltså runt Vätternrundan. Det har stått folk som har sett att jag ska komma, som har frågat om jag vill ha någonting. Och va? Man har stått med mat. Och, ja, det är fantastiskt. Och bilar som jag mött. Alltså jag sa ju det, jag har mött tusentals bilar. Jag säger att var tredje bil gör någonting. Alltså tummen upp eller bara blinkar med lyset och tycker att det här är ju fantastiskt.
3: Leif Johansson, P4 Kalmar.
1: Mm. Härligt.
2: Ja.
1: Blev du inspirerad?
2: Jag tycker att jag har svårt att cykla 2 kilometer upp till mig där jag bor. Jag tycker att de backarna är lite för jobbiga. Skulle jag försöka klättra upp en liksom, sån höghjuling med min dåliga balans också? Alltså, jag tror att många hade nog haft väldigt kul att se mig försöka antingen klättra upp på den eller cykla runt på den. Det hade inte gått bra åt något håll.
1: Nej, då tycker jag att du ska avstå och så får Ville här då stå för den äran att ta hela Vätternrundan på en sån här höghjulscykel då.
2: Men det tänker jag. Jag tänker att nästa Vätternrunda, då vill jag se någon på höghjulscykel utan sadel.
1: Nej, det nu hade får varit spännande. Nu får du ge dig. Nu räcker det.
2: Okej då.
1: Jag stänger av den där fantasin nu.
2: Ja, jag ska
1: försöka. Jag börjar se så konstiga bilder i mitt huvud nu.

0: Dancing on my own med Robin. Men du som är med oss här och lyssnar i förmiddagen i Pfra Dalarna, och du som kanske också läser en riktigt bra bok, kan det inte du höra av dig på telefonsvaren och tipsa? Jag behöver faktiskt lite tips på någon bra bok för att kunna träna upp min läskondis här under sommaren. Så kan du höra av dig på 023 77 77 77 och tipsa om en bra bok som man kan ha för att sätta fart på läsandet. Det hade uppskattats mycket. Det går bra att skicka sms eller ringa det här numret.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.

0: Borlänge bandet som ju var här och spelade live och var veckans dalartist här förleden. Och det här är en ny låt med gänget. Say It Again heter den. Nu är det dags för Kulturnytt. Här är din radio med Sara Bera. Och då om ett kulturpolitiskt toppmöte.
1: Nu är ett kulturpolitiskt toppmöte. Nu har ett kulturpolitiskt toppmöte dragit igång i Umeå. Arctic Summit lockar hundratals gäster från Sverige, men även från länder som Norge, Kanada, Grönland och Island.
2: When you live in an island, especially for me, it's important to be able to take part in this.
3: Kolbrun Yr Einarsdóttir från Island är en av de 700 deltagarna som kommit till Umeå från runt om i Arktis. På rekordstora Arctic Arts Summit kommer 250 programpunkter att avhandlas under veckan. Kulturens roll och urfolkens roll i det arktiska området kommer bli synliga genom samtal, konst och musik. Maria Utzi är ledare för Arctic Arts Summit och berättar att initiativet kommer från kulturarbetarna själva, inte staten.
4: Det är på något sätt kunstfältet som själv ser, hör. Vi tränger en arena. Vi önskar att ta del i samhällsutvecklingen.
5: Varför är det här viktigt?
4: Oh, det är så otroligt viktigt. Det enda som man snackar om Arktis var mineraler, energi. Det var som om det inte fanns människor i norr. Det skapar en plattform där vi kan utveckla helt nya samtaler om hur Arktis ska se ut i framtiden och vem som ska styra den utvecklingen. Och det är ju oss som bor här.
1: Reporter Joakim Silverdahl. Rod Stewart är i blåsväder. Bara timmar innan han skulle ha framträtt i San Diego ställde han in på grund av akut luftvägsinfektion och halskatarr och uppgav att läkare avrått honom från att sjunga. Dagen efter la han ut en video på Instagram från ett

Här får vi med Gräsula. Idag vid 11:30 så väntas besked från justitieminister Gunnar Strömmer som är moderat. Och då gäller det besked till de två läkare som ansökt om ersättning i det så kallade Da Costa-fallet. Det var sommaren 84 som Katrin Da Costa hittades styckad i Stockholm. 4 år senare så åtalades två läkare. En läkare och en obducent för det här mordet. De friades, men samtidigt slog sig fast att de hade styckat kvinnan. Och preskriptionstiden för det brottet hade löpt ut, så de dömdes inte. Och sen så kunde de inte överklaga och hade ingen liksom rättslig möjlighet att rentvå sig i den delen. Och i en senare prövning så blev de här männen fråntagna sina läkarlegitimationer. 2024 så uppmärksammades fallet i SVT:s dokument Inifrån och då med rubriken Det svenska styckmordet. Och i maj i år så ansökte läkarna om ersättning ex gratia, och det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd så att säga, utan att vara juridiskt bundna att göra det. Och då har man yrkat då på 5 miljoner kronor vardera i ersättning, och i den här ansökan så skrev männens advokater att domstolens utpekande av männen som ansvariga för styckningen har krossat deras liv. Och som sagt då, idag så kommer det besked till de här läkarna. Det var ett extremt uppmärksammat historia det här, och då som blev uppmärksammad igen då 2024 i samband med den här dokumentären, eller från dokument inifrån. 11:30 idag kommer besked om de får ersättning enligt ex gratia eller inte.

0: hade.
1: Som du hör här i P4 Dalarna, klockan är 11. Du ska få ekonyheter nu med Karina Segura.
2: Justitieminister Gunnar Strömmer väntas i ett besked om ex gratia ersättning i det så kallade Da Costa-fallet. Två läkare pekades ut som styckmördare efter att Katrin Da Costa hittades styckad i Stockholm 1984. Fallet har blivit ett av Sveriges mest omstridda rättsfall och uppmärksammades på nytt 2024 i en SVT-dokumentär. Beskedet om ersättningen väntas på en pressträff idag klockan 11.30 och den kommer att sändas direkt i vår app. Regeringen kommer gå vidare med förslag om en obligatorisk språkförskola för barn med bristande kunskaper i svenska. Det meddelar utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson. Regeringens utredare har avrått från att gå vidare med förslaget med anledning av att det både är praktiskt och juridiskt svårt att införa. Utredaren har även pekat på att det också finns risker för indirekt diskriminering och har istället föreslagit bland annat stärkt uppsökande verksamhet och en språkbedömning från 3 års ålder som kan ge rätt till förskola med språkstöd. Försäkringskassan har kommit med en ny rapport om barnhushållens ekonomi. Anna Nyman är analytiker.
3: Barnfamiljernas inkomster har ökat under 2025. Men när man tar hänsyn till inflationen som har varit så når inkomsterna fortfarande inte upp till den nivån som man hade 2021.
4: En ljuspunkt enligt Anna Nyman är att färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar riskerar ekonomisk utsatthet. Trots det är utsatthet fortfarande vanligare i den gruppen än bland barnfamiljer i stort. Men en möjlig förklaring till förbättringen enligt rapporten är att sysselsättningen har ökat.
3: Det är färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar som riskerar ekonomisk utsatthet.
4: Rapporten visar också att bidrag som barnbidrag och bostadsbidrag väger mindre över tid eftersom löner och priserna har ökat snabbare än bidragen. Och när inkomsterna nu stiger är ökningen minst för de som redan har lägst inkomster. Vilket gör att de som redan tjänar minst fortsätter att halka efter.
3: Och att en förklaring till det är att lönerna har ökat, men bidragen har inte höjts i samma takt.
2: Reporter Julia Eriksson. Problem med bland annat råttor har resulterat i skyddsstopp i flera av Försvarsmaktens lokaler i Enköping. Därför arbetar personalen just nu hemifrån och i andra lokaler, skriver Enköpingsposten. Skyddsstoppet ska även bero på att brandsläckare inte varit besiktade, det säger regementets kommunikationschef till tidningen. Det sista ekonyheterna klockan 11 med Karina Segura Morberg.
1: Petra Dalarna här, Anna Hans Pers heter jag, som ser att det har kommit in några boktips här på telefonsvararen. Så har du någonting som du läser som du tycker är bra, som kanske skulle kunna hjälpa mig att komma igång? Då får du gärna höra av dig till 023 77 77 77. Det går bra att ringa eller skriva.

0: Opalite, Taylor Swift, 11:07 är klockan och Mattias, det kom nyss larm om en brinnande bil.
1: Ja, bilen körde mellan liksom Avesta lasarett och ner mot Krylbo och började brinna mitt under färd. Så räddningstjänsten har varit framme där, men det gick ju ganska snabbt då att få kontroll på läget i alla fall.
0: Mm. Och så läser vi allt mindre.
1: Jag kan säga också, de skickar ingen ambulans heller, så att det var ju ett gott tecken då.
0: Det var ett gott tecken, ja precis, så att det inte var några personskador då.
1: Nej.
0: Då tar jag nästa rubrik här på listan. Vi läser allt mindre.
1: Ja, det är alltså nästan var femte elev, om man kollar i årskurs 4 i Sverige, som inte har grundläggande läsförståelse. Det visar nya siffror som kommer från Skolverket. Och läsningen har ju minskat på senare år. I snitt så har det minskat med en timme i veckan. Och det är då läsningen i skolan, men även liksom läsningen på fritiden minskar.
0: Mm, och det är bland barn då det handlar om här?
1: Ja, bland barn. Och sen så ser man också att det är liksom ganska större och större spridning mellan de som har god läsförståelse och de som verkligen halkar efter. Så att det drar isär lite där.
0: Jag efterfrågar ju lästips här för att få fart på den där läskondisen som, jag vet inte så rysligt längre, men för ett antal år sedan var på topp. Liksom. Man kunde läsa 10 timmar i sträck utan problem.
1: Ja.
0: Nu är man glad att man klarar 10 minuter, så jag har ju efterlyst lite tips här på böcker att läsa helt enkelt för att träna upp den där läskondisen. För den måste ju liksom hållas igång.
1: Ja.
0: Hur är det med din?
1: Jag läser nog faktiskt mindre än förr, men ja... Det gör jag, men jag tycker om att läsa, det gör jag absolut.
0: Ja, men det var inte frågan. Frågan var hur det stod till med läskondisen.
1: Jag kan läsa länge och väl.
0: Det kan du, ja. Vad bra, grattis, säger jag. Jag har fått tips här från en 60-årig kvinna som tipsar om boken Ljuset vi inte ser av Anthony Doerr. Och hon har läst den flera gånger, en helt underbar bok. Jag satte upp den på min lista.
1: Aha,
0: för att se vad det är för någonting.
1: Jag senast läste en faktabok om granar. Det låter ju hur torrt som helst, men det var jätteintressant.
0: Ja.
1: Mårten Lind från Sveriges lantbruksuniversitet.
0: Ja, är man bara tillräckligt intresserad av ämnet.
1: Men han blandar även in liksom kulturhistoria och citerar svensk poesi. Och sen så får man lära sig lite biologi och skogsbruk, allt möjligt.
0: Det låter spännande. Jag skojar lite grann med dig, för det är bara bra. Liksom, det är som med musik. En bra låt är en bra låt och en bra bok är en bra bok.
1: Ja.
0: Om man ska skoja till det.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström. Det har kommit en dom nu mot en man som i flera år sålde sin fru till ett stort antal sexköpare. Han döms nu av Ångermanlands tingsrätt till 4 år och 5 månaders fängelse för bland annat grovt koppleri. Och vid sidan av det grova koppleriet så döms den här 61-årige mannen även för försök till våldtäkt, 2 fall av misshandel, 6 fall av olaga hot samt ringa dopningsbrott. Och han har hela tiden nekat till de här brottsmisstankarna och hävdat att han istället har hjälpt sin fru som ska ha velat sälja sex och att han då hanterat hennes annonser och bokat in kunder och planerat vilka sexuella handlingar som skulle genomföras. Och han har också planerat då både för pris och betalning enligt åtalet. Och skjutsat hit och dit. Mannen greps i oktober 2025 efter att ha anmälts av den dåvarande hustrun. Och nu har han alltså blivit dömd här till 4 år och 5 månaders fängelse av Ångermanlands tingsrätt.
1: Mer än 100 år av sport i radion.
2: När det dödsdömda Sverige tar guld! 50 km genom Ogren där!
3: 4-3 till Leksand efter 5-52 i förlängningen. Det är ett slagfält på isen.
4: Susanna går mot guld i EM. Hon blir Europamästare innan solklart.
5: Göte Svan kommer in i stadion som världsmästare 1985.
1: Fortsätt lyssna på Sveriges Radio P4 Dalarna.

0: Pokerface med Lady Gaga. 19 minuter över 11 är klockan och jag har fått tips på en bok via sms och boken i frågan är Haven som skiljer oss åt av Jill Thompson. Hälsar Ingrid. Och så har det kommit ett till sms här, kanske också ett boktips. Vi kikar och ser vad det står. Hunden Arthur. Vi har massor av böcker. Ja, spännande. Jag får ta reda på lite mer om det där kanske. Fortsätt att höra av dig med lite boktips. Och så kan man ju också fundera på det där med att få igång läskondisen och hur man orkar. Och Yasin Ayoubi, hon har träffat Monica Mellberg.
1: Monica Mellberg är ju väldigt förtjust i böcker, som jag förstått. Va? Hej!
2: Ja, hej hej!
1: Ja. Och vad är det du läser just nu?
2: Just nu läser jag engelska deckare. Som det är lite... Ja, jag hoppar emellan olika genrer och så.
1: Har du en favoritgenre?
2: Ja, det är nog engelska deckare, tror jag.
1: Just det. Mm. Har det alltid varit så här att du har läst mycket?
2: Ja, ända sedan 5-6 års ålder när jag lärde mig läsa så har det varit biblioteket.
1: Ah. Mm. Och hur har du lyckats hålla i det här intresset så här länge?
2: Det har jag faktiskt aldrig tänkt på. Det har bara funnits där.
1: Mm. Mm. Tror du att nu med datorer och mobiler och allt sånt, att det kan ju påverka hur mycket vi läser?
2: Det tror jag nog. Särskilt ungdomar. Mm. Jag har barnbarn som är alldeles tokiga i att spela istället för att läsa.
1: Ja. Hur kan du liksom minnas tillbaka hur en typ bra vanlig sommardag såg ut när du var ungdom?
2: Hur menar du då?
1: Jag tänker att det kanske var mycket liksom läsa böcker under sommardagar och kvällar och så.
2: Ja, det var det. Mm. Ja, jag var anklagad för att vara en riktig bokmal. Jag var för mycket på bibliotek. Ja.
1: Du kanske har tappat räkningen på hur många böcker du har lånat.
2: Ja, Det är, oj. Det är många det.
1: Ja. Men köper du böcker mycket också?
2: Ja, det händer, men då är det väl mer facklitteratur, tror jag. Mm. Hundar är ju ett annat av mitt stora intresse.
1: Just det. Mm. Har du någon favoritförfattare?
2: Ja, en som skriver engelska deckare, han heter Peter Robinson.
1: Okej, okay. Ja. Och han skriver bra?
2: Jajamän, det är jättebra.
1: Har han alltid varit en favorit?
2: Ja, de senaste åren i alla fall så har jag väl plöjt igenom allt jag har hittat.
1: Mm. Mm. Vad har du för tips för mig som älskar böcker också, men jag har svårt att liksom bara sätta mig och ta en bok och börja läsa? Mm. Vad har du för tips?
2: Ja, en annan författare som jag tycker om, det är, hon heter Jojo Moyes.
1: Okay.
2: Mm. Ja. Det är ett tips i så fall.
1: Okay. Mm. Tack för tipset.
2: Ja, men tack så mycket. Tack själv.
3: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Yasmin Ayoubi var det som har träffat Monica Mellberg och fick med sig lite författartips och lästips.

0: Amazing, Danny Saucedos låt. Nu ska du få lokala nyheter om mindre pengar till kulturen. Mattias Klebeck serverar nyheter här.
1: Just det, det är alltså mindre pengar till kulturen från statens sida. Det visar en ny undersökning från Ideell Kulturallians. För den här alliansen har granskat den senaste 10-årsperioden och räknat ut att det statliga stödet har minskat med ungefär en tredjedel om man även tar hänsyn till inflationen. Och så pekar de också särskilt ut glesbygden som en förlorare i det här sammanhanget. Under den period som det statliga stödet till kulturen har minskat så har Sverige styrts av både socialdemokratiska och borgerliga regeringar. De senaste åren så har bostadsbristen i Sverige minskat rejält, åtminstone för de flesta. Men för landets äldre så går utvecklingen åt motsatt håll. Det visar ny statistik från Boverket som analyserats av Länsförsäkringars fastighetsförmedling. 9 av 10 äldre i Dalarna bor i en kommun som har dokumenterad brist på eller saknar någon form av senioranpassat boende. Så är det alltså för de flesta äldre i Dalarna. Det är en siffra som har ökat med en dryg procentenhet från föregående år.
0: Mm. Tack för det, Mattias. Vi tar en kik på vädret. Det är molnen som dominerar, framförallt då öster om Siljan. Så kan det också komma lokala skurar. Temperatur 12-17 grader. Svag nordlig vind. Ikväll så där skurarna ut och molnigheten minskar med allt mer kvällssol, och sen i natt så blir det klart väder.

Ny musik här. Allt just nu heter den. Mauro Scocco heter artisten. Regeringen har nu beslutat om en ex gratia ersättning till de två läkarna i det så kallade Da Costa-fallet, och de får 2 miljoner kronor var. Och enligt justitieminister moderaten Gunnar Strömmer, vad han sa på en pressträff då, är att de här läkarna i praktiken dömts till ansvar de inte åtalats för. Och man motiverar den här ersättningen med att de här två läkarna har fått utstå omfattande lidande genom åren. Och i ansökan om att få såna här ex gratia pengar var det för att de hade, för att deras liv hade krossats. Nu får de alltså 2 miljoner kronor var.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy, som ju är den officiella låten till fotbolls-VM som ju pågår, och som av en händelse så ska vi också prata om, i alla fall relaterat till fotboll. Säg välkommen till våran spanare Kim Larsson. Hej!
1: Hej!
0: Glad sommar!
1: Ja, men detsamma. Det är väl kanske lite svårt att känna sommarinspiration av vädret idag, men jag kör shorts ändå för att liksom visa, nu är det sommar.
0: Nu är det sommar. Jo, shorts och tofflor hade du och barbent. Det såg kallt ut, tyckte jag.
1: Det var det också, så att du hade inte fel i sak alls.
0: Ja, det var ju bra det. Men det är ju fler... Nej, nu ska inte göra några dåliga kopplingar här. Men vi ska inte prata om väder, vi ska inte prata om kläder, utan vi ska snacka om...
1: Fotboll.
0: Om fotboll.
1: Inte riktigt. Men vi ska ta ett avstamp kanske i fotbollen i alla fall. För oss som ställde klockan och gick upp så fick vi väl njuta av kanske ett av de mest spektakulära resultaten kanske i svensk fotbollshistoria.
0: Jag vet kan inte, det vara 5-1 mot Tunisien?
1: Ja, men precis. Det var en fantastisk match. Som jag ställde klockan och tittade på den, och min hustru, hon lovade att hon skulle, och bedyrade faktiskt att hon skulle vara med och titta, men hon vaknade egentligen bara till när det blev mål. Jag tycker att det var en budgetvariant av att följa matchen. Men hon gjorde inte politik av det däremot, så på det sättet så är hon faktiskt bättre än de allra flesta människor, för det är väl det jag kanske tänkte att vi skulle prata om. Mm.
0: Men det är väldigt många som faktiskt inte heller gör politik av det, utan att man rapporterar
1: alltså
0: om...
1: Alltså tittar man på sociala medier verkar det bara vara politik.
0: Det är möjligt, men jag har tittat på andra ställen också och sett att det är faktiskt de som pratar och snackar fotboll också.
1: Ja, men det är skönt att höra. Nej, men jag, såklart, det går ju inte att inte röra det här ämnet, för att ja, men han, Yassin Ayari, som gjorde 2 mål då, och första målet så firar han ju inte ens för att visa vördnad och respekt för sin fars hemland, ska jag säga. Andra målet däremot så gjorde han han firade det, och sen så gjorde han det som många då tolkar som en sajda, alltså en man sätter ner händer och fötter på, eller händer och knän ska jag säga, och pannan i backen och vördnar kanske Gud eller någonting annat. Och sen så gick ju såklart politikkarusellen igång. Och jag tänkte på det där. Dels så finns det ju krafter i Sverige som påstår att man inte kan ha en viss tro om man ska vara svensk. Och det måste ju vara den största missuppfattningen som någon kan ha gjort. För att när man är svensk så kan man ju ha vilken tro som helst. Det är ju det som är så fantastiskt med att vara i Sverige. Och att vara svensk, och att ingen har med det att göra. Du får tro vad du vill om du är bussig och snäll. Och det tycker jag man ska hålla sig till. Men det var kanske inte de rösterna som hördes högst, utan de som ville motbevisa det här då. Som sa att titta, här är en typisk blågult islam, var någon som skrev. Och så. Och då tänker jag så här, religionsfrihet. Vad innebär det? Innebär det att om man är 22 år gammal och gör sitt första VM och gör ett mål, och så sätter man sitt huvud mot backen, så ska människor påstå att det handlar om ens tro? Ska man bli ett ansikte utåt för en tro?
0: Och representera?
1: Precis, allt. Eller skulle man kunna få göra så och folk faktiskt bara håller truten om vad det handlar om? För religionsfrihet handlar ju faktiskt om att det är ju inuti mig jag bestämmer vad jag tror. Det betyder att om vi ska veta varför någon sätter sitt huvud mot backen, så måste vi fråga den personen som gör det, varför de gjorde det. Och då är det så tjusigt att de behöver inte ens berätta det om de inte vill. Så länge som ingen har tagit skada så får man faktiskt stoppa sitt huvud i gräset en stund om man vill det. Och vi kan väl gissa att han är muslim. Det spelar ingen roll. Poängen är att om vi ska stå för religionsfrihet, som jag tycker att det är oroande att vi inte riktigt kan göra om vi påstår att man inte kan vara muslim och svensk till exempel, då ska vi inte heller göra politik av den här frågan åt andra hållet, utan då ska vi låta människor uttrycka sig. Och sen om vi är nyfikna, fan vad härligt, fråga då. Fråga den här mannen, varför gjorde du så där? Eller är det där någonting som hör ihop med din tro? Men gör inte politik av det, för då är du samma åsna som de som påstår att man inte får tro vad man vill, så säger jag.
0: Så säger Kim Larsson, som spanar här i P4-Dalarna. Vi ska prata mer med dig, Kim.

0: Killer Queen med Queen, 13 minuter i 12 är klockan och Kim Larsson är här och spanar. Och vi pratar om Yasin Ayari och hans målgest, eller vad ska vi kalla det
1: för? Ja,
0: hans sätt att fira andra målet där i matchen mot Tunisien. Och vi är ju på fotbolls-VM då såklart och pratar om det och alla reaktioner som har kommit.
1: Mm.
0: Och han får bli liksom representera väldigt mycket också och får också... Ja, det blir en stor fråga.
1: Det blir en större fråga än kanske vad han har tänkt, och framförallt att vi inte vet vad han har tänkt, och att det är det som är själva, liksom, tycker jag, fundamentet i religionsfrihet och fundamentet i en demokrati är ju att om vi ska veta vad någon tänker så måste man fråga.
0: Är det ingen som har gjort det?
1: Det kanske det är.
0: Nej, men har du sett något?
1: Alltså, nej, jag tittar runt lite grann faktiskt. Sådär, men jag har inte liksom sett att han har gjort någon större förklaring på det egentligen. Och jag menar, folk klär av sig tröjan och när de har gjort ett mål. Där kan man väl mer diskutera varför man gör det än att man liksom tycker att platsen känns... Jag tänker också att den här handlingen ska vi ju inte tro att bara hör ihop med islam. Det finns ju alla abrahamitiska religionerna egentligen, och den finns också i gamla kungadömen och hur man vänder sig till olika personer. Ja, men ja, så att det är ju ingenting specifikt för det.
0: Det blir också jättemånga som gör korstecknet i samband med mål och annat.
1: Ja. Så att jag tänker man får göra som man vill. Men jag tror att vi måste liksom, om vi nu ska säga att om vi har en stor grupp människor som jag anser att man får tro som man vill, då är det jätteviktigt att förstå att tro, det är ju någonting som finns inuti en människa. Och jag kan tro saker om dig också, det är också i min rätt. Men om jag verkligen vill respektera dig, då borde jag fråga, inte spekulera och inte göra politik av det som du gör. Har man gjort två mål i samma match för vårat landslag, så anser jag att man får nästan lite göra vad man vill, om man ska vara helt ärlig. Och vi kanske istället bara ska stötta det som de personerna gör, om vi ska se dem som landshjältar eller vad vi nu ska göra. Men jag tycker också att det är intressant att prata om det här med vad som är svenskt och inte. För det är en sån här fråga som har följt med oss politiskt och följt med oss på olika sätt. Och jag tänker... Ja, någonting som vi kan få testa då med Yasin, det är ju att vi för första gången, eller det har kanske hänt någon gång för mig, en person som fick välja landslag och valde svenska landslaget. Och då tänker jag så här, undrar vad som är mer svenskt än det? Hur kan någonting bli mer svenskt än det? För det är väl egentligen den yttersta formen att visa att nej, men jag tillhör här. Och jag tänker att om vi ska tillhöra, då kan vi inte spekulera i och prata om vad folk menar och vad de tycker, utan då måste vi ju prata med människor istället för om dem. Och jag förstår ju att...
0: Då har man funderingar så får man ifrågasätta då.
1: Ja, men absolut.
0: I de sammanhangen.
1: Absolut. Och det var ju kanske då ett bra argument för att man kan vara troende och vara svensk. Absolut, men att du som har gjort en artikel om det eller som har skrivit en text om det för att tjäna pengar... använder liksom den här liksom 22-åriga mannens fantastiska upplevelse för att dra din politiska poäng. Jag tycker att det gör dig lite till lite av ett arsle faktiskt.
0: Ord och inga visor här.
1: Mm-hmm.
0: Vad tror du fortsättningsvis här då under det korta perspektivet under VM om Ayari fortsätter att göra mål? Eller tror du att man bara kommer vänja sig att hela det här, allt det här bara klingar ut?
1: Alltså det som är tråkigt nu är att om han liksom spontant, du vet så här, när man är in the moment med någonting så kanske man inte har en djup analys på vad man ska göra. Sen kan man ju såklart ha tänkt ut något innan, men om han är in the moment så kommer ju han omöjligt ha gått, liksom, han har hört den här konversationen. Så att nu är det inte längre bara att han kan göra så fritt i sitt hjärta. Utan han vet vilken konsekvens som det har. Och det är ju det någonting som vi har lagt på det genom att lägga våra värderingar. Och det spelar ingen roll om de är negativa eller positiva.
0: Alltså, men vad gör det med en människa då?
1: Liksom? Ja, det kommer vara hackigt. Det kommer inte kännas naturligt att göra det. Alltså, man får antingen bestämma sig, det är jag helt säker på. Det här påverkar människor, speciellt om man är i 20-årsåldern. Då har man kanske inte helt blivit färdig med alla sina tankar. Och det är också en väldigt stor sak att bli symbol för. Är jag ens redo för att bli symbol för det här? Och det tänker jag också utifrån trosfrågor. Att man måste ju liksom på något sätt få landa i sin egen tro först innan man ska då affischeras att det här är en sån här. Jag vet inte, jag tycker att det är sorgligt. Låt han fira som han vill. Och det syns på hans tröja vilket land han tillhör. Vi behöver liksom inte fundera på det. Man tittar på tröjan, inte på något annat.
0: Kim Larsson, tack för din spaning.
1: Tack så mycket.

0: TV4 Dalarna. Det är dags för Ekot här nu med Karina Sigurdsson.
1: Läkarna som pekades ut i det så kallade Da Costa-fallet får ersättning av staten. Man som sålde sin fru till över 100 män döms till fängelse. Och läsförståelsen bland fjärdeklassare har blivit sämre, larmar Skolverket i ny rapport. Det är några av ämnena i Ekot klockan 12 med Karina Segura Morberg. Av de två läkarna som pekades ut som skyldiga i det så kallade Da Costa-fallet kommer att få ersättning av staten för att fel har begåtts under rättsprocessen. Det sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff för en stund sedan.
2: De har fått utstå ett långdraget lidande där de i media och bland stora delar av allmänheten ansetts skyldiga för ett brott som de inte åtalats för utan någon möjlighet att överklaga och få upprättelse. Och det här har fått långtgående konsekvenser för dem, där de inte har kunnat utöva sina yrken och har hänvisats till ett liv i stigmatisering, social isolering och med sönderslagna framtidsutsikter.
1: Ekots reporter Rickard Elefalk finns med i studion nu. Rickard, om vi backar bandet, vad handlar det här om? Vad är det som har lett fram hit?
3: Ja, men det är över 40 år sedan det här började. Det var då i juli 1984 när man hittade resten av en styckad kropp under en bro i Stockholm. Och det här visade sig då vara Katrin Da Costa, en 27-årig kvinna som haft en historia av drogmissbruk och prostitution. Och efter en tid då så blev de här två läkarna misstänkta för det här mordet. Och det här blev väldigt, väldigt uppmärksammat. Jag vet inte vad man ska jämföra det med. Det är ett av de mest uppmärksammade rättsfallen i svensk historia. Men de här läkarna frias i tingsrätten. De har inte begått det här mordet, bedömer tingsrätten. Men samtidigt slår man fast att de har styckat Katrin Da Costa. Men eftersom det här var flera år efteråt så är styckdelen preskriberad. Så man fastslår att de har styckat henne, men man friar dem samtidigt från mordet. Och det här innebär att det går inte att överklaga, men det är juridiskt fastslaget att de har styckat henne. Så de hamnar i ett sorts juridiskt moment 22, där men det är fastslaget att de har utfört styckningen, men de kan inte överklaga det här eller få det prövat i någon annan instans.
1: Och nu så får de alltså ersättning från staten. Hur unikt är det här?
3: Ja, men det finns kanske ett handfull fall de senaste 20 åren. Mest känt är då Kevin-fallet, de två bröderna som barn misstänks ha dödat en 4-årig pojke då i Arvika. De fick vardera 1 miljon kronor, medan de här två nu får 2 miljoner kronor.
1: Har det kommit några reaktioner från de inblandade?
3: Ja, men vi söker dem nu och senare under dagen kommer vi få höra från deras advokater då, som för en månad sedan lämnade in den här ansökningen om den här ex gratia ersättningen.
1: Vi får säkert anledning att återkomma till dig då. Tack så länge, Ekots reporter Rickard Elefalk. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms till 4 år och 5 månaders fängelse för bland annat grovt koppleri. Det här meddelar Ångermanlands tingsrätt. Mannen har hela tiden nekat till alla brottsmisstankar. Tingsrätten har även dömt 28 av de 29 personer som åtalats för köp av sexuell tjänst och sexuell handling. Så vänder vi blicken mot franska Evian och det pågående G7-mötet där de folkvalda ledarna för 7 av världens största ekonomier samlas. Och idag så är också den ukrainska presidenten på plats. Lubna El-Shanti, vår Ukraina-korrespondent, finns med oss nu. Vad är det viktigaste för Volodymyr Zelensky under dagens möte?
4: Ja, precis för en stund sedan så hölls ett slutet möte mellan Macron, Trump och Zelensky. Det är det första mötet mellan Ukrainas president Zelensky och USAs Trump på över 4 månader. Och för Zelensky och de europeiska ledarna är det viktigaste just nu att få med Trump på tåget och få honom att återigen intressera sig för Ukraina. Och det förslag som de europeiska ledarna har enats om och kommer lägga fram för Trump, det handlar om ett omedelbart eldupphör, om säkerhetsgarantier för Ukraina, fortsatt frysning av ryska tillgångar och även låta Europa få inflytande över fredsförhandlingarna. Sen är det ju rätt så osannolikt att Trump kommer gå med på det, men samtidigt så har ju också Trump signalerat att han nu vill åter fokusera på Ukraina efter att Iranfrågan då tillfälligt stabiliserats.
1: Ja, Trump har ju senast i förrgår pratat med Vladimir Putin. Hur hård är pressen på Zelensky från amerikanskt håll?
4: Ja, det intressanta är snarare att Trump inte sätter någon press på Putin eller på Ryssland överhuvudtaget, utan gång på gång upprepar Kremls retorik. Det senaste var att han sa att om Zelensky så gärna vill träffa Putin så får han väl åka till Moskva. Så för Zelensky handlar det mer om att hålla Trump på så bra humör som det bara går, visa att han inte hindrar fred och även undvika avtal som lämnar Ukraina utan tillräckliga garantier.
1: Ukraina har ju under natten attackerat ett oljeraffinaderi utanför Moskva. Det här är ju en senaste i en lång rad attacker. Vad kan du berätta om det, Luna?
4: Ja, det är det största oljeraffinaderiet i Moskva som attackerades av ukrainska drönare. Och på bilder som Zelensky själv lagt ut i sociala medier så syns en drönare störta ner i ett industriområde i Moskva, och kort därefter så bryter en brand ut på den här anläggningen. Och Zelensky skriver i en kommentar att det här är ett rättvist svar på Rysslands attacker och att man drar ut på ett krig som måste avslutas, skriver Zelensky i det här uttalandet.
1: Det säger vår Ukraina-korrespondent Luna Elshanti. Så Sverige igen. Regeringen kommer att gå vidare med förslaget om att införa en obligatorisk språkförskola. Det trots att regeringens utredare menar att det skulle strida mot svensk lag. Simona Mohamsson är utbildningsminister.
5: Jag tycker det är en prioriterad fråga att se till att alla barn får med sig rätt språkkunskaper. Och då måste vi se till att de barn som idag antingen hålls borta från förskolan. Så regeringen är överens om att vi ska gå vidare på något sätt med ett obligatorium.
6: Det finns flera problem med att införa en obligatorisk språkförskola för vissa barn enligt utredningen. Dels håller förskolan idag inte den kvalitet som skulle behövas för att uppfylla målet med reformen. Exempelvis talar inte personalen i de områden där behoven av en sån här insats är störst tillräckligt god svenska enligt utredaren. Dels skulle det strida mot svensk lag att införa ett obligatorium bara för vissa barn, säger utredaren Eva Broström till Ekot.
7: I vår rättsliga analys så ser vi att det fungerar inte enligt den lagstiftning vi har idag.
6: Förskolan är frivillig idag och då kan man inte enligt utredningen göra den obligatorisk för vissa. Obligatoriet skulle också strida mot vårdnadshavarnas fria rörlighet och i förlängningen även mot barnkonventionen enligt utredningen. Men utbildningsminister Simona Mohamsson vill trots dessa hinder gå vidare med förslaget.
5: Jag tycker att det är ännu mer utpekande att inte se till att alla barn i Sverige får samma chans till sina livsresor.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Nästan var femte fjärdeklassare i Sverige har inte grundläggande läsförståelse. Det slår Skolverket fast i en ny rapport. Lästiden i skolan minskar och barnens föräldrar läser mindre. Sepide Westerberg är undervisningsråd på Skolverket.
8: Läsning är ju grunden för att elever också ska kunna ta till sig kunskap i alla andra skolämnen. Även liksom, om Sverige ska ha duktiga matematiker eller ingenjörer så är läsförståelsen väldigt grundläggande.
9: Skolverket har i rapporten tittat på hur läsförmåga och läsvanor hos fjärdeklassare utvecklats sedan 2001. Och både i hemmet och i skolan har lästiden och närvaron av litteratur minskat.
8: Många läsfrämjande faktorer runt omkring eleverna har försämrats över tid. Både att eleverna själva uppger att de läser mindre på fritiden, vårdnadshavarnas egen läsning, hur ofta man besöker biblioteket tillsammans med sitt barn. Även där har det gått ner över tid. Och likaså när vi ställer frågor om antalet böcker i hemmet. Och det här ser vi oavsett socioekonomisk bakgrund.
1: Reporter Hugo Bernhard. Den kvinna som pekats ut som huvudansvarig för miljöskandalen runt Think Pink döms även av hovrätten till flera års fängelse. Hon är medgrundare och var under flera års tid ansiktet utåt för sopbolaget. I tingsrätten dömdes hon till 6 års fängelse för 19 fall av grovt miljöbrott. Och nu döms hon och en annan medgrundare till 5 år respektive 4 år och 6 månaders fängelse. Det skriver hovrätten. Det var Ekonyheterna klockan 12 som producerades av Emil Östman. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Nyheter som du hör här i P4 Dalarna på förmiddagen med mig Anna Hans Pers. Och hör det här om fjärdeklassarna som läser mindre. Jag tror att det är många som dragit ner på läsandet, eller också utgår jag bara från mig själv för att jag också har gjort det. Men det finns ju mycket att läsa och jag har ju fått tips. Här har vi till tips ifrån Annika som tycker att jag ska läsa böckerna av Anna Larsson som då ska skriva väldigt roliga böcker. Inga kriminalgrejer utan bara roligt. Man skrattar högt mellan varven. Lycka till! Tack så mycket Annika. Jag ska notera detta. Anna Larssons böcker alltså.

0: Some Nights med Fun.
1: Vilken hatkärlek vi känner till invasiva växter, va? I morse fyllde vi hela morgonen i P4-dalarna med lupiner och mördarsniglar, men också syrenen som ligger illa till och löper hög risk att klassas som just invasiv. Jonathan Borg heter jag. Imorgon bitti väcker vi dig igen en minut i sex. Du kan alltid hitta oss i appen Sveriges Radio. Bra tips där!

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Det som man har lust att säga, eller bara brista ut, är att lupiner, lupiner, lupiner, lupiner, lupiner. Och vackra är de. Och de står där längs vägarna, det är väl där man ser dem mest. Men samtidigt så är det också en invasiv art som tränger undan andra växter. Och då har en lyssnare hört av sig och undrat varför vägrenar ibland slås först när lupinerna redan har hunnit gå i frö. Och det här var någonting som Matilda Bjärlöv tog reda på mer om tidigare idag då tillsammans med miljöspecialisten Linnea Hedman Söderström på Trafikverket.
1: Du, de här lupinerna som är både bredvid oss och i rondellen där borta, står de liksom och ler charmigt mot dig eller står de och liksom flinar hånfullt?
2: Ja, det är mer ett hånfullt leende.
1: Du är inte team älskar lupiner?
2: Nej, det är jag inte.
1: En enda planta kan ge upphov till 2500 frön per år, blommar flera gånger. Och en lyssnare reagerar ju då på varför man inte slår vägrenarna tidigare innan de hinner gå i frö. Varför gör man inte det?
2: Ja, men det handlar ju om en prioriteringsfråga. Vi har inte oändligt med resurser. Vi har inte oändligt med slåttermaskiner som kan köra alla vägar hela tiden. Och det kostar väldigt mycket. Vi behöver prioritera de större vägarna där vi har mycket och tung trafik så att det blir bra säkerhet för dem.
1: Men är det ens värt att slå överhuvudtaget när de liksom redan då har gått i frö?
2: Ja, det handlar ju fortfarande om en säkerhetsfråga, så vi behöver fortfarande slå ner dem.
1: Hur avgör ni då liksom var finns det mest lupiner? Var behöver vi gå in och slå då för miljöns skull, pratar jag om då?
2: Vi har våra artrika vägkanter. Där gör vi oftast riktade miljöåtgärder, så där slår vi inte alla gånger, utan vi gräver upp dem. Och sen så har vi också där vi har väldigt mycket inom våra artrika vägkanter. Där kan det hända att vi måste slå ner dem innan de blommar för att de inte ska sprida sig då.
1: Trafikverket får ju kritik för att med de här slåttermaskinerna sprida fröna kanske mer än vad de hade gjort annars. Vad säger du om den kritiken?
2: Jo, det gör vi. I våra aggregat så fastnar det frön och de sprider sig.
1: Vi pratar om de invasiva blomsterlupinerna och hur Trafikverket arbetar för att begränsa spridningen längs de statliga vägar som de ansvarar för. Den här lupinen härstammar från västra Nordamerika och infördes i Sverige runt 1870. Den sprider sig snabbt, konkurrerar ut våra egna ängsblommor. Runt oss här finns det ändå en hel del både kärringtand och ängsklockor och hundkex, smörblommor kvar. Men risken är att de här lupinerna kommer ta över om man inte gör något.
2: Precis.
1: Mm. Om man som privatperson då kör någon sträcka och liksom sitter där bakom ratten och biter ihop tänderna och är jätteirriterad över att det är så stora bestånd lupiner. Här borde någon verkligen göra något, vägen är statlig. Kan man rapportera det någonstans?
2: Vi har invasivaarter.nu och så finns det också artportalen.se. Det är två databaser som vi slår mot då, så det är inte våra egna.
1: Men ni har på något vis koll där och då kan se om Agneta i Sågmyra har rapporterat den här vägen.
2: Precis.
1: Finns det några särskilda sträckor då i Dalarna där lupiner är ett extra stort problem, vad du känner till?
2: Ja, alltså vi har Sågmyravägen mellan Bjurs eller Grycksbo och Leksand. Den har väldigt mycket lupiner på sig. Jag har en kollega som sa att dit åkte man när man var liten för att se lupiner innan de kom till Dalarna. Och så har vi... det är ju många större vägar. Falun-Borlänge har också en hel del.
1: Men när ni känner till sådana sträckor, då, jobbar ni då extra hårt på att slå bort eller röja bort lupinerna i tid innan de sätter frö?
2: Nej, vi måste prioritera. Det handlar om resurser som vi inte har helt enkelt, utan vi behöver prioritera vilka vägar vi slår i vilken ordning.
1: Har ni sett några resultat av bekämpningen av just lupiner?
2: Ja, men det har vi. Där vi har våra riktade miljöåtgärder, där ser vi att de försvinner och minskar. Så det är ju bra resultat här.
1: Så det går? Det är inte en förlorad kamp på förhand? Det går att vinna över dem?
2: Jag har svårt att se att vi kommer vinna i hela vårt statliga vägnät. Det är alldeles för stort, alldeles för omfattande arbete. Men i våra artrika vägkanter, där ser jag att vi kommer kunna slå ut dem.
1: Du, sist då, Linnea, om du skulle ge ett råd till markägare eller folk i allmänhet som vill hjälpa till och minska spridningen av lupiner? Vilket råd är det?
2: Ja, men ut och gräv. Det är bra träningspass i sommar tycker jag.
1: Ut och gräv. Vi har ju också rapporterat en hel del om det som kommunerna gör. Ett mobilspel där man får betalt för att då räcker det med att slå av dem liksom, innan de sätter frö. Varför är det inte lika bra?
2: De kommer att komma tillbaka nästa år. Det är egentligen en begränsningsåtgärd för att de inte ska sprida sig i år. Men när de gräver upp allting så får du bort hela plantan. Så då kommer de inte tillbaka nästa år.
0: Nähä, så var det med det. Det gäller att gräva upp lupinplantan, inte bara knipsa den innan den har gått i frö så att säga. Miljöspecialist Linda Hedman Söderström på Trafikverket sa det till reporter Matilda Bjärde.
3: Det här är P4 Dalarna.
4: Sveriges Radio.
0: Och vi tycker ju att det är roligt när ni hör av er, och vi har också fått en fråga här apropå invasiva arter. Man hör inget om att maskrosen är en invasiv art trots att den sprider sig enormt och tar över annan växtlighet. I år är det mer maskrosor än någonsin, upplever mejlskrivaren här eller smsaren. Vet ni något om detta, undrar Kerstin. Ja, då tog jag reda på det via Lunds universitet. Har en sida som heter Fråga en biolog. Och då är frågan, varför klassas inte maskrosen som invasiv växt? Den tar ju över fullständigt om den får chansen. Nej, men det är så att det är bara arter som inte förekommer naturligt i landet som klassas som invasiva främmande arter. Och maskrosor hör definitivt till vår naturliga flora. Och dessutom är maskros inte en art, utan det finns nästan 500 olika arter i landet. Och många av dem är snarare utrotningshotade än invasiva. Särskilt de som då växer vid naturbetesmarker och kalkrika kärr, svarar man där. Så att det är förklaringen. Men sen kan man ju faktiskt undra, alltså en del av de här invasiva arterna, de har ju funnits i många hundra år, eller åtminstone ett par hundra år. Någon gång kanske man blir en naturlig del av den naturliga floran då, så att säga. Men det kanske inte funkar så med växter.

0: Hälsningar heter låten, en ny sådan av artisten Lars Winnerbäck. Klockan är 12:30 och då blir det nyheter här med Mattias.
1: Nu döms 13 personer för en rad brott i Borlänge och Säter, och det handlar bland annat om försök till kidnappning, utpressning och penningtvätt. Själva försöket till människorov inträffade i februari i år i stadsdelen Forsa i Borlänge, då en man lurades ut till en lastbil och sen så försökte andra personer dra in offret i bilen och slog honom. Men offret klarade sig genom att hålla sig fast i ett stuprör och angriparna gav upp när vittnen kom till platsen. Sammanlagt så dömdes alltså 13 personer för olika brott idag som delvis hänger ihop, och åldern på de dömda är mellan 19 och 45 år. Tre av de dömda får fängelse och det längsta straffet blev 2 år. Vi har haft 2 bilbränder här på förmiddagen. Nu senast brann en parkerad bil i Smedjebacken och innan dess en bil som började brinna mitt under färd mellan Avesta sjukhus och Krylbo. Båda bilbränderna kunde släckas relativt snabbt. Mm.
0: Mattias Klerbäck där med nyhetskoll. Fler nyheter hittar du också alltid i
1: appen som bara heter Sveriges Radio.
0: Just det, jag vill gärna kalla den för det där.
1: Det gamla längre namnet.
0: Det gamla längre namnet som jag ska försöka tvätta bort. En Sveriges Radio. Mm. Och där kan man hitta mycket. Och här får man också mycket i din vanliga FM-radio. Vi säger hej till trafikredaktionen.
2: Ja, men hallå, hallå. Och jag kan ju bara fylla på att när den senaste bilbranden och söder om Smedjebacken, där fick vi en klar rapport från räddningstjänsten klockan ungefär 11:40. Så det började bli sådär runt 50 minuter sedan man lämnade den bilbranden. Det senaste inrapporterade trafikstörningen då, var kommer den ifrån? Jo, den kommer från området norr om Säter, länsvägen, den mindre länsvägen som går mellan Säter då upp mot Solvabo förbi Uggelbo. Där låg det något träd och blockerade ganska stora delar av länsväg 789. Alltså strax norr om Säter förbi Uggelbo där. Men Trafikverket var i alla fall för en halvtimme sedan informerade om det där trädet och är förhoppningsvis på väg att plocka bort det. 020 999 444.
0: Mm, det är ett bra nummer att kunna utan till. 020 999 444. Kommer man till Sveriges Radios trafikredaktion som håller igång dygnet runt och vart man än är någonstans.

La Copa de la Vida med Ricky Martin där som du hör. Du har kanske hört om att det finns hopp om att Hormuzsundet ska öppnas igen, och där ligger en handfull fartyg med svensk intressen. De är fortfarande fast där innanför Hormuzsundet. Och Anders Hermansson, vd på Svensk Sjöfart, säger att det nu finns hopp om en lösning, men att rederierna först behöver veta att det verkligen är säkert. Det har ju varit många turer kring det här sundet sedan kriget i Iran började, konstaterar han. Och därför kommer det att ta tid innan fartygstrafiken kan komma igång igen, även om det aviserade avtalet mellan USA och Iran blir verklighet i slutet av veckan. Men det är ju många skepp som ligger för ankar där, och det är såklart många rederier också som vill vara säkra på att just deras skepp ska kunna ta sig därifrån på ett säkert sätt. Och det handlar ju om att man ska rensa upp, så det finns minor och liknande i det här sundet. Och de här svenska fartygen som då ägs eller drivs av svenska rederier befinner sig på lite olika platser, och rederierna som är berörda följer då förstås utvecklingen noggrant.

0: Muslin med The Magnolia. Och Magnolia är en grupp där bland annat Albin Lee, Melda och Arvid Nero ingår. Och tidigare har vi 11:30, för ungefär en timme sedan så kom ju beskedet att de två läkarna i Da Costa-fallet får 2 miljoner kronor var i ersättning. Och då sände Ekot direkt och vi ska höra nu vad som sades här i tillsammans med programledare Samantha Kort.
1: Vi sänder med anledning av en dramatisk vändning i Da Costa-fallet där 2 läkare friades i domstol men ändå kom att pekas ut och leva med misstankarna i över 40 år och där regeringen alldeles nyss kommit med ett historiskt beslut. Läkarna fick alltså 2 miljoner var i ersättning och så här motiverade justitieminister Gunnar Strömmer vad de tagit fasta på.
2: De har fått utstå ett långdraget lidande där de i media och bland stora delar av allmänheten ansetts skyldiga för ett brott som de inte åtalats för utan någon möjlighet att överklaga och få upprättelse. Och det här har fått långtgående konsekvenser för dem där de inte har kunnat utöva sina yrken och har hänvisats till ett liv i stigmatisering, social isolering och med sönderslagna framtidsutsikter.
1: Katarina Helmersson på plats i Rosenbad där presskonferensen med justitieminister Gunnar Strömmer avslutades för en stund sedan. Vad är det viktigaste beskedet som regeringen kom med idag?
3: Ja, det är ju helt enkelt att de här 2 läkarna till slut får nåd. Alltså de får en ekonomisk ersättning för att man från regeringens sida då kommer fram till att de har lidit mycket skada av ett agerande då från staten.
1: Varför kommer det här beslutet just nu?
3: Ja, rent formellt så handlar det om att de lämnade in en ersättning om nåden 11 maj. Sen har ju den här frågan blivit väldigt uppmärksammad sen då för några år sedan när SVT sände en dokumentär om fallet där det ju då blev väldigt tydligt hur de olika hur det här fallet, alla oegentligheter under det här fallet och vilket lidande som de här 2 männen då har blivit utsatta för.
1: Mm. De här 2 männen, de får alltså 2 miljoner kronor vardera. Varför fick de inte det de har begärt, 5 miljoner?
3: Ja, Gunnar Strömmer, han fick den frågan så svarade han att det handlade om att de i sin ansökan hade skrivit 5 miljoner eller det som anses skäligt eller något liknande. Och att han då menar att när man från regeringens håll har gått igenom vad man brukar få, nu är det ju väldigt sällsynt att någon får ex gratia överhuvudtaget, men vad det ungefär det brukar ligga på, så kommer man fram till att det här 2 miljoner är det som är det skäliga att ge.
1: Det sa Katarina Helversson, Ekos reporter på plats i Rosenbad efter justitieminister Gunnar Strömmers besked om att regeringen ersätter de 2 läkarna med 2 miljoner kronor vardera.
0: Mm. Och programledare här, det var alltså Samantha Kåd, och det här var då samband med den här pressträffen som justitieministern höll när beskedet kom om att läkarna ska få ersättning.
4: P4 Dalarna.
5: Sveriges Radio.

0: Summer Sun, Coop och Yuki med Nagano. Ericssons vd Börje Ekholm, han slutar nu och ersätts av Per Narvinger som arbetat inom bolaget sedan 1997, och det är efter 9 år då som vd och koncernchef och 20 år som styrelsemedlem. Det här meddelar bolaget då, och Ekholm lämnar den 30 september här framöver, och sen därefter så blir han senior rådgivare till den nya vdn, och det håller på fram till den 15 juni 2027, rapporteras det därifrån. Och så i Eskilstuna rapporteras om att en second hand butik där fick in 2 granater, och en polisinsats inleddes då och personalen inrymdes, men granaterna visade sig vara oladdade. Polisen blev larmad då strax efter klockan 11 här på förmiddagen om ett misstänkt farligt föremål, att det skulle ha lämnats in då på den här second hand butiken, och då spärrades platsen av, och enligt lokala medier då så fick då personalen ta skydd inrymma, som man säger. Men sen efter drygt en timme då så meddelade polisen att det var 2 granater som hittats, men att de var oladdade, men tas om hand då för att inte samma visa ska upprepa sig, rapporteras det. Och jag vet inte hur det var med dig, men många var vi som gick upp tidigt igår för att se fotbollslandslagets VM-premiär mot Tunisien igår morse. Och enligt mätföretaget MMS så var tittarsiffrorna i början av andra halvlek 949 000 personer. Och då kommer ju till då, utöver dem, så är det ju de tittare som såg matchen via SVT Play. Men där är siffrorna ännu inte klara. Och sen kommer det ju till då alla de här tusentals människor som också tittade på matchen på olika platser, som till exempel i Kristine kyrka i Falun. Och det var ju avspark klockan 4 där på morgonen. Hur gick det då? Har du glömt det? Nej, det klart inte har. 5-1 till Sverige.
1: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
3: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Och jag fyller på här med fler nyheter nu från Polen, där en rysk konstnär som gjort satir om Vladimir Putin har skjutits till döds då i Polen, och det här bekräftas av en åklagare. Och den här konstnären sköts ihjäl vid en parkeringsplats i Biała Podlaska igår. 2 belarusiska medborgare har gripits, men de är ännu inte anklagade formellt för brott i det här skedet.

0: är ju som består av Amadeus och Felix Hedlund från Malung. Jag tänker vi ta en titt på vädret här, och det är ju molnen som dominerar och det kan vara lokala skurar. Men sen ikväll så drar de här skurarna ut och molnigheten minskar och det blir allt mer kvällssol. Sen blir det mest klart väder under natten. Imorgon då, ja, blir soligt väder, och fram på dagen så varvas det med lite moln också på himlen. Temperaturen är imorgon 17-22 grader och så är det mest svag vind. Och med det så tuffar den här förmiddagen i P4-Dalarna mot sitt slut. Tack för din medverkan, alla ni som har hört av er. Och ja, i eftermiddag så kommer Emma Hulander och tar hand om dig här. Anna Hansberg heter jag, önskar dig en fortsatt fin radiodag nu med Sveriges Radio Finska.
1: Vi börjar med sport idag. I helgen vann ett svenskt lag den stora finska orienteringstävlingen Jukolan Viesti i Finland för sjunde gången i rad. Emil Svensk var en av löparna i det vinnande laget från Stora Tuna orienteringsklubb i Borlänge.
2: Det är lite otroligt faktiskt att vi lyckas vinna igen för sjunde gången. Så att det är nästan lite overkligt, men det är otroligt roligt också.
1: I år startade ungefär 1800 lag med 7 löpare i varje. Emil Svensk har varit med i tävlingen flera gånger.
2: Alltid speciellt att komma över till Finland för oss svenska löpare. Det är ju väldigt likt hemma i Sverige med banor och terräng och så där brukar det vara. Men Jukolakagen är ju alltid speciell med de här 1800 lagen som springer och stor folkfest och extremt mycket. Ja, mycket kultur och tradition som man känner av, så att det är alltid något extra, alltid speciellt.
1: Reporter var Venla Rakkola. Visste du att världens största orienteringsstafett, Jukolan Viesti, arrangeras varje år under den andra veckan i juni någonstans i Finland? Startskottet till stafetten, som går i 7 etapper, går på lördagskvällen när solen går ner. Under natten springer de tävlande med pannlampor. Tävlingen sänds i tv och refereras i radio.
3: Tuleeko sieltä Pekkelaa? Tuleeko sieltä Rajamäki?
1: Det vinnande laget korsar mållinjen på söndagsmorgonen efter drygt 11 timmar. Mer än 1500 lag med 7 löpare i varje startar varje år. Namnet Jukolan Viesti eller Jukola Kavlen refererar till den finska författaren Alexis Kivis bok 7 bröder, där Jukola är hemgården för de 7 bröderna. Tävlingen Jukolan Viesti har anordnats sedan 1949. Ja, det är inte bara barn som åker på läger så här i sommartider. De sverigefinska pensionärerna i föreningen Reipat, de Raska i Haninge, avslutade nyligen sin vårtermin med läger.
4: Tässä on ilmapistoli ammunta nyt käynnissä. Eikä vieläkään sattunut siihen.
1: Pauli Keinänen provade på att skjuta med luftpistol, men det krävdes ett par omladdningar för att träffa närmare mitten.
4: Jaha, siellä on 9 ja 8, kyllä on. 10 ei ole saatu.
1: 40 personer, ungefär en tredjedel av föreningens medlemmar, deltog i helglägret där man också kunde gå tipspromenad, sjunga karaoke och lyssna på dragspelsmusik. Därför hoppas ordförande Heino Koivuranta att det kan bli ett nytt pensionärsläger nästa år. Reporter var Jorma Ikäheimo. Och det här är nyheter från Sveriges Radio Finska som idag sen

0: sändes från Sundsvall. Jag heter Nicki Bergman. Oikein hyvää iltapäivää.
1: P4 Dalarna här, och i eftermiddag då hänger vi på Gammelgården i Ludvika där företagare och näringslivet har sommaravslutning. Vi pratar om kungens kärlek till falukorv, för en sån finns tydligen enligt hovreportrar. Och så snackar vi om det där med fotboll i kyrkan. Det är något vi kommer få se mer av efter succén i Kristine kyrka igår morse. Emma Hulander i studion från klockan 3.
2: I P4 Extra, de utpekades för Da Costa-mordet. Idag får de ersättning av staten. Jag pratar med allmänläkaren. En man i Ångermanland sålde sin fru och tvingade henne att utföra sexuella tjänster till 120 män i Sverige. Nu döms han till 4 år och 5 månaders fängelse. Dagens gäst, det är Pia Sundhage. P4 Extra alltså, efter Ekot och sporten 13.04.
3: De två läkarna i Da Costa-fallet får 2 miljoner kronor var i ersättning från regeringen, meddelade justitieminister Gunnar Strömmer idag. Ersättningen motiveras med att de två fått utstå omfattande lidande genom åren. Rättsfallet är ett av Sveriges mest omstridda och uppmärksammades på nytt i en dokumentär av SVT 2024. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms idag till fängelse.
4: Mannen döms till 4 år och 5 månader i fängelse för bland annat grovt koppleri, försök till våldtäkt, 2 fall av misshandel och flera olaga hot. Men frias bland annat från flera åtal om våldtäkt där det enligt rätten saknas tillräckligt med bevis för att kvinnans medverkan var ofrivillig och att hon varit i en särskilt utsatt situation. Enligt domen är det bevisat att mannen i flera år styrt och tjänat pengar på sexhandeln genom att hantera sexannonser och haft kontakt med kunder i kvinnans namn och planerat träffar som han också övervakat. Rätten lyfter särskilt att kvinnans berättelse får starkt stöd av omfattande chattloggar och annan skriftlig bevisning. Samtidigt döms också 28 sexköpare, de flesta till villkorlig dom och dagsböter, medan 3 får kortare fängelsestraff och 1 döms till skyddstillsyn.
3: Rapporterade Leopold Jemtin, P4 Västernorrland. För en liten stund sen meddelade telekombolaget Ericsson att vd:n Börje Ekholm lämnar sin post den sista september i år. Per Narvinger, som idag är vice vd och chef för affärsområdet Networks, kommer att ta över. Han har arbetat länge inom Ericsson och har tidigare pekats ut som en tänkbar efterträdare. Många svenskar satte veckaklockan tidigt igår morse för att se Sveriges VM-premiärmatch mot Tunisien. SVTs tittarsiffra för början av andra halvlek var 949 000 enligt mätföretaget MMS. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
5: Och här är Radiosporten tisdag lunch där vi börjar med VM-fotboll.
6: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntar senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
7: Men alltså, vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är det nivå de är på också när du ser på hvor disse spillerne spillet. Så jeg tror jo Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
6: Emanuel Lachet i Boston för Radiosporten.
5: Och Norge kliver in i VM-fotbollen. Start vid midnatt i kväll mot Irak alltså. Tidigare i kväll 21.00 Frankrike mot Senegal i samma grupp. Här lite kul statistik med svenska ögon.
8: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegern mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
9: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
8: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM- och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Och Sverige står nu på 3 poäng och 4 plusmål.
5: Och statistiken ljuger ju aldrig, som bekant, reporter Martin Hedberg.
2: P4 Extra tar plats här i din radio, hur du nu lyssnar. Jag heter Titti Schultz. De utpekades för Da Costa-mordet. Idag får de ersättning från staten ex gratia. Jag pratar med mannen som kallats allmänläkaren Thomas Algen. En man i Ångermanland sålde sin fru och tvingade henne att utföra sexuella tjänster till 120 män runt om i Sverige. Mannen döms nu till 4 år och 5 månaders fängelse. Pia Sundhage, hon hade tänkt gå i pension, men då ringde Haiti. Och nu är hon damlagets förbundskapten. Pia skriver dagbok, som tycker jag alltid är spännande. Och hur har hon det med gitarren? Pia här efter 13:30. Jag är glad att du redan är på den här bollen vi kallar P4 Extra. Här är Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day.

0: De utpekade läkarna i Da Costa-mordet får 2 miljoner vardera i ersättning av staten. Det här berättade justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff idag. Med mig nu är en av de utpekade. Jag säger välkommen till programmet, Thomas Algén.
1: Tackar.
0: Kan du beskriva hur det var att få samtalet från justitieministern när han berättade att du skulle få ersättningen?
1: Ja, alltså vi sitter ju på advokatbyrån 4-5 personer och lyssnar. Och så vitt jag kan bedöma så var det ju väntat det han sa. Det var liksom inget tvivel. Mm.
0: Och hur var det för dig att få samtalet ändå? Att höra Sveriges justitieminister bekräfta att det skulle betalas ut en ersättning?
1: Ja, alltså vi hade ju direktkontakt. Jag gjorde tummen upp i kameran.
0: Ja, det var ett samtal med bild.
1: Ja.
0: Händer det någonting i dig? Jag är ute efter lite känslor här. Hur påverkas man? Det är ju ändå en form av upprättelse.
1: Ja, men det var egentligen inte ingen överraskning. Det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att det liksom det känns som att det var dags nu.
0: Och vad betyder de här 2 miljoner kronorna för dig?
1: Ja, det betyder inte så mycket pengar. Det är en sak, men själva, vad ska jag kalla det för, äran eller hedern betyder nästan mera.
0: Thomas, känner du att du har fått upprättelse?
1: Ja, det tycker jag nog ändå, får jag ju säga. Alltså, jag menar så här, jag har ju fått upprättelse långt tidigare från min bekantskapskrets och mina vänner och sådär. Men det är bra då att även myndigheterna stämmer in i kören, så att säga.
0: Men för de som ändå inte följt det här så tänkte jag bara göra en liten kort tillbakablick innan vi fokuserar framåt. Det är 40 år sedan som du frias för mordet på Katrin Da Costa. Men i domskälen så pekas du och obducenten T. Herm ut som skyldiga till att ha styckat Katrins kropp. Går det att beskriva hur de här åren har varit för dig?
1: Ja, alltså, ja, till en början så var det väl lite marigt, lindrigt talat. Men sen, jag bryr mig inte om det. Jag vill ha annat att göra. Jag kan inte hålla på och älta sånt här dag ut och dag in, år ut och år in. Jag har andra saker att göra som är viktigare.
0: Vad gör du då? Vad är viktigt för dig, Thomas? Vi är ju många som inte känner dig alls.
1: Det som är viktigt för mig, det är att vara omtänksam och vänlig mot alla människor jag möter.
0: Och hur ser du nu på framtiden?
1: Ja, det är ingen större skillnad. Jag lever som jag brukar göra.
0: Men de här 2 miljonerna då? Finns det någonting du vet att du ska använda dem till?
1: Nej, det vet jag inte riktigt. Jag får skänka bort dem. Välgörenhet.
0: Oavsett vad du gör med dina pengar så hoppas jag att det här är en viktig dag för dig.
1: Ja, jag hoppas att man kan sätta punkt för det här. Ja, vad ska jag kalla det för? Denna långrandiga historia. Mm.
0: Thomas Algén, tack så mycket.
1: Tack själv.
0: Här lyssnar vi på Kimberly Eternity.

0: En man i 60-årsåldern sålde i flera år sin fru för att utföra sexuella tjänster till 120 personer runt om i Sverige. Nu döms den här mannen till 4 år och 5 månaders fängelse. Det fastslog Ångermanlands tingsrätt idag. Lotta Hagberg Videll, reporter på P4 Västernorrland. Kan du sätta oss in i det här fallet? Hur har det här gått till?
1: Ja, absolut. Jo, men enligt den här domen nu då, så var det den här mannen som initierade att hans partner skulle börja sälja sex hösten 2022. Och sen så eskalerade allt. Han har varit drivande, han har lagt upp annonser på internetsajter, bokat kunder, chattat med kunderna och bestämt priser och vilka tjänster som hon ska utföra. Och hon har till viss mån känt sig tvingad att gå med på hans fantasier eftersom han har hotat henne på olika sätt. Men det har också varit en normaliseringsprocess där han ena stunden har kärleksbombat henne och sen den andra stunden varit väldigt elak. Så det här har pågått under 3 års tid och verksamheten har enligt rätten varit på en professionell nivå där det har förts kundregister och det har varit väldigt organiserat.
0: I målet så var ju också 29 personer åtalade för köp av sexuell tjänst och köp av sexuell handling. 28 av dem dömdes för totalt 56 sexuella köp. Hur gick det till när polisen fick nys om det här?
1: Ja, men polisen fick reda på det här när kvinnan rymde, som hon säger, ifrån sitt hem en natt och själv larmade polisen. Hon ringde 112 och var helt panikslagen i det här larmsamtalet. Hon sa att hon varit en fånge i sitt eget hem och att hon varit rädd för sin make då, som hade tvingat henne att sälja sex. Och från den här stunden så har polisen haft en jätteutredning på sitt bord där man har tömt telefoner och datorer och hittat mängder av bevisning i form av bland annat långa chattkonversationer och filminspelningar då.
0: Hur mår kvinnan idag? Vad vet vi om det?
1: Ja, men det som hennes målsägande beträde har sagt, det är att hon har varit utsatt för ett enormt trauma och att det har varit både traumatiserande men också även stärkande att gå igenom den här långa rättegången som har varit nu under våren. Och framtiden, säger hon, den kommer att bestå av att bearbeta och läka det här. Och det kan ta flera år.
0: Lotta, stanna kvar. Nu har jag också med mig Carolina Överlien, professor i genusbaserat våld och hälsa vid NCK vid Uppsala universitet. Du har forskat på våld i nära relationer i 25 år. Välkommen till programmet.
2: Tack ska du ha.
0: Hur går den här processen till? Kan du förklara det?
2: Jo, men det kan jag. Vi vet ganska mycket om det. Och i grunden handlar det ju om att vi människor, vi anpassar oss i svåra situationer. Det handlar om överlevnad, helt enkelt. Så det är liksom en grundläggande mänsklig mekanism, kan man säga. Och det baseras ju då, den här normaliseringsprocessen, på att vi anpassar oss och så småningom då får den här andra personen kontroll över en genom att de här gränserna förskjuts. Alltså gränser för vad man tycker är okej och inte och vad man vill gå med på och inte förskjuts med tiden och blir då så småningom normala. Och de varvas ju också, som vi precis hörde här då, våldet och den här utsattheten varvas med värme och vänlighet. Och det är det som gör det här möjligt liksom, för den här personen att utsätta den andra för då.
0: Hur kommer det sig att det är så svårt att märka att gränserna hela tiden förflyttas i en sån här normaliseringsprocess?
2: Jo, men det förstår jag att man kan tro och tänka att hur kan det här vara möjligt? Men det går gradvis och det tar lång tid och det går liksom i steg för steg. Och med den här då växlingen att man ändå upplever fina stunder och så kan det här ske. Och vi ser ju det och har sett det under lång tid bland utsatta kvinnor. Och det, en viktig aspekt här också, det är det här med isolationen. Alltså att man blir isolerad från sin omgivning, från familj, från sitt nätverk. Och till slut blir ju mannen då den enda referenspunkten som då talar om för en vad som är rätt och vad som är riktigt. Och det är också en viktig aspekt i det här som gör det möjligt då.
0: I det här fallet så hör vi ju att kvinnan själv beskriver det som att hon rymde. Vad krävs för att någon ska plötsligt känna att det här måste brytas, jag måste göra något annat, jag ska göra på ett annat sätt?
2: Precis, det är ju ofta någonting som gör att man till slut då bryter sig ur det här. Kanske när det står mellan liksom liv och död, när det kommer till det. Ibland kan det vara att barnen är involverade på något vis, att det liksom, man ser att våldet spiller över på dem som gör att man till slut då... Men det är ett enormt liksom styrka som krävs för att man ska kunna bryta sig ut ur de här situationerna.
0: Jag säger stort tack till dig där, Carolina Överlien, professor i genusbaserat våld och hälsa vid NCK i Uppsala universitet. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack ska du ha.
0: Och Lotta Hagberg Videll, reporter P4 Västernorrland, du gör mig fortfarande sällskap. Hur ställer sig mannen till anklagelserna och domen?
1: Ja, men han har ju nekat till alla de här gärningarna mot kvinnan, så anklagelserna nekar han till. Men hur han ställer sig till domen, det vet jag tyvärr inte än, för jag har inte hunnit prata med hans försvarare. Jag ska göra det här under eftermiddagen och då hoppas jag få veta mer om det.
0: Fortsätter man lyssna på P4 får man alltid all information. Lotta Hagberg Videll, P4 Västernorrland, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Här lyssnar vi nu på faktiskt en fotbollslåt. Det är inte helt ovanligt i P4 just nu. Sören Torpegaard Lund. För vi går hem. Det här är Danmarks... Nej, det här är inte alls en fotbollslåt. Jag är helt insnöad på fotbolls-VM. Jag gör om och gör rätt. Jag berättar istället att det är Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest. Inget annat. Här kommer han i alla fall, Sören.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: P4 Extra fortsätter efter de lokala nyheterna. Dit är det en liten stund, så jag kan berätta att senare i programmet ska vi faktiskt prata hattar. Det ser ut som att hatten kan vara på väg tillbaka. Här får man ju rannsaka sig själv var man står i själva hattfrågan. Och hatt är aktuellt både på vintern och sommaren. Men hur ska man tänka när man väljer sin hatt? Och när har man egentligen hatt och inte? Du anar inte hur spännande det kan vara med hatt. Vi har diskuterat det mycket på redaktionen. Dagens gäst är Pia Sundhage som hade tänkt gå i pension, men så ringde Haiti. Nu är hon damlagets förbundskapten. Pia skriver dagbok och hur har hon det med gitarren? Det får svar efter dina lokala nyheter.
6: Men först alltså dina lokala nyheter här i P4 Dalarna. Vårdcentralen i Hedemora fick under en stund utrymmas efter en brand i en tvättmaskin. Larmet kom in strax efter klockan 12 och räddningstjänsten har varit fram där och lyckats släcka branden och arbetar nu med att ventilera. Prognosen är att räddningstjänsten kommer behöva vara kvar ungefär ytterligare en halvtimme och ingen ska blivit skadad i samband med branden. Och nu döms 13 personer från Borlänge och Säter för en rad olika brott, och det handlar bland annat om försök till kidnappning, utpressning och penningtvätt. Själva försöket till människorov inträffade i februari i år i stadsdelen Forsa i Borlänge, då en man lurades ut till en lastbil och sen försökte andra personer dra in offret i lastbilen och slog honom. Offret klarade sig genom att hålla fast sig i ett stuprör och angriparna gav upp när vittnen kom till platsen. Sammanlagt dömdes alltså 13 personer för olika brott som delvis hänger ihop, och åldern på de dömda är mellan 19 och 45 år. 3 av de dömda får fängelse och det längsta straffet blir 2 år. Och kulturen får allt mindre pengar från staten. Det visar en ny undersökning från Ideell Kulturallians. För alliansen har granskat den senaste 10-årsperioden och räknat ut att det statliga stödet har minskat med ungefär en tredjedel. Och de pekar särskilt ut glesbygden som en förlorare i det här sammanhanget. Under den period som det statliga stödet har minskat så har Sverige styrts av både socialdemokratiska och borgerliga regeringar. Och vi ska avsluta med vädret. Under kvällen så dör skurarna ut och molnigheten minskar med allt mer kvällssol och i natt mest klart väder. Och det var dina lokala nyheter. Mer nyheter, det heter du alltid i vår app Sveriges Radio. Och jag som har gett dig nyheterna direkt här från Radiohuset i Falun heter Liss Thunberg.
7: P4 Dalarna här, och i eftermiddag då hänger vi på Gammelgården i Ludvika där företagare och näringslivet har sommaravslutning. Vi pratar om kungens kärlek till falukorv, för en sån finns tydligen enligt hovreportrar. Och så snackar vi om det där med fotboll i kyrkan. Är det något vi kommer få se mer av efter succén i Kristines kyrka igår morse? Emma Hulander i studion från klockan 3.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Hon är en av de absolut största i svensk damfotboll genom tiderna. Och nu är det dags igen. Ett nytt landslag har hon satt tänderna i. Nu är det Haiti. Pia Sundhage, välkommen hit.
9: Tack så mycket.
5: Hur är dagsformen?
9: Den är utmärkt idag.
5: Härligt. Mm. Har du spelat någon gitarr på sistone?
9: I morse.
5: Ja. Mm. Är det lite varje dag eller?
9: Ja, lite varje dag. Och faktiskt lite piano.
5: Ja. Vad spelar du på piano?
9: Nej, 3 klang och sådär, vet du. Ja, det, enkelt.
5: Ja, okej. Okay. Vi har ett här om du blir sugen.
9: Nej, tack. Det är bra.
5: Jag kan säga Benjamin Ingrosso kan inte låta bli det när han är där, så håll inte tillbaka.
9: Nej.
5: Det kändes som att vi har punkt där, verkligen, Pia. Mm. Du, det är ju fotbollsfeber. Jag sitter här och säger att jag ska spela fotbollslåtar när det inte ens är fotbollslåtar, så man är helt indoktrinerad nu. Hur är det med dig? Följer du med Sverige och fotbollsherrarna nu?
9: Ja, klart. Den matchen, jag ställde klockan och såg matchen förstås, men jag är andra lag. Jag har ju varit i Schweiz, jag följer dem. Haiti förlorade, tyvärr. Och nu ska Haiti spela mot Brasilien, så att Hänger på tåget.
5: Ja, det känns som att du kommer att sova lite under en ganska lång period.
9: Mm, sova på dagarna istället.
5: Ja, ja, men det är bra. Det är så härligt det där. Jag som inte är fullt lika biten som du, det är så härligt att träffa någon som har basillen på det vis du har. Men går du att titta på fotboll bara för att det är kul och ett rent nöje? Eller börjar du jobba direkt?
9: Både och. Det beror på till exempel Schweiz. Då kan man några spelare och vet vad den spelaren gjort tidigare. Det är ett igenkännande. Och då tänker man och tycker man. Men däremot, jag såg Kanada. Det var tydligt trevliga. 1-1. Och där känner jag att spela på samma sätt. Mm. Då är det lite annorlunda faktiskt.
5: Men är det så att du coachar från tv-soffan?
9: Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Men vi tjatar mycket, vi som tittar tillsammans.
5: Ja, kul. Pia Sundhage är dagens gäst i P4 Extra och vi ska prata mycket mer. Det finns mycket att prata om. Jag är så himla nyfiken på hur du sköter ditt nya jobb. För att det är en praktisk fråga, eller hur?
9: Det är det.
5: Det här är Bolaget och nu är det i alla fall en fotbollslåt. Det här är Bolagets VM-låt. Det ligger något i luften.

0: P4 Extra lyssnar du på, och mitt emot mig sitter fotbollslegendaren Pia Sundhage. Jag frågar ju dig här medan vi lyssnade på den här låten, att hur stor roll spelar det, att det spelar det för dig och spelarna att det finns såna här låtar och att det liksom skanderas och sjungs på läktarna och sådär? Hur mycket tar ni med av det?
1: Ja, en hel del skulle jag säga, för det för oss samman. Det är ett litet lim som att vi gör ihop och vi lyssnar på samma låt. Mm. Oavsett om låten är bra eller dålig. Men det är en tillhörighet, och jag vill påstå att den betyder ganska mycket.
0: Ja. Och nu, alltså, det är ju i modern tid som det äntligen går att konstatera att även damfotbollen får otroligt mycket uppmärksamhet och massor med fans, både småtjejer och småkillar, kolla damerna av vad de gör, och läktarna ser ut på ett helt nytt sätt, det är fullt på ett annat sätt. Vad händer i dig när du tänker på det, du som ändå har varit med så länge?
1: Jag är oerhört tacksam för att jag har varit med på hela den här resan. Mm. För det har varit ett antal gamla kärringar och en del gubbar som liksom har lyft fram damfotbollen och fått få vara på fotbollsplan. Och nu så händer saker och ting. Mm. Den uppmärksamheten gör att ringa på vattnet, det blir viktigt. Och ja, när jag hade förbundskapten för USA, då hade vi en 2-3 tusen på läktaren, alltså 2007-2008. Idag är det helt annorlunda, och det är fantastiskt att se att det går att förändra om man är lite enveten och gör det ihop, så funkar det.
0: Ja, och här får man ju verkligen säga att enveten, envis och hålla ut, alltså det har ju verkligen krävts. Men när du då, som du gör i ditt jobb nu, reser runt, kollar matcher, liksom kollar runt om i hela världen, kan du ibland bara sätta dig och mysa lite i den där stämningen, att vad härligt att det är så här nu?
1: Jag är ganska duktig på att vara här och nu. Vi kallar det för vara närvarande. Mm. Och jag kan sätta mig ner och kolla vad har hänt. Det skapar så mycket god känsla och självförtroende. Och att man tillhör en sport där vi har förändrat så mycket. Mm. Men när jag var liten, jag fick inte spela fotboll egentligen. Det fanns ju ingen flickfotboll. Och idag så har vi flickor och pojkar som lirar boll och får leva sin dröm.
0: Ja. Ja, jag ler från öra till öra. Du fick sluta som förbundskapten för Schweiz lite tidigare än det var tänkt och vad du kanske hade önskat. Men då var väl planen att gå i pension. Vad hände där?
1: Ja, jag hade tänkt att eftersom det gick så bra i Schweiz och vi förändrade inställningen till damfotboll, kan man säga. För det blev ju en succé publikmässigt och vi gick till kvartsfinal. Så jag tyckte, ja, nej, jag ska nog inte sluta, jag ska fortsätta. Men då fick inte jag ett förlängt kontrakt. Då satt jag med det och sa, nej, det är väl så här då. Men sen känner jag mycket folk. Mm. Så jag fick ett meddelande från en kompis jag har som har jobbat ihop med i FIFA. Kan du tänka dig att träna Haiti? Och jag hör mig själv säga, ja. Ja,
0: så, i samma samtal.
1: Ja, i samma samtal. Och då, för jag säger ja och sen tänker jag efteråt.
0: Okej.
1: Okay. Just att ta chansen. Mm. Och sen började jag titta lite grann att nej, men jag har ju aldrig varit i Karibien. Haiti har jag aldrig tränat, och det är vilken utmaning.
0: Ja, det är också lite speciella omständigheter. Men du, jag måste ändå stanna kvar där i Schweiz. Det går bra och ändå säger de att nej, men vi ska byta nu. Gubbe eller gumma på posten, så att säga. Alltså, vad händer i dig då? Alltså, blir man ledsen, besviken, arg?
1: Ja, grinig. Och sen, ja, hela världen, det är orättvist. Sen går det över. Det är ju så här, det är som min syster sa, att det är ett seriöst arbete du har, men du behöver inte ta dig sig själv på så stort allvar. Och det är ju så. Jag har ju haft alla dess möjligheter, och då fick jag ytterligare möjlighet, så att på den här nivån så åker man ut med huvudet ibland. Och då, ja, men man kan också komma in på flera ställen.
0: Sa de varför? För det hade jag liksom klivit in på något kontor och sagt, du, här får du nog ta och förklara.
1: Nej, det gjorde de egentligen inte.
0: Otroligt frustrerande hade jag känt.
1: Jo, men man går vidare.
0: Det har du onekligen gjort. Men du, hur är det att träna Haiti? För du kan ju inte kvista dig ägg hur som helst.
1: Jag kan ju inte det. Jag har inte varit på Haiti, och våra hemmamatcher spelas inte på Haiti. Vi var i Guadalupe och spelade den sista avgörande kvalmatchen. Det är 11 mot 11. Det är den stora skillnaden. Det finns två stora skillnader. Det ena är att jag har två världsspelare i laget och sen har jag en ska vi säga oerfaren målvakt. Hon tänker i den skillnaden mellan den bästa och den sämsta. Men sen har jag också kulturer från USA. Det är någon som har dubbla medborgarskap. Och de har en amerikansk stil. Jag har sådana som har bott väldigt länge i Frankrike. En fransk stil. Och sen då som har bott länge i Haiti och just lämnat Haiti. Så det är en blandning av kulturer som är så spännande. Och som vi försöker då i ledarskapsmässigt laborera kring.
0: Det låter ju som ett väldigt spännande landslag. Alltså det är otroligt spretigt. Och det kan väl vara jättehärligt. Men hur får du ihop det där? Hur blir det ett lag av det där? Jag tänker att det är inte bara att prata om så här ska vi spela utan också så här får vi förhålla oss till varandra.
1: Ja, men förra förbundskaptenerna har gjort ett bra jobb tycker jag för att jag bara en enkel sak som säger att vi gör ihop. De här människorna, oavsett om de bor i Frankrike, USA eller i England till och med, så hälsar vi på varandra varje morgon. Och hälsa på varandra på olika sätt dessutom. Och det är ett sätt att visa att vi hör ihop. Sen bygger vi som att bygga ett lag. Det är de gamla vanliga klassiska sakerna. Att man är tydlig, att man visar uppmärksamhet och förväntningar. För de här spelarna har förmågan helt övertygade om detta. Nu gäller det att de tar ansvar för sin förmåga och vi sätter ihop det som ett lag.
0: Mm. Och de låg på någon form av femte plats på någon ranking.
1: Ja, 50:e.
0: 50:e, ja, förlåt, det är jag som jag ska skärpa till mig här. Men, och nu 47:e.
1: Ja.
0: Det senaste jag kunde hitta i alla fall. Vad har du för målbild? Vad vill du med laget?
1: Överraska. Mm. Och eftersom vi har så några riktigt bra fotbollsspelare som kan förändra en matchbild så tror jag att det är möjligt om man bygger en tro på laget. För en enskild spelare vinner ju inga matcher. Men laget kan vinna matcher. Mm. Och det jag har sett nu, jag tror vi är snabba. Det är underbart. Sen ska vi försöka bli lite snabbare i huvudet också så vi tar rätt beslut.
0: Och så får målisen att ta bollarna.
1: Ja, just det. Det var ju en detalj. Men jag tror att de här var med i VM förra gången, 23. Och några av dem har varit där. De vet, de har den här drömmen att göra det en gång till. Mm. Och har man en dröm, då har man också en chans, tror jag.
0: Vad är det svenska du bidrar med? Bland alla dessa olika länder och influenser och kulturer som du beskriver, vad kommer du med?
1: Jag skulle nog, om det är svensk, tålamod, organisation. Mm. Det är ordning och reda, ska jag säga. Och som min pappa lärde mig, tålamod. Alltså att ha modet att ta tålamod. Modet att ta de här besluten som behövs tas. Men också tålamodet att liksom vänta på den prestationen så att det blir resultat.
0: Musik, det är din grej, Pia, eller hur? Du har önskat en låt. Vilken låt vill du ha?
1: Sound of Silence.
0: Och så sa du, i vilken version vi vill.
1: Och det säger jag bara för att lyssna på texten.
0: Mm. Nu blev det Simon & Garfunkel.
1: Ja, utmärkt.
0: Kommer här för Pia Sundhage som är dagens gäst.

0: Pia Sundhage är här, just det, hon som har varit förbundskapten för väldigt många lag. Hur många? Sverige vet jag ju, USA, succé. Vad har vi mer?
1: Brasilien.
0: Ja.
1: Schweiz.
0: Ja.
1: Och nu Haiti.
0: Det är ganska imponerande. Jag vill också bara säga, alltså dina tränarmeriter, det är 2 OS-guld med USA, det är 1 VM-silver med USA, 1 OS-silver med Sverige, hoppsan Kerstin, det var roligt. 1 EM-brons med Sverige. Och 2017 så utsågs du också till årets svensk i världen. Vad betyder allt det här för dig?
1: Det är ju lite energi. Mm. När man får såna fina ord och ja, lite priser hit och dit.
0: Mm.
1: Men jag vill ändå påstå att det är resan som är mödan värd. För det är därför jag säger ja till saker och ting. Det händer så mycket i själva processen.
0: Mm.
1: Ja, en dag så står man där med matchen. Man kan stå till och med i en final, vilket är helt underbart. Icke att förglömma just resan. Hur kom vi dit? Och vara stolt över det.
0: Jag måste också nämna några spelarmeriter. För icke att förglömma, du har ju spelat fotboll i precis hela ditt liv. Och då är det 1 VM-brons, det är 1 EM-guld. Det var 84 och det var faktiskt du som gjorde det avgörande målet på straffläggning. Ryser du fortfarande när du tänker på det?
1: Ja, jag hade faktiskt en föreläsning häromdagen. Då visade jag det ett av de här målen i finalen. Man spelade hemma borta. Det där är jag oerhört stolt över med det svenska landslaget och Ulf Lyfors.
0: Och så 2 EM-silver och 1 EM-brons. Och det här är då de internationella meriterna. Vi har inte tid att gå igenom alla de svenska nämligen. Att också då... Alltså, i början av din karriär så uppmärksamheten var kanske inte vad den är idag. Men hur lever du med all den, alltså hur media följer och det intresset som finns runt fotbollen, men kanske också som dig, kring dig som person och som ledare och tränare?
1: Ja, det är till exempel 2013 då vi hade EM i Sverige. Jag har lärt mig att om jag läser någonting om mig och laget, då har jag svårt att ta det. Mm-hmm. Så jag gör inte det. Jag låter min assisterande läsa det istället. Och så får hon berätta, vad pratar de nu om? Ja. Precis som min syster säger, du behöver inte försvara dig, men du ska försöka förklara dig av respekt för journalister och människor överallt. Så det är den ena grejen. Sen när det finns faktiskt folk idag som kommer fram och känner igen mig, pratar om gamla goda tider, och jag blir så löjligt glad över detta och stolt över detta. För när man känner igen mig så känner man igen damfotbollen, och damfotbollen, det är många som har dragit det här lasset, den här rörelsen som blev från det att vi inte fick spela fotboll till idag där man blir proffs och finns på tv och allting. Det är så coolt.
0: Mm. Men sen finns det ju en baksida. För du har ju fått kritik under din karriär. Alltså dels media skriver och rapporterar det som media gör. Men sen har ju också enskilda spelare. Och det här har fått en del uppmärksamhet. Jag undrar hur det påverkar dig och vad det gör med dig. Ett exempel som många läste, det är ju spelaren Nilla Fischers bok. Där hon kommenterade ditt ledarskap. Hur påverkar det här dig? Jag tänker den här boken läste väl du också?
1: Man får titta på det med sunda ögon. För det första så är det är ju Nillas sanning, och den har hon berättat. Jag har inte berättat min sanning, och det viktiga är att man går vidare och funderar över, låg det någonting i det där?
0: Mm.
1: Att stanna upp. Den första känslan är ju naturligtvis besvikelse. Jag blev väldigt ledsen över, för jag tyckte att hade jätteroligt, vi var jätteduktiga, och det var saker och ting som jag hade upplevt på ett helt annat sätt. Men det är en sak, men sen är det ju som allting annat, man måste gå vidare. Och man kan tänka tillbaka och tycka tillbaka på saker och ting och försöka, det här gör jag bra, det här fortsätter jag med.
0: Mm.
1: Sen är det ju ett officiellt jobb, så man får helt enkelt räkna med att man får kritik. Det tillhör, och sen får man hantera det helt enkelt.
0: Tror du att du är svår att jobba med? Kan du uppleva så?
1: Nej, jag är väldigt lätt att jobba med av den enkla anledningen att jag väldigt gärna delegerar.

0: försökte vara rättvisa då, då. Och det har, den här ordet solidaritet till exempel, det har fått mig att gå igenom och klara av att gå igenom saker och ting. Mm. För det är inte jag, det är vi. Och det gör att ja, det blir både bättre och roligare och saker som gör att man gärna tar nästa steg också då.
1: Du, när skrev du i dagboken senast?
0: Det gjorde jag igår.
1: Ja. Mm. Hur ofta skriver du? Är det varje dag?
0: Nej, men tidigare gjorde jag det. Men nu skriver jag när jag har en sak som har skett och som är bra eller dålig och rent känslomässigt. Det där är nog bra att komma ihåg.
1: Mm. Och sen vet jag att du har ett system. Om det är något som du aldrig har upplevt förut, då skriver du det med rätt.
0: Ja, det gör jag.
1: Ja, vad kul. Jag gissar att en intervju P4 Extra kommer inte att stå med rött.
0: Nej, det kommer faktiskt inte göra. Men det finns fortfarande, det är det som är så fascinerande. Jag är ju gammal, va? Och jag har hållit på så länge.
1: Du, vad är du, 65?
0: 66.
1: Ja, det är inte mycket att bråka om.
0: Och fortfarande så kan jag skriva, det här har jag aldrig varit med om. Det är ju helt otroligt fantastiskt.
1: Idag ringde de från Haiti. Stora röda bokstäver. Jag tänker var Charler också, eller hur?
0: Precis.
1: Du, vad roligt det var att du kom hit. Lycka till med Haiti. Nu får vi ju alla följa Haiti också, för du blir ju liksom vår förlängda arm där då.
0: Härligt, ja. Härligt.
1: Pia Sundhage, stort tack för idag.
0: Tack.
1: Det här är Ella Langley med Choosing Texas, och det är inte alls någon fotbollslåt. Alls.

0: För Ekonyheter klockan ska slå 2. Carina Segura Morberg är redo. Här ska vi prata om en sommar där hundratals pass på svenska sjukhus står obemannade.
1: Regeringen kommer att betala 2 miljoner kronor vardera till de 2 tidigare läkarna som pekats ut som skyldiga i det uppmärksammade Katrin da Costa-fallet 1984. Ersättningen motiveras med att de 2 fått utstå omfattande lidande genom åren. En av de utpekade läkarna, Thomas Algen, reagerade så här på beskedet.
2: Ingen överraskning, det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att det känns som att det var dags nu.
0: Och vad betyder de här 2 miljoner kronorna för dig?
2: Ja, det betyder inte så mycket pengar, det är en sak, men själva äran eller hedern betyder nästan mera.
0: Thomas, känner du att du har fått upprättelse?
2: Jag har ju fått upprättelse långt tidigare ifrån min bekantskapskrets och mina vänner och sådär. Men det är ju bra då att även myndigheterna stämmer in i kören, så att säga.
0: Går det att beskriva hur de här åren har varit för dig?
2: Till en början så var det väl lite marigt, lindrigt talat. Men sen, jag bryr mig inte om det. Jag vill ha annat att göra. Jag kan inte hålla på och älta sånt här dag ut och dag in. År ut och år in. Jag har andra saker att göra som är viktigare.
1: Thomas Algen intervjuades av Titti Schultz i P4 Extra. Telekombolaget Ericssons vd Börje Ekholm lämnar sin post den sista september i år, det här meddelar bolaget. Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud säger så här om varför han tror att Ericsson vdn avgår nu.
3: Jag tror att det fanns diskussioner inom styrelsen och inom Wallenbergsfären att man kanske var tvungen att göra sig av med Börje Ekholm trots att man egentligen ville behålla honom för några år sedan. Aktiekursen följde en brant kurva neråt och var en period neråt 50 kronor. Men han till slut lyckades vända detta bland annat genom sparprogram och var väldigt aktiv också, transparent, och försökte också komma bort från en del av de här smutsiga affärerna. Och idag ser det väldigt mycket bättre ut. Aktiekursen är långt över 100 kronor. Det har varit stora utdelningar i år. Så aktieägarna är glada. Sen har det varit sparpaket. Det var ju senast i våras ett stort paket på runt, jag tror att det var 1600 pers som varslades parallellt med det här.
1: Sa Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Det var Ekot.
0: Och det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Och det blir ännu en sommar då hundratals pass på flera svenska sjukhus står obemannade. På Akademiska i Uppsala saknas personal för 600 pass. Hatten kan vara på väg tillbaka. Det är ju ganska härligt. Snyggt med hatt, tycker jag. Men hur ska man tänka när man väljer? Och när har man hatt och när har man det inte? Och vi ska också prata om Karin och Hanna som träffades på döttrarnas cheerleading. Nu är de igång själva och bygger pyramider. Bruno Mars, I just might.

0: P4 Extra i din radio och hundratals pass står fortfarande tomma på flera svenska sjukhus inför sommaren. Och på Akademiska sjukhusets akut i Uppsala, där saknas personal för 600 arbetspass. Och efter midsommar så väntas trycket öka ytterligare. Louise Selander-Toklin, undersköterska på just akuten, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Hur är stämningen bland personalen? Det här låter utmanande.
1: Det är utmanande, som varje sommar. Men när jag gick nu förra veckan, gick hem, så... Ja, det har ju varit roligare att vara på sin arbetsplats, om jag säger så, bland personalen.
0: Vad säger dina kollegor?
1: De är oroliga. De är väl mest arga, tror jag, på att man som vanligt gör nödlösningar av att bara släcka bränder. Så att, ja, de är uppgivna.
0: Vad skulle du säga att man oroar sig mest för?
1: Att personalen ska orka efter sommaren.
0: Okej. Hur är det i din bransch, så att säga? Du jobbar med människor, deras hälsa, och på en akutmottagning, så det kan ju komma in precis vad som helst. Blir man orolig att något ska gå fel?
1: Ja, det blir man. Man blir orolig att man ska missa någonting hos en patient. Är en patient som till exempel har någon form av misstänkt smitta, det vill säga influensa eller covid eller så, då brukar de patienterna oftast få ligga på rum. Och är de på rum, så är det ju väldigt lätt att missa om de skulle bli kraftigt försämrade.
0: Ja. Du menar att de är instängda i ett rum och man har dem liksom inte, man ser dem inte?
1: Nej, precis. Man kan ju ha dem uppkopplade så på hjärtövervakning, så vi ser puls och blodtryck och så. Men det kan ändå gå väldigt snabbt för en patient som är svårt sjuk att bli ännu sämre.
0: Och jag blir också nyfiken. Att jobba på sommaren när det är dålig bemanning, och då tänker jag så här. Är ni liksom fullt antal per pass fast några får jobba ihjäl sig, eller är ni underbemannade, och hur är det i så fall?
1: Det är väldigt olika. De har ju så att säga, alltså tagit bort, man kan ta bort ett team så att säga. Och då har man i det här fallet då valt att ta bort vårt ortopedteam, alltså det teamet som har hand om de patienterna som har brutit ben och höft och vad det kan vara. Och då får den personalen, den sjuksköterska och en undersköterska, gå ut och hjälpa till på de övriga teamen som finns på akuten. Jag vet att ortopedläkarna inte är jätteglada över det här, för de får springa runt på hela akuten som är ganska stor till ytan och jaga rätt på patienter och släppa bort dem själva till ortopeden för att de behöver kanske en genomlysning snabbt, en snabb röntgen av det som är brutet för att kunna gipsa och sen skicka hem eller vad man nu ska göra.
0: Vi har pratat med Carina Jangborg som är verksamhetschef över verksamhetsområde ambulans och akutsjukvård på Akademiska. Och du och jag ska prata mer, Louise, men vi ska höra vad Carina säger, och det här handlar om de åtgärder som satts in.
2: Dels har våra sjuksköterskor förlagt sin semester utanför semesterperiod och väljer då att arbeta extra veckor under sommaren. Vi har fått in hyrsjuksköterskor, men inte i den grad som vi har behov av. Och sen jobbar samtliga våra chefer i klinisk tjänst som sjuksköterska i sommar. Det här är nog den tuffare sommaren, tuffare än de tidigare. Och det som vi behöver göra, det är att jobba för att förbättra arbetsmiljön så att man får en rimlig arbetsbelastning och vill stanna kvar. Och det är både att jobba med att korta handläggningstiderna för patienterna när de väl är på akutmottagningen, men också att vi har ett bra utflöde till sjukhusets vårdplatser.
0: Louise, vad tänker du kring det som Carina säger här?
1: Jag vet att Carina och min avdelningschef gör allt de kan. De jobbar nog mer än vad de kanske borde göra för att vi ska ha det så bra som möjligt. De förstår oss. Och det hon säger, det stämmer ju till 100%. Men jag vet, det blir liksom, det här är inget nytt fenomen för varje sommar, utan det här, så här har det ju varit de senaste 20 åren, mig veteligen, vad jag har fått höra av de eliten som är kvar, så att säga. Mm. Så att jag vet inte vad jag ska säga. Det är samma kaos varje år, och jag förstår inte varför man gör en förbättring hela året på akuten, på akademiska, och inte liksom att man gör någonting bara över sommaren.
0: Just nu är du ledig. Du kommer tillbaka till jobbet i juli. Så har du lagt in semester. När du tänker på att du ska komma tillbaka och jobba resten av sommaren, hur går tankarna? Vad oroar du dig för?
1: Jag är orolig för mycket ny personal. Alla är vi nya på jobbet, och man ska absolut få vara ny. Det är inte det. Men det kan gå från 0 till 100 på mindre än en timme på akuten. Och då gäller det att man ändå har god koll på vad saker och ting finns och hur vi gör och så vidare. Alltså jag har haft semester i 2 dagar, och jag är redan stressad för att gå tillbaka.
0: Louise Selander Tocklin, undersköterska på akuten på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Jag hoppas att du kan njuta av din sommar ändå.
1: Jag hoppas det med. Tack.
0: Här är Miley Cyrus, Flowers.

0: hatten. Ja, men det var ju någonting som alla hade på sig för sisådär 70 år sedan. Och sen dess har den nästan försvunnit. Men kan nu vara på väg tillbaka. Jag har med mig Kerstin Karlefalk. Du är modist, du driver hatelier och har mer än 50 års erfarenhet av hattar. Välkommen hit!
1: Tackar, tackar.
0: Och innan vi fortsätter så ska jag vända mig till dagens tekniker. Jag hör dig i mitt öra hela tiden, så någon knapp har du tryckt in. Ja, det här fick han att tänka på. Kerstin, hur står det till med hatten? Mår den bra idag? Är den på väg tillbaka?
1: Ja, den får frodas och frodas mer och mer.
0: Du var 12 år när du gjorde din första hatt.
1: Ja, då var det mest att jag cyklade och levererade hattar.
0: Okej. Okay. Då kom hatten in i ditt
1: då
0: liv.
1: Då kom hatten in i mitt liv. Och sen dess har den vägrat utgå. Och ja. Det blir bara roligare och roligare. Det blir mer och mer idéer.
0: Bär du hatt varje dag?
1: Nej. Det gör jag inte.
0: Oh, det blir jag nästan inte. Lite överraskad, måste jag säga.
1: Jag har den fantastiska möjligheten att bo i samma hus där som jag har ateljén. Mm. Så det kan ta ett par minuter att gå ner till jobbet och då sätter jag inte på mig hatt.
0: Nej, okej, men det är där i alla fall. Men du, kan du se några hatttrender precis just nu?
1: Ja, nu är det ju modist som jag är mest damhattar jag syr. Mm. Och då är det ganska låga kullar. Platta, aha, låga kullar.
0: Du har ju med dig ett fantastiskt utbud av dina skapelser. Pratar vi då lite om den här?
1: Ja, nej. Jo, den där har ju inte så mycket till kulle.
0: Nej, den är ju, vad kallar vi det här materialet som den är gjord i?
1: Den här heter parasisal.
0: Ja, okej.
1: Och jag jobbar bara med naturmaterial. Jag tycker inte om att ha polyester.
0: Nej.
1: För lägger man ner 6, 16, 26, 36 timmar på en hatt, då ska det vara först av god kvalitet och sen så ska det vara naturmaterial så att det kan andas med att du själv blir varm eller kall.
0: Just det. Och den här har ju också vackra blomdekorationer och ett form av flor.
1: Ja, precis.
0: Oh, nej, men där satte man ju lingot.
1: Ja.
0: Och jag tänker att vi fotar av några stycken och delar i våra sociala medier så alla vet vad vi pratar om. Här är ju en klassisk illans röd pillerburk.
1: Yes.
0: Ja, hörlurar, det blir ju helt värdelöst att prova hattar i. Men jag måste fråga, en röd pillerburkshatt såg vi, de flesta har sett bilderna från kungen och drottningen. Guldbröllop. Yes. Vad tyckte du om drottningens pillerburk?
1: Den är fin.
0: Ja, den var du nöjd med.
1: Du har har inte jag gjort till drottning Silvia, men jag har gjort 11 stycken andra.
0: Otroligt häftigt. Passar hatt vid alla tillfällen?
1: Nej, det beror på vad du menar med hatt. För du kan ju mena en hatt med stort brätte.
0: Ja.
1: Men som hatt kan också diadem, en koaff, alltså en mindre hatt, eller ett annat hårsmycke. Det passar ju vid tillfällen när du... Ja, du kan ju inte sitta på en middag på ett bröllop med en stor brättad hatt.
0: Nej.
1: Då blir inte grannarna så glada.
0: Nej, nej, där får man kanske tänka sig för lite.
1: Precis. Mm. Så att det låter töntigt att säga att det finns en hatt för varje tillfälle. Och för varje person.
0: Och sen finns det väl lite olika regler, va, för hur män och kvinnor ska bära hatt. För det är lite striktare för män.
1: Yes, de får ju inte gå in i kyrkan med hatt. Det får vi kvinnor göra.
0: Mm.
1: De får inte gå in på kafé med hatt. Det får vi kvinnor med fördel göra.
0: Mm.
1: Men...
0: Jag tänker också, nu är ju människor liksom lite trendiga. Det är en del av en ganska ball look att bära hatt. Och då tycker jag ändå att jag ser att både män och kvinnor bär sina... I kyrkan är jag inte så ofta, så det uttalar jag mig inte om. Men jag tänker att även på en bar eller på ett fik eller så kan man ju se de här ganska coola personerna med
1: absolut
0: sina hattar. Och då är de kvar på inomhus.
1: Ja, men det är ju lite annorlunda nu än det var för, vi säger... Att gå bara till 15-20 år tillbaka.
0: Mm.
1: För nu är ju hatten verkligen i ropet igen. Du kan ju markera personlighet och stil så mycket bara med att sätta en hatt på huvudet.
0: Ja.
1: Och bestämma att du är fin, tuff, eller för du får en annan attityd och du får en annan förväntan på dig.
0: Mm. Vilka ser du som har börjat bära hatt på ett sätt som, alltså är det min generation, är det din generation, vi är lite olika i ålder, eller är det de som är generationen efter mig?
1: Ja, absolut.
0: Är det där det rör på sig mest?
1: Där, om vi säger 19 till 40.
0: Ja.
1: Sen även det kan man bli modig igen. För många säger, alltså, ja men hatt, det hade jag ju när jag var ung. Mm. När jag var tonåring. Ja, nu törs jag inte. Och då måste jag fråga tillbaka. Har du blivit mindre modig nu än du var då?
0: Sant. Och de flesta blir ju lite modigare med åren. Att man struntar lite i vad andra tycker.
1: Det tycker jag absolut.
0: Skapar du alltid ur eget huvud eller kommer det direkta beställningar? Jag vill ha det här och det här.
1: Det kommer absolut. Jag tycker ju om att vara med och bestämma. Och ja, men det ska stämma ihop med kroppsform, ansiktsform. Mm. Är du en sportig kvinna så att du ska ha den till täckjackan och hundpromenaden eller är det Chanel-dräkten? Mm. Så att vad är det för tillfällen? Och ansiktsform. Och är du liten och tjock ska du ha en hatt. Är du lång och smal och avlångt ansikte, då får man hitta en annan modell.
0: Om man då är liten och, ja, inte tjock, men kanske lite rundare i konturen. Vad
1: absolut
0: tycker du man ska ha för hatt då?
1: Då ska du inte ha en alltför vidbrättad hatt.
0: Nej.
1: Därför att då blir det, den går nästan ner över ansiktet om den är för stor.
0: Ja.
1: Stort brätte. Och har du ett runt ansikte så ska du ha en hatt som är lite kantig. Annars fortsätter det att runda bara.
0: Mm. Vågar du vara ärlig med dina kunder när de kommer in?
1: 35 år har jag haft ateljén.
0: Ja.
1: Och två tillfällen så har jag inte, har vi inte kommit sams. Och då har jag kunnat hänvisa vidare till kollegor.
0: Mm.
1: För att jag har nog alltid varit en typen som har sagt vad jag tycker, och det är ju, kostar du på dig att gå och få en uppsydd hatt, då ska det fasen i mig passa. Det ska stämma ihop med dig. Och då ska kunden vara nöjd och jag ska också vara nöjd för det jag har uträttat. Så att jag tror att ärlighet varar längst.
0: Jag tror att du har rätt. Nu tycker jag att du och jag ska ta en massa hattselfies här så vi kan dela med lyssnarna vad det är för tjusiga skapelser du har med dig. Det var väldigt trevligt att prata hatt med dig.
1: Yes, detsamma.
0: Tack. Stort tack för att du kom hit, modist Kerstin Karlefalk.
1: Ja, tack själv.
0: Här lyssnar vi på Daniel Adams-Ray, gubben i lådan.

Av nyheten att FBI har stoppat ett misstänkt attentat kopplat till Donald Trumps 80-årsfirande. Och det här är det FBI-chefen Cash Patel som skriver på X. Myndigheten ska ha identifierat 23 personer som misstänks ha planerat en attack mot UFC-galan nära Vita huset. Planen uppges ha involverat explosiva drönare. Det är vad vi vet i nuläget. Olivia Dean, the one and only, säger jag. Hon är grym. Det här är

0: Målgester, det ska det handla om efter de lokala nyheterna på våra sociala medier. P4 Extra heter vi där. Om du vill så får du gärna berätta vad du har för favoritmålgest. Själv gjorde en enkät lite tidigare idag för att få koll på vilka målgester som fastnat. Men först och främst lokala nyheter.
1: Vinstragården i Hedemora utrymdes idag efter en brand där. Vinstragården är ett äldreboende som ligger i samma byggnad som en vårdcentral. Och vid lunchtiden här så blev en tvättmaskin överhettad och började brinna. Elden är släckt och det är fortfarande lite oklart om man har fått gå tillbaka till vårdcentralen och äldreboendet eller om de fortfarande är utrymda. Nu döms 13 personer från Borlänge och Säter för en rad olika brott och det handlar bland annat om försök till kidnappning, utpressning och penningtvätt. Själva försöket till människorov inträffade i februari i år i stadsdelen Forsa i Borlänge då en man lurades ut till en lastbil och sen försökte andra personer att dra in offret i lastbilen och slog honom. Men offret klarade sig genom att hålla sig fast i ett stuprör och angriparna gav till slut upp när vittnen kom till platsen. Sammanlagt så dömdes alltså 13 personer för olika brott som delvis hänger ihop och åldern på de dömda är mellan 19 och 45 år. 3 av de dömda får fängelse och det längsta straffet blev 2 år. Framöver så kan det bli svårare att skydda får och kor mot angrepp från vargar, björnar och andra rovdjur. Den bedömningen gör nu Länsstyrelsen Dalarna eftersom de har fått mindre statliga pengar till just skydd mot viltskador. Sånt skydd kan handla om att skrämma bort gäss som äter på åkrar exempelvis, eller att ge jakthundar skyddsvästar, eller som sagt var att sätta upp stängsel mot rovdjur. Men nu minskar alltså statens ekonomiska stöd för sådana åtgärder mot viltskador och länsstyrelsen måste då prioritera sina åtgärder hårdare framöver, skriver de på sin hemsida. Och så vädret, det skurarna som har varit under dagen försvinner stegvis och sen blir det en del kvällssol. Och det lite mer soliga vädret ska även fortsätta sen imorgon då temperaturen kan bli uppåt 22 grader. Jag heter Mattias Klevbäck.
2: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, här blir det mer musik. Tucker Wetmore ger oss Sunburn och det är det sista man vill ha. Så solskydd på, det finns rykten om att det ska bli hyfsat väder till midsommar. Vi tar inte ut något i förskott men jag sa det ganska tyst. Målgester ska det komma att handla om.

0: Igång, det kan ingen människa ha missat, och med det så försöker vi grotta ner oss i intressanta detaljer som kommer med ett fotbolls-VM. Nu har vi kommit till målgesterna, och det är, för att vara en detalj så är det ingen liten sak. Har du någon favorit själv? Ja, det var frågan jag tog med mig. Jag skulle göra en enkät ute på stan, men det regnade något så kopiöst så jag tog ett varv i radiohuset. Det inte var svårare än så. Så här lät det.
1: Jag heter Peter Gide, jag jobbar på P4 Stockholm, och det här är min favoritmålgest.
2: Jag lägger mig ner på knä, tar huvudet mot marken och så hoppas jag att jag är vänd i rätt riktning. Det här är en målgest som vi har sett nyligen och som är väldigt viktig för det Sverige vi lever i nu, om du förstår vad jag menar. Hej då.
3: Jag heter Katrin Zimmermann. Det här med favoritmålgest är ju lite av en stretch. Jag kan säga en målgest som har satt sig.
4: Ja.
3: Kenneth Andersson, 1994, när han körde de här som att det är två pistoler rakt fram. Oförglömlig målgest.
5: Jag heter Lena Nordlund. Jag jobbar på Vetenskapsradion. Och min favoritmålgest, det måste ju ändå vara Roger Milla från Kamerun. Hur han liksom dansade med höfterna så här.
0: Vill du se hur det där såg ut när Lena visade? Då föreslår jag att du kollar på P4 Extras Instagram, för där finns filmen. Och då får du också veta vad superstjärnan Julia Brynolfsson på Ekot har för favoritmålgest, lockar jag med. Björn Lundberg, historiker vid Lunds universitet, du är väldigt välkommen.
6: Tusen tack.
0: Du menar ju att målfirandet har blivit en allt mer viktig ingrediens när fotbollen faktiskt har blivit showbusiness, och spelarna är ju varumärkesbyggare. Du har skrivit om det här i Svenska Dagbladet bland annat, men kan du berätta?
6: Ja, men det är klart att fotbollsspelare har ju alltid firat och visat glädje när de gör mål på olika sätt. Men det vi har sett de senaste decennierna i takt med att fotbollen har blivit mer medialiserad och mer kommersialiserad, det är också att fotbollsspelarna har individuella, uttänkta målgester som blir deras signum och deras varumärken. Precis som frisyrer och annat som liksom gör dem unika i raden av stjärnor.
0: Ja, visst kan man anta att dessa vuxna män och kvinnor faktiskt övar lite framför spegeln hemma för att sätta sina bästa målgester som är redo på planen sen.
6: Oh ja, och jag tänker att det är svårt idag att hitta någonting som är unikt. Jag tänker Kenneth Andersson som nämndes här, Thomas Brolin som var tidigt ute med liksom egna individuella målgester. Då fanns det inte lika mycket att välja bland, så att säga, och då kanske det var lättare att hitta en ny. Så att, ja, det är nog en utmaning idag, absolut.
0: När började det här med mål? Alltså jag fattar ju att fotbollsspelare har gjort målgester och vevat näven i luften och varit glada och sådär. Men riktiga målgesterna, började det dyka upp?
6: Ja, men jag skulle säga att det är det första vi kan säga är att går vi tillbaks 100 år i tiden eller någonting, då var det en kultur där man, i alla fall i många länder som i Sverige, man skulle fira väldigt försiktigt och man kanske liksom dunkade varandra lite på axeln eller till och med skakade hand eller så. Men det var inga kramkalas. Det var inte regel på något sätt i alla fall inom fotbollen. Och sen under 60-70-talet så kan man säga att det kommer in mer känslor, mer glädje, yttringar i mer passion i målfirandena. Och sen där någon gång i skarven 80-90-tal så började det bli mer populärt, eller det slår igenom med de här individuella målgesterna. Man ska vara försiktig här och säga, det går liksom inte att peka på någon som var absolut först, men Roger Milla nämndes här i inslaget med sin dans vid hörnflaggan, och det tycker jag är jättebra exempel på en slags symbolisk brytpunkt här mellan 80- och 90-tal. Mm. För alla som såg VM i Italien 1990 minns den här målgesten, och den fick ett sånt genomslag. Det blev liksom en symbol för hela Kameruns triumftåg, om man får säga så, genom den här turneringen, även om de inte vann hela turneringen.
0: Ibland behöver man inte vinna en turnering för att vinna, så att säga. Det är ju Sverige också ett tydligt exempel på 94, att det känns som visst vann vi guld, va? Det var väl guld, och så var det ett brons som var värt ett guld. Men du, jag tänker på det, du sa också att man börjar fira mycket mer passionerat på planen. Alltså det är ju fullkomligt bananas hur de liksom kastar sig över varandra. Jag brukar tänka ibland att det är där de största skaderiskerna finns, det är när de firar ett mål. Har du någon egen personlig favorit bland målgester, Björn?
6: Nej, men du har ju nämnt flera stycken här i inslaget som är klassiska. Kenneth Andersson, Roger Milla. Jag nämnde Thomas Brolin innan. Den är ju väldigt enkel, men det var när jag var barn. Det var den som, det här att hoppa runt och göra en piruett i luften. Det var den liksom, tyckte jag mycket om då. Så den har jag liksom, ja, en stark relation till, om man säger så. Sen gillar jag ju de här akrobatiska, de som hjular och gör volter. Kanske lite farligt, skaderisk, men det är ändå något speciellt, tycker jag.
0: Ja, jo, men det är läckert. Och vilka idrottsmän och kvinnor. Björn Lundberg, historiker vid Lunds universitet. Vad roligt det var att prata målgesten med dig. Stort tack.
6: Tack.
0: Hej då. Och på det, Sara Larsson. Hela hon är en målgest. Look what you've done.

0: Karin och Hanna, de träffades när de hejade fram sina döttrar i cheerleadingen. Men nu har de själva tagit steget ut på mattorna, tränar både på pyramider och kast flera gånger i veckan. Och de har redan vunnit ett distriktsmästerskap. Hanna Örling, Karin Westvind, välkomna.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Ni är ju sist och där runt 40 båda två. Och Karin, såvitt jag vet, du hade aldrig hållit på med cheerleading innan. Hur kommer det sig att du ville hålla på med det här? Och att du vågar, vill jag lägga till. Det ser ibland livsfarligt ut.
1: Ja, jag har varit med mina döttrar och tittat på dem under flera år. Och sen skulle vi starta ett masterslag i föreningen. Och då blev jag övertalad att prova på.
0: Ja, blev du biten direkt?
1: Så fort jag startade blev jag biten, men innan var det lite tveksamt.
0: Ja, vad kul. Men, och Hanna, för dig var det väl annorlunda, va? För du höll på med cheerleading som yngre. Hur kom det sig att du kände att det där vill jag göra mer av?
2: Jo, men jag höll på i 10 år ungefär när jag var yngre. Och sen blev det ett uppehåll ganska naturligt då. När man skaffade familj och det var fullt upp med jobb och grejer. Men sen introducerade jag min dotter ganska snabbt. I sporten, eller så fort hon hade åldern inne.
0: Så fort hon kunde gå, trodde jag skulle säga.
2: Exakt.
0: Vad gör du, kasta upp henne lite i luften och snurra på henne? Vi skämtar alltså för alla som blir upprörda. Nu är ni ju båda...
2: Hon fastnar ju för sporten direkt.
0: Ja, alltså jag minns de här tjejerna som höll på med det här, både i min grundskola och på gymnasiet. Alltså det är otroligt imponerande, tycker jag. Och nu är ni båda med ett lag som heter Big Bang. Det här är föreningen Köping Sparks. Och där måste man alltså vara 25 år minst för att vara med. Har ni någon övre åldersgräns? Karin?
2: Nej.
0: Ja, eller, ja.
1: Än så länge får man anpassa dem efter vad man klarar av. Och då kan alla vara med.
0: Mm. Så jag då som är 54 och ganska osmidig, skulle jag liksom hela tiden vara botten i pyramiden, kan man säga? Det är okej att säga ja. Ni är för snälla. Det är klart att jag skulle vara i botten på pyramiden. Jag är ju inte galen.
2: Nej, men det är ju inte säkert. Alltså, vi har ju nya tjejer som är på toppen också.
0: Ja, men är de 54 år med artros? Ja, vi får se. Hörrni, 2 träningar i veckan. Och för de som inte har så bra koll på det här med cheerleading, vad gör ni, Hanna?
2: Vi bygger pyramider. Vi kör mycket gymnastik. Och sen är det väl mindre byggda stans, som vi kallar det. Att det är bygg fast man är en liten grupp bara.
0: Ja.
2: Men att man gör kanske 5 grupper som gör samma saker.
0: Men det här då med, som jag ändå är lite inne på, att de flesta av oss blir ändå lite mindre viga med åren. Alltså, vilka blir de största utmaningarna om man ändå blir sugen att hålla på med cheerleading och känner att det inte är riktigt som förr i kroppen?
1: Jag skulle säga att de största utmaningarna, det är väl kanske att lägga den tiden som krävs för att vi ska nå dit vi når. Sen är det ju många som alla gör inte allt, men många gör mycket.
0: Mm. Men är det här någonting, ser ni det här över landet, Karin? Alltså att andra, inte vet jag, mammor och pappor och andra som är roade av det här och blir nyfikna. Alltså ser ni att det kommer fler och fler sådana här gäng där man är lite äldre?
1: Ja, jag har inte riktigt kollat på masterslag så många gånger, så att det kanske Hanna kan svara på. Men det är ju ganska många, alltså det är ju några här och där i alla fall, så att vi är inte helt ensamma.
0: Mm.
2: Och vad var det på SM? 12 lag?
0: Mm. Kul! Vad siktar ni på? Jag vet ju att du, Hanna, var med i VM när du var yngre. Är det där ni, finns det något VM i er kategori?
2: Det tror jag faktiskt inte.
0: Nej,
2: vi får satsa på de mindre tävlingarna.
0: Ja, men alltså, jag tycker det är så fantastiskt härligt. Jag skulle så himla gärna vilja komma och kolla och se Törsman. Men era barn då? Era döttrar? Vad tycker de om att mammorna också tränar cheerleading?
1: De tycker att det är väldigt roligt.
2: Ja, hela föreningen har ju varit jättepepp för vårt lag. Och att alla är med och alltså stöttar oss och hejar på oss och tycker att det är jättekul.
0: Har ni de här otroligt läckra kläderna?
2: Såklart.
0: Ja. Ja, jag älskar det här. Kan ni inte skicka en bild sen så vi kan få dela i våra sociala medier?
1: Självklart.
2: Det gör vi.
0: Tackar. Ja. Och nu har ju ni varit ett lag sedan i höstas, faktiskt bara. Men ni har ju redan nått stora framgångar. Jag bollar frågan till dig, Hanna.
2: Ja, vi tävlade ju först EM då i början på säsongen och gick och vann guld. Ganska otippat, det var väl nog... Alltså ingen var nog beredd på det.
0: Kul.
2: Och sen tävlade vi en till tävling. Då var det vi och ett lag till. Då vann vi också. Inte heller helt tippat kändes det som.
0: Det känns som att det finns viss talang här, hörni.
2: Och sen... Ja.
0: Förlåt, jag avbröt dig. Jag ber om
2: ursäkt. Det har gått över förväntan. Vi var nog inte riktigt inställda på det här när vi började. Och sen tävlade vi RM då också nu. I maj.
0: Mm.
2: Och knep en sjätte plats tror jag det blev.
0: Otroligt snyggt. Jättehärligt. Och jag bara ser fram emot att följa detta måste jag säga. Väldigt, väldigt roligt. Stort tack för att ni var med och berättade i P4 Extra idag. Jag hoppas att ni har inspirerat många. Hanna Örling och Karin Westvind.
1: Tack så mycket.
0: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Hej, hej.
2: Hej då.
0: Corinne Bailey-Ray, put your records on.

0: Och det var Benjamin Ingrosso, Lucas, Laughing Now, P4 Extra går mot sitt slut. Och det betyder att det blir kulturnytt. Sara Berg gör mig sällskap och vi ska få höra om regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna, eller hur?
1: Ja, men precis. Lite priser, ja.
0: Gillar man ju. Och P4 Extra är alltså slut för idag. Jag träffade ju Pia Sundhage. Den intervjun finns snart som podd. P4 Extra gästen heter den och du hittar den lätt i appen Sveriges Radio. Sen har vi pratat målgester idag. Och det är ju svårt att inte göra det när hela tillvaron genomsyras av fotbolls-VM. Och har du en favoritmålgest, då får du gärna berätta i våra sociala medier där vi heter P4 Extra. Tekniker idag, Brady Xavier, producent Hans Falk. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen. Då träffar jag fotbollsspelaren Kristoffer Olsson. Med fotboll, nu är det du, Sara.
1: Regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna för 2025 går till spelstudion Hazelight, grundad av regissören och dataspelsutvecklaren Josef Fares. Priset uppmärksammar aktörer som bidragit till svensk export och till att göra Sverige synligt utomlands. Priset delades ut av utrikeshandelsministern Benjamin Dousa, moderat. Bland spelen från Hazelight Studios finns bland annat It Takes Two, som vann fler priser vid The Game Awards 2022. Rivningarna av byggnader med kulturvärden stoppas mycket sällan i Sverige. Det visar en ny rapport från Riksantikvarieämbetet baserad på en analys av 1024 kommunala rivningslovsbeslut. 99% av rivningarna godkändes. Endast 13% av besluten innehöll en konkret diskussion om kulturvärden och bland dem nekades fler. Eva Dahlström Ritzel är en utredare på Riksantikvarieämbetet.
2: Lagen är ju ganska tydlig med att man inte får riva byggnader med kulturvärden. Så att man efterlever den här lagen väl inte fullt ut. Sen kanske man också ska tillägga att det här var ju bara det som gick till beslut. Ofta kanske det är så att om man är en fastighetsägare så tar man kontakt med kommunen och säger om jag kanske ska riva det här huset. Och då kan det ju vara så att kommunen säger men här finns det jättehöga kulturvärden. Det här kommer du inte få rivningslov för. Och då hamnar inte i statistiken, för då drar man tillbaka den och gör någonting annat istället.
1: Eva Dahlström Ritzel, utredare på Riksantikvarieämbetet, har pratat med Anton Brennebrant från Kulturnytt. Ja. Ursäkta. Men... rysk konstnär som gjort satir om president Vladimir Putin har blivit skjuten till döds, rapporterar flera polska medier. Enligt polska åklagare sköts 44-årige Robert Kusowow, känd under artistnamnet Semyon Skrepetski, till döds på måndag morgon i staden Bialapodalska nära gränsen mot Belarus. Åklagare berättar vidare att två belarusiska medborgare har gripits men inte ännu anklagats formellt för brott. Det var allt för oss.
3: Ja, men hej på dig du. P4 Dalarna här, där du idag hör om behovet av deltidsbrandmän på vissa håll i länet. Vi pratar också om kungens favoritmat och utan att avslöja för mycket så kan jag säga att det börjar på falu och slutar på korv. Och så kommer det reaktioner om att visa fotboll i kyrkan som man gjorde i Falun igår morse. Vad säger kyrkohistorikern Joel Halldorf om det? Vi pratar vidare i programmet. Emma Hulander heter jag. Klockan är 3.
4: Tillväxten i den svenska ekonomin kommer att ta fart under hösten. Det här visar Konjunkturinstitutets nya prognos. Och under

0: Nästa år så ebbar lågkonjunkturen ut. Det här säger Magnus Åhl, enhetschef på Konjunkturinstitutet.
1: Vi är i en återhämtningsfas som har kommit ganska långt nu och vi ser framför oss att den återhämtningen fortsätter. Så att lågkonjunkturen tar slut nästa år.
2: Varför då?
1: Därför att Sverige har visat att trots den skakiga omvärlden med bland annat krig i Mellanöstern så står Sveriges ekonomi emot väl. Det är vad data som har kommit in hittills visar och det är vad vi ser att det finns förutsättningar för framöver.
2: I en ny prognos ser Konjunkturinstitutet att BNP-tillväxten blir högre under hösten. Det här när den inhemska efterfrågan växer snabbare. Både när det gäller hushållens konsumtion och den i offentlig sektor.
1: Där både konsumtion och investeringar har stigit och kommer stiga framöver. Mycket till följd av satsningar på försvaret. Så det är väl det som jag tycker är framförallt värt att nämna.
2: Sänkt skatt på drivmedel och livsmedel gör att inflationen hamnar klart under Riksbankens mål i år. Men när de tillfälliga åtgärderna klingar av och när ekonomin normaliserar sig kommer Riksbanken att höja räntan.
1: Vi har en i år mot slutet av året, vi har en nästa år och sen har vi ett par till under de kommande åren därefter.
0: Och det sa Magnus Åhl på Konjunkturinstitutet. Reporter här, det var Filip Ramqvist. I USA så förhindrade FBI en potentiell attack mot en kampsportsgala vid Vita huset i söndags, där uppger myndighetens chef. Och enligt amerikanska medier så har 5 personer gripits. De misstänks för att planera en attack med hjälp av explosiva drönare. Det här evenemanget hölls med anledning av president Donald Trumps födelsedag och för att fira USAs 250-årsjubileum. Flygbolaget Norwegian köper Petter Stordalens hotell- och resekoncern Norvik Leisure Travel Group, där bland annat Ving och Spis ingår. Och de gör det för motsvarande nästan 8 miljarder svenska kronor. Den här affären den innebär samtidigt att Stordalen nu blir en av de största ägarna i Norwegian. Många var vi som satte veckaklockan tidigt igår morse där för att se Sveriges fotbolls-VM-premiärmatch mot Tunisien. SVTs tittarsiffra för början av andra halvlek den var 949 000 personer, det här enligt mätföretaget MMS. Matchen mot Tunisien hade ju avspark klockan 4, vi vann med 5-1. Ikväll så minskar skurarna över östra Sverige och i natt så minskar molnigheten på de flesta håll. Imorgon så får stora delar av landet mestadels soligt, men över Tornedalen en del mulet. Temperatur imorgon 17-22 grader, lägre i norr. Ekot med Johan Westerberg.

0: VM-premiären igår morse. Många som var trötta igår eftermiddag skulle jag kunna tänka mig. Nu är klockan 3:03 denna tisdag. Och Emma Hulander säger välkommen till ännu en eftermiddag med oss på P4 Dalarna. Där vi ska göra vårt bästa för att hålla dig uppdaterad och underhållen och allt vad det är. Joakim Jax är en av dem som hjälper till med det där. Du har ögon på trafiken. Hur ser det ut tycker du?
1: Ja, där är det precis som det ska vara, det vill säga inte speciellt underhållande då, om man använder den där metaforen. Det betyder ju då att inte så mycket material när det gäller trafikstörningar inrapporterade, inte senaste timmen i alla fall. Så att det tolkar jag som ett gott tecken. Inga samtal och inga räddningstjänstutryckningar och sådär. Så att jag kan väl gå på ett litet servicemeddelande när jag har lite programtid så att säga. Det har ju varit en blodbuss på besök idag i Hedemora som har stått ut med Melinsgatan nummer 9 där vid Korpen. De har haft stängt nu ett tag och öppnar återigen om en liten stund, det vill säga mellan 15:15 till 18:30, då kan man lämna blod där i Hedemora vid Korpen Melinsgatan nummer 9. Som sagt, öppet om en liten stund och fram till 18:30. 020 999 444.
0: Då når man dig och dina kollegor, va?
1: Ja, dygnet runt. Dygnet, inte mig dygnet runt kanske, men mina kollegor når man någon av dem.
0: Det känns ändå skönt att du får vila ibland.
1: Ja, någon gång.

0: Nancy Sinatra och Lee Hazelwood i Summer Wine en tisdag när det har hänt en hel del intressanta uppmärksammade saker i vår omvärld. En dom i den stora kopplerihärvan i Kramfors till exempel, och miljon ersättning till de där två läkarna i Da Costa-fallet. Regeringen har beviljat sån där ersättning och bett om ursäkt för allt de fått utstå. Några av dagens stora rubriker. Men här i Dalarna då ska vi ta en koll på nyhetsläget med Mattias Klevbäck. Och då ska vi bland annat prata om det här branddramat på äldreboendet i Vinstragården i Hedemora, för det är över nu.
1: Mm. Nu har de som bor där på äldreboendet fått återvända efter att ha varit utrymda. Och även den närliggande vårdcentralen ska vara öppet precis som vanligt är nu. Det var en tvättmaskin vid Vinstragården som började brinna, men det är nu släckt.
0: Dramatik som sagt, och ovanligt många dömdes idag i en och samma rättegång.
1: Ja, det var hela 13 personer från Borlänge och Säter som dömdes för en rad olika brott, bland annat ett försök till kidnappning som och strängaste straffet där blev 2 års fängelse.
0: Några av sakerna vi berättar om idag. Vi ska också ut i länet, för även om det var liksom skolavslutningar på de flesta håll förra veckan eller till och med veckan innan det, och även om det är lite regnigt och trist väder, så fortsätter det vara sommarkänsla och avslutningskänsla på vissa håll. Till exempel i Ludvika och Smedjebacken, som idag har ett liksom sommarmingel med företag och partners. Carl och Laszlo, du är där bland jordgubbstårtor och folk.
2: Ja, men det stämmer. Jag är här i Gammelgården i Ludvika och under kanske kristallkronor. Det har samlats en hel del folk både från de här två kommunernas näringsliv och offentlig sektor. Här finns kommunalråd, näringslivschefer, företagare, och som du sa, det huggs in på jordgubbstårta med vispade och kaffe. Och jag tänkte, jag ska hugga några av dem som är här under eftermiddagen.
0: Jag trodde du skulle säga att jag ska hugga in på tårtan nu.
2: Ja, om jag får tid.
0: Men vi prioriterar att prata med folk. Det tycker jag låter klokt. Vi kommer tillbaka till dig om en liten stund.

0: Miss Li dansar med mig själv. När klockan är 15:15 på studioklockan här i P4 Dalarnas eftermiddag, där vi ska tillbaka till Gammelgården i Ludvika och dig Carlo Laszlo. För när man har någon sorts sommaravslutningsdag för företagare och näringsliv så finns det också en del allvar i det man pratar om.
1: Ja, det gör det. Förutom att man då ska prata om bland annat näringslivsranking och kompetensförsörjning och hur framtiden ser ut för de här kommunerna. Så en av dem som är plats är också Peter Danielsson som är räddningschef i Smedjebacken. Hej!
2: Hej, hej!
1: Och du ska prata om att det behövs fler deltidsbrandmän.
2: Ja, precis. Det, så är det.
1: Och det här med att det behövs fler deltidsbrandmän, det pratar vi ju om i P4 Dalarna då och då. Hur svårt är det att få tag på folk som vill släcka bränder och annat som ni gör inom räddningstjänsten?
2: Jag tror ju viljan finns hos många att få komma in i räddningstjänsten, men det är ju lite krav dels utifrån sin bostad och även från arbetsgivare då, att det finns möjlighet att kunna åka på larm då. Och vi har ju, många har ju den här tiden, alltså minst fem minuter, högst fem minuter att komma till brandstation och få ut första bil. Så det är väl det som och många gånger ställer till det för de flesta då.
1: Så det är ett nålsöga man ska passera, max ja. Fem minuter från bostaden.
2: Ja, precis.
1: Vad finns det mer för svårigheter?
2: Det som jag sa också med arbetsgivaren, man kanske har ett nyckeljobb på arbetsplatsen, man kan inte lämna, man sitter i en produktion som gör att man inte kan komma ifrån då, utan att det blir stopp i produktion då. Och det, så funkar det ju inte då, utan i sådana fall så måste någon annan gå in och man inte kan ha beredskap under tiden som man arbetar då.
1: Är det svårt att få företag att, så att säga, släppa till sina anställda till det här?
2: Nej, generellt sett tycker jag inte det. Utan de som har de rätta kriterierna liksom som är då, så funkar det. Och man ser ju, företagen inser ju också att det är ju en stor fördel för dem att de har brandkunnig personal, sjukvårdskunnig personal utbildade på plats då.
1: Men om ni inte får tag på tillräckligt med deltidsbrandmän, vilka kan de konkreta konsekvenserna bli?
2: Ja, det är att vi inte har fulla beredskapsstyrkor. Vi i Smedjebacken, vi har ju ett befäl och fem brandmän till exempel som varje vecka då är beredda att åka ut på larm. Så att tidigare var det så när vi hade vakanser att då fick ju de som kunde, de tog ju mera beredskap än en vecka då.
1: Men ökar risken för att bränder tar längre tid att släcka eller att ni kommer tillräckligt snabbt till trafikolyckor till exempel om ni inte fyller den här kvoten på deltidsbrandmän?
2: Nej, inte direkt kan jag säga, utan vi har ju också väldigt bra nära samarbete med andra räddningstjänster, så att är det en större typ skogsbrand så har vi ju direkt mycket resurser på plats från andra räddningstjänster också som hjälper till då. Så att det är ju inte helt och hållet beroende på vår egen räddningstjänst hur vi kan klara av det då, utan vi tar ju hjälp av varandra.
1: Men vilka ser du som de största problemen med om ni inte får tag på tillräckligt med deltidsbrandmän?
2: Ja, det är alltså deltidsbrandmännen, det är ju det som är räddningstjänsten i Sverige. Vi är 11 000 i Sverige deltidsbrandmän och det är 5 000 heltid, så att det är ju den stora ryggraden i räddningstjänsten i Sverige, så det är ju väldigt oerhört viktigt att vi fyller upp våra kvoter och har den personal vi behöver.
1: Och idag är du på det här företags- och kommunminglet. Hur jobbar ni annars för att få tag på folk?
2: Vi brukar väl annonsera naturligtvis, vanlig annonsering, men även MCF som det heter nu då, Myndigheten för civilt försvar, de jobbar ju också stenhårt med den här frågan nationellt då, och ser på olika möjligheter att kunna kanske stötta arbetsgivare som är villiga, men man kanske behöver göra någon åtgärd för att det ska fungera då på plats då.
1: Och lite kort, om du ska sälja in det här att bli deltidsbrandman, varför ska man bli det?
2: För det är ett utmanande arbete, man har kul, man har bra laganda, vi övar och tränar tillsammans. Så att det är en bra fritidssyssla, om vi säger så, då, utöver sitt ordinarie arbete. Många kanske då sitter på kontor eller liknande, ja, men då får du den här fysiska som det ändå kräver, det här att vara deltidsbrandman då.
1: Och den som slog ett slag för att bli deltidsbrandman, det var Peter Danielsson, chef för räddningstjänsten i Smedjebacken. Tack ska du ha.
2: Ja, tack så mycket.
0: Och Carlo Lass, du är på plats där på Gammelgården i Ludvika, och du hänger kvar där en stund, Carlo. Får vi fler stund
1: från dig? Jag hänger kvar här. Jag ska rycka lite folk som sitter och fikar nu, men det är de tydligen med på. Alla är så glada och trevliga här.
3: P4 Dalarna.
4: Sveriges Radio.
5: Hej!
6: Det är vi som är Royce Rollers, och vi är veckans dalartist. Här kommer vår låt Kaffet i halsen.

0: Kung Carl den 16 Gustav har som vi alla vet haft ett ganska hektiskt år. Guldbröllop som firades nu i helgen och innan dess lite tidigare i våras ett 80-årsfirande också. Bara för att nämna några saker. Och på de där middagarna och slotten undrar jag Martin Eriksson, min kollega som jag dragit in i studion. Mm-hmm. Vad tänker du dig att kungen gillar att äta?
1: På sina middagar?
0: Ja, om han får välja själv.
1: Något fint tänker jag. Jag tänker kanske någon form av dyr vit fisk med vitvinsås och färsk potatis.
0: Och vad gott det lät.
1: Jag blev sugen själv.
0: Ja, jag med. De pratar ju inte gärna om vad de gillar för mat tydligen, kungahuset. Det är tydligen liksom en grej sådär. Att, det gör de inte, för då blir de bara bjudna på det hela tiden. Vart de än kommer så serveras det då. Sådär. Och också kanske att man inte vill stöta sig med någon. Om man säger att man gillar kött, det kan bli politiskt. Eller fisk för den delen. Du
1: just
0: förstår.
1: Det. Då tar man illa upp.
0: Precis. Mm. Men Johan T. Lindvall från Svensk Damtidning, ju hovexpert och sådär. Han avslöjade nyss i en intervju med våra kollegor på P3 vad kungens favoritmat faktiskt är. För det här säger han sig liksom vara säker på. Han vet det här. Är du nyfiken?
1: Ja, ja.
2: Kungen är besatt av falukorv.
0: Falukorv, han är besatt.
1: Undrar hur det yttrar sig.
0: Det ska du få veta nu. För vad ser du framför dig då för situation där kungen käkar det här?
1: Hemma framför tvn kanske, ihop med Silvia efter en tung dag på jobbet.
0: Ja, men
1: jag tänker mig ungsgratinerad. Kanske med ost.
0: Du är inne på helt rätt spår. Va? Även om jag blev lite förvånad av det jag hörde.
2: Och han älskar att laga falukorv i alla dess former. Mm. Det är ju så att kungen är ju kock en gång i veckan när det är söndagen de har med familjemiddag med på Drottningholm. Nu är de ganska uppsplittrade i och med att barnen är väldigt, har egna familjer och så vidare. Men förr var det alltid kungen. Och kungen fortsatt så står i kök på söndagar och gör sina paradrätter. Och då är det bland annat ungsgratinerad falukorv med stuvade makaroner en grej.
0: Där satt den, Martin.
1: Vad sjukt.
0: Ungsbakad falukorv. Vad säger du om den här helt nya informationen om kungens favoritmat? Jag kände själv, som du var inne på, man gick ju åt ett helt annat håll i tanken själv.
1: I början, ja.
0: Ja,
1: absolut.
0: Något lyxigare. Mm. Men om han står där hemma och lagar mat, då blir det falukorv.
1: Så vill jag ändå hävda att rätt tillagad så kan ju en falukorv ändå funka som någon, kanske inte gourmetmat, men nästintill. Mm. Det är ju faktiskt väldigt gott om man har rätt tillbehör framförallt, tycker jag.
0: Ja, jag drog ju in dig bland annat för att du är lite nyfräst på falukorv, brukar jag veta.
1: Mm, just det. Det gick nästan 20 år av mitt liv där jag tänkte, nej, falukorv, det vägrar jag äta. Den där skiten. Men sen småbarnsåren kommer och så inser man ju det praktiska i det hela. Och också faktiskt att det är rätt gott. Och nu har jag nästan tippat över åt det andra hållet. Jag har nått någon slags falukorv tipping point.
0: Bonanza.
1: Ja, precis. Att det nästan har blivit äckligt igen för att jag har ätit det för mycket.
0: Fattar.
1: Men jag har inte kört ungsgratinerad.
0: Nej, då får du göra det. Jag reagerade i alla fall på kombinationen här. Ungsbakad gratinerad falukorv med stuvade makaroner. Det är två världar som aldrig har mötts i min mun i alla fall.
1: Nej, det tänkte inte jag på. Jag tänkte nog bara så bara potatismos framför mig.
0: Mm. Oavsett vad någon säger så säger jag potatismos bara.
1: Ja, men alltså det låter det inte lite enahanda i munnen?
0: Jo.
1: I gommen.
0: Mosigt på något sätt.
1: Ja, men det gör ju för sig med potatismos med.
0: Också sant. Nu är det snillen spekulerar här verkligen.
1: Det hör ni,
0: tyckte i alla fall det var rolig ny information om kungens favoritmat. Och vet du vad? Det kommer fler falukorvsnyheter. Kan vi ta dem en stund?
1: Absolut.

0: säsong. Klockan är 15:30. Lokala nyheter får vi. Då handlar det först om en dom.
1: En man i 20-årsåldern i Malung döms nu för misshandel av både sin före detta sambo och deras gemensamma bebis. Mannen bet sin 10 månader gamla son i armen så att märkena blev kvar drygt en vecka efteråt. Enligt domen ska han även ha tagit ett struptag på kvinnan och tryckt upp henne mot en vägg. Mannen får villkorlig dom och samhällstjänst i 75 timmar plus ett skadestånd på 10 000 kronor som han ska betala till bebisen. Och mannen står för övrigt även i vårdkö för att få hjälp med sina psykiska problem. En miljöpartist i Hedemora har nu blivit polisanmäld efter ett ordbråk med en sverigedemokrat. Det var under pausen på ett kommunfullmäktigemöte som miljöpartisten Leif Stenberg gick fram till sverigedemokraten Marit Andersson eftersom han var upprörd över en sak som hon sagt i talarstolen. Marit säger att Leif skrek nazist nära hennes ansikte och hon har anmält det som ett misstänkt brott, berättar hon för P4 Dalarna. I en intervju med Södra Dalarnas tidning så säger Leif Stenberg att han inte har hotat någon. Jag har av naturen en stark röst, säger han till tidningen.
0: Det var det lokala nyhetsläget det. Det kommer många nyheter på sistone om norska kungahuset och bland annat kronprinsessan Mette Marits sjukdom. Och för bara några minuter sedan så meddelade hovet i Norge att kronprins Håkon ställer in sina programpunkter under dagen idag och under morgondagen, onsdagen då, med anledning av sin hustrus sjukdom. På grund av kronprinsessans hälsa kommer kronprinsen att anpassa sitt program framöver för att underlätta att vara mer tillsammans med kronprinsessan under den här perioden, säger deras kommunikationsrådgivare på palatset. Svåra tider för dem just nu och står ju i kö också till att få en lungtransplantation. Och dessutom kom ju domen mot Mette Marits son igår, Marius Borg Höjby. Mycket rapporter från Norge som sagt. Här är några Weather Girls som vill prata väder med dig. Och sen ska vi prata väder också med SMHI. Ha lite bättre koll på hur det faktiskt ser ut i verkligheten, tror jag.

0: Weather Girls, It's Raining Men.
1: Hej på er alla små grodor där ute. På fredag ska vi fira midsommar tillsammans. Med en vals ifrån Korpilombolo hälsar jag alla välkomna från Dalarna. Via Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Reportrar står redo, binda kransar, dansa runt stång, äta sill och allt vad som nu rör sig på en midsommarafton. Anna Lidé heter jag. Och jag är med dig mellan klockan 9 och 1. Tjo!
0: Ja, på fredag då blir det ett special midsommarprogram med våra P4-kollegor i den norra delen av landet dit vi tillhör. Och reporter Jasmina Jobbi kommer rapportera från midsommarfirandet här i länet. Men nu dags för det här. Och då vill jag säga hej till Max Lindberg Stoltz.
2: Hoppas hej, hej.
0: Jag. Visst är det?
2: Jajamän.
0: Ja, vilken tur.
2: Det stämmer.
0: Du, vädret för kvällen och natten, ta oss med direkt.
2: Det är ju fortfarande rätt mycket moln över dalen här, även fast det är uppluckrat, framförallt då på den västra sidan av Siljan. Mer moln öster därom, och sen har vi lite regnskurar både på båda sidor om Siljan då. Men vad jag ser här så ska regnskurarna sakta minska under resten av denna tisdag för att då upphöra i natt, samtidigt som då molnigheten minskar, eller till och med att molnen försvinner. Så att vi får en klar natt, en klar onsdag morgon och överlag då en solig onsdag med en temperatur som når upp mot en dryga 20 grader på sina håll här imorgon.
0: Och om du kikar lite längre fram, lite kort Max, på tal om midsommar, ser det fortfarande ut att kunna bli en solig fredag så småningom?
2: Ja, den ser ut att fortfarande vara solig, övervägande solig. Lite moln har väl dykt upp i prognosen, men ingen nederbörd vad jag kan se. I alla fall inte där mitt på dagen och under eftermiddag kväll på fredag. Temperaturen ser ut också att kunna nå en 22-23 grader här under midsommaraftonen.
0: Du ska ha stort tack för prognosen.
2: Tack, tack.
0: Ska vi vidare till Magnus Wahlman på Radiosporten, och då dominerar såklart fortsatt fotbolls-VM.
3: Och Radiosporten tisdag eftermiddag börjar på VM i Boston.
4: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntas senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
5: Men alltså, vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså det är det nivå de är på, så när du ser på hur disse spelarna spelat. Så jag tror ju Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
4: Emanuel Lachelle i Boston för Radiosporten.
3: Avspark alltså vid midnatt, Norge mot Irak tillsammans med Sveriges Radio. 3 timmar innan möte i samma grupp mellan Frankrike och Senegal. Här lite kul statistik, i alla fall med svenska ögon.
6: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegern mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
7: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
6: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan, talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM- och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Och Sverige står nu på 3 poäng och 4 plus mål.
3: Reporter här Martin Hedberg som också har koll på tennis.
6: Den kommer bli något alldeles extra i år. Damernas dubbelturnering i tennisens Wimbledon. Det står klart efter att systrarna Williams, Serena och Venus gått ut med att de ställer upp i år. Ett syskonpar som tillsammans vunnit inte mindre än 30 Grand Slam-turneringar i singel. Men även i dubbel har de ett imponerande facit. Serena och Venus, som nu båda är i 45-årsåldern, har sedan tidigare vunnit dubbeltiteln i Wimbledon 6 gånger. Two sisters, once again, on another planet.
3: Spännande såklart att se fram emot dubbelturneringen då, framförallt på damsidan i Wimbledon-tennisen. Volleyboll nu och en skarp kritik från en stjärna.
8: Efter 4 raka vinster med 3-0 i landslagsturneringen Europa League så är den svenska världsstjärnan i volleyboll Isabelle Haak kritisk till hur turneringen går till.
9: Ja, de lovade ju att vi skulle få mer vila med det här upplägget, men det har blivit mindre vila, så med tanke på det så har det väl blivit sämre, plus motståndet också sämre, så det är väl inte toppen.
8: Europa League har ersatt Silver och Golden League och fungerar dessutom som ett kval till EM 2028. 20 länder deltar och de 4 överst placerade lagen spelar slutspel och är klara för EM om 2 år. Men sidningssystemet gör att de bättre länderna får svagt motstånd i gruppspelets 6 matcher. Och dessutom är turneringen väldigt utdragen och spelas i 5 veckor. Så Haak hade gärna sett att upplägget ses över.
9: Ja, för nivån skull så tycker jag det. Och det blev ju ingen mer vila, så då tycker jag också att det är en till anledning.
8: Patrik Ljunggren, Radiosporten.
3: Vill ni ha mer av fotbollen så finns det att hämta på Radiosportens sajt eller i appen Sveriges Radio. Där kan ni lyssna också på uppsnacket som finns med oss varje dag under hela fotbolls-VM, alltså i appen Sveriges Radio. Start 19 ikväll, P4 med VM-fotboll och dessutom möte i Superettan på menyn.
0: Det hälsar Radiosporten. Med Magnus Wahlman, mer sport och ja, mer fotboll framförallt kanske just nu i appen Sveriges Radio om du vill hålla dig uppdaterad. I remember.

0: Pink och Cash Cash, Can We Pretend, här i P4 Dalarna. Emma heter jag som finns i studion och Carlo Laszlo finns på Gammelgården i Ludvika, där det liksom pågår ett sommarmingel för företagare och kommuner, näringsliv, räddningstjänsten har vi hört för en stund sedan, med mera, bland jordgubbstårtor och annat.
1: Ja, jag är kvar på det här minglet men har klivit ut ur själva samlingssalen, för där ska det pratas i mikrofon och sådär. Och intill mig här har jag Anna-Lisa Engström. Du har skoaffär i Söderbäcke, Smedjebackens kommun. Varför är du med en sån här då?
2: Ja, jag tycker det är väldigt stimulerande att träffa kollegor och vidgade vyer, stimulans och lära känna nya folk och ja.
1: Vad kan du liksom lära dig en sån här dag?
2: Ja, det är ju breddning då, både i bekantskap och i vad som är på gång. Och det är ju ganska mycket på gång, så det, man vill ju hålla sig god.
1: Men du, om man har skoaffär i Söderbäcke, hur svårt eller lätt är det att driva en sån butik ute på landet?
2: Ja, man får väl vara lite, både ha lite allround stövlar och vanliga saker och sen var lite på specialområden också för att vara intressant för en bredare publik. Så att jag åker ju på mässor och sånt och försöker hitta då några specialgrejer varje år och senaste nytt.
1: Hur många år har du drivit skobutik?
2: Ja, det är ja, jag är fjärde generation, men att jag var ju borta ganska länge, men nu har jag väl varit hemma typ 15 år. Jo, jag tycker det är kul. Företag, man får ju lägga upp det som man vill, hur många, vilken profil och tidsmässigt och allt. Man är ju sin egen boss liksom. Så att, jag tycker det är roligt att ha företag.
1: Här i Ludvika är du ju väldigt driv nu med Hitachi. De har ju många nya ordrar och det är mycket folk som flyttar hit. Märks det i Söderbäcke på något sätt?
2: Jag har nog inte märkt det så mycket. Jag vet inte hur mycket, men däremot har jag mycket Stockholmsgäster. Sommarstugsfolk är det ju väldigt mycket på sommaren.
1: Men du, här idag så är du näringslivschef, det är kommunalråd och så är du här. Hur känns det att du är inbjuden och kan vara med på en sån här tillställning?
2: Jo, det är bra. Då får man ju liksom vinklar från alla håll. Och, men det är ju ofta sådant då. I Smedjebacken är det väl både morgonmöten då och sen festligheter i slutet på året.
1: Så man har liknande möten i Smedjebackens kommun också? Ja. Och där är du också med?
2: Jag brukar gå, för jag tycker det är stimulerande som sagt.
1: Nu hör jag att de är igång och har börjat med de här informationstalen. Så jag ska inte uppehålla dig mer, så du får en trevlig eftermiddag. Tack ska du ha.
3: Tack.
2: Hej. Vet att du inte är bra för mig.

0: Norlie och Kokovia, ingen annan rör mig som du.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: För en liten stund sen pratade jag och min kollega Martin här i studion om att...
3: ugnsgratinerad falukorv med stuvade makaroner, en grej.
0: Kungens favoritmat. Ny information för mig. Man tänker sig kanske snarare att kungar gillar att käka, vad vet jag, vaktelägg och ostron kanske. Vilket för oss in på en annan falukorvsrelaterad nyhet. Jag vill uppehålla mig kring det invasiva Stilla havsostronet, Martin. Har du hört om det här?
4: Ja, vakt någon gång, men friska gärna upp mitt minne om du kan.
0: Ja, vi har ju snackat en del om andra invasiva arter idag här i P4 Dalarna. Mördarsniglar och lupiner, något som vi ju har problem med här i Dalarna. Men om vi rör oss lite västerut, framförallt kring Bohuslän, så sprids det här Stilla havsostronet, japanska jätteostronet som det också heter, supersnabbt.
4: Det är det som slår ut alla andra ostron.
0: Ja, men det gör inte riktigt det. Vi kommer dit. Det förstör för badgäster, man kan skära sig på dem, förändrar ekosystemet något, men de jäckar forskarna lite också, för de är inte riktigt så dåliga som andra invasiva arter. De verkar nämligen inte tränga undan de andra ostronen, utan de verkar kunna leva i symbios. Så man ser istället en möjlighet att ta tillvara de här ostronen. Istället för att utrota dem så kan man ta dessa mängder som det finns då på havets botten tillvara. Klimatsmart, rik på protein och andra nyttiga saker. Men det här ostronet är också lite mer svårhanterligt än andra ostron. Det pågår test nu då för hur man kan tillaga dem på andra sätt än att bara slurpa. Steka i smör, som fyllning i kroppkakor och som smaksättande pulver är några av sätten man håller på att experimentera med nu.
4: Så det var japanska ostron?
0: Ja, det känns kallas
4: väldigt, det. Det känns väldigt typiskt japanskt att vara vänlig gäst, att inte ta för mycket plats.
0: Just det.
4: Så att de här ostronen går egentligen bara i sitt lands fotspår. Nu under fotbolls-VM pratas det mycket om att det japanska omklädningsrummet efter match, det är renstädat, till skillnad från alla andra slarviga fotbollsdivors omklädningsrum. Det japanska landslaget, där syns det knappt att de har varit där.
0: Nej.
4: När de är klara. De ska städa innan de går.
0: Ja, jag såg någon film från svenska herrarnas omklädningsrum efter succématchen. Där var det stökigt, ska jag säga dig. Mm. Det var vatten, flaskor och muggar och kläder överallt.
4: Dålig stil.
0: Ja, men ja, du är inne på det. De här ostronen är kanske såna ostron som tar av sig tofflorna och sätter sig på knä och har lite städat runt sig. Det låter ju så i alla fall. Mm. Men här kommer det då att de här ostronen beskrivs också som havets falukorv. Det var dit jag ville komma. Det är författaren Åsa Strand som har skrivit om ostron som gör den här liknelsen och menar att ostronen är en otrolig proteinråvara som ändå finns där, som hon säger. Jag förstår inte helt den liknelsen. Falukorvar ligger ju inte och dräller ut på

0: bara rå falukorvsskiva med lite citron och tabasco.
1: Låter gott.
0: Tycker du det?
1: Låter gott.
0: Mm. Mm. Sinnena öppnas.
1: Ja. Falukorvsnytt, är du klar?
0: Det kan komma mer, men vi nöjer oss nu.
1: Du har inte ens nämnt Färbojäntarna.
0: Nej, men det har vi ju tjatat om så mycket redan. Det här var nytt, Martin. Falukorvsnytt.

0: Risk It All. Här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
2: Åh, så mysigt! Vi ska ha det!
0: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
3: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hörs!
5: Ja, men exakt. På måndag, då är det dags för sommartid. Det betyder också för dig som sitter med liksom tablån över P4-dagen framför dig att det inte blir något förmiddagsprogram från P4-dalarna på ett tag, utan morgon och eftermiddag bara, så att säga. Men så får man ju sommartid istället. Och nu härnäst i radion så ska du få ekonyheter med Carina Segura Morberg. Klockan är 4.
6: Och först ekot om att EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA.
7: Vote is closed. Adopted. The first reading of parliament is closed.
8: Det tog nästan ett år efter att Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skakade hand om tullar på Trumps golfbana i Skottland förra sommaren. Men idag har till slut Europaparlamentet röstat ja till uppgörelsen. Processen har försenats flera gånger, bland annat för att Trump hotat med nya tullar och gjort anspråk på Grönland. Avtalet som nu röstats igenom innebär att USA sätter generella tullar på varor från EU på 15%, medan EU slopar sina tullar mot USA samt

0: över mångmiljardinvesteringar i landet. EU har dock satt ett slutdatum på avtalet som ska gälla till slutet av 2029. Och man har infört en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Till exempel om USA skulle införa högre tullar än de överenskomna 15%. Andreas Liljeheden, Luxemburg.
1: Den IT-direktör som Arbetsförmedlingen vill se sparkad får behålla sitt jobb. Det är enligt ett beslut från statens ansvarsnämnd som menar att de brister som myndigheten pekar på inte är allvarliga nog för att leda till ett avskedande. Arbetsförmedlingens anmälan mot IT-chefen handlar bland annat om att myndigheten använt sig av en kinesisk AI-tjänst. Det kan ta runt 2 år att återställa den historiska katedralen som skadades i samband med en rysk attack mot Ukrainas huvudstad Kiev natten till igår. Det säger chefen för Pechersk klostret på en presskonferens. Katedralen inne på det nästan 1000 år gamla klosterområdet började brinna i samband med attacken. Och skadorna beräknas uppgå till motsvarande 105 miljoner kronor enligt preliminära beräkningar. Det är sista ekonyheterna med Karina Segura Morberg.
2: Då är klockan 4:02 och P4 Dalarna är kanalen som du har rattat in i din radio. Kanske i bilen, kanske i köket, kanske i hängmattan, vad vet jag. Oavsett är du välkommen att lyssna och hänga med oss där vi snart ska prata om läsning. Och att barn och unga läser allt mindre. Mer om det om en liten stund. Joakim Jack ska vi över till nu som får berätta om läget i eftermiddagstrafiken.
3: Ja, det som finns inrapporterat är från E45 anvägen som går då mellan Orsa och Emådalen där. Där fick jag rapporter för en liten stund sedan från Trafikverket om en bärgning av ett tyngre fordon som har fått någon form av haveri. Och den positionen jag fick från Trafikverket är att det här fordonet stod lite mer än en mil söder om Emådalen där ut med E45 i de regionerna. Bärgning kunde bli lite trångt i båda riktningarna och en preliminär klartid var satt i 17, så återkommer jag om jag får någon uppdatering därifrån. 020 999 444.
2: Och tillbaks till Gammelgården i Ludvika ska vi nu dit. Carlo Laszlo har tagit sig idag där man pratar från Ludvika och Smedjebackens kommuners håll tillsammans med företagare, näringsliv om olika saker som berör just de där områdena i de där kommunerna. Det bjuds på jordgubbstårta och det minglas och pratas om olika saker.
4: Nu har jag ryckt Jonas Jansson från det här mingelmötet. Berätta, vem är du och vad gör du?
5: Ja, jag heter Jonas Jansson. Jag är en Ludvika-kille som driver ett företag i tredje generation här i Ludvika som är underleverantör till en stor drake här då, som främsta kund.
4: Och varför är du med här idag på det här minglet?
5: Nej, men det är väl mycket vårt tillsammanskap, att vi växer tillsammans. Kommunen, våra stora arbetsgivare och vi från lokala företag och organisationen.
4: Men har du någon konkret nytta av det, eller är det just nätverkandet som är bra?
5: Nätverkandet är alltid en nytta och bra.
4: Kan du ge, för oss som inte har företag, hur har du nytta av det i din arbetsvardag, att du har ett bra nätverk?
5: Nej, men det har man väl alltid om det dyker upp saker, problem eller möjligheter, att man har bra kontakter och kan lösa tillsammans. Och det tycker jag vi bygger upp ett fantastiskt nätverk här i Ludvika nu med både stora industrier och kommunala tjänstemän och politiker. Så det tror jag sticker ut och är helt unikt i hela Sverige.
4: Och du känner att du har haft fördel av det?
5: Ja, men jag känner att vi har fördel av det och framförallt så ser vi att det är bra för Ludvika och det får väl väga tungt.
4: Nu har ni ju varit här en timme ungefär. Har du fått med dig någonting idag som du har nytta av?
5: Ja, det har väl mest varit en välkomstprat här då. Men räddningstjänsten Dara Mitt har precis varit upp och pratat lite här om ribbare och lite annat. Så det har vi någonting att fundera på ute på arbetsplatsen.
4: Mycket drag i Ludvika nu. Är det någonting du känner av för företagandet?
5: Absolut. Det är högtryck på alla håll och kanter. Och vi har slutit upp i näringslivet bakom kommunen här och hjälper till och ta det här till något stort framåt. Så det är bra drag i Ludvika. Det är roligt. Ger mycket energi.
4: Hur tror du det kommer se ut här om 5-10 år?
5: Ja, men vi kommer nog fortsätta växa här i 5 år. Både, det kommer att ploppa upp en hel del nya företag och befintliga företag, framförallt inom industri och tillverkning och byggnation kommer nog att växa. Det tror jag säkert.
4: Mm. Och det som tror det är Jonas Jansson som har ett elbolag, underleverantör till ett stort företag här i Ludvika. Tack så mycket.
5: Tack så mycket.

0: Musik som nästan är 20 år gammal. Känns som igår den här låten kom, tycker jag. Håller du med, Mattias?
1: Absolut, jag gillar de där falsettonerna på kararna.
0: Mika är vi hör i Grace Kelly. Ja, tiden, åren går. 2007 kom den här låten, herregud. Du, vi ska prata om något helt annat nu. Vi ska till Mora, för där var det en bank som vägrade ge ett mobilt sånt här säkerhets-ID till en kvinna med en funktionsnedsättning. Och nu så har familjen anmält den här händelsen, Mattias Klebeck.
1: Just det, för de menar att det är diskriminering.
0: Och det här med mobilsäkerhets-ID då, det är väl kanske inte alla som har koll på det. Förklara.
1: Jo, det är ungefär som bank-ID fast med vissa begränsningar. Alltså exempel, man kan inte legitimera sig hos vården eller olika myndigheter och så med just mobilsäkerhets-ID då. Men det går att göra vissa bankärenden i alla fall.
0: Och tillbaka till den här kvinnan och hennes familj i Mora då. Mm. Varför ville hon just ha ett sånt här digitalt ID?
1: Förr kunde jag göra swishbetalningar. Alltså kvinnan är ju myndig, hon är över 18. Men en domstol har bestämt att hon behöver ha sin pappa som förvaltare för att kunna sköta sin ekonomi eftersom hon har just den här funktionsnedsättningen då. Men just Swish-appen skulle hon ändå behöva, tycker pappan. Så de gick till banken i Mora. Men personalen där sa då nej. Och de sa att banken helt enkelt saknade rutiner för att ge just säkerhets-ID till personer som är över 18.
0: Och det här är nu en strid som fortsätter.
1: Ja, familjen menar att även vuxna faktiskt ska kunna ha sånt ID, och de har anmält händelsen till Allmänna reklamationsnämnden.

0: Molly Hammar är det här, aldrig ensam igen. 14 minuter över 4 har klockan blivit. Denna tisdag där vi pratar läsning. För barn läser allt mindre, både i skolan och hemma, Carlo Laszlo.
1: Ja, och då är det ju så att elever läser drygt en timme mindre i veckan i skolan nu jämfört med för drygt 20 år sedan, 2001, som man mäter mot. Och under ett läsår så blir det ungefär 40 timmar mindre läsning för en elev i fjärde klass. Det visar då en ny studie från Skolverket.
0: Som släpptes idag, och det här är bekymrande. Läsning är ju centralt för vår förmåga att ta till oss kunskap och så i andra ämnen, menar Sepide Westberg på Skolverket, TT, som skriver om det här idag.
1: Ja, och skillnaden mellan de elever som presterar högst respektive lägst inom läsning har ju ökat. Skolor med en hög andel elever med sämre ekonomiska, kulturella och sociala resurser har fler elever som inte når grundläggande nivå i läsförståelse. Och på de skolorna har även resultatet i läsförståelse minskat mest över tid.
0: Där kan man ju bli nedslagen över när man hör, men om man ska försöka liksom titta på det man kan göra åt det här, vad behöver göras för att öka läsandet och läsförståelsen?
1: CPD Westerberg på Skolverket, hon, jag vet faktiskt inte om ni
0: är en man eller kvinna.
1: Ja, hon nämnde bemannade skolbibliotek och lärare med stark kompetens som åtgärder för att öka läsandet. Och också att det är viktigt att det finns andra läsfrämjande miljöer på skolan utöver skolbibliotek. Och att det finns texter och olika böcker att tillgå också på rast till exempel, eller på fritids. Och de lyfter också fram förskolans roll och hur viktig högläsningen är.
0: Men det är inte bara i skolan som det blir sämre med det här med läsningen, utan också i hemmamiljöerna.
1: Precis. Läsningen minskar ju också utanför skolan. Vårdnadshavare uppger i en enkät i studien att de har färre böcker hemma och mer sällan besöker bibliotek tillsammans med sina barn. Och även vårdnadshavarna själva läser mindre, och det här är också oroväckande, tycker då Skolverket.
0: Vad säger du då, Carlo? Du har ju lite stora barn nu, men har du varit bra på att läsa för dem och uppmuntra till läsning?
1: Ja, men jag hoppas det och jag tror faktiskt det, för jag älskar själv att läsa och läste slukade böcker så fort jag hade lärt mig läsa. Och jag försökte föra det vidare till mina barn, men ska man vara ärlig, vissa sagor där när barnen var 4-5 som man skulle läsa varje kväll efter 700 gången, så kanske den började bli lite ena handa.
0: Kan relatera till det som läser Mamma Mu och Petsson och vilka det nu är om och om igen. De är underbara, men man kan dem ju utan till slut.
1: Ja, jag försökte fuska en gång och läsa varannan sida, men då vaknade de till och sa, men nej, du missar en sida där.
0: Ja, de har stenkoll. Du som lyssnar, har du något tips? Vad kan man göra för att få fler barn och unga att läsa? Vad ska man göra? Eller har du rent av något boktips? Hör av dig, 023 77 77 77. Man kan smsa eller ringa till det numret.

0: Veronica Maggio, välkommen in.
1: Gillar du P4 Dalarna? Ladda ner appen Sveriges Radio, för där kan du lyssna på spännande och starka berättelser.
2: Jag funderar på om jag skulle göra någonting så jag hamnar i fängelse. För jag tänker att det kanske jag åtminstone får bra lagad mat.
3: Jag har samlat in pengar till barnen i Ukraina, ett barnhem.
4: Särskilt turister, utländska turister, vill ju gärna prova den här falukorven när de kommer till restaurangen i Sverige.
1: Gå in på min sida och sen inställningar i appen för att välja P4 Dalarna som din lokala kanal.

0: Eliza Doolittle i Pack Up.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Denna eftermiddag där vi pratar om det här med läsning, Carl. Och du var in på ett bibliotek i Ludvika nyss. Det var tomt. Kanske du... Nej, han hör mig inte längre. Vi tar istället en lyssnarsamtal på lästemat just.
3: Nej, men läsandet. Min dotter var 9 år. Då fick hon tag i en mastodontbok, Sagan om ringen. Alltså hon läste den om och om och om igen. Sen när hon hade gått ut gymnasiet, då skulle hon åka ner till Nya Zeeland där de hade spelat in Sagan om ringen. Och där är hon kvar än idag. Hon fick jobba. Ja, det är väl bra att de lär sig genom böckerna. Tack och hej, Nisse Eriksson från Malung det här. Tack och hej.
0: Ja, men otroligt. Läsa Sagan om ringen som 9-åring och sen... kommer det att prägla ett helt liv? Otroligt vad böckerna kan göra. Nu då, Carlo, hör du mig där utanför biblioteket i Ludvika?
4: Ja, jag har gått iväg en liten bit från biblioteket för där fanns det inte en unge just nu. Och det sa de, det beror på att det har blivit så fint väder efter lite mulet och regn. Men jag är på gatan nere här, inte långt ifrån vid ett fik. Och här satt en hel liten familj och käka glass och ta någonting att dricka. Bland annat Tommy Landström och Caroline Landström. Och Tommy, Caroline är din dotter.
5: Ja, så är det.
4: Och då ska jag säga att Caroline är ju också vuxen och har 2 barn här. Hur gamla är dina barn?
6: Ja, de är 5 och 2,5.
4: Och tillbaka till dig, Tommy. Du, hur gjorde du för att uppmuntra till läsning?
5: Ja, jag läste ju högt för mina barn när de var små, 4-5. Men kanske inte så ofta som jag borde. Jag kanske skulle ha läst mer ofta. Men jag läste för dem. Och jag läser också för barnbarnen nu när jag hälsar på dem.
4: Varför är det viktigt?
5: Jo, de tycker om det. Man får bra kontakt med barnbarnen. Och de gillar det. Om det är en bra saga förstås. Det är också viktigt.
4: Caroline, du sa här, han säger att dina barn är ju inte så gamla än så de har kanske inte börjat läsa. Men hur försöker du uppmuntra dem till läsning?
6: Nej, men vi läser väldigt mycket böcker. Just nu så har det varit mycket Jan Lööfs sagor. Och vi hyr väldigt många, eller hyr, vi lånar många böcker på biblioteket. En gång så hade jag 50 stycken hemma som jag gick och lämnade tillbaka. Det blir mycket på kvällen och så. De tycker det är väldigt mycket om att läsa böcker och vi läser dem om och om igen.
4: Varför vill du uppmuntra till läsning?
6: Nej, men vi försöker väl uppmuntra att inte vara för mycket vid skärmen. Framförallt, nu är de ju väldigt små fortfarande. Men vill jag att de ska tycka om att läsa själva också och att lära sig. Man lär sig ju saker i böcker och man utvidgar sitt ordförråd bland annat.
4: Det kom ju en undersökning idag som visar att läsförmågan den minskar ju allt mer bland barn. Och det kan naturligtvis sen påverka studier och sånt. Är det något du har med dig?
6: Jag har inte tagit del av, eller jo, det här är något jag har hört. Men nu har inte mina barn, ja, min 5-åring, hon börjar förskoleklass då först nästa år. Nej, men vi kommer ju... Det blir ju mycket att jobba hemma, att de får lära sig att läsa och skriva.
4: Hur gör du för att det ska kännas lustfyllt? För det är ju en viktig del i att lära sig läsa, att man tycker det är kul att dra sig in i en historia. Och sådär.
6: Oj, nej men det handlar ju om också att visa att man vill vara där med dem att läsa och att de tycker
4: man själv tycker att
6: jag menar att jag tycker också att det är kul att läsa. Då tror jag att det smittar av sig kanske.
4: Du nämnde Jan Lööf, honom hade jag som favorit en gång i tiden, underbara illustrationer också. Har du någon annan du kan rekommendera?
6: Vad tycker vi mer om för böcker, barn?
7: Bokarna Bruse.
4: Nu kommer pappa. Nej, pappa Tommy. Nej, han backar undan igen. Vad heter din dotter?
6: Florens heter hon.
4: Kan ställa en fråga till henne?
6: Ja, fråga om hon tycker om den.
4: Hej Florens. Vad gillar du för böcker mest? Florens rycker på axlarna. Är du lite blyg nu? Ja, lite blyg.
6: Vi läser de här gamla Disney-böckerna, klassikerna. Det finns Aristocats, det finns Djungelboken och så. De tycker vi också om.
4: Kan man kolla på filmerna också. Så hänger
6: dit har vi inte kommit än, men... Jag ser fram emot att få börja det om några år.
4: Tack ska ni ha, säger jag då till Caroline och Tommy Landström.
0: I Ludvika som pratar läsning där över en fika.

0: En snutt av Nick Cayman fick du här, I Promised Myself. Vi är framme vid lokala nyheter när klockan är 16:30.
1: En man i 20-årsåldern i Malung döms nu för misshandel av både sin före detta sambo och deras gemensamma bebis. Mannen bet sin 10 månader gamla son i armen så att märkena blev kvar drygt en vecka efteråt. Enligt domen ska han även ha tagit ett struptag på kvinnan och tryckt upp henne mot en vägg. Mannen får villkorlig dom och samhällstjänst i 75 timmar plus att han måste betala ett skadestånd på 10 000 kronor till bebisen. Och mannen står för övrigt även i vårdkö för att få hjälp med sina psykiska problem. En miljöpartist i Hedemora har nu blivit polisanmäld efter ett ordbråk med en sverigedemokrat. Det var under pausen på ett kommunfullmäktigemöte som miljöpartisten Leif Stenberg gick fram till sverigedemokraten Marit Andersson eftersom han var upprörd över en sak som hon hade sagt tidigare i talarstolen. Marit säger att Leif skrek nazist nära hennes ansikte och hon har anmält det som ett misstänkt brott, berättar hon för P4 Dalarna. I en intervju med Södra Dalarnas tidning så säger Leif Stenberg att han inte har hotat någon. Jag har av naturen en stark röst, säger han till tidningen som en förklaring.
0: Och i riksdagen där sitter politikerna och beslutar om en det ena en det andra även idag. Nu har man precis bestämt att utlänningar som begår brott ska kunna utvisas lättare. Huvudregeln ska vara att brott som ger strängare straff än böter ska kunna leda till utvisning. En av sakerna de bestämt, de har också bestämt att rösta ja till ett förbud mot att ta emot anonyma och utländska partibidrag oavsett belopp. Bakgrunden till den där lagstiftningen är bland annat TV4s avslöjande under förra valrörelsen om hur 5 av 8 riksdagspartier försökte runda de här reglerna om anonyma donationer. Och tidigare har partierna då varit skyldiga att redovisa vem som ger bidrag över ett visst belopp. Och nu införs ett förbud mot anonyma och utländska bidrag oavsett storlek. En prognos för vädret ikväll lyder att skurarna som vi har haft på flera håll under eftermiddagen här, de dör ut och molnigheten minskar med allt mer kvällssol. I natt blir det sen mest klart väder och imorgon soligt väder som fram på dagen sen kan varvas med lite moln, men ändå övervägande soligt. 17-22 grader kommer det stå på termometern och så en svag vind.

0: Madonna i Hang Up. Nu över till kvällspasset och Anders, och vi tar reda på vad de efterlyser för historier idag.
1: Det är mycket som kan hända när det är bröllop. De historierna söker vi i kvällspasset ikväll. 020 22 10 20 får du gärna ringa om bröllopstårtan föll, om ringen glömdes bort eller om bruden inte dök upp eller kom alldeles för sent. 020 22 10 20. Det behöver inte vara ditt bröllop heller. Du kanske körde bilen dit, fixade maten eller var gäst. Det är kungen och drottningen som firar 50 år som gifta den här veckan. Och midsommartider är bröllopstider, det är sedan gammalt. Jag heter Anders Gillekvist och söker dig som har en historia om något kul som hänt på bröllop. Vi vill veta. 020 22 10 20. Ring oss nu så pratar vi bröllop i kvällspasset så här några dagar före midsommar i Sveriges Radio P4. Vi gör det om en timma. Varmt välkommen.
0: Ja. Då är det kvällspasset just nu, P4 Dalarna dock, med Emma i studion och Carlo Laszlo i Ludvika. Vi pratar om läsning, för barn och unga blir allt sämre på att läsa, läser allt mindre både i skolan och hemma enligt Skolverkets nya studie. Vi har fått lite tips, Carlo. Bockarna Bruse, Jan Lööfs böcker har nämnts, bland annat Sagan om ringen, för att skapa läsglädje.
2: Mm. Och nu står jag här med pappa Sebastian Lindholm och tvillingarna Maj och Gabriel som ganska nyss har fyllt 7 år, och lillebror Arkadius är med också. Ni är från Härnäs, Harnäs, men inne i Ludvika nu. Har ni varit på biblioteket idag?
3: Inte idag.
2: Men brukar ni vara där?
3: Ja, ibland.
2: Det har ju kommit den här undersökningen nu att barn idag har sämre läskunnighet än för 25 år sedan som man jämför med. Hur ser du på det?
3: Jo, men det tror jag stämmer, för att med dagens teknologi och sånt med tv och mobiler och sånt där, man får ju väldigt mycket video och sånt. Förr så kanske man läste mer med pocketböcker och sånt.
2: Tycker du det är viktigt med läsning?
3: Ja, men det tycker jag. Jag tycker det är extremt, extremt viktigt.
2: Och hur gör du för att få dina barn att börja läsa? Du sa nyss att de läser inte än, men jag tänker att du har kanske en plan.
3: Ja, de tränar varje dag.
2: Mm, hur då?
3: Jo, men de försöker skriva sitt namn och de försöker skriva, som igår Maj, så vet du, skrev ju du med att slänga pant och kartonger och sånt, skrev du på papper.
2: Mm. Men om jag frågar dig då, Maj, hur mycket kan du läsa redan?
4: Jag vet inte.
2: Men du kan läsa ditt namn kanske?
4: Mm. Ja, det kan jag.
2: Kan du läsa någon annans namn också?
4: Ja.
2: Ja. Tycker du, vill du lära dig läsa? Tycker du det verkar kul?
4: Inte så kul, men lite.
2: När pappa läser och mamma för dig, vad är det för berättelser och sagor du gillar bäst?
4: Bumbibjörnarna.
2: Bumbibjörnarna?
4: Ja.
2: Om jag frågar dig då, Gabriel, vilka berättelser gillar du mest när mamma och pappa läser?
5: Jag tycker väldigt mycket om fotboll, så fotbollsböcker. Tycker jag väldigt mycket om när de läser.
2: Och det passar, har ni kollat något på fotbolls-VM som började?
5: Ja.
2: Mm. Vad är det du gillar med fotbollsböcker?
5: Att händer saker och det jättemycket.
2: Spelar du själv fotboll?
5: Jag spelar i LFK.
2: Ja.
5: LFK Ludvika.
2: Ja, jättebra. Vad spelar du då? Är du back eller målvakt?
5: Jag är lite överallt, typ som forward. Mm. Forward.
2: Men längtar du efter att lära dig läsa?
5: Ja, för jag kan inte läsa mycket.
6: Jag kan läsa mycket.
2: Men lite har du lärt dig?
5: Mm.
2: Förutom då själva läsupplevelsen, om man tänker framåt, varför är det viktigt för barn att kunna läsa?
3: Ja, men det är ju... Alltså... Vi har ju videos och ljudböcker och allting, men att kunna läsa och läsförståelse är väldigt viktigt, tror jag. Liksom, Ja, men när du ska gå i skola och ska liksom, ja, men läsa saker, så är det väldigt, väldigt viktigt att kunna läsa helt enkelt. Och för jobb också.
2: Vad har ni på nattygsbordet nu som ni läser för barnen?
3: Vad är det vi brukar läsa på nätterna, Maj?
4: Vi brukar läsa när tomtemor blir arg.
3: När tomtemor blir arg.
2: Ja.
4: Och nissarna säkert.
2: Det tyckte, den gillar alltså Maj Lindholm, och jag pratar också med pappa Sebastian och hennes brorsa Gabriel. Tack ska ni ha.
3: Ja, tack så mycket.
0: Blir man nyfiken på Carlo när tomtemor blir arg? Vad kan ha hänt?
2: Ja, då får man passa sig.
0: Läs, ja, verkligen.

0: Filmer X. Dina tankar är någon annanstans. Klockan, den är 16:45. Vi ska över till Ekot.
1: Och här är Ekot 16:45. Regeringen ger ersättning på 2 miljoner vardera till de utpekade Da Costa-läkarna. Europaparlamentet har idag röstat ja till tulldealen med Trump. Och så har vi en glädjande nyhet för alla skaldjursälskare.
2: Nu ser de att mängden räkor som är av fiskbar storlek har ökat i havet. Och då kan man öka något, möjligheten att fiska.
1: Mm, det är lite av innehållet i Ekot 16:45. I studion ikväll, Marta Einerstam, Karis. Ja, regeringen betalar 2 miljoner kronor vardera i så kallad ex gratia ersättning till de 2 tidigare läkare som pekats ut i samband med styckmordet på Katrin Da Costa. En av männen, Thomas Algen, har kallats för allmänläkaren i medier.
3: Ingen överraskning, det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år så att... Det känns som att det var dags nu.
4: Historien börjar sommaren 1984 när flera plastsäckar med kvarlevorna efter 27-åriga Katrin Da Costa hittas i Stockholm. 2 läkare som i media kallats för allmänläkaren och obducenten blir misstänkta för styckmordet och åtalade i en av de mest uppmärksammade rättegångarna i svensk historia. Men i brist på teknisk bevisning lutar sig åklagaren framförallt på vittnesmål, bland annat från allmänläkarens dotter som genom tolkningar av barnförhör påstods ha bevittnat styckningen när hon var 1,5 år gammal. 1988 frias så läkarna från mordet, men i domen slår tingsrätten fast att läkarna styckat Katrin Da Costa. Ett brott som då preskriberats och inte fanns med i åtalet. Det här ledde både till att de miste sina läkarlegitimationer och indirekt pekades ut som skyldiga utan möjlighet att få det prövat ytterligare. Någonting justitieminister Gunnar Strömmer beskriver som att de hamnat i kläm i rättsutövningen.
5: Vi ser att de i praktiken har dömts till ansvar för en gärning som de inte åtalats för, som var straffrättsligt preskriberad som det heter, och som de heller inte haft en möjlighet att, så att säga, överklaga, eftersom det här var ett uttalande från tingsrätten i det här fallet i domskälen och inte i domslutet, som är den del av en dom som man kan överklaga, i kombination då med det livslånga lidande som det här har inneburit.
4: Men även om de 2 männen nu ser det här som ett sorts avslut ger dagens besked inga svar på frågan om vem eller vilka som mördade och styckade Katrin Da Costa sommaren 1984.
1: Reportrar är Rickard Elefalk, August Klittmar och Katarina Helmersson i samarbete med P4 Extra. Europaparlamentet har idag röstat ja till tulluppgörelsen med USA.
6: Vote is closed. Adopted. The first reading of parliament is closed.
7: Det tog nästan ett år efter att Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skakade hand om tullar på Trumps golfbana i Skottland förra sommaren. Men idag har till slut Europaparlamentet röstat ja till uppgörelsen. Processen har försenats flera gånger, bland annat för att Trump hotat med nya tullar och gjort anspråk på Grönland. Avtalet som nu röstats igenom innebär att USA sätter generella tullar på varor från EU på 15%. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i landet. EU har dock satt ett slutdatum på avtalet som ska gälla till slutet av 2029. Och man har infört en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Till exempel om USA skulle införa högre tullar än de överenskomna 15%. Det är nu Trump säkrat, menar liberalen Karin Karlsbro, som är vice ordförande i Europaparlamentets handelsutskott.
8: Vi har inte givit upp för utpressning och hot, och vi har inte glömt Grönland. För oss är det viktigt att bygga handelsrelationerna mellan EU och USA, men de måste bygga på ömsesidig respekt.
7: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
1: Just nu pågår ju G7-mötet i franska Evian där ledarna för 7 av världens största ekonomier har samlats. På plats i Evian finns vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. Ja, Cecilia, vad har hänt där idag?
9: Ja, det har bland annat varit en arbetslunch om Mellanöstern och avsiktsförklaringen om fred. Och där deltog även ledarna från Förenade Arabemiraten, Qatar och Egypten. Och det sägs att fokus har varit att diskutera just den här avsiktsförklaringen och även ett stort fokus på just transporterna genom Hormuzsundet och hur man ska då säkra det här och att även att det här avtalet verkligen blir av. Sen var det det obligatoriska familjefotografiet som man alltid tar på ett G7-möte då alla ledarna poserar tillsammans, i år också med partnerländer. Det diskuteras redan som lite stelt, men att det ändå var en framgång att Macron fick alla ledare på plats. Och som han presenterat dokument om gemensamt arbete mot cancer och ebola bland annat.
1: Och den amerikanska presidenten Donald Trump har ju haft en pressträff. Vad säger han och de andra G7-ledarna om läget mellan Iran och USA?
9: Ja, men det finns fortfarande en viss försiktighet i reaktionerna och man vet ju inte så mycket om vad det här, den här avsiktsförklaringen innehåller. Men mycket nu handlar om att inte stöta sig med Donald Trump så att något äventyras. Och Frankrikes president Macron har intagit rollen som mycket följsam på ett lite ovanligt sätt för honom. Trump sa själv idag också att han kommer att ha en presskonferens när det här är klart, om det nu blir någonting på fredag, och att han kommer då också att offentliggöra hela innehållet.
1: Så vad går ledarna vidare med imorgon? Vad väntar?
9: Ja, imorgon är det då sista dagen för G7 i Evian och en av de stora programpunkterna kommer handla om AI som ju är en av Frankrikes stora frågor och som Macron har drivit. Och där kommer också flera ledare för techbolag att delta. Det här händer samtidigt som Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu idag meddelat franska regeringen skjuter till ytterligare 655 miljoner euro till de redan stora franska satsningarna på AI. Och Lecornu säger också att det här kommer samtidigt som franska säkerhetstjänsten helt bryter samarbetet med IT-företaget Palantir, som styrs av en vän till Trump, bland annat med just säkerhet som ett argument och att man måste jobba med egna franska alternativ och inte vara beroende av andra länder.
1: Säger vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Evian. Ja, på fredag väntas samförståndsavtalet mellan USA och Iran tecknas i Schweiz. Enligt Iran innefattas Libanon i avtalet, både en vapenvila och ett israeliskt tillbakadragande från den södra delen av landet. Regeringen i Beirut har tidigare varit tydligt kritisk mot Iran. Men nu syns tecken på ett uppmjuknat tonläge.
10: They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable.
11: Så här lät det för ett par veckor sedan när Libanons president Joseph Aoun intervjuades i CNN. Han anklagade då Iran för att lägga sig i Libanons inre angelägenheter och för att använda landet som ett förhandlingskort i relationen med USA. Men under gårdagen hade tonläget förändrats i presidentpalatset i Beirut. Efter uppgifter om att avtalet mellan USA och Iran kan komma att omfatta en vapenvila i Libanon och ett israeliskt tillbakadragande. Skiftet blev tydligt efter ett samtal mellan Libanons president Joseph Aoun och Irans utrikesminister Abbas Araghchi. I ett inlägg på sociala medier välkomnade Aoun det amerikansk-iranska samförståndet. Under flera månader har den libanesiska regeringen avvisat försök att inkludera Libanon som del av Irans förhandlingar med USA. Den officiella linjen har varit att Libanon inte ska förhandlas över huvudet på landet. Samtidigt har Libanon själv fört samtal med Israel, med USA som medlare. Israel å sin sida insisterar på att stanna i Libanon med hänvisning till behovet av att avvärja hot från Hezbollah. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Nu kommer kritik efter Ekots granskning av kommuners fastighetsaffärer där lokala politiker har fått köpa utan att kommunen tagit reda på marknadsvärdet. Nationalekonomen Andreas Berg, docent vid Lunds universitet och korruptionsforskare, tycker inte att det här är rimligt.
12: Jag är inte förvånad, men jag kan fortfarande bli upprörd över att det går till så här.
13: Ekots granskning visar att i ett 40-tal fall de senaste 10 åren har kommuner sålt fastigheter direkt till politiker eller bolag de har engagemang i, utan att en oberoende värdering har gjorts eller att man annonserade försäljningen till allmänheten.
14: I Kungsbacka på västkusten fick en moderat politikers företag köpa mark i citat toppläge enligt kommunens egen beskrivning utan att det gjordes en värdering.
13: Och i Sorsele i Västerbotten fick en ekonomisk förening med 2 socialdemokrater i styrelsen köpa ett hus i fjällen i Ammarnäs för 250 000 kronor. Kommunen valde att inte lägga ut den till öppen försäljning eftersom man ville stötta det lokala näringslivet.
14: I Övertorneå i Norrbotten fick dåvarande kommunalrådet Thomas Vedestig

0: gjort nu, att spelare har begränsats från liksom att komma in i landet. Det var liksom mycket tal om huruvida de skulle få komma in eller inte, när man skulle sitta i karantän, även fast de inte hade varit på plats i Kongo. Så ibland så blir det ju att man tar ganska absurda vägar för att begränsa personer.
1: Men så alla spelare har tvingats sitta i karantän trots att man inte har besökt, precis, man inte har varit i närheten av Kongo.
0: Ja, yeah. Så det är ju en märklig situation att förhålla sig till. Men såklart så är det ju folk som personligen påverkas, för man har ju familjer som lever och bor i regioner där det nu liksom finns en Ebola-epidemi så det är klart att det är en mental påfrestning att ha med sig in i ett mästerskap.
1: Finns det plats för fotbollsfest mitt i den här krisen då?
0: Så man kan väl säga så här om landet Kongo, att det är 5 gånger så stort till ytan som Sverige. Och det som pågår är ju nu i liksom, ganska långt ifrån huvudstaden, så i stora delar av landet så finns det ju plats och utrymme för det. Men så finns det ju såklart en sorg som pågår samtidigt. Och det kan jag väl också säga inom liksom den kongolesiska kulturen, att vi är ganska bra på att lyckas bära både glädje och sorg med oss i mycket samtidigt. För det har varit en nödvändighet för många kongoleser.
1: Om vi kikar specifikt till laget nu som ska spela då VM-fotboll mot Portugal imorgon. Mm. Är det någon spelare, någon speciell sak vi ska ha extra koll på?
0: Alltså det är det här som är det svåra, va?
1: Ja, hur många timmar har vi på oss eller?
0: Nej, men till skillnad från många tidigare upplagor av det kongolesiska landslaget, så har det ju alltid funnits olika liksom stjärnspelare och sånt som vi har kunnat tala om. Nu har man byggt en väldigt solid liksom defensiv och en väldigt bra grupp som jobbar hårt för varandra, men vem är det som ska göra målen? Det är lite det vi undrar nu. Det finns ju Cedric Bakambu, vi har Johan Wissa, vi har Elia och Bongonda som är liksom skickliga spelare, men under liksom kvalet, de sista matcherna, så är det ju liksom fasta situationer och försvarare som har gjort målen. Så det är ju svårigheten.
1: Ingen tydlig stjärna, det är den här spelaren som gör målen.
0: Alltså, nej, precis. Det är väl det vi har saknat lite nu. Och förhoppningsvis så blir det ju att någon kliver fram. Och det finns många potentiella, men jag kan inte säga att det är en som är den. Liksom.
1: Så, men kan du plocka ut någon som är så här, men det här är en spelare som verkligen kan få sitt genombrott, som vi kommer kunna namnet på efter det här mästerskapet?
0: Ja, men alltså Siddiqui spelar ju i Sunderland nu, väldigt skicklig in i mittfältare liksom. Men jag hoppas ju väldigt mycket på Bongonda, som är, ja men, det har kallats för Kongos Messi. Han är väldigt skicklig med bollen, kan göra det där lilla extra, har inte fått chansen så mycket senaste tiden för att man har jobbat mycket med den här solida, men det är en sån här joker som kommer kunna slängas in ibland, så förhoppningsvis så blir det ju han som gör det.
1: Kongos Messi Bongonda.
0: Bongonda.
1: Bongonda, ja.
2: Har du lagt det på minne?
1: Ja.
0: Härligt.
2: Men du Patrik, det är Portugal de ska möta.
0: Precis.
2: Vad tror du?
0: Ja, vad tror jag? Alltså det är ju lätt att gripas av hybris när man är liksom i sociala medier och hör hur alla pratar liksom just nu. Skulle det visa sig att det går överhuvudtaget bra, liksom, om vi liksom är 0-0 i halvtid eller någonting sånt, då kommer det ju liksom hybrisen ta över. Liksom. Så känns det ju.
1: 0-0 i halvtid, alltså, är bra, så att säga.
0: Det ska ju inte gå. Det ska inte gå att vinna över Portugal. Men börjar, om det gör det, då flyger vi iväg.
2: Men börjar snacket gå nu att det kan bli samma sak som Cape Verde gjorde mot Spanien?
0: Ja, precis. Jag har ju sett lite liksom skriverier och så om att så här, man inspireras såklart. Men ja, det är ju verkligen ett lag som har byggt på en defensiv. Så om det är någon upplaga av Kongo som skulle chocka en av de här liksom jättarna, så är det ju den här upplagan. Så kan jag väl säga.
1: Vi ska om en stund också höra den låt som jag förstått är väldigt hypad. Det har varit mycket surr om Thomas Stenströms låt som har blivit så här, den där var ju värdelös tycker folk, och den är återanvänd. Har vi samma känsla i Kongo att det finns en tydlig låt som folk gillar eller ogillar?
0: Alltså det är väl det som är intressant, att hela diasporan väcks nu liksom och sluter samman, och den här låten Tobeta Bango är ju överallt numera, och det är många dansklipp och sånt, man förbereder sig för matcher på massa olika sätt, så att ja, det är ju en av de stora, men det kommer ju såklart flera andra också, men den här det är en hit liksom.
1: Patrik Konde, stort tack för att du kom hit och lycka till då imorgon.
0: Tack så mycket.
1: Här kommer den, Tobeta Bango.

0: Tobeta Bango, det är VM-låten för Kongo som imorgon alltså spelar sin första VM-match på 52 år. Det är Portugal som står för motståndet. Avsparkstiden är bekväma 19.00, så den kan jag ha koll på i VM-sport extra imorgon.
1: Eller?
0: Vad sa han?
1: Bra låt.
0: Ja, jätteskön. Den tar vi. Den adopterar vi till vår egen framöver. Det är mindre än timmen kvar också till avspark i New Jersey. Det är Frankrike mot Senegal. Ni ska få det senaste därifrån också om en kort stund. Ni hörde ju om Frankrikes superoffensiva uppställning med 4 stjärnanfallare i startelvan. Och sen vid midnatt Norges första VM-match. Det är Irak som står för motståndet. Superettan-fotbollen också igång nu med andra halvlek. Det är oförändrat sedan den första. Helsingborg leder 1-0 borta mot Värnamo och Landskrona 2-0 mot Nordic United. Nu närmast Veronica Mitrevska och senaste nytt från Ekot.
2: En person fick föras till sjukhus med ambulans efter att ha blivit skjuten i Haninge söder om Stockholm tidigare ikväll. Den skjutne var vaken och talbar vid färd till sjukhuset. Brottsplatsen som är en parkering utomhus är avspärrad för teknisk undersökning, skriver polisen på sin hemsida. Regeringen beviljar ex gratia ersättning till läkarna Ted Härm och Thomas Algen i det så kallade da Costa-fallet med motiveringen att de fått utstå omfattande lidande genom åren. Filip Rudin är advokat och ombud för Thomas Algen.
3: Den fight eller strid som de har haft pågående så länge mot flertalet olika myndigheter ända sedan mitten på 80-talet, den kan man sätta punkt för nu. Vi har fått en ursäkt från staten och en ersättning. På så sätt ska han sätta punkt.
4: Thomas Olsson är advokat och ombud för Ted Härm.
5: Det som har kunnat konstateras nu är ju att den hanteringen av målet som tingsrätten gjorde, den strider mot de själva grundläggande idén om en rättsstat. De här båda läkarna, alltså Tet och Thomas, de var aldrig åtalade för den gärningen, den var preskriberad och de kunde inte överklaga den och få den prövad i en högre instans.
4: Hur skulle du säga att det här har påverkat deras liv?
5: Ja, det har förstört deras liv. Jag har tagit ifrån dem 40 år.
2: Reporter August Klittmar. Redan i juli kan det vara möjligt att starta testerna av 2 vacciner som är under utveckling mot Ebola-viruset Bondibugyo, det skriver Reuters. Enligt Richard Hatchett som leder vaccinalliansen CEPI så finns det hopp om att sen testa vaccinen redan i praktiken om några månader. Hittills har 837 fall av Ebola, varav 196 dödsfall, bekräftats i det hårt drabbade Kongo enligt landets myndigheter.
0: Vi tar oss in i VM-bubblan igen, anropar New Jersey via det här.
6: Frankrike har fått vänta länge på revansch efter nederlaget i fotbolls-VM 2002, då Senegal chockade den tidigare kolonialmakten i gruppspelet.
7: Nationens i särklass största triumf. De vinner öppningsmatchen i världsmästerskapet mot Frankrike med 1-0 i vad de nog trodde nästan inte var möjligt. Vilken seger för Senegal!
6: I sitt allra första VM gick Senegal hela vägen till kvartsfinal och slog dessutom ut Sverige i en dramatisk åttondelsfinal. Matchen 2002 mellan Frankrike och Senegal var senaste mötet på fotbollsplanen. Men bortom världens största sport sträcker sig ländernas relation betydligt längre tillbaka. Redan under 1800-talet tog Frankrike kontroll över Senegal och införlivade landet i franska Västafrika. Först 1960 blev Senegal självständigt. Och så sent som förra året lämnade Frankrike sina sista militärbaser i landet. Många ser detta som ett tecken i tiden. Frankrike är fortfarande Senegals näst största handelspartner efter Kina. Men samarbetet håller på att ta en ny form. Både president Bassirou Diomaye Faye och Emmanuel Macron har uttryckt en vilja att omdefiniera relationen mellan länderna. Den sammanflätade historien märks också på fotbollsplanen. Flera spelare med senegalesiska rötter har representerat Frankrike. En av de mest framgångsrika är Patrick Vieira.
8: Including the captain, Patrick Vieira, who keeps on running. And here he is, Vieira! Brilliant goal!
6: Född i Senegals huvudstad Dakar, som blev både världsmästare och Europamästare för sitt nya land. Vem som drar det längsta strået i fotbolls-VM 2026 återstår att se. Frankrike får dock klara sig utan Ferland Mendy, som nyligen skadade sig. En spelare med rötter i båda länderna.
9: Mm.
1: Solen strålar intensivt över New York, New Jersey. Några lätta stacksmål har glidit in. Gräsmattan ligger frodigt grön. De grå stolarna håller på att besättas av grönkläddade, gröntröjade senegalesiska supportrar och blådressade franska. Det är nu bara 50 minuter kvar till avspark i denna enormt emotsedda, hett emotsedda match mellan Frankrike och Senegal.
9: Ja, det är väl kanske den första matchen som jag såg. Så självklart Sverige-matchen sticker ut, men den där matchen vill man ju verkligen komma igång med. Nu är vi här och snart en härlig tillställning. Förhoppningsvis 3 på eftermiddagen här då. Som du säger, solen står ganska högt. Det är varmt där nere i grytan. Så vi får se hur det kommer påverka matchbilden.
1: Och för nytillkomna lyssnare, vi återupprepar att det är 4 forwards på planen i Frankrike. Det är Michael Olise, Bayern München, Ousmane Dembélé och Désiré Doué, Paris Saint-Germain och Kylian Mbappé, Real Madrid. Förbundskapten Didier Deschamps har ofta fått kritik för att han spelar sitt stjärnspäckade lag för kontrollerat. Släpper han lös Frankrike nu?
9: Ja, men det tror jag inte. Jag tror inte att man kan släppa dem för mycket så att säga. För att det här är ett bra motstånd som man kommer möta idag. Så definitivt kommer Deschamps ha gett dem de direktiven. Jag tror nyckelspelare för dem idag blir de defensivare i mittfältarna faktiskt. Tchouaméni och Rabiot som, det är ju inte defensiva spelare på det viset, men mer tvåvägsspelare som är ganska stora till växten båda två. Kommer behöva ta mycket ansvar bakom den här gyllene fyrklövern du nämner.
1: Senegal kommer med följande startelva. Veteranmålvakten Edouard Mendy, Al-Ali. Sen en fyrbackslinje från höger med Crepin Diata, Monaco. Kalidou Koulibaly från Al-Hilal. Moussa Niakate, Lyon. Malik Diouf, West Ham. 3 stycken mittfältare, Lamine Camara, Monaco, Idrissa Gana Gueye, Everton och Pape Gueye, Villarreal. Ismail Azar spelar till höger i anfallet, Crystal Palace till vardags centralt. Offensivt Nicolas Jackson, Bayern München och till vänster Sadio Mané, Al Nasser. Och detta är en minst sagt rutinerad startelva. 3 spelare, mer än 100 landskamper. Vad är det för motstånd som väntar de franska favoriterna?
9: Nej, men det är ett som sagt, ganska mångsidigt motstånd skulle jag säga. Det är klart att den här matchen kommer man säkerligen behöva ha en lite defensivare inriktning med tanke på att Frankrike säkerligen kommer kontrollera mycket av spelet. Men stenhårda spelare rakt igenom egentligen. Bollskickliga spelare också. Sen har man ju, även om du, som du säger, de börjar bli lite grann till åren Mané och company, så är det ju fortfarande spets i de gubbarna också. Så att jag säger att det är ett mångsidigt lag som på många sätt påminner om Frankrike.
1: Senegals senaste tävlingsmatch var i januari, finalen, afrikanska mästerskapen mot Marocko. Det där blev en stökig historia som Senegal vann på planen. Marocko tilldömde segern 1,5 månad senare på pappret. Det som hände var att det var några tveksamma domslut i slutet av matchen. Senegal gjorde ett mål, avblåst lite tidigare för en ruff, ingen chans till varkoll. Sen på tilläggstid till den straff till Marocko. Då efter ett litet tag så valde förbundskaptenen Pape Thiaw att säga till sina spelare ut i omklädningsrummet. Och så satt de där i en kvart och Koulibaly lär och försökt få dem att gå ut igen. Men ja, ut kom de. Straffen missades av Brahim Diaz. Det blev förlängning, Senegal vann. Men nu har alltså Marocko fått segern. Förbundskaptenen stängdes av i 5 matcher. Fick 1 miljon svenska kronor i böter för att han hade vanhedrat idrotten. Men nu är de här igen då. De har förresten, enligt uppgifter som jag har läst, tagit bucklan och tagit en militär förlängning så inte Marocko ska komma åt den.
9: Ja, otrolig historia är det ju faktiskt.
1: Kan det ligga någon slags revanschlust eller någonting som man kommer ihåg, eller betyder det ingenting?
9: Nej, men det är klart att det är ju en genant händelse måste man ju ändå säga för landet och laget sådär, så absolut. Jag tror att man vill komma hit och visa för det. Vi ska komma ihåg att det där är ju finalen på afrikanska mästerskapet. Det är inga dåliga lag som möts. Det låter nästan som att det är Gotia Cup och något lag som missköter sig nästa, men helt klart ett bra fotbollslag här. Jag har svårt att tro att man kommer lämna den här matchen.
1: Senegal självständigt 1960. Tre VM har det blivit tidigare och de har verkligen inte gjort bort sig. Det blir kvartsfinal första gången, åttondel senast, och en väldigt, väldigt knapp, ett knappt respass efter gruppspelet efter för många gula kort i jämförelse med Japan däremellan 2018. Så att det är en nation med tidsmässigt korta men spelmässigt framgångsrika VM-traditioner. Frankrike mot Senegal om 45 minuter.
10: Fotbollsvärlden, väldigt variationsrik om inte annat. Nu är vi i Finnvedsvallen, det är Värnamo som spelar på hemmaplan mot Helsingborg. Det är herrarnas superetta, alltså andra divisionen i den inhemska fotbollen. Det är spel 12-13 minuter in i den andra halvleken. Vi med oss 1-0-ledning för gästande skåningen Helsingborg från den första halvleken efter den där riktiga pärlan av Loret Sadiko i matchminut 34. Då han med ett, ja, kanske årets mål åtminstone för Helsingborg, eller i alla fall för Sadiko, det vågar nästan slå fast. Med det där skottet i det bortre krysset, ett riktigt till drömmål för Helsingborg. Sadiko ju född, uppväxt i Hånger, precis utanför Värnamo. Han har ju tillbringat många, många säsonger just i den här klubben. Och nu är han alltså på väg att sänka sin gamla klubb på bortaplan. För visst, mycket matchtid kvar, jag vet om det. Det är ju ett Värnamo dock som ju har brottats med bekymmer hela den här säsongen. Även förra, då spelar man ju allsvenskan och dur med dunder och brak. Och är väl i någon form av mån kanske på väg mot samma öde den här säsongen, fast i superettan. Man ligger ju näst sist inför den här omgången och är ju ett enormt poängbehov. Men av de 58 minuter jag spelat superettan fotboll här idag, så ja, det är bekymmersamt för Värnamo som inte alls får att stämma. Desto mer glada minne för Helsingborg som ju ligger tabell 10 inför den här omgången, har förvisso ett par poäng upp till den där absoluta topplagen i superettan. Men tre poäng här idag, så finns det såklart mycket kvar att spela om. Dels då inför den här sommaruppgången som ett par omgångar bort, och sen så är det ju en hel drös med matcher till hösten. Anfall nu för Helsingborg framför borta klacken på vänsterkanten. In nu i straffområdet, finurliga Max Svensson kan spela bollen till Sadiko som skjuter på ett nytt försök i den där Sadiko-positionen. Tänk om han hade gjort ett till drömmål. Så blev inte fallet. Bollen ner över kortlinjen och blir inspark för hemmalaget IFK Värnamo. Det är spelat 59 minuter i solskenet på Finnvedsvallen. Superettan fotboll. Helsingborg leder 1-0 mot Värnamo.
11: Vi har ytterligare en match i Superettan ikväll. Landskrona Boys har 2-0 hemma mot Nordic United. Landskrona som förra veckan vann med 3-0 mot nyss nämnda Helsingborg. Och ett Landskrona som just nu med det här resultatet 2-0 bara är en poäng bakom Nordic United på den där viktiga fjärdeplatsen.
0: Vi tittar till Speedway-ligan där det körs tre matcher den här kvällen. Vi kan återupprepa att tabelletan Västervik inte kör mötet borta mot Vargarna, uppskjutet på förhand med tanke på väderutsikterna i Norrköpingstrakten. Så de kör inte. Men däremot Lejonen mot Smederna, två lag i toppen av tabellen, där det är borta ledning för Eskilstuna-laget efter 11 körda hit. Smederna leder med 37 mot 29 mot Gislaveds Lejon. När det gäller ett jämnare möte den här kvällen, så är det Piraterna mot Dalalaget som inte har en enda pinne så här långt efter 6 körda matcher, men leder med 2 poäng i nuläget mot tabellsexan Dackarna 28-26 efter 9 körda hit. Och så har de kommit igång i Kumla, det var lite problem med banan efter 3 hit, men nu har de åkt 6 och 22-14 hemmaledning för Kumla Indianerna mot gästerna Rospiggarna från Hallstavik. Rospiggarna som också har 0 poäng i tabellen.
12: Allt man kan tänkas behöva veta inför, under pågående världsmästerskap i fotboll, det finns ju i Sveriges Radios app. Där kan ni lära känna de svenska spelarna. Ni vet ju att våra radiosportens experter har träffat några av de svenska stjärnorna. De har också tippat grupp för grupp. Bland annat då grupp I som inleds i afton med Frankrike mot Senegal och Irak mot Norge. Hur kommer det gå i den här gruppen egentligen? Ni får strax svaret här i VM Sport Extra. Men allt finns samlat, hela mästerskapet, i Sveriges Radios app.

0: Mike Perry, Shai Martin med The Ocean.
1: Johan Elmander och Jon Persson tippar VM-grupperna.
2: Grupp I. Frankrike, Norge, Senegal och Irak.
3: Spelar bakåt till Dyrsson som klipper till där och nickar sig mål. Ja då, det är 1-0 till Norge i den nionde minuten.
4: Egentligen en av de tuffaste grupperna tycker jag. Frankrike, Norge, Senegal är tre väldigt bra lag. Irak är inte så dåliga heller. Men jag tror att Frankrike kommer vinna. Frankrike kommer säkert gå till final. Vad känslan jag har. Sen beror på vad man får under vägen. Sen så tror jag att Norge kommer knipa den där andra platsen. De har ett intressant lag med inte bara Erling Haaland. De har Ødegaard, de har Sørloth. Så att det finns många bra spelare i det norska landslaget. Så jag tror på Norge under detta VM.
5: Frankrike är stor favorit för mig. Det brukar också vara lite rörigt runt Frankrike. De har ju en oerhörd konkurrens. Och om man stöter upp, tittar på Frankrike och tittar på varje position, så kan man ganska enkelt dra på tre eller fyra spelare egentligen som konkurrerar. Men det är klart att de har några storstjärnor som behöver finnas på plats och framförallt prestera individuellt. Men den största utmaningen tror jag ändå är laget för dem. Sådär. Oerhört bra lag när det vill se väl. Mbappé storstjärnan tycker jag, och det är lite grann så där, hur bra har säsongen varit egentligen med Mbappé mått mätt? Jag tror att han kan slå rejält i mästerskapet, jag hoppas det. Sen sätter jag Norge utöver dem, lillebror Norge, som tycker faktiskt är väldigt bra, måste jag säga. Det är klart att de har ett par stjärnspelare med Ødegaard såklart och Haaland, men väldigt bra runt dem också. Även om de liksom tar mycket av det mediala, så är det ett väldigt fint lag. Så att jag tror, och jag ska också säga att jag hoppas, att Norge tar andra platsen där.
0: Jon Persson, Johan Elmander med tipsen grupp för grupp. Du hittar alla grupperna i Sveriges Radios app. Upp i högra hörnet står det sport, och så scrollar du ner där så får du allt från VM. Grupp F, det är ju Sveriges grupp, och den toppar Sverige efter ett blodigt drama mot Tunisien.
6: Apropå uppe i högra hörnet, det var ju Graham Potter, förbundskaptenens öra, som började blöda. Och det frågade ju Kristoffer Karlsson, Radiosportens reporter, efter matchen. Han, I don't know, jag vet inte, sa han ju efter matchen, hur det har gått till. Dessutom hörde vi Sebastian Larsson, en av de assisterande förbundskaptenerna, inledningsvis i Sportextra, att han var potentiellt oskyldig.
0: Ja, men också potentiellt förövare.
6: Fotbollskanalen har grävt i det här också och hittat bilder, och nu kanske då de har luskat fram sanningen och hittat då vem som är skyldig till detta.
0: För det var ju samma med 2-0-målet, förstod jag, eller?
6: Ja, 3-1-målet är 3-1, de har hittat bilder då, när situationen uppstod i samband med det målfirandet. Och då har ju de hittat bilder, och det mest troliga är att det assisterande förbundskaptenen Björn Hamberg, som i samband med en gemensam kram kom åt förbundskaptenens öra och då rev upp det här såret. De nya bilderna visar också att Sebastian Larsson var snabbt framme med en handduk för att hjälpa Potter att torka upp blodet, och att fjärdedomaren behövde kolla läget med Graham Potter, hur det var. Men jag tror de sket i vilket. Med
0: tanke Björn på, Hamberg är den misstänkte just nu.
6: De sket med vilket med tanke på segern och hur glada de var. Men det är Björn Hamberg som lyktorna riktas mot just nu.
0: Vad skönt att vi kunde reda ut det här.
6: Ja, eller fotbollskanal.
7: När Frankrike och Senegal ikväll kliver in i fotbolls-VM står två lagkamrater på varsin sida. Till vardags i Crystal Palace i Premier League spelar Senegals Ismaël Assar och Frankrikes Jean-Philippe Mateta.
8: En fête d'anniversaire chez moi.
7: Sarr berättar att han tidigare i år hade födelsedagsfest där fransmannen Mateta närvarade, och lagkompisarna pratade om möjligheten att få spela VM för sina länder. Om Gud vill, sa de, kanske till och med våra vägar möts under mästerskapet. Sarr får en hälsning av Mateta och svarar att Jean-Philippe är som en bror för mig, men ikväll hoppas jag att det är vi som vinner.
0: Det är bara dryga halvtimmen kvar nu till avspark i New Jersey, Frankrike mot Senegal. Reporter här var William Waldetoft. Frågan är, hur långt ifrån VM-kvalitet är fotbollen i Superettan hos dig, Pontus?
9: det är nog en avsevärd skillnad får man väl säga. 22 minuter är det som återstår, så det kanske blir någon ändring på det under de återstående minuterna i alla fall, jämfört med hur de första 68 har varit, för de har varit ganska dystra oavsett om man är på IFK Värnamo eller Helsingborg. Oavsett vad så är det skåningarna Helsingborg som leder 1-0, där spelet efter en ganska hygglig inledning av den andra halvleken i alla fall för Helsingborg har mattats av betänkligt i alla fall. Nu lite flipperspel, lite bordtennisvis fram och tillbaka, höger vänster på mittplanen, innan dess att bollen rinner ner hela vägen till målvakten i Värnamo, Hugo Keto, som istället får sparka bollen tillbaka för domare Jonsson hittade en frispark på mittplan för Helsingborg. Jo, men en hel del kopplingar till fotbolls-VM, det finns ju ändå, bland annat då i Värnamo, Mohamed Kamara. Han var med och VM-kvalspelade för Sierra Leone, ett Sierra Leone då som inte tog sig till något mästerskap på andra sidan pölen, utan istället får han tillbringa den här tiden på att springa runt och spela i ett bottentippat eller bottenspelande Värnamo. Sen finns ju också en liten spännande parentes i det här gänget. Ervin Gigovic heter en av spelarna i Helsingborg. Hans bror Armin Gigovic, ni kanske kommer ihåg honom, som var briljant i den svenska fotbollen för ett gäng år sedan. Han är ju uttagen till VM. Han spelar ju för Bosnien Herzegovina just nu och spelade i detta världsmästerskap. Han spelade ju ett gäng minuter i premiärmatchen för deras del mot Kanada. Så visst finns det lite kopplingar här och där, men ingen direkt VM-kvalitet i detta läget i alla fall. 70 minuter spelat nu. Värnamo som försöker stuva om offensivt och kanske försöka få lite mer tryck i grejerna. Gjort en del byten och fler byten är på gång när det här bordtennisliknande spelet fortsätter aktuellt på mittplan innan Helsingborg ytterligare en gång kan nypa bollen och också få med sig frispark ytterligare en gång. Och Värnamo kommer liksom inte riktigt åt HF i det här läget, utan får mest bara inrikta sig på försvar och oschystheter för det mesta. Det är fortsatt bortaledning för det rödblåa gänget från Skåne, Helsingborg. De leder 1-0 mot IFK Värnamo i Superettan-fotbollen. 70 minuter är spelat.
10: Och vi tar en koll på hockeyn. Det heter också Joe Tortorella. Han gjorde ju succé med NHL-laget Vegas Golden Knights. Gick till Stanley Cup-final där. Nu är hans tid i klubben över. Efter bara 79 dagar vid rodret så lämnar han nu klubben. Han är ju känd som en ganska skandalomsusad tränare. Och han ledde bland annat Tampa Bay till Stanley Cup-seger redan 2004. Men har sedan dess gjort sig mest känd för sitt hetsiga humör. Och nu alltså efter redan 79 dagar så lämnar han Vegas Golden Knights.
0: Halvtimmen kvar till avspark i fotbolls-VM, Frankrike mot Senegal. Och sen vid midnatt, då är det dags för Norge att gå in i VM-handlingarna för första gången sedan 1998. I premiärmatchen ställs norrmännen mot Irak och inför det här mästerskapet så har ju laget målats upp som en dark horse i turneringen. Hur går då snacket på hemmaplan inför den första matchen? Vi hör med norske TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen.
11: Nej, det snackas ju om hur långt Norge kan gå i VM. Alltså, vi har ju inte varit med i VM på många år. Vi har ju följt med på Sverige och Danmark i mästerskap och varit lite fan av våra naboland. Men nu är vi med själv. Och vi har ju ett lag som har ett stort potential. Alltså, vi har fantastiska angriper. Vi har en väldigt god mittbane. Och så är vi mer usikre på försvaret vårt. Vi är mer usikre på keepern vår. Där har Norge det svaga punktet sitt. Men i den gruppen vi har kommit så förväntar vi ju att Irak slås med ett par mål. Och så vet vi att det blir tuffa kamper mot Senegal och i alla fall mot Frankrike. Men det vill ju vara en fiasko om inte Norge kommer sig vidare från denna gruppen med det laget vi har. Och kommer man sig vidare så kan ju det norska laget slå i en enkel kamp alla lag i VM. Men vi är heller inte så goda att inte vi kan tape för väldigt många lag i VM. Så det är ju vanskligt att säga hur det blir efter gruppespillet. Men den klara förväntningen i Norge är i alla fall att vi ska komma oss vidare från gruppen utan allt för stora problem. Och när vi också har alla våra bästa spelare friske. Alltså det är inte en viktig norsk spelare som är skadad eller som har varit skadad. Så uppladdningen till VM, den har nästan varit för god. Alltså det har inte varit någon negativa ting att snacka om. Så det också är ju lite skummelt, men det verkar som att förberedelserna har varit optimala och förväntningarna i Norge, de har väl aldrig varit högre.
12: Sverige var ju också en del av inför matchen att dra igång här på riktigt. Du är inne på det. Om Norge inte skulle ta sig vidare, skulle det ses som ett fiasko? För det, är väldigt, det har gått väldigt fort. Från att inte ha spelat mästerskap på hur länge som helst, och nu pratar man att Norge ska gå långt, men är det känslan hemma vid?
11: Ja, det är det. Och grunden till att förväntningarna är så höga är ju för att vi har Haaland, vi har Ødegaard, vi har Nusa, Bob. Alltså vi har någon spelare som Norge aldrig tidigare har haft. Vi har igen då sett till Sverige, hvor dere har haft Zlatan. Nu har vi vår egen Zlatan i Erling Braut Haaland, så har vi i tillägg till han en god del andra spelare på ett väldigt högt nivå. Och så hade vi en fantastisk kvalik. Och så såg det ut som att vi mötte ett lag fra breddefotbollen i Sverige når vi møtte Sveriges landslag på Ullevål. Så forventningene har jo blitt så store fordi at Norge har prestert bra over lang tid. Og vi har også sett at de viktigste spillerne har vokst og vokst og vokst også for landslaget. Så forventningene de er veldig, veldig høye. Men i et VM så vet jo alle at i en enkelt kamp så kan mye skje. Og etter gruppespillet når det er vinn eller forsvinn, så er det jo litt bingo. Men hvis ikke Norge går videre fra gruppa, da vil det være en stor, stor skuffelse.
12: Men du er inne på Irak-matchen bare der. Den første matchen for er superviktig så klart. Hur går tankarna inför den? Det är bara en match ni ska vinna eller finns det något hot i Irak som ni har lyft upp i media hos er? Eller hur ser man på den matchen?
11: Nej, alltså, vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i Eliteserien i Norge eller i Allsvenskan i Sverige. Alltså, det är det nivå de är på också när du ser på hvor disse spillerne spiller. Och med ett VM hvor det är nå med 48 lag så är det ju med en del nationer och lag som inte är på ett fantastiskt nivå. De som kommer med från Europa, det har ju blivit så väldigt många fler lag från Europa, men det har blivit fler lag från andra delar av världen och det gör ju att en del kamper i VM blir ju med litt lag som inte är på ett fantastiskt nivå. Mange vil jo mene at det er synd, og at det ikke er sånn det skal være i et VM, men sånn er det jo blitt. Det har jo FIFA og Infantino bestemt. Så jeg tror jo Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
0: Det var Emanuel Nashed som pratat med Jesper Mathisen som är fotbollsexpert på norska TV2. Vid midnatt drar alltså Norges första VM-match igång. Det är Irak som står för motståndet.

0: Victor Norén är det som sjunger Solens alla änglar.
1: Argentina är ju regerande världsmästare. I natt går de in i årets VM. Det är match mot Algeriet. Start klockan 3 i natt. Men för dess alltså dags för Frankrike som vi tog VM-guldet 2018.
2: Det var inte så att Frankrike total dominerade VM 2018 när det till slut blev guld. Tvärtom hade det franska stjärnlaget med bland andra Paul Pogba, Antoine Griezmann och Kylian Mbappé en ganska snårig väg till pokalen. Förbundskaptenen, då som nu, Didier Deschamps, prioriterade defensiven före glamouren och i gruppspelet gjorde världens då bästa offensiva lag bara ynka 3 mål. Ändå vann de gruppen. Målfest blev det däremot i den minnesvärda åttondelsfinalen mot Lionel Messis Argentina. Hela 4-3 till Le Bleu och Messi började ruva på den revansch som skulle komma 4 år senare. Uruguay och Belgien besegrades i kvarts- och semifinaler. Och sen var det dags för en av de mest minnesvärda VM-finalerna någonsin. Frankrike mot Kroatien. VMs bästa spelare, Luka Modric, mot det franska stjärngalleriet.
3: Här kommer bollen in i straffområdet. Och den går i mål för Frankrike! Perisic tar med sig bollen, skjuter med vänster där. I mål! Ivan Perisic! Griezmann med straffen för Frankrike. Löper, trippar han mot bollen, skjuter den där i mål. Tillbaka till Pogba, så skjuter i mål! Paul Pogba, det är ett drömmål! Hernandez flyter rundan som ett danskorn till Mbappé som skjuter ut den straffområdet. I mål för Frankrike! Kylian Mbappé!
2: Till slut blev det 4-2. Och Frankrike var världsmästare för andra gången.
4: Ja, Frankrike har ju en stolt VM-historia. 6 medaljer har det blivit. De har spelat 16 av de 22 VM-turneringarna. Alla sedan 1994. Det missade de ju. Det stod ju Sverige ute, Frankrike i kvalet. 2 brons var de hade med sig från 1958 i Sverige och 1986 i Mexiko när de kom till hemma-VM 1998. Och då small det till. Då blev det guld för fransmännen som sen då har tagit ytterligare medaljer. Det blev silver 2006, guld 2018 och silver nu senast. Frankrike, rugbynationen, har blivit en fotbollsstorhet som dominerar världsfotbollen. Inte bara genom sina framgångar utan också i att producera skickliga fotbollsspelare.
5: Ja, vilka enorma generationer de har haft. Den här generationen också som är nu. Man skulle kunna enkelt ställa upp 3 landslag som skulle hävdas i det här mästerskapet och alla andra mästerskap också. Det är svårt att komma ifrån att man har haft Zidane, Henri och company. Så att det är precis som du säger, Jonas, en oerhörd fotbollsnation.
4: Nu har man till exempel Manchester Citys Ranieri Cherki som har haft en jättebra säsong i Premier League på bänken. Där finns N'Golo Kanté som ju har varit bra under en lång tid. Vi hittar också Manu Kone som ju spelade Roma och är jättebra på mittfältet. Där finns Akliouche från Monaco. Alltså, det är ju bara stjärnor på bänken i stjärnlag.
5: Ja, Frankrike tycker alltid jag är det svåraste laget att gissa vad man kommer till spel med för lag. För att, självklart finns det vissa spelare som är givna, men till exempel idag kommer Konaté spela. Nej, verkar inte som han spelar mittback som ändå har varit väldigt, väldigt framgångsrik i den positionen och som vi kanske hade kunnat spekulera att han skulle göra. Men det finns den här typen av 2-3 alternativ på egentligen alla positioner så att de har en utmaning och det är ju mer det där att hur ser man till så att truppen är nöjd, för det är många som ser sig själva som stora stjärnor.
4: Med den oerhörda offensiva kraft Frankrike ställer upp, Mbappé, Doué, Dembélé, Olysee. Hur stor vikt, hur stort tryck vilar på de 2 defensiva mittfältarna, Adrien Rabiot och Aurélien Tchouaméni?
5: Men mycket såklart. Jag tror att det kommer krävas mycket av dem, framförallt tillsammans med ytterbackarna, till Johan Anders till vänster och Koundé till höger som är väldigt kompetenta ytterbackar också. Så jag tror att de kommer få jobba och operera ganska stora ytor på sina respektive kanter så att man inte får de här 2 centrala spelarna som ska jobba alltså sida till sida som 2 vindrutetorkare. Det kommer bli för jobbigt. Så att vi får se hur det ser ut när de kommer ut på planen, men jag är säker på att Rabiot och Tchouaméni klarar det på ett bra sätt.
4: Stora namn, stora egon. Att få ihop laget har ibland varit en utmaning för franska förbundskaptener.
5: Ja, absolut. Så är det ju. Det brukar ju vara en följetong i det mästerskapet. Och tyvärr är det där inne egentligen i omklädningsrummet och sådär. Men jag vet inte, min känsla från sidan ändå att det blir lite mindre sånt i alla fall med åren. Och man ser väl behovet av att ha varandra in i ett sånt här, som det blir för dem säkerligen ett långt mästerskap.
4: Läktarna på New York, New Jersey Stadium, det som normalt sett går under namnet MetLife och som är värd för de båda New York fotbollslagen. Det är så man kallar varianten man kastar med händerna här i USA. Jets och Giants. Alltså upplevelsen, det är ju bara, man sitter ju bara och super in.
5: Ja. Häftigt, men jag har bara sett den här arenan på tv förut, så att det är häftigt att få ta sig in här. En riktigt branta läktare, riktigt stor arena är det ju också, och inget tak, vilket också gör att solen värmer upp oss lite grann, Jonas.
4: Det har fått lite skugga.
5: Ja, nu har vi det. Lite stund i alla fall.
4: Det är matchstart om mindre, lite drygt en kvart mellan Frankrike och Senegal.
1: Ja, vad härligt att ni är mitt i tv-bilderna nu då. Jonas Enersson, Jon Persson på plats på mäktiga New Jersey Stadium. Apropå pågående VM, vi var ju med om igår den läckra knallen när Kap Verde lyckades ta poäng mot Spanien 0-0, och målvakten för Kap Verde, Vosinha, blev superhjälte över hela världen, känns det som.
0: Ja, han belönades då med hur många Instagram-följare som helst. Inför matchen då hade han omkring 50 000 följare, Vosinha. Brasilians TV, de valde att ge en liten shoutout, som man säger. De visade upp Vosinhas Instagram under pågående match, och det ledde till flera miljoner nya Instagram-följare. Vi hörde uppsnacket tidigare i morse att
1: det rörde 5 miljoner då.
0: 5 miljoner.
1: Det är mycket.
0: När jag gick in och kollade nu, då var det 9,1 miljoner följare. Det är dubbelt så många följare som svenska Viktor Gyökeres sa exempelvis. Han har 4,5 miljoner.
6: Skön press att skapa bra material.
1: Ja. Känn pressen. Vosinha, det underbara namnet som betyder lilla farmor. Det är ju gulligt bara det.
6: Mm.
1: Hjälterollen just nu vad gäller Superettan-fotbollen, det har Loret Sadiko som har gjort matchens enda mål för Helsingborg bort mot Värnamo.
7: Trots att han är född i Värnamo så är han alltså på väg att sänka sin gamla klubb. För vi så många, många år sedan han spelade här. Nu är en viktig mittfältsmotor för HF i den här Superettan-fotbollen den här säsongen. Där det nu bara återstår 4 minuter av ordinarie tid när Värnamo de senaste minuterna i alla fall lyckats få lite mer kräm framåt i offensiven. De har satt in ett gäng yngre spelare, nästan så det är som en studentfest ute på banan. Så kanske kan det vara liksom en framgångsrecept för Värnamo i sluttampen av den här halvleken. I den här mycket betydelsefulla matchen för Värnamo. Kanske alltså de yngre spelarna kan få lite fart på anfallsspelet som annars varit så sömnigt för Värnamo hela den här matchen och säsongen egentligen. Nu bygger man centralt spel genom en av de där yngre spelarna. Kai Sundzic gör den där vändningen jättebra, vickar ut bollen på högerkanten. Och här kan man då kanske mobilisera lite anfallskraft framåt. Snygg vickning på den andra sidan på högerkanten upp mot en rutinerad Antonsson som inte når bollen. Och istället kan bara Helsingborg rensa undan. Sen slarvigt det där, vad händer där? Douglas Bergqvist. Du hade ju Graham Potter som tränade en gång i tiden i Östersund, så det kan väl inte han ha lärt ut när han börjar mitt helt ohotad, bara nickar ut bollen till inkast för Helsingborg. Aj, aj, aj, aj, aj. Inkast för Helsingborg. 87 minuter spelat inför 1348 personer på Finnvedsvallen i Värnamo. Fotbollen har många kontraster i dessa tider. Men likväl underbart oavsett vart man har sina sympatier eller inte. Här då, mer från Helsingborg kan komma. Djupledsbollen försöker att nå Alexander Johansson. En försvarande spelare i Värnamo stoppar och blir frispark för Helsingborg. Som inte alls i de här situationerna just nu har så det jättebråttom att få igång det här snabba spelet som ju Värnamo såklart suktar efter, eftersom de behöver få in i första hand såklart en kvittering med tanke på att Helsingborg är de som leder med ett mål mot noll. Ser att Värnamos tränare Sergian Tofedzic, som ju har varit visst ifrågasatt, och det är väl inte konstigt med tanke på att Värnamo bara har en poäng senaste 7 matcherna, så han börjar få lite het och de berömda öronen. 2,5 minut kvar av ordinarie matchtid. Helsingborg som leder på bortaplan i Finnvedsvallen i Värnamo. Värnamo jagar en kvittering.

0: Ja, nu snackar vi fotbollsmusik i Tiber Campione från 2000. Det är alldeles strax dags, om 10 minuter, avspark i New Jersey, Frankrike mot Senegal i fotbolls-VM. Före det så stänger vi butiken vad gäller kvällens superettafotboll.
1: Och det är ju inte helt fyskam. Från Finnvedsvallen, Småland, Värnamo, hemmalaget jagar en kvittering mot skåningarna. Helsingborg HF leder 1-0. Spel på tilläggstid. Det är 4 tillagda minuter av fjärdedomaren. Det är spel i den andra utan de där 4 just nu. Så än finns det tid att vifta på för hemmalaget Värnamo. Men ja, det börjar ju bli verkligen knappt. Och framförallt nu när det är frispark för Helsingborg i det egna straffområdet. Målvakten Brattberg i Helsingborg tar jättelång tid på sig. Domare Jonsson får nog skickar upp ostskivan i luften och säger rappa på innan den långa frisparken kommer och en varning som ett brev på posten för Brattberg i det här läget. Här kommer Helsingborg i offensivt läge. Max Svensson får en tryckare i bröstet, spelar på, säger domare Jonsson, och spelet går ut på vänsterkanten. Nu behöver de vara ivriga i offensiva spelet här. Värnamo ska bli någonting, men slarvigt utav rutinerade Antonsson som inte alls går att känna igen för Värnamo den här säsongen, som ju var tvåa i skytteligan en gång i tiden i allsvenskan och är ju en fruktad spelare i de här situationerna. Nu får han istället se efter det bolltappet till Helsingborg, så kommer in i straffområdet. Målvakten Keto fiskar bollen precis framför en framstormande Alexander Johansson, precis i grevens tid. Målvakten där, Keto i Värnamo, som norpar bollen precis framför Johanssons fötter. Värnamo nu då, kan man komma i en offensiv anstormning? Spel på tilläggstid i Superettan-fotbollen. Här kanske skottläget kan komma för Antonsson som skjuter i stolpen. Returen ut i offensiv straffområde. Fortfarande drömläge för Värnamo. Och Helsingborg bara rensar undan i den där sista sekunden. Ypperlig målchans för Värnamo. Och skottet i stolpet av den ifrågasatte Marcus Antonsson i det läget. Tänk vilket viktigt mål det hade blivit för Värnamo i bottenstriden i Superettan-fotbollen. Värnamo alltså, vi påminner om det, ligger näst sist mot tabelltian Helsingborg när det nu bara återstår en enda ynka spelminut av tilläggstiden. Matchens helt klart bästa målchans för Värnamo. Det där skottet från distans i stolpen alltså för Värnamo i den 94:e matchminuten. Nu långt inkast att vänta för hemmalaget. In i straffområdet. Vem vinner den där nickduellen? Helsingborg vinner den. Andra situationen, fortfarande kvar i straffområdet. HIF rensar undan en gång till. Bollen utanför straffområdet ute på den högra sidan. Kajsunsic väggspelar med lagkompis in mot den bortre delen. Här är många Värnamo-spelare, men ingen är lika stark i den där situationen som försvarsspelaren är i Helsingborg. Bollen in på nytt, men vilken slarvig passning av Kajsunsic i det där läget. Och det var nog tack och godnatt för Värnamo den här kvällen, såvida man inte ska lyssna på Sportextra ikväll och VM-fotbollen. För det där var inget vidare. Det där var nog den sista chansen som Värnamo hade när man slarvar bort inspelet från den högra kanten och går liksom helt vind för våg bort över kortsidan. Och nu är 94 minuter spelat och nu kan det inte vara mycket kvar att vifta på. Helsingborg på väg mot 3 viktiga poäng för deras del i den jämna Superettan-tabellen, och Värnamo på väg mot ytterligare ett nederlag som där blir ett faktum. Och känslan bland de blåvita hemmaspelarna, ja, den är tydlig. Det är tufft, det är smärtsamt, det är bekymmer som ekar över hela Värnamo. Det är glädje i Skåne för de som har rödblåa sympatier. Helsingborg vann på Finnvedsvallen 1-0.
0: Framför ögonen på bland andra Pontus Lind.
2: Och spel på tilläggstid mellan Landskrona Boys och Nordic United. Landskrona leder 2-0 där i den 92:a minuten där. Det är 4 tilläggsminuter totalt i den matchen. Tabellmässigt, om Landskrona säkrar den här segern, så klättrar man hela vägen till en sjätte plats och bara en poäng bakom Nordic United. Helsingborg, de landar på en 9:e plats, och så IFK Värnamo fortsatt kvar på den där näst jumboplatsen. 15 av totalt 16 lag i Superettan.
0: Vi tar steget från Superettan hela vägen upp på den högsta nivån, fotbolls-VM och New Jersey.
3: Här är New York, New Jersey Stadium. Manhattans skyskrapor vakar på andra sidan Hudsonfloden när Frankrike och Senegal äntrar planen. Frankrike med följande 11 spelare. I mål Mike Magnon, Milan. Högerback Jules Condé, Barcelona. Mittbackar Dayot Upamecano, Bayern München. William Saliba, Arsenal. Theo Hernandez, Al Hilal. Två defensiva mittfältare, Orlien Tchouameni, Real Madrid. Adrien Rabiot. offensivt. Till höger Michael Olise, Bayern München. Ousmane Dembélé, Real Madrid centralt. Och Désiré Doué, Paris Saint-Germain till vänster. På topp i sin 99:e landskamp förra VM:ets skyttekung Kylian Mbappé, Real Madrid. Dessutom motståndarna Senegal, rutinerat lag, 34-åriga Edouard Mendy Ali i mål. Backlinjen från höger, Crepin Diata, Monaco. Mittbackar, Kalidou Koulibaly, 34 år gammal, 104 landskampen, Al-Hilal. Moussa Niakate från Lyon och till vänster, Malik Diouf, West Ham. På mittfältet, Lamine Kamara, Monaco. Ganagay, Idrissa Ganagay, Everton, 36 år, 132 landskampen. Och till vänster, Pape Gueye från Villarreal. Och på topp, Ismaila Sarr, Crystal Palace, Nicholas Jackson, Bayern München och i sin 129:e landskamp, 34-åriga Sadio Mané, Al Nassr. Vilka spelare vi ska få titta på.
4: Ja, absolut. Och inte minst det andra laget och det där Senegal i den ordningen. Otroliga spelare. Men det toppas ju ändå av fransmännen som jag har världsstjärnor i princip på alla positioner och har knappast någon... Något problem med den individuella kvaliteten. Så får vi se hur det ser ut och hur de sitter ihop som lag. Men gott om offensiv.
3: Solen steker över spelarna, men inte den där supervärmen. Får man lite skugga så blir det ganska så svalt. Så att fina förhållanden när det strax är dags för nationalsånger om en liten stund av spark.
0: Ja, vad häftigt det ska bli. Före matchstart, senast nytt från Ekot.
5: Riksdagen har röstat för ett förbud mot att ta emot anonyma och utländska partibidrag, oavsett belopp. Syftet är att öka allmänhetens insyn i politiken. Bakgrunden till lagstiftningen är bland annat TV4:s avslöjande i förra valrörelsen om hur 5 av 8 riksdagspartier försökte runda reglerna om anonyma donationer. Indiens regering stänger ner sociala medierappen Telegram efter att antagningsprovet till landets läkarutbildningar har läckt genom appen. Och på söndag kommer miljontals medicinstudenter behöva skriva sina prov igen.
6: Vi pluggade i sammanlagt 2 år och i ett svep var allt slit förgäves, säger en demonstrerande student i staden Patna till nyhetsbyrån Reuters. Redan i förra veckan började studentföreningar i Indien protestera efter beskedet att över 2 miljoner studenter som skrev ett intagningsprov i början av maj kommer behöva göra om provet som är ett krav för att ta sig in på läkarutbildningar i Indien. Anledningen är att delar av provet har läckt på sociala medieplattformen Telegram. Efter att läckan uppdagades gick regeringen idag ut med att man helt stänger ned tillgången till Telegram i Indien. Enligt regeringen i New Delhi kommer Telegram vara begränsat tills på måndag, dagen efter att intagningsprovet hålls på nytt.
5: Reporter Jakob Hallerström.
0: Och från Ekot hör vi under kvällen Veronica Mitrevska. Nu är det dags för start.
7: Frankrike är favoriter att vinna fotbolls-VM i Nordamerika. Stormakten vann 2018 och spelade final senast mot Argentina. Frankrike har inte förlorat en premiärmatch av EM eller VM på över 20 år.

0: Målvaktstränare nu. Han minns hur nervösa spelarna var i laget inför att möta regerande mästarna från 1998. Tony Silva säger också att han märker att den där matchen har inspirerat den generation som nu utgör Senegals landslag. En generation mer än rustad för att återupprepa bedriften från 24 år sedan.
1: Det är många fransmän på plats på New York New Jersey Stadium. Det var rysningar när de stämde upp i Marseillaisen, Jon.
2: Ja, häftigt är det såklart. Jag måste säga att jag gillar den här ceremonin som de kör här inne. Det är inte för pampig, för märkvärdig sådär, utan den är lagom. Och ja, vissa nationalsånger är häftigare än andra.
1: Och de här stora fanorna de bär in, vi räknade lite på det, kanske 1600 kvadratmeter.
2: Ja.
1: Och du räknade antalet personer som bär dem.
2: Ja, nej, det är 100 stycken runt varje. Vilket gör att det är ganska välbefolkad inne i plan också när spektaklet drar igång.
1: Domare i matchen från Australien, Alireza Fagani. Frankrike, vilka dräkter också, så vackert. Tricolorens färger, blåa tröjor, vita shorts, röda strumpor. Senegal kommer till spel. Ja, det ser ut som Bayern har intagit arenan. Det är vita tröjor, ja. Gröna byxor och vita strumpor.
2: Ja, hyfsat samma färg också som Hammarby på, alltså nyanser ska vi säga på det gröna och så vidare också. Så att, den är inte helt dömd den liknelsen.
1: Hur beskriver du domarnas färg på tröjorna då?
2: Du, jag ska beskriva den. Jag skulle säga att det där är någon form av mintgrön. Ja. Har du med det? Ja, svarta byxor och svarta strumpor.
1: Mintgrön och åt det turkosa hållet kanske.
2: Ja, lite så till och med kanske.
1: Ja, enorm förväntan här i den östra delen av USA i närheten. Absolut närhet av New York City och Manhattan. Denna öppna arena. Det var några stackmoln. Nu är det några slöjmoln bara. Det är en strålande vacker sommardag i New York-området och vi förväntar oss en riktigt, riktigt häftig drabbning mellan ett stjärnspäckat Frankrike och ett Senegal som på planen vann afrikanska mästerskapen i vintras men som förlorade den vid skrivbordet. Mycket kompetent lag det också. Möjligen då att det är lite ålderstiget. Det är sista chansen för väldigt många av spelarna i Senegal.
2: Ja, precis. Det är väl kanske en nackdel då på det viset. Men samtidigt så skulle jag säga att man pikar ju någonstans i slutet på karriären också. Många gör det i alla fall. Så att, jag tror inte att de är riktigt över krönet, om man får säga så, Senegal-spelarna ännu i alla fall.
1: Nu samlas de båda lagen i varsin ring. Målvakten Edouard Mendy i Senegal i brandgul snedsträck med gula inslag. Alltså lite som en apelsin som är lite omogen på sina ställen. Klargul, solblänkande målvaktsdräkt och orange handskar hos Mike Magnon, Milan-målvakten. Milan-kaptenen som gör sin 41:a landskap, 30 år gammal. Det är två stycken välmeriterade och rutinerade målvakter. När det handlar om Mendy i Al Ahly så stod han i Chelsea under 3 säsonger och är ju naturligtvis en väldigt, väldigt kompetent keeper också. Spelarna har satt upp sig på varsin planhalva. Nedräkningen har börjat. Domaren har stoppat pipan i munnen och det är dags att säga att det är klart för spel mellan Frankrike och Senegal i grupp I. De spelar ju tillsammans med Irak och Norge som spelar senare under natten och det är en frispark som går direkt ut till inkast från för Senegal i eget högerförsvar. Att ombesörjas av Diata, Monaco-spelaren. Kastar in den kort bara så att Frankrike kan bryta en lång boll fram mot Mbappé. Det är väldigt nära att den går fram till honom, men Koulibaly är där med en lång, lång tå och bryter. Så det är slarvigt spel från Kondé i högerförsvaret Frankrike så att Senegal tar hand om bollen då istället. En möjlighet att spela upp bollen på Nicolas Jackson som möter lite från sin centrala offensiva position och så kan Senegal starta spelet nere från egen backlinje. Niakate, en av mittbackarna, Lyon till vardags, spelar ut den på högersidan istället till Diata. Diata för Senegal över mittlinjen, en stickare i djupet, skarvas bara utav Jackson så att den bollen kan gå ut till superanfallaren Mané istället. Han breddar till vänster. Inlägg kommer och nickas till hörna.
2: Spelar ju alldeles ljuvligt så här i inledningen. Iskalla med bollen. Senegaleserna börjar på högerkanten, väggar sig fram. Involverar nästan alla spelare innan man tar sig fram då på vänsterkanten. Mané

0: Det matchen, ett par minuter här bara, men lysande. Han som spelar fram och så kommer inlägget som Frankrike får. Men nöd och näppe avvärja till hörna.
1: Sadio Mané, 34 år gammal, vräkte ju in mål under sina 6 säsonger i Liverpool. Det var ju aldrig färre än 10, oftare upp mot 20 mål per säsong för Sadio Mané. Hörna från höger då för Senegal. Matchen har varat i 1 minut och 40 sekunder. Och domarna är väldigt noga i den här turneringen med hur det ska vara och gå till och sådär. Så att det röjer ibland med de fasta situationerna. Redo då för hörnan. Mané står och vill ha en kort variant, men den assisterande domaren står i vägen. Där slås hörnan. Där slås hörnan och det blir inläggsläge för Senegal. Och så är det Rabiot som missar, men då har Magnon fått sig en smäll. Så det är frispark för Frankrike. Jag såg inte vad som hände.
0: Ja, men senegalesisk spelare som står precis framför och knuffas lite grann. Men Tchouameni som är den som sätter, för att han tappar balansen, sätter dobbarna på höger tån på Magnon. Inte helt skönt, men såklart ett par sekunder smärta och inte så mycket mer.
1: Saliba med bollen. Släpper den till mittbacks kollega Upa Mekano. Det är ju Arsenal och... Arsenal och Bayern München som bildar mittbacksparet i Frankrike. Ska försöka sätta fart framåt då fransmännen. Nu på Mekano är det som driver fram bollen, men fransmännen håller den på egen planhalva. Solen steker ner över spelarna. Väldigt lugn inledning här från Frankrike. Inte jättehög press, även om spelarna i Senegal går en liten bit upp. Det är Frankrike som håller bollen. Saliba och Upamecano. De två spelar mellan sig nu mer centralt, försöker locka upp senegaleserna. De möter Olysee och så Rabiot som spelar fram. Mbappé får bollen på knacken, kommer inte fram. Jättefin boll av Rabiot.
0: Ja, verkligen fin och en jättefin löpning också av Mbappé som vågar ut lite grann ifrån bollen, skapar den här lilla ytan som ger möjligheten för Rabiot att sätta in den bollen i ganska långt avstånd, vilket gör att han måste slå den här ganska hårt och den blir för hårt för att Mbappé på ett enkelt sätt ska kunna kontrollera den. Annars hade vi haft ett friläge där på Mbappé redan efter ett par minuter.
1: Och han är ju där han ska vara nu, Mbappé.
0: Ah, han är ju fruktansvärt snabb när han bara tar de här stegen i sidled och försvararna. Det är klart, de har egentligen bara honom. Olysee kommer in väldigt djupt i planen, vill hämta boll, vill de bygga spel. Olysee på högerkanten också, sen även Doué då, men så det är egentligen bara inom stationstecken Mbappé hålla koll på där inne, men det är ju inte bara när det gäller honom.
1: Nej, och Olysee inte minst kan ju också vandra mycket från sin högerposition och gör mål, men framförallt spelar han ju fram 19 stycken målgivande passningar i den tyska Bundesliga den här säsongen från Olysees sida, som också var alldeles strålande i genrepet och i sig mot skedigt motstånd då Nordirland. 0-0 alltjämt mellan Frankrike och Senegal. 5 minuter snart spelat utav den första halvleken och det är Frankrike som har bollen. I vänsterbacksposition hos Theo Hernandez släpper in den centralt då istället för Tchouameni. Han tar hjälp utav Upamecano. Frankrike är mitt på egen plan, halva ut på högersidan då istället där Olysee möter. Frankrike rullar boll utanför eget straffområde. Senegaleserna kliver ganska högt, men de sätter inte någon superpress på spelarna.
0: Nej, Frankrike kliver upp med alla egentligen. Det är bara centrala försvararna uppe, Mekano och Saliba som ligger kvar. Och sen har man Tchouameni som i perioder kommer ner och hämtar bollen, vilket gör att det blir många att hålla reda på där uppe för senegaleserna, som framförallt här i början då inte vill gå bort sig, utan hellre tillåter Frankrike att ha bollen i backlinjen.
1: Dembélé hoppade över bollen och vem var längst fram då? Jo, det var högerbacken Kondé som var där och försökte störa. Så att det är stor rörelse i franska laget. Här kommer Senegal då istället på högersidan att arbeta på för Ismail Assar. Men Frankrike bryter elegant i Hernandez. Vänsterbacken försöker göra tunnel på försvarande Ganagay, Everton-spelaren. Men det är Senegal som bryter bollen, gick inte ut över sidlinjen. Hamnar mitt på Senegals planhalva istället. Inga mål tillverkade i New York, New Jersey. Istället på vänstersidan då att arbeta för Senegal. Väljer att lugna ner det hela och spela ner på egen planhalva. Vi ser hur högt fransmännen kliver. Dembélé är där, Mbappé ligger där också. Bollen ner till målvakten Mendy istället för senegaleserna. den västafrikanska nationen som alltså blev självständig från just Frankrike 1960. Kommer en boll upp mitt på egen planhalva för Senegal och Gana Gueye att bearbeta för ytterbacken Diatta. Han slår en boll framåt, kommer en klack, det blir ett bra läge för Senegal. Halvt friläge in emot offensiv straffområde, bra försvarsspel. Frankrike och Upamecano som inte bara täcker undan, han vinner bollen också.
0: Vilket försvarsspel Upamecano som stoppar ner honom i fickan och gömmer honom där. Det går inte att komma, får ingen luft överhuvudtaget när han tar sig in i straffområdet. Kan inte komma till skottet, så sen pressar han ut mot hörnflaggan i nästa läge. Och dessutom tar han bollen och sätter igång den för Frankrikes del.
1: Papagoy för Senegal trycks undan av Rabiot. Fransmännen har bestämt sig för att spela rejält i försvaret. Frankrike som sex matcher i rad har släppt in mål. Det har surrats lite i Frankrike om att det läcker en del bakåt. Å andra sidan gör de många mål också.
0: Ja, jo, kraven är ju höga, så är det absolut på det laget. Med all rätt visserligen, men kan inte klaga på den här backlinjen de har. Tycker de är ruskiga spelare allihopa. Koundé som jag håller som världens bästa högerback. Fernandes till vänster, inte så himla dum han heller. Och sen de här mittbackarna, Saliba som har haft en lysande säsong. Och Upamecano stabilen också.
1: Nu är det Senegal som är framme, skaffas ett ganska bra läge. Bollen täcks av Upamecano som har varit stark i försvarsagerandet i inledningen för Frankrike. Men så är det avlåsning, ni hörde där, det var för offside. Men Senegal finurliga med att hitta vägar framåt.
0: Ja, väldigt trygga med bollen måste jag säga. Och så har de där löpningarna in bakom, det är ingen snack om att det är offside. Ett par gånger om nu, offside-flaggan uppe korrekt. Men det är också ett hot hela tiden för Frankrikes backlinje att den där löpningen kommer. De måste verkligen vara på tårna, hela det där gänget jag nämnde nyss, backlinjen då i Frankrike.
1: Senegal som ställs mot Frankrike i grupp I, där vi också hittar Irak och Norge. Hollands Norge som spelar senare. 0-0 i ställningen efter 8 minuter. Frankrike är det nu som har kontroll på bollen men på egen planhalva. Mittbacken Saliba tillsammans med Upamecano, han som har synts mest när det handlar om att förhindra senegaleserna från att skapa målchanser. Rullar hem bollen till Maignan, målvakten. Och så snabbt tillbaka ut ur det egna straffområdet Saliba. De bearbetar, försöker få senegaleserna att möjligen gå bort sig. Säkra passningar så spelar de fel, men Maignan är som tur är för Frankrike långt ute och bryter. Och då hittar han rätt med passningen till Hernandez också för hjälp av Rabiot så att fransmännen kan återröra bollen. Men det var lite läskigt där för att Jackson låg och hög.
0: Ja, som sagt då, Frankrike kommer väldigt högt med alla spelare egentligen utom centrala mittfältaren Tchouaméni och sen mittbackarna då. Det går man minsta lilla misstag där, då blir det ganska öppet för motståndaren att ställa om.
1: Olise misslyckas så att Diouf kan bryta för Senegal. Vid mittlinjen är bollen för de grönvitledda senegaleserna. In centralt då för veteranmittfältaren Idrissa Gana Gueye. Everton breddar ut till höger. Diatta väljer att inte gå framåt utan spela bak bollen till Koulibaly istället. Det är Senegal som har hand om bollen. Koulibaly som tittar framåt, skickar den via fransk fot till inkast för Senegal alldeles vid mittlinjen. Och Senegals förbundskapten, den alltså tidigare avstängde Pape Thiaw, ger bollen till sina spelare så att de kan skicka igång det. Senegal rullar ner bollen på egen planhalva då, ända ner till målvakten Mendy. Han med en lång boll ut till vänster, nickskarvas utav Jackson. Hittar ingen lagkamrat utan det är fransmännen som kan rulla hem till målvakten Mendy istället. Mendy, är det inte Mendy utan Maignan. Maignan lyfter ut den till höger ut över sidlinjen, var han lite stressad där.
0: Kommer ju upp en och en här. Nu är det Mané som är framme och pressar lite lagom sådär. Senegal, men jag måste säga, börjar matchen väldigt bra. Bra kontroll på Frankrike när man spelar upp bollen, men också haft ett par sådana där bollvinster som så när du har lett till målchans.
1: Koundé löper för att vinna en boll som Senegal har försökt slå framåt. Gör det också, men inte bättre än att Senegal och Diouf kan vinna den. Ner till Niakate som är en av mittbackarna. Så går Gana Gueye och hämtar och så rullas bollen ner till målvakten igen. För Senegal. 11 minuter, inga mål tillverkade. En hett emotsedda match. Koulibaly, lagkaptenen, med bollen. Släpper ner den i backlinjen och så är det ganska snabbt spel. Men Rabiot bryter för Frankrike, hittar rätt till Dembélé. Och så är det fint, fint passningsspel utav fransmännen som löser en trång situation så att de kommer loss med bollen. för Saliba att släppa bara för Dembélé på egen planhalva. Där ute till höger springer Kondé och vill ha bollen. Det var ganska mycket yta om man skulle få den, men de vill inte att inte spela den. Olise finns också precis framför. Nu blir det vänster istället. Rätt ut till Doué, en av Paris Saint-Germain-spelarna som vann Champions League mot Arsenal. Doué bär bollen in centralt på planen till Lupe Macano. Släpper den kort framåt. Den sticker upp till Mbappé som misslyckas med mottagningen. Där hade han ju bara kunnat ta emot den med utsidan och så dra till med högerfoten.
2: Ja, han bjuder på ett litet leende där efter Mbappé, för det är klart att den där bollen ska kunna kontrollera bättre andra gången. Så precis så tänkte han, har inte haft någon målchans förutom den här, förlåt, någon bollkontakt förutom den där bollen som han fick lite grann i bakhasen och inte kunde kontrollera. Och sen kommer den här då igen till honom, stenhårt i fötterna. Lyckas inte heller den här gången kontrollera den, och den här passningen var inte jättesvår, va?
1: Nej, det får du avgöra.
2: Ja, men det var det inte.
1: Nej, det var det. Det kändes inte så i alla fall. Vi ser det pris på det också. Han ska bara ta emot den och så får han en dålig touch.
2: Det känns som att han var ett moment före. Han ska bara ta emot den så ska jag smaska dit den. Och då blev det inte tillräckligt med fokus på just det han skulle göra först. Ta emot den.
1: Rabiot med bollen tillsammans med Doué för Frankrike. Vad fint de löser det. Rabiot får massor med yta framåt. Där sticker Hernandez i djupet också. Men Rabiot håller i bollen möjligen lite för länge. Tvingas vända om och på offensiv plan. Han slutar över sidlinjen. Ja. Adrien Rabiot, numera i Milan. PSG spelar ju under sina flesta säsonger, men det var på andra sidan när det blev 20-tal.
2: Ja. Var han ung och bångstyrig?
1: nu är han bara bångstyrig.
2: Kanske det, men spelar ju bort den här bollen. Lite enkla misstag måste vi säga att Frankrike har gjort i offensiven, framförallt när man ska fram och slå den där berömda sista passningen då.
1: Frankrike i sina trocolordräkter, lång lyftning som inte Mbappé kan ta ut. Man får bollen om Koulibaly istället. Frankrike bryter. Och så spelar Dembélé en alldeles för hård passning så att Mbappé inte kan få tag på den. De har haft sina lägen, Frankrike.
2: Ja, Mbappé som vinner boll, sätter tillbaka den till Dembélé och sen vill han ha den i djupled. Och alla vet att han ska gå i djupled. Dembélé trycker till den här bollen lite för hårt ju för att ensam spelare som Mbappé ska kunna hinna ut den.
1: Så byter Dembélé plats med Olise så att Dembélé är där ute till höger som vi är så vana vid att se honom. Nu är det Doué från vänster istället för Frankrike 0-0 mot Senegal efter 14 minuter. Bollen centralt då, eller lite högre inne position för Koundé tillsammans med Dembélé in till Olise längs marken. Åh, fint gjort utav Doué som faller och det blir frispark för Frankrike, sätter igång den jättesnabbt. Spelet är igång, det blev inget skott. Dembélé kliver in i banan, håller i bollen, försöker hitta till Mbappé, till Doué ska jag säga. Men får inte fram bollen utan Senegal bryter. Senegal bekymmersamt de senaste minuterna.
2: Ja, Frankrike kommer upp med så mycket folk och när man väl tappar bollen så är man otroligt mycket folk runt bollen också. Så att de får ingen riktig luft med den senegaleserna. De håller upp försvarsspelet ganska bra och sådär. Det är inte så att Frankrike är på väg igenom hela tiden, men det är svårt för dem när de väl vinner bollen själva. Har de säkert idéer, men inte förmåga att utföra dem.
1: Något som man bara kan imponeras av, det är ju deras spelarnas teknik. När de i trängda situationer löser det utan att bara sjunga iväg bollen.
2: Ja, helt otroligt. Spelar varandra också. Otroligt förtroende för varandra, att de vet att de är på så otroligt hög nivå i hela gänget här. Så
1: en färgpalett av allra yppersta VM-klass i New York, New Jersey Stadium, Frankrike mot Senegal. Dryga kvarten spelad, det är 0-0 fortfarande. Frankrike bearbetar Senegals grönvita spelare på offensiv planhalva. Hos Theo Hernandez och Upamecano som kan bredda ut till Kondé. Kondé med lite yta ska han göra en mot en. Han försöker spela till Mbappé istället på ett tillslag till Olise för Frankrike. Långt ute på högersidan. Michael Olise, född i England, aldrig spelat i Frankrike. Alltså klubblagsfotboll, däremot i landslaget. Och så slutade med att Kondé försökte sig på en svår variant med en yttersida in mot offensivstraffområdet. Når absolut ingen fransk spelare, utan det blir Edouard Mendy, målvakten i Senegal, som tar hand om den istället. Och då vill han att det ska gå lite tid, att det ska lugna ner sig. Så plockar han upp bollen framför den stora franska delen av publiken. Som har rest hit till New York-området.
2: Så blir det då Senegals boll och så blir det en lite längre passning.
1: Så så att Senegal får börja om på egen plan. Här var det kommer bollen i djupet, men den är alldeles för långt slagen, så det finns ingen chans för Mané att hinna den, utan Magnon tar hand om det franska målet istället. Rabiot med bollen centralt på planen. Släpper den för Saliba att hantera, tillbaka till Rabiot, kortpassningsspel. De två emellan dockar upp senegaleserna. Blir istället en möjlighet för Tchouameni att spela bollen. Kan bredda ut till höger, där finns Kondé. In centralt har han Olise, det blir Olise som får bollen, Bayern München-spelaren. Han alldeles utanför mittcirkeln på offensiv halva. Blir istället uppe med Kano i mittcirkeln, trampar på mittpunkten. Det går inte jättefort. Saliba försöker hitta en lång lösning, kommer förmodligen inte att bli det. Trampar på bollen, släpper den bara kort, fortfarande i mittcirkeln. Och så är det hög press där från Jackson. Senegal som tvingar fransmännen bakåt i banan. Ser ut att de ska spela hem till målvakten, men det blir inte så, utan det blir mittförsvaret istället. Och bollen byter kant från höger till vänster sida för Frankrike.
2: Dembélé och Mbappé, som vi pratade lite grann om inför matchen här. Dembélé som är uppsatt som offensiv central mittfältare och agerar ju mer och mer som en forward i den här matchen, eftersom Frankrike har bollen absolut hela tiden och bara spelar runt han och Mbappé växlar. Ena ligger högt så att säga som högste forward, den andra doppar ner lite grann och vill ha bollen. Men än så länge väldigt trångt där centralt i planen. Många senegaleser som verkligen dödar den ytan.
1: Frankrike centralt lite till vänster, breddar ut till Doué. Delvis blonderat hår, höjd med offensivt straffområde. Hernandez istället spelar in bollen centralt. Mbappé tar lite lång tid på sig, men hittar i alla fall rätt med passning, men det är bakåt. Tchouameni istället, ut på högerkanten till Olise. Olise, nu kan han utmana sig upp nu Senegal. Han spelar bollen. En möjlighet för Dembélé att skjuta. Skjuter där påtäckande. Försvarande Niakate och Senegal får undan bollen.
2: Ja, nu är man långt, långt, långt nere. Högsta spelarna är mitt på egen plan halva för Senegals del. Frankrike som verkligen trummar på.
1: Titta lite på Jules Condé som ibland är till höger, ibland är centralt. Ja. Men väldigt mycket oftare offensivt än defensivt.
2: Ja, absolut. Vänsterkanten så har man ju Hernandez. Han ligger mer som en vänsterback där, om man får säga så. Det har ju också att göra med att Doué gärna breddar och har sin position längst ute på linjen. Och så har man då högerkanten i Frankrike med Olise och Kondé som dessutom påminner lite grann om varann med det där långa flätade håret i uppsatt i någon variant där som är mycket mer rörlig offensiv.
1: Sticker i djupet för Senegal, men inlägget är misslyckat utav Moussa Niakate som alltså kliver upp från sin mittbacksposition. Nej, det var inte han. Det var Ismail Assar. Så fel på numren där, 19 av 18. Assar var det var mer naturligt att han var där. Men inlägget var alldeles för dåligt. Det gick ut över kortlinjen.
2: Ja, var inte det bästa man har
1: sett. Nej, det var inte det bästa vi har sett. 0-0 alltjämt mellan Frankrike och Senegal. Inga heta målchanser tillverkade i matchen och det är Frankrike som börjar spela igen. Det var trevligt att få upp tempot lite grann. Sin explosion i spelet.
2: Ja, jag tycker rörelsen är väldigt bra i Frankrike. Bollen går fort också. Många spelare involverade. Men det är också ett tätt, skulle jag säga. Tätt och hårt Senegal.
1: Tchouameni går ner mellan de båda mittbackarna och hämtar boll för fransmännen som nu väldigt, väldigt sakta mak närmar sig mittlinjen. Uppe med Kano, breddar ut till Kondé längst ut i höger. Olise ville ha haft bollen på ett tillstånd, fick inte det utan bollen tillbaka till mittlinjen för Frankrike igen. Röda strumpor, röda skor på Saliba som släpper bollen vidare till Tchouameni. Nu får han lite yta, sätter fart framåt och så stannar farten men hittar i alla fall ut i Olise. Nu stickar det djupet in mot hörnflaggan där Kondé. Kondé lyckas inte med inlägget, med hörna borde det vara va? Jajamensan, fransk hörna, deras första matchen, kommer från höger. I matchminut 21, 0-0 mot Senegal. Vad blir det här för variant nu då? Väldigt många, ja nu kommer det lite fler franska spelare in i offensivt straffområde. Franska publiken vädrar morgonluft, där kommer hörna mot första stolpen. Den är farlig och blir ny hörna. Nej, inspark. Jag såg fel. Inspark för Senegal. Så börjar The Mexican Wave. Ska vi resa oss? Nej, vi skippar det va?
2: Ja, vi hoppar den idag. Ja. Det är inte bra fart på den mexikanska vågen, men det är ändå den bästa jag har sett dem få igång här borta.
1: Senegal tar lite tid på sig och så rullar vågen precis bakom det senegalesiska målet. Och ni hör jublet stiga varje gång en person reser sig upp bland de kan det vara 70-80 000 åskådare som är på plats. Senegal får frispark på mittplanen sedan Mané blivit omkullsprungen, nedgjord. Kom igen nu, lite tempo. Jag såg Spanien igår,
2: ja, just det.
1: Det gick inte så fort.
2: Ja, jag såg den också, fast jag såg den på tv eftersom man inte jobbade på den. Det gjorde du själv, men jag hade högre förväntningar på Spanien om man fick se där, helt klart.
1: Allfarligt spelat utav senegaleserna. Mbappé ligger beredd att hugga så fort det skulle komma en boll som är för lupen. Chanspassning uppåt från Kondé. Dembélé lite fasthållen, ingen åtgärd från domaren. Olysee slarvigt spelat, hade kunnat ta emot bollen, försökte se på något konstigt nummer istället. Och Olysee har inte riktigt kommit in i matchen.
2: Nej, men han är ju lite sådär. Ser lite vilsen ut och sen exploderar runt honom. Jag har sett honom så många gånger, jag tycker samma sak på andra kant. Oj, Doué som höll på att bryta bollen där, han är också lite sådär förvirrad kan jag tycka i matchinledningarna. Oj, nu kommer motståndare som vill spela närkampsspel och det vill inte jag och sådär. Så är känslan.
1: Här kommer Rabiot för Frankrike. Hörna igen från vänster. Han måste vara försiktiga senegaleserna på mittplanen och inte tappa bollen.
2: Nej, precis. Det är ett par offensiva hot där som jag var inne på som det gäller att hålla koll på.
1: Du är nu med bollen utanför offensivt straffområde. Hörnan slogs snabbt. Får genast en, två, tre, fyra motståndare på sig. Här bryter Diatta för Senegal. Lyfter bollen framåt. Jättefint försvarsarbete igen utav Upamecano i kamp med Sarr. Och Frankrike vinner loss bollen. Det är bara att konstatera att Dayo Upamecano... Ja. Vilken matchinledning.
2: Ja, otroligt. Samtidigt med... Hans prestationer var väldigt bra, men också man ser hur ensam man blir, för hela Frankrike flyttar i princip upp och så blir man kvar där. Och det är ganska brett att täcka de här 55-60 metrarna i sidled, men har ju varit helt enorm i försvarsspelet.
1: Nu är Dembélé och Brossard målvakten. Kunde blivit farligt, men löser det här senegalesen och Niakate kan ta upp bollen. Släpper den till Ganagay. In centralt då istället för Senegal. Jackson mötte. Nu blir det Mané istället på vänstersidan. Men inget högre tempo. Då spelar han snett bakåt för Ganagay. In centralt då istället för Malik Diouf. Han breddar ut på högersidan. Där opererar Diatta. Högerbacken som blivit ganska långt upp. Men senegales faller, tappar bollen. Frankrike bryter. Skulle kunna ställa om snabbt. Men så blir det inte, utan Theo Hernandez tar det ganska lugnt. Chouamini istället då för Frankrike. 0-0 efter 24 minuter mot Senegal. Kondé. Tillsammans med Upamecano som är också en del i uppspelsfasen när han nu är vid mittpunkten. Bara kort för Chouamini. Han tittar höger. Där ute finns Olysee. Blir det centralt istället för Mbappé. Får bollen lite för långt ifrån sig. Tappar den. Senegal bryter. Det finns en liten kontringsmöjlighet. Bollen kommer upp på vänster sida för Jackson. Jackson mot offensivt straffområde för Senegal. Tar sig förbi, skjuter i stolpen och ut! Stolpen, målvakten, hörna! Nicholas Jackson! Oh. Vilket ryck han hade där!
2: Verkligen. Och Mike Magnan, Frankrikes målvakt, som har slängt sig där. Får den i ryggen och sen rullar den precis utanför också.
1: Wow! När de går in två gånger.
2: Ja. Verkligen, och en Mbappé som tappar bollen. Omställningen från Senegal är nästintill perfekt, ska vi säga. Den gick ju inte i mål.
1: Det var ju en mot en situation för Jackson där och han bara tempoväxlade och fick egentligen en ganska svag vinkel. Avslutet eminent.
2: Ja, men vi ska också säga att det var Upamecano som vi har pratat om en del. Det är han som låter honom. Du får skjuta där ute, kom inte in i planen och så blir det ändå ett bra läge. Vänsterfoten, han drar den stenhårt i första stolpen och sen ut på målvakt Magnan då och så ryggen, men det var nog faktiskt hälen på honom som den gick via ut till hörna då.
1: För Senegal kommer det rätta nu. Nick Scarvas av fransk spelare till inkast på andra sidan på högerkanten för Senegal. Nej, för Frankrike.
2: Här har han ändrat sig, va?
1: Det är, jag tror det är waterbreak och de har ändrat sig. Det är... lite paus i tre minuter. Det är 0-0 mellan Frankrike och Senegal. Senegal hetaste målchansen. Halvvägs in i första halvlek.
3: Ja, det kan vi passa på och höra hur det låter på motsvarande svensktoppen i Senegal. För på Senegaltoppen just nu hittar vi bland annat artisten Yaman Express. Här med låten Janob Bandit Bi.

0: Populär musik från Senegal just nu alltså. Yaman Express med Yanob Bandit B.
1: Inte varje kväll.
0: Nej.
1: Lite snabbt då innan spelet igång igen mellan Frankrike och Senegal. Vi har ju nämnt tre matcher i Speedwins liga. Och här har ni slutresultaten. Lejonens Smederna slutade med borta seger för Eskilstuna gänget 46-44. Smederna upp i tabelltopp tillsammans med Västervik. Piraterna Dackarna slutade med borta seger också 46-44. Och så ja, det blev alltså ingen första seger för Piraterna där. Och den sista matchen då, Indianerna Rospiggarna 53-31.
0: Och sitter nu och funderar på hur gick det i Superettan då? Jo, Helsingborg borta slog Värnamo med 1-0 och Landskrona hemma besegrade Nordic United med 2-0.
2: Frankrike Senegal, VM-fotbollen grupp I tillsammans med Irak och Norge 0-0 efter har vi här 29 minuter, då är det 26 spelade. Ska vi upp till 48 innan den första halvleken är slut och så eventuellt tillägg. Om man, när det spelas inomhus, kan ni ifrågasätta vikten utav de här vätskepauserna, så värdefullt idag, för att ja, där nere steker det rejält. Det blåser ingenting där, alldeles stilla naturligtvis. Är denna gryta?
3: Ja, det är en riktig gryta där nere och solen ligger liksom. Vi fick lite skugga här för någon stund sedan, nu är solen tillbaks och då känner vi att det är varmt nog att sitta här och titta på fotboll. Grabbarna har det tufft där nere.
2: Inkast för Senegal detta efter en hörna som tillkom via en enorm målchans där Nicolas Jackson oerhört häftigt tryckte sig loss vänster inre position och med vänsterfoten fick bollen i stolpen via bakryggen, möjligen klacken på målvakten i Frankrike, Magnon, till den här hörnan. Niakate, mittbacken är det som ska stå för inkastet och där är spelet igång igen. Kastar mot straffpunkten, bryts av Frankrike, Mbappé får den, men det är ganska enkelt försvarat utav senegalesiska spelare och sen spark upp mot ansiktet på Dembélé som tog sig för ansiktet och sen så studsar han upp omgående. Det var absolut ingen fara med frispark, naturligtvis högspark. Saliba och Upamecano ut på högersidan för Olise. Snäv passning som Senegal bryter, men Frankrike återtar bollen omgående och så slarvar fransmännen. Här kommer en ny möjlighet för Senegal. Spelas till höger, skott kommer men är långt utanför utav Ismail Assar. Frankrike sätter igång spelet snabbt. Nu vill de försöka komma till anfall när Senegal inte är samlade. Men då kan man inte spela på det där sättet. Mbappé har inte börjat bra. Bollen ut på högersidan istället för Kamara. Mittfältare som springer och springer och springer i Senegals lag mellan de båda straffområdena. Senegal med bollen. Ut på högersidan då istället för Diatta. Boll framåt. Bra försvarsarbete utav Frankrike. Vinner ett inkast. Tog vi om? Nej, det blir Senegals inkast. Snabbt, snabbt, snabbt. Ganagay. Nej, det är vi inte så snabbt utan släpper den istället för Diatta. Högerbacken som tittar bakåt. Bollen hamnar i mittbackposition istället hos Niakate för Senegal. Här kommer Dembélé upp i press för fransmännen. Breddar ut till vänster istället för Malik Diouf. Diouf in med bollen centralt att jobba på för Sadio Mané. Han faller. Jag hör att domaren blåser så att det är frispark. Och ville sätta igång det snabbt där, men så väljer man en annan variant. Där kommer lyftningen i alla fall mot Jackson. In i straffområdet tar Upamecano emot sig. Den här gången så löser ju den franska mittbacken det alldeles ypperligt. Får hjälp där utav Olise och så får man bort bollen. Men till sen är senegaleser igen.
3: Mm. Senegal med en väldigt bra period. Nu hade det lite tufft där för 5-7 minuter sedan, någonting sånt. Flyttat upp det rejält och nu är det faktiskt Frankrike som är i motsvarande läge, djupt ner. Spelar upp bollen när man vinner den på en Mbappé som inte har sina absoluta styrkor i det där felvända spelet. Tappar ett par bollar och sen hamnar man längre och längre ner.
2: 0-0 Frankrike i Senegal, 32 minuter utav första halvlek. Saliba släpper bollen på egen planhalva centralt för Rabiot. Han trycker iväg ganska ordentligt med sina ganska långa ben. På hjälp av Kondé och Olise längst ut till höger. Bollen är vid mittlinjen och hamnar i backposition istället. Och så slår han ut med händerna lite där uppe med Kano och så hittar han ingen kreativ lösning utan får ta hjälp av Tchouameni istället på mittplanen. Där ute till vänster finns Theo Hernandez. Han har Doué med sig. Det blir också det valet han gör. Men bollen hamnar återigen i den franska backpositionen hos Tchouameni och Upamecano. Kondé ser suger ut att få bollen. Får den också via Dembélé. Frankrike tar sig fram meter för meter. Här och lite yta. Men den där passningen är ju alldeles för svår. Så att då Kone kan inte hinna där.
3: Nej, hackar lite grann här för Dembélé här som inte står att känna igen riktigt. Enkla tekniska misstag. Passningar där man bara ska spela några meter framför Kondé och spela den alldeles för långt framför så att han inte hinner och bollen till inkast.
2: Jag har inte sett mycket ut av det franska superanfallet än nu. Nu vinner i alla fall Olise bollen, men han springer ju bakåt. Det fanns i och för sig ingen väg framåt, så det var inte mycket att välja på.
3: Nej, men det är ändå så skönt att se dem. Bollen är ju som i klister på fötterna när de tar sig förbi. Även om han i det här fallet gick hemåt så jag tycker att den där typen av tvåfotsdribbling är ju minst lika läcker oavsett vilket håll man går åt.
2: Målöst i New York, New Jersey, Frankrike, Senegal. Det sticker
3: Kondé i djupet där. Det är lite löst.
2: Ja, lite löst. Men en smart löpning av Kondé. Jules Kondé. Så det är nick bonanza. Nick framåt. Fram bakåt. Framåt bakåt. Där kom sista nicken. Den går ut inkast för Senegal vid mittlinjen. Ja. Och tennis!
3: Fransmännen slår ut lite grann med armarna åt varandra, inte riktigt nöjda. Bollen upp i luften, Senegal förutom längst där fram då. För där är det svårt att matcha Saliba och Upamecano, men i övrigt vinner man de här duellspelarna. Varken Dembélé eller Mbappé har gjort sig kända som någon större duellspelare än någon av dem. Helt andra egenskaper som Frankrike behöver nyttja lite bättre.
2: Senegal med bollen, bra gjort utav Diatta, släpper den för Sarr, men passningen för Sarr blir inte tillräckligt vass utan bollen går ut på kortlinjen till inspark då för Frankrike istället. Inte mycket till målchanser förutom det där skottet i stolpen strax före vätskepausen utav Nicolas Jackson Senegal. Nu är det Frankrike som rullar boll hos den väldigt gulklädde målvakten Mike Magnon. Släpper den i backlinjen då, eller rullar bollen i backlinjen. Vågar inte spela upp bollen centralt, det är heller ingen som möter, utan nu kan istället den franska målvakten bära ut bollen ur det egna straffområdet. Här väljer han lösningen till höger då, med Upamecano tillsammans med Kondé. I djupet sticker Olise och Mbappé då, bollen fram till honom. Nej, Koulibaly bryter för Senegal, skickar upp den lite på chans, hittar rätt också till Camara. Camara som dock blir avklädd bollen omgående utav fransmännen och Tchouaméni. Ut åt vänster, ännu mer vänster, nästan ut vid sidlinjen. Hernandez, hans passning är snål. Doué har inga problem att ta emot den i alla fall tillsammans med Tchouaméni. För Frankrike, nu är det massor myter där ute för Kondé. Kondé får bollen också. Den senegalesiska försvarare kommer omgående dit. Inga som helst problem att ta bollen ifrån Kondé. Dock är hemjobbet alldeles strålande utan den franska ytterbacken. Då kan han vända på spelet, där kommer Rabiot. Slarvar han i passningen. Det fanns ju en jättemöjlighet att hitta ut i Dembélé. Men bollen nådde inte fram utan Senegal har brutit 0-0. Och Senegal med bollen då på högersidan.
3: Ja, men det är en match som går lite grann fram och tillbaka. Och sen det ena laget vinner bollen på egen planhalva och inte kommer ur. Ja, det är då man hamnar lite längre ner och blir tillbaka tryckt några minuter. Men vi minns ju Nicolas Jacksons skott här. 20:e minuten, någonstans där var det va? Mm. En kvarten sen nu. Inklusive lite vatten på det då med cooling break. Övrigt har inte varit chansmässigt speciellt mycket att tala om.
2: Kommer Diatta som gärna tar löpningar från sin högerbacksposition. Jag kommer inte jättelångt utan får vända om. Ta hjälp där utav Camara istället. Oj. Så slarvar de i spelet och Dembélé är så nära att stjäla bollen. Man hamnar på vänstersidan istället för Diouf. Diouf Senegal in mer centralt då. Finns chans att möjligen lyfta in i straffområdet, men det finns ju inte en enda senegalesisk spelare utan Diouf får spela från vänstersidan till Papagay. Tillbaka till Diouf. Diouf håller i bollen. Fransmännen i sina försvarspositioner. Hela laget förflyttar sig från höger till vänster när bollen går åt det hållet också. Nu in centralt istället för Papagay. Och så bara skicka bort bollen till inspark för Frankrike.
3: Ja, letar efter Mané där ute tror jag. Mané är lite för osynlig för att jag tror att man ska vara helt nöjda i Senegal. Klart att det är en spelare som man vill ha med näsan mot mål, rätt vänd framåt. Framförallt sätta honom i avslutslägen. Har man inte lyckats med än så länge.
2: Viktigt i fotboll, det är mycket, väldigt många delar som är viktigt. Men en väldigt synlig del, det är ju de avgörande momenten, de avgörande passningarna. Och de har ju varit alldeles för dåliga än så länge i den här matchen.
3: Mm.
2: kommer Mané nu, han är en jättefin snurrfint, får lite yta till vänster och ingen med sig. Frankrike byter enkelt, men Mané jobbar tillbaka bollen för Senegal. 38 minuter, inga mål tillverkade. Senegal väljer att inte gå framåt utan lägga ner det till målvakten, den egna Mendy istället. Han skickar långt. 50-50 boll som nickas ut över sidlinjen utav Theo Hernandez. Al-Hilal efter 6 säsonger i Milan. Här kommer Senegal in i offensivt straffområde. Där ska franska försvarare vara först och bara täcka undan bollen till inspark. En match som inte riktigt släpper loss.
3: Nej.
2: Frankrike med bollen då i eget försvar. In i eget straffområde, in i eget målområde. Senegal med bästa målchansen. Jackson stolpskott. Lyftning alldeles för högt. Och Lissé inte lång, även om han hade varit där hade han inte kunnat nå den. Utan se till att senegaleserna kan spela hem bollen till egen målvakt istället. Koulibaly. Central passning. Tillbaka ut i högersidan för Diatta. Senegaleserna slår, spelar snålt. Vem får det där inkastet? Det får Senegal. Fransmännen ropade högljutt på att de ville ha det, men det var nog korrekt att det blev en fransk fot. Arsène Wenger är på läktarna. Den förra Arsenal-tränaren, fransman. Frågan är om han är nöjd med det franska laget. Kanske inte ändå. Kommer Sarr på högersidan för Senegal. Han går emellan två franska spelare och får med sig bollen också. Nu in centralt skottläge. Skott kommer där rätt i famnen på Magnon utav Mané.
3: Ja, fick för då om Mané rättvänd och i skottläget som jag pratar om.
2: Oj, Olise med en jättefin aktion ute på högerkanten. Får med sig Kondé, sticker den i djupet. Massa myta kan bryta in i straffområdet och avsluta själv eller spela bollen. Tvekar lite grann, snett inåt bakåt. Bakom Mbappé. Senegal bryter och får inte undan bollen. Rabiot är en andra våg för Frankrike. Tar hjälp av Olise och så blåser domaren för att det ligger en skadad senegalesisk spelare. Han har legat där sen bollen var nere i Frankrikes straffområde. Han ligger precis utanför detsamma.
3: Ja, förvånar mig ändå att han blåser av där. Han tar sig mot höger vrist. Mig veterligen ska de blåsa av när det är huvudskada eller så. Det här är ju en situation som inte renderar någon frispark eller så överhuvudtaget, utan man sätter igång spelet och ja, när Frankrike är mitt anfall, då väljer man att blåsa av.
2: Men nu ska det ju vara så, eftersom det kommer in medicinpersonal, ja, att spelaren ska av och vara av minst en minut tills det blir ett naturligt avbrott och sen får han komma in igen. Så Frankrike får ett numerärt övertag någon minut här, det närmaste, om det där regeln nu följs.
3: Ja, men det ska de väl göra. Domarna bedöms ju också hur efter de följer reglerna, så att, det är väl fullt rimligt att det ska följas.
2: Men lite tveksamt där, Kondé som ju hade jättemöjligt att kliva in. Han väntade inlägg istället.
3: Ja, exakt. Han vill ju sätta den tidigt på Mbappé. Det är min take på det där. Dembélé drar sig iväg, vill öppna yta och sen är ju senegaleserna väl med där. Så att de är ju några fler till och med till antalet som kan avvärja innan Kondés passning når sin adress. Ja, otroligt hal ute på högerkanten, Olise.
2: Ja, vilken aktion.
3: Ja, men precis. Och spelar så otroligt enkelt ibland. I det här fallet så tror man att okej, nu kommer man dribbla. Nej, då kommer det bara en djupledsboll på Kondé. Perfekt i steget. Och så har man tagit sig förbi 2-3 stycken gubbar där ute. Och sen andra läger så spelar han betydligt svårare och lyckas också då gång på gång behålla bollen.
2: Ismail Assar tvingas kliva av planen och så ser vi att fjärdedomaren tittar på sin klocka och säger att nu får du stå här en stund. Och frågan är om Assar har koll på den där regeln, för han verkar lite halvupprörd. Spelet igång igen i alla fall. Det är Frankrike som bollen. Nu viker Olise in, håller i bollen, hittar in centralt för Dembélé som fälls. Det måste vara frispark. Är det verkligen en bättre fördel? Ja, kanske ut till Doué på vänstersidan. Närmast i straffområdet för Frankrike. Kort passning bara. Spelet stannar upp. Doué får tillbaka bollen. Han är precis i linje med straffområdesgränsen. Nu kliver han in mot densamma. Hittar Mbappé som inte klarar av att ta emot bollen. Senegal bryter. Senegal slänger sig och domaren visar också att det där var absolut ingen frispark för dig, Papegoei, utan det hela slutar med fransk frispark. Bra domaren! Att han inte bara blåser så fort någon lägger sig ner.
3: Ja, här hade jag lite svårt att hänga med vad som hände egentligen.
2: Jag menar inte att det är frispark, jag såg inte exakt vad det var, men han
3: lägger sig ner och sen håller han ju i bollen lite grann med benen sådär, så det är väl det som gör att det blir fransk frispark till slut i alla fall då.
2: För det var ju absolut ingen frispark när Papegoei gick ner.
3: Han var en mot tre och tog en chans. Ja. Nu kommer han in.
2: Där ja.
3: Knappa minuten. Det kan vara ute. Sar.
2: Crystal Palace. Frispark då för Frankrike. 0-0. 43 minuter spelat. Vi ska upp till 48 och så blir det något tillägg också på det. Så 49-50 möjligen. Olise eller Dembélé. Dembélé lyfter bollen mot straffpunkten. Undan nick Senegals försvararna. Frankrike får börja om på mittplan. Olise väljer en ganska svår lösning. Den blir lyckosam. Mbappé får bollen. Nu vänder han om. Nu är han utanför straffområdet. Viker in. Han får sig förbi första försvarande senegalesiska spelaren. Frankrike återvinner bollen efter att ha tappat den i den här situationen för Mbappé. Så att de är mitt på offside planhalva då istället. 11 mot 11 igen alltså. Sarri inne på planen. Här är Kondé på högersidan. Nu har han uppvaktning emot sig så att han väljer att släppa bollen slätt inåt bakåt för Frankrike. Olise tillbaka till Kondé. Skulle kunna sätta fart ner mot kortlinjen. Gör också det. Här kommer inlägget nära målet. Och målvakten tvekar, hörna Frankrike.
3: Ja, Kalle Koulibaly som får den där i knähöjd, lårhöjd eller någonting sånt. Han ska rensa den. Det har en liten studs innan då, så att den inte helt enkelt tvingas göra hörna för fransmännen.
2: En bit utanför, men inte det superlångt utanför. Det är inte full kontroll där, Koulibaly. Hörna från höger för Frankrike. Olise med vänsterfoten. Står den nära målet. För nära. För där var ju målvakten Mendy. Han plockade ju ner bollen utan några som helst problem. Om 40 sekunder får vi reda på vilket tilläggstid. Det är den första halvleken mellan Frankrike och Senegal i New York, New Jersey. Inga mål. Frankrike har inte skapat någon målchans. Senegal har skapat en. Och den var rejäl, den var riktigt het, för det var ett stolpskott sen i baken, enda lykten, ryggen på, eller möjligen på hälen på målvakten Magnon i Frankrike ute i hörna. Och det var ju nära att den där returen också skulle ha gått innanför stolpen. Men 0-0 är det. Ska vi tippa på 4 eller 5 minuters tillägg. Senegal boll upp centralt, ut på vänstersidan till Diouf. Han försöker slå in bollen bakom Frankrikes backlinje. Det löser Upamecano utan några som helst problem. Rabiot sätter av framåt med sina älgkliv men väljer att avsluta precis före löpningen, alltså före mittlinjen, så att Frankrike får bollen på egen planhalva. Nu Hernandez precis på mittlinjen, så har Olise klivit över från höger till vänster och det är 6 minuter som återstår av den första halvleken. Bollen ut mot Kondé, en nickduell med Senegals vänsterback. Jo, blir det en inkast för afrikanerna i vänsterbacksläge. Snabbt in med bollen och det är alltså 5,5 minuter kvar utav den här halvleken. Lite tveksamt, Mbappé är där och stör senegaleserna när de försöker få bort bollen från eget målområde. Och så bollen ut till inkast för Senegal alldeles nere vid den egna vänstra hörnflaggan. Malik Diouf. El Hadji Malik Diouf. Nej, han ska inte kasta det utan ska Niakate göra istället. Han vill kasta långt upp mot mittlinjen på huvudet på Tchouameni. Tillbaka ner till Niakate och så skickar han den långt upp på fransk planhalva. Nickas utav Saliba till ett senegalesiskt ben. Senegal vinner bollen också. Mitt på egen planhalva att bearbeta för Ganagay. Han breddar ut till höger istället. 4,5 minut återstår av den här första halvleken. Publiken väntar på att något riktigt spektakulärt ska hända. Inte från Senegals sida just i den där sekvensen. Bra gjort av Rabiot så att det blir utanför för Dembélé. Dembélé till vänster. Dålig passning för att gå in till nåden. Utan enkelt brutet av Senegal som möjligen kan ställa om också. Ut på högersidan. Resolut av Saliba. Inkast Senegal.
3: Ja, Frankrike väntar fortfarande på första läget. Men det beror ju på att den där sista passningen gång på gång på gång. Trots att det finns ganska mycket yta och slå in den på, inte riktigt ha hittat sin adress.
2: Stjärnspäckat anfall för Frankrike. Har inte fått ut någonting hittills. Återstår att se om Deschamps, förbundskaptenen, behåller samma manskap eller om man tänker att Cherki kanske är bättre att komma in och fördela bollarna.
3: Inte helt enkelt att peta Cherki. Kommer såklart se honom i den här matchen, men efter den säsongen han har gjort.
2: Frankrike vinner boll med 3,5 minut kvar utav halvleken. Så på solen lite grann i mål. Det är högst tillfälligt för att Senegal, eller för att Senegal har återerövrat bollen. Fint spel nästan fram till offensivt straffområde. Då är istället för Frankrike oerhört teknik, men så är det Skans testa en klackpassning och så blir det helt fel. Och så blir det möjlighet för Sarr längs högersidan, ramlar, får ingen frispark och är helt upprörd. Står ut med händerna, förstår ingenting. Jag blev ju fälldragen. Men den australiensiska domaren har bestämt sig för att hålla en ganska hög nivå när det gäller att blåsa frisparkar. Frankrike då, med mindre än 3 minuter kvar av första halvlek. Tänkt passning för Mbappé som pekar. Men nu skulle ju stått till vänster om försvararen, inte över honom. Så hade jag kommit springande där.
3: Ja, han fick en rätt nonchalant gest tillbaka där också av vänsterbacken Theo Hernandez som slog ut lite uppgivet med armarna så där som fransmän kan göra.
2: För han menar ju vi har kommit överens om att vi ska springa där, inte dit.
3: Du har haft många rätt i bollmottaget, så varför skulle jag spela där? Bakom du är farlig och det var där bollen hamnade. Mm.
2: Dock inte Mbappé där med bolltapp för Frankrike. 2 minuter och 15 sekunder kvar, första halvlek 0-0 mellan Frankrike och Senegal. Vi har ju sett matcher i det här mästerskapet som totalt har ändrat karaktär efter första till andra halvlek, åt båda hållen. Se om det blir så mellan Frankrike och Senegal också. 2 minuter återstår, nu i alla fall möjlighet för Condé, Frankrike. Där kommer inlägget, det är bra slaget skulle jag säga, men det är lite för högt så det går över Mbappé. Från den här höjden vi sitter, det är lite svårt att avgöra hur höga inlägg och passningar är. Mm. Altituden gör det bekymmersamt att göra detaljerade bedömningar. Senegal blir lite slarvigt stressat uppspel så att Frankrike bryter. Olysee är det kvar 1,5 minut att spela. Här finns det massor med yta för Koundé att gå framåt. Välja att vända om istället när han möttes där utav Sadio Mané. Frankrike med kontrollerat anfallsspel här alldeles på slutet. Centralt Doué tillsammans med Rabiot. Där ute finns Hernandez också. Theo Hernandez centralt för Tchouaméni. Fortsätter att hålla bollen mitt på planen, nu ut på högersidan, den stickar i djupet men når inte fram till Olysee och Frankrike får hämta boll igen med 50 sekunder kvar.
3: Mm, och så är man sådär långt ner igen i Senegal, men man är väldigt lugna med det känns det som.
2: Det går det i djupet, men återigen en misslyckad passning. Senegal kanske till en sista kontring i den första halvleken, ursäkta att jag avbröt dig.
3: Nej, infara.
2: Senegal håller bollen och kanske är nöjda med att gå till pausvila med 0-0. Möjligen att de skulle kunna explodera i en sista möjlighet. Jag tar med bollen nu långt ut till höger. Och helt plötsligt massor med yta centralt för Kamara. Kamara kliver in framför offensivt straffområde skulle jag säga. Men då vänder han om lite bakåt. Det är 10 sekunder kvar. Kommer att komma ett inlägg från Senegal. Den stickar i djupet. Man är in i offensivt straffområde. Kan spela till Jackson. Jackson finns där. Här kommer möjligheten över. Sarr missar ett jätteläge för Senegal. Vilket spel!
3: Ja, vilket spel. Mané var smarta när han kliver in i straffområdet. Det ser nästan ut som att han kikar på Olysee som är den som jobbar hem och vill ta honom. Olysee känner att går jag på här, då kommer han ramla, vilket gör att han inte går på. Då får han helt öppen gata egentligen, slår den där passningen i sidled. Och sen på bortre stolpen, eller inte ens på bortre stolpen, mitt framför mål, men i riktning från bortre stolpen kommer han ju in då, Sarr och
4: får inte missa det läget.
2: Nio mål i Premier League för Crystal Palace. 28-åriga Ismaila Sarr som har gjort 19 mål i landslaget. Veteran han också. Han har stått i fjärde landskampen. Det där var en... det var för dåligt avslut helt enkelt.
3: Ja, så den studsade upp lite grann så den är inte helt enkel. Men du tittar hur han har spelat matchen och vilken nivå han är på tekniskt. Och den där behöver han kunna trycka ner under ribban.
2: Ska vi säga att det är paus eller märks det på ljudkulissen?
3: Vi säger det.
2: Ja, vi säger det. 0-0 mellan Frankrike och Senegal.
0: Aha. Vi noterade det. Tack så länge. Jonas Enersson, Jon Persson på plats på New Jersey Stadium. Frankrike, Senegal mållös första halvlek. Men intressanta händelser här i slutet, inte minst. Senare ikväll, det här.
5: Det har blivit dags för Norge att kliva in i sitt första världsmästerskap sedan 1998. Då hette stjärnorna i laget Kjetil Rekdal, Erik Mykland och Tore André Flo. Nu är det istället Erling Haaland och Martin Ødegaard som är de stora namnen. En Ødegaard vars säsong i Arsenal har präglats av skador, men det är inget som fansen behöver oroa sig för, berättar huvudpersonen själv på en presskonferens inför nattens premiär mot Irak.
6: Jag följer mig bra, så jag vet inte vad det är så bekymrad för, men ja, jag har haft lite plager som ni vet, men följer mig bra nu och är happy för att kroppen spelar på lag och jag bara glädjer mig, så jag är inte så bekymrad och bara glädjer mig.
5: Även förbundskapten Ståle Solbacken är nöjd över att ha sin lagkapten tillbaka i god form, men väljer samtidigt att hylla hur kollektivet lyft sig i Ødegaards frånvaro i ett kval där Norge fullkomligt krossade allt motstånd.
7: Här kommer det igen! Här kommer det igen! Ødegaard med en drömmepassning! Är det hat-trick? Är det hat-trick?
5: För nu är alltså Norge tillbaka på den allra största scenen och Solbacken vet hur det är. Han var en del av det norska VM-laget 1998 som tog sig vidare från gruppspelet och hotade självaste Italien i åttondelsfinalen.
8: Italien backar hem ganska mycket nu. Eggen spelar till höger, då har du Mykland. Här kommer Mykland. Bra inlägg! Ovanära kvittering! Tore André Flo!
5: Åttondelsfinal är det längsta Norge tagit sig på de tre VM de hittills spelat. Vilka förutsättningar finns då inför årets mästerskap? Förbundskapten Solbacken säger att det finns en harmoni och en högsta nivå i den norska truppen som kan leda till något riktigt stort.
9: Jag känner ju på en glädje och en stolthet och på vegne av både spelare och... Och kanske det är också publikum och alla hela Norge förtjänar ju detta här. Vi har en väldig harmoni i både på och utanför banan, känner vi. Vi vet att högsta nivån vart är väldigt högt och så vet vi ju att allt kan ske i fotboll.
5: Och fansen kommer att göra sitt för att hjälpa laget. Deras nya ramsa får tankarna tillbaka till Islands vulkan från EM 2016. Men nu är det istället vikingar som ror. Frågan är med vilken känsla fansen tar vikingabåten tillbaka över Atlanten efter VM.

0: Midnatt är avspark mellan Norge och Irak i Boston. Reporter här var Samuel Selén. Här blogg ut.
1: Om Sverige tar sig vidare från gruppspelet i fotbolls-VM kommer landslaget att lämna basen i Dallas oavsett var slutspelsmatcherna spelas. Det bekräftar Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Niklas Kalnén till Radiosporten. Det betyder att Sverige tränar på den ort matchen spelas efter 16-del och framåt.
2: Ja, där är man tillbaka till att skapa flexibilitet eller inte. Men eftersom vi vet att resorna kan bli väldigt långa så kan det finnas bättre förutsättningar att stanna kvar där, dit man åker i så fall för att se vad som händer vidare i turneringen sen.
3: Men stannar inte i Dallas heller om det blir en 16-delsfinal i Houston, grannstaden här?
2: Ja, det är inte så planen är. Sen så ska man ändå säga att man kan alltid vara flexibel. Så

0: år åtalad i England misstänkt för flera sexualbrott. Han själv nekar till brott. Imorgon kväll kliver England in i turneringen också, men man får klara sig utan Newcastle-backen Tino Livramento som missar VM på grund av en lårskada. Vi blickar ut över fotbollsvärlden i övrigt och påminner om att den tidigare Manchester United-tränaren Ruben Amorim nu tar över italienska Milan. 41-åriga Amorim fick sparken från United så sent som i januari och ersätter nu Massimiliano Allegri som fick lämna Milan efter att klubben slutat femma i den italienska ligan och därmed missat Champions League-spel i höst.
1: Paus i VM-fotbollen. Frankrike mot Senegal. Intressant match i New Jersey. Det är 0-0 efter den första halvleken. Här närmast Veronica Metrevska med Ekot.
2: En exilrysk konstnär och Putin-kritiker har skjutits döds i Polen. Det är konstnären Semyon Skrepetski som bland annat är känd för sina karikatyrer och satir av ledare som Putin och Belarus Lukashenka. För bara några dagar sedan demonstrerade han utanför Rysslands ambassad i Berlin. Den polska polisen uppger att man gripit två belarusiska medborgare som misstänks för mordet. Här i Sverige får den IT-direktör som Arbetsförmedlingen ville se sparkad behålla sitt jobb. Det står klart efter ett beslut från statens ansvarsnämnd. Nämnden menar att det brister som myndigheten pekar på inte är allvarliga nog för att leda till ett avskedande. Arbetsförmedlingens anmälan mot IT-chefen följde bland annat efter intern kritik mot att myndigheten använt sig av en kinesisk AI-tjänst. Har du och kollegorna kanske satsat pengar på hur det går för Sverige i fotbolls-VM? Det kan bryta mot lagen. Risken för det ökar ju fler som är med och tippar och om insatsen är för hög. Det säger My Hamrén, pressansvarig på Spelinspektionen.
3: Det ska vara i en mindre privat form. Och det är klart att det kan ju finnas väldigt små arbetsplatser. Eller jag får säga, det där är ju så otroligt olika. Men om man ska utgå ifrån det som de riktlinjer vi har enligt liksom spellagen, så säger den ju då att det ska vara under privata former med liksom en nära inbördes gemenskap mellan deltagarna. Och så att det inte då ska vara organiserat eller professionellt och inte heller få vara liksom finnas online, utan det ska ju vara ett fysiskt spelande då.
2: Som My Hamrén på Spelinspektionen till P4 Sörmland. Och Expressen skrev tidigare veckan att enligt Spelinspektionen så finns inga vägledande rättsfall där det avgjorts hur stor grupp eller insats får vara.
1: Det var synnerligen intressant information. Paus alltså, fotbolls-VM, första halvleken Frankrike-Senegal 0-0. Vi drar igång den andra halvleken om ungefär 6 minuter. Hör strax om Mattias Svanberg som ju blev målskytt för Sverige i 5-1-krasen mot Tunisien och var ytterst nära att sätta ett VM-rekord. Mer om det strax i VM-sport extra.

0: Ed Sheeran med just Azizam här i VM Sport Extra.
1: 18 sekunder på planen, sen hade inhoppande Mattias Svanberg gjort mål i den svenska 5-1-segern i VM-premiären mot Tunisien. Och han var nära att skriva VM-historia, bara 2 sekunder ifrån ett 24 år gammalt VM-rekord. Svanberg här om sitt blixtsnabba mål.
2: Lite galet får jag väl erkänna. Det var väl inget jag såg framför mig precis innan jag skulle hoppa in, men sån är sporten och fotbollen, och kommer ett läge så gäller det att ta det.
1: Näst snabbaste VM-målet genom tiderna. Har du koll på vem som gjorde snabbaste?
2: Jag har hört det. Det var från 2002 tror jag, va? En i Uruguay om jag inte minns fel.
1: Ja, Ricard Morales 2002 Uruguay. Hur surt är det att vara 2 sekunder kort?
2: Nej, det är faktiskt inte så surt. Det hade varit kul att vara etta, men det är ingenting jag sätter större vikt i faktiskt.
1: Du är inte bitter över att Yasin Ayari inte slog till frisparken tidigare?
2: Nej, då hade jag aldrig hunnit till bollen ändå, så att, det var perfekt timing.
3: Mattias Svanberg, född i Malmö och fostrad i Bunkeflo IF, tog sina första steg mot fotbollstoppen tidigt. Som 16-åring skrev han lärlingskontrakt med Malmö FF och gick snabbt från lovande talang till en av seriens mest spännande mittfältare. Bland annat spelade han en avgörande roll när MFF säkrade sitt 19:e SM-guld år 2016.
4: Där är det klart. Malmö FF är bäst igen. Allt i himmelsblått och alla...
3: 2 år senare kom det internationella lyftet. Bologna visade sitt intresse och Mattias tog klivet rakt in i Serie A. Under samma period gjorde han sin debut i seniorlandslaget med Janne Andersson som förbundskapten.
5: Lyckat nytt skott kommer ifrån Svanberg i mål! Mattias Svanberg gör sitt första landslagsmål!
3: 2022 togs nästa steg i karriären, flytten till Wolfsburg och Bundesliga. Men efter 2 säsonger utspelade sig en dramatik som ingen hade räknat med. Wolfsburg föll ur högsta ligan för första gången på 29 år. Samtidigt knep 27-åringen en plats i den svenska VM-truppen. Och kanske är Mattias förmåga att dansa sig ur svåra lägen något vi kommer att få se mer av i sommar.
2: Jag kan dansa väldigt bra.
6: Vad dansar du helst?
2: Allt möjligt.
0: Ja, skönt med lite skånska från den svenska VM-truppen för en gångs skull. Reporter här Kristoffer Karlsson och Nike Bolmgren.
7: Andrés Escobar mördades efter fotbolls-VM 1994. Den colombianske backen som gjorde självmål under matchen mot USA blev symbolen för Colombias misslyckade VM-insats. Och han varnades för att åka hem till Colombia. Det hör vi i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
8: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia, att vänta lite, att inte åka hem på en gång. Men ska då ha trotsat det och ändå valt att åka hem.
9: Andrés Escobar väljer ju alltså trots det här att gå ut tillsammans med vänner i Medellin ganska kort tid efter hemkomsten. Fast kanske vissa andra spelare då känner att det är bäst att hålla sig borta.
7: Hör mer i Sveriges Radios app. Sök efter Radiosporten dokumentär. Ja, det är ju VM-tema på Radiosporten dokumentär under de här veckorna. Den 3:e utav totalt 5 Radiosporten dokumentärer om VM-historia finns i appen just nu. Nu laddar vi för andra halvlek i fotbolls-VM Frankrike-Senegal.
10: Ja, men vi kör ju VM-tema även på den levande idrotten. Fotbolls-VM i USA, Mexiko, Kanada. Grupp I har inletts 0-0 mellan Frankrike och Senegal efter den första halvleken. Inga byten i paus. Den andra halvleken börjar i detta nu. Och så är det ju den där avsparken igen där man skickar ner den till inkast för motståndarna i eget försvar.
11: Mm. Precis som Frankrike började den första halvleken. De hade centringen eller bollen, så Senegal samma sak.
10: 2 målchanser i den första halvleken. 2 målchanser som man skulle kunna säga var 3. För det var 2 igen. Första för Senegal när de genom Jackson sköt i stolpen via målvakten Magnon till hörna precis utanför stolpen. Och sen var det precis i slutet. Sarr, också det Senegal, som hade ett kanonläge att skjuta från typ straffpunkten. Men siktade för högt, bollen gick över. Frankrike har inte skapat någonting.
11: Nej. Ingenting, absolut ingenting. På nästan lägen skulle jag säga. Om den passningen hade gått fram så hade det kunnat bli ett läge, men inte mer än så.
10: Superanfallsspelare Mbappé, Doué, Dembélé, Olise spelare som finns på topp för Frankrike. De har inte fått ut någonting framåt. Spännande att se hur den andra halvleken utvecklar sig. Den är en minut gammal, inga mål tillverkade. Det är alltså 0-0 i premiären i grupp I. Om en timme och 50 minuter. Jag säger väl rätt nu. Ja, Norge mot Irak. Norge för första gången i ett VM-match sedan 1998. Och Radiosporten sänder naturligtvis. Bollen nu i fransk ägo. Var det mycket så i första halvlek? Ja, men de hade bollen lite mer än vad Senegal hade. Men skapade ju ingenting utav det.
11: Nej, tittar man på lägen så är det definitivt fördel Senegal.
10: Bollen rullas i försvarsområdet för fransk del. Ut på högersidan till Kondé, högerbacken. Ner i mittbacksläge igen. En lyftning framåt. Jättefin till Douin. Får lite yta också. Senegalisterna faller. Där kommer skottet utanför. Désiré Doué, Paris Saint-Germain med Frankrikes första riktiga chans, men skottet inte tillräckligt vasst, inte riktigt tillräckligt välplacerat.
11: Nej, första gången man lyfter bollen egentligen mot backlinjen, man är tre spelare där, Senegal bara två, vilket gör att man faller ner, och så får Doué visa sin fina teknik och suga ner den här bollen innan han smäller den med vänsterfoten utanför.
10: Jag såg inte om det var Niakate eller Koulibaly som inte vågade. Det var nog Niakate, va? Som...
11: Ja, det var det. Absolut. Och jag förstår det också. För går han upp där och det kommer en touch, då är det tomt bakom. Så att jag tycker att han prioriterar rätt när bollen kommer in så där bakom mittfältet.
10: Mittbacken måste göra ett val där,
11: ja,
10: alltså.
11: Ja, precis. Vilken yta är farligast? Ja, nästan alltid är det ytan närmast mål. Och det är den han tar hand om. Och släpper då den lilla ytan, vilket gör att Doué får skjuta från distans istället.
10: Frispark för Frankrike. Varför undrar jag? Det undrar också Senegal-spelarna, men det kanske var någonting jag missade. För jag trodde det skulle bli hörna för Senegal där, men det blev inte. 3 minuter och andra halvlek. Inga mål tillverkade i den här matchen med Frankrike, alltså med ett hyfsat läge nu. Inte lika bra som de två Senegal har haft. Nu lyftning framåt för Hernandez på vänstersidan. Får med sig bollen, en mot en läge, faller. Inkast för...
11: Den är inte ute än, va?
10: Nej, den är inte ute än. Då är det inget inkast. Men Senegal vinner bollen. Diata. Och så skickar han undan bollen. Inte speciellt långt. Fortfarande kvar på Senegals planhalva i fransk ägo. Försök från Olise att hitta fram en passning centralt. Men det blir inkast för Tchouameni och Frankrike istället. För de på egen planhalva i mittcirkeln, ute i höger då istället. Kondé har klivit in lite grann i banan, pressas bakifrån, tvingas rulla hem till målvakt.
11: Ser ut inledningen som att Dembélé spelar ute till höger, Olise i mitten. Det kan ju också vara att de bara rör sig, att det har blivit så i rörelsen. För vi har inte spelat speciellt många minuter, men snart 4 i alla fall. Och hela tiden har Olise varit centralt då.
10: Ja, och Dembélé ligger ju väldigt nära sidlinjen också. Kan få bollen nu också. Nej, det blir stickad i djupet mot Kondé istället. Så är det offside. Det var offside på Kondé. De försöker ju liksom lura senegaleserna genom att byta position på spelarna. De dyker upp där de inte borde göra.
11: Ja, helt klart. Och framförallt då på högerkanten som, måste säga, som är den mest kreativa, mest rörliga i det franska laget. Vänsterkanten lite mer traditionell i hur man spelar sitt anfallsspel.
10: Men det där har ju Senegal såklart full koll på och en plan för hur man ska försvara sig mot. Rabiot nu för Frankrike. Vad fint, han vänder bort sin motståndare mitt på för sin planhalva. Men så är passningen för dålig. Jättesvårt. Jag menar, Olise är tvungen att ta emot en boll. Han får lyfta foten så högt att det hade varit fri avblåst på hög klubba i innebandy.
11: Ja.
10: Nej, över knähöjd alltså. Ja. Så att det Senegal då istället längs högersidan. Diata släpper in för Kamara, får tillbaka bollen för Senegal, men så rullar han hem den på egen planhalva. Ingen riktig tempoväxling nu i den andra, ingen tempohöjning, ingen intensitetsförändring i matchen. Bollen rullas ut på vänstersidan då istället för Senegal. Diouf tillsammans med anfallsstjärnan Sadio Mané. Senegal bär bollen, eller håller bollen fransmännen sätter ingen jättepress. Det är för sig lite rörelse i det franska laget. Där kommer lyftningen ut mot höger för Diatta. Diatta är en mot en läge med Hernandez. Gör det bra tekniskt. Släpper bollen till Sarr som behåller balansen mot offensivt straffområde. In centralt då för Kamara. Vräks som kull utav Rabiot. Domaren blåser inte. På bred front centralt. Doué spelar ut bollen till vänster för Frankrike. Mbappé in i offensivt straffområde. Tappar bollen.
11: Vill kliva in från vänsterkanten, vill leta efter läget med sin höger fot.
10: Kamara stickar upp i pörsen igen, blir en löpduell om att vinna bollen. Fransmännen är snabbast och vi är jättestarkt försvarsarbete av Saliba i Campesar. Riktigt, riktigt bra uttag.
11: Ja, det är det absolut. Han får en tydlig fot på den, så ingen snack om det. Men hade han inte nått den där bollen så hade han varit riktigt illa ute.
10: Här är Frankrike då istället, men vad är det med Kylian Mbappé? Han kan inte ta emot en boll. Har han gjutit fötterna i betong?
11: Ja. Så drastiska ska vi kanske inte vara, men...
10: Men det är ju svårt.
11: Ja, men absolut. Det är lite orytmiskt skulle jag säga. Och lite grann dålig timing. Få bollen när han inte riktigt vill ha den. Och mitt i steget och lite bakom. Och lite i det här fallet mellan benen liksom någonstans där. Flyter inte riktigt som vi var och ser det göra för Frankrike.
10: Och det blir ju inga målchanser när det hela tiden blir något avbrott. Nej. På någon position i de avgörande. Nej. Momenten.
11: Nej, jag tänkte på det när han hade ett bolltapp på Mbappé här för en stund sedan. Han letade efter läget med sin höger fot och sen när man tappar bollen så ser man att de är fyra stycken spelare precis i linje. Alltså med den senegalesiska backlinjen. Där vill man ju ha ett djup så att... Det man har med bollen, alternativt vill spela den.
10: Här kommer Olise för Frankrike mot offensivt straffområde. Skaffar sig ett jätteläge, skjuter den målvakten, där är bollen till hörna. Där blixtrade till Olise med sin flytande teknik. Det är som om man går på vatten, får med sig bollen som är klistrad. Men avslutet inte tillräckligt bra. Däremot väldigt fint agerat utav målvakten Mendy.
11: Ja, fint gjort av Koundé centralt som från högerbackspositionen klev in i mitten, vinner bollen, sätter den direkt i steget och så här då, lite framför honom, precis som man vill och önskar att Mbappé kunde få bollen någon gång. Då blir det också väldigt, väldigt farligt, men vi ska också berömma Mendy som är ute och gör sig stor.
10: Olise med hörnan nu för Frankrike 0-0. 8 minuter andra halvlek i New York, New Jersey, den stekande solen. Där kommer hörnan, målvakten ut igen och plockar. Det andra hörnan i rad, han står rakt i händerna på målvakten. Ja, men han har väl slått en 7-8 tusen hörnor i sitt liv. Måste ju gå och sikta bättre, bollen ligger ju still. Men det kanske inte är så enkelt.
11: Nej, men alltså, jag tror att de letar efter en yta.
10: Jo, men den är ju inte där. Den målvakten är ju målvakten. Eftersom de inte hindrar målvakten från att gå ut.
11: Nej, precis. Nej, men jag tror inte. Jag vet, jag är inte så säker på att det är hörnan som hamnar fel där egentligen. Men han är ju ett monster med Ondi där i målet. Han går ju bara ut och plockar de där bollarna. Så däremot kanske man väljer fel taktik. Borde kunna pressa in den lite, vad ska man säga, hårdare då.
10: Senegal då med bollen. Centralt. Och då menar jag inte centralt i planen utan vid sidlinjen, däremot centralt mellan kortlinjerna så att det blir inkast på mittlinjen. Att de besörjas av Malik Diouf. Han kastar bak dem på egen planhalva. Men Frankrike ändå med två möjligheter nu i andra halvlek. Nu är två mer än den första.
11: Ja, fått, nu är det... fått lite mer yta upplever jag. Senegal som... egentligen inte tappade en enda boll den första halvleken. Han har tappat ett par här i inledningen och vips så är ju Frankrike rätt vända.
10: Men nu är det Senegal som vänder på spelet. Anfaller centralt. Den stickar i djupet för Jackson men han kommer inte loss. Fint försvarsagerat utav Upamecano igen. Men det var väldigt, väldigt lurigt. Kamara, mittfältsdynamon som springer och springer och springer. Nära, nära att han blir av med bollen mitt på egen plan. Ja. Blev istället en spelvändning för Senegal. Nu in centralt. Olise hoppar över bollen. Mbappé var inte med på det. Han låg bakom försvararen. Så att det blir Senegal istället. Mitt på offensiv planhalvan för Papegay. Han får hjälp där utav Ganagay. De två centralt jobbande. Eller de två som just nu jobbar centralt för Senegal i sina vita tröjor och gröna byxor. Mot Frankrike i tricolorfärger. Blått, vitt, rött. Stilrent verkligen nere på planen.
11: Mané, vänster yttern i Senegal sitter jag och tittar på. Han tar inte många steg.
10: Nu är det Senegal sticker i djupet. Det är inte många decimeter från att Jackson får tag på den där. Han ligger och lurar där. Nicolas Jackson, Bayern München-anfallaren. Och det är klart, han är absolut inte någon ordinarie spets. Men han startar till och från och gör det i Bayern München, så har man ju en viss kvalitet.
11: Han är inte helt lätt att konkurrera bort Harry Kane heller där, som såklart är första valet.
10: Gör ju sådär 35-40 mål varenda säsong.
11: Ja, varje match tror du skulle säga, men varje säsong kanske räcker.
10: Här kommer Frankrike då i 0-0-läge mot Senegal. Det är egentligen en ganska bra boll, fast det var det ute, för den gick ju fel där från Dembélé, tänkt för Kondé. Men Rabiot jobbar väldigt, väldigt hårt i bollvinsterna, för hjälp av Olise. Framåt Mbappé, han är fri, Mbappé skjuter målvakten redan. Mbappé missar friläget, tar sig för huvudet. Senegal vänder på spelet istället. In centralt, går den där bollen rätt? Nej, det gör den inte. Och här kommer Olise. Nu finns det massor med ytor. Nu är det rörigt i det senegalesiska försvaret. Doué med bollen, skulle kunna spela vänster. Där finns Mbappé. Kan han vika in höger och avsluta? Får två spelare emot sig i hörna Frankrike.
11: Ja, nu sen han flyttade in Olise i mitten så händer det grejer här. Jösses, vilken passning han sticker fram där till Mbappé. Tar emot den yttersidan. Så kan bredsidan där är borta. Får lite bevakning som gör att han inte kan vrida runt riktigt då. Ja, då hamnar den på benet istället på målvaktsässet Mondy.
10: Olise har ju ofta sån otrolig precision i de där korta passningarna.
11: Ja, men perfekt hastighet precis i steget och sådär. Mbappé patenterar att han bågar ut lite grann för att öppna upp den där ytan för sig själv så att det går att sticka in passningen. Allt perfekt utfört, utom det avslutet.
10: Frankrike igen in i offensivt straffområde. Får de undan bollen, senegaleserna, ja, men inte speciellt långt. Spelar Doué fel för Frankrike och så skickas den bara undan. Men Mendy i målet! Han, apelsinen som står där nere.
11: Ja.
10: Jösses, vad fint han kom ut. Nu har han räddat friläge. Så du sa att det var Kondé som hade förra, inte Olise som jag sa kanske då. Och så var det Mbappé nu. Mbappé ute till höger. Ja, nu sätter han fart framåt. Kommer in mot offensivt straffområde. Den franska stjärnan faller.
11: Straff.
10: Nej, men det måste de ju valkolla. Det blir hörna dömt. Ska vi se på reprisen, Jon. Det kändes ju väldigt mycket straff.
11: Ja, vi ser att domarna sätter handen mot örat. Såklart vill man ha ett... Oj, vad snabb han är när han tar sig förbi där ute på kanten. Sen är ju... Ja, tydlig straff.
10: Alltså, jag tycker att det är ett jättetydligt straff.
11: Otroligt. Jag fattar inte heller som försvarare att du går och glidtacklar med benet ut mot den här typen av spelare.
10: Mbappé kommer att få chansen på straffpunkten för sitt första mål i det här VM:et. Allt annat vore... Nej.
11: Olise är på väg mot hörnflaggan. Jag vet inte riktigt...
10: Det måste väl, då måste vi titta
11: han
10: på det.
11: Han blåser igång.
10: Ja. Nej, det gör han. Vad händer?
11: Ja, gör han det?
10: Nej, nu får vi upp på skärmen här att de tittar på att det eventuellt är straff.
11: Ja, det måste de göra.
10: Får publiken se också att de tittar på det. Didier Deschamps, tränaren i Frankrike, oerhört upprörd över att inte dömde straff omgående.
11: Ja, men han blir nöjd igen om man får den här nu på tv. Reprisen, var reprisen.
10: Och vi är överens om att det inte kan vara något annat än straff.
11: Nej, alltså det kommer en spelare att kasta sig som inte rör bollen. Mbappé kliver förbi. Och faller ju på det utsträckta benet.
10: Eller har han kommit till
11: ett beslut? Han vill bara ha bort spelarna. Jag tror att han menar så. Inte. Jag trodde också först att han pekade mot att nu kör vi. Men jag tror att han kommer springa ut och titta på tv alldeles strax. Vad tror du?
10: Ja, det tror jag. En tv-titt som kommer att innebära att han springer och pekar på straffpunkten så småningom.
11: Ja.
10: Just det är fortfarande att de tittar på. Annars får man ett besked att kontrollen är över. Nu springer han. Och då vet vi att då är det ju... 99 gånger av 100 att han håller med varummet att det här är straff. För han springer ju dit eftersom han inte har dömt straff. Han ska ändra sitt beslut och då måste han själv titta på det.
11: Ja, precis.
10: Och nu ser vi reprisen igen och det är ju en våldsam satsning och det kan ju inte vara något annat.
11: Det finns liksom ingen touch på bollen överhuvudtaget för senegalesiska spelaren och glider och Mbappé är ju liksom på väg in i straffområdet i full kareta.
10: Det är Mané som är där och
11: ja, det är Mané som inte ska vara i eget straffområde och försvara.
10: Nej. Domaren från Australien, Alireza Fagani, är ute och tittar på tv. Vi väntar på att det ska bli straff för Frankrike, 0-0 mot Senegal. Klockan tickar upp dryga kvarten i den andra halvleken. Timmen spelade alltså mållöst i den här tillställningen. Nu kommer domaren, nu är ett beslut fattat. Nu går han med bestämda steg. Visar vartecknet, pekar på straffpunkten. Och här kan man tro att Frankrike redan har gjort mål. Men det har de ju inte. Eller vad dömer han? vad dömer han? Nej, det är inte straff. Och det är inspark dömer han.
12: Ja, det är ju uppenbart så att då är det inte en touch på bollen. Så hur i hela världen dömer han? Alltså, ja absolut, Mbappé petar ut den där över linjen. Så då ska det ju vara en inspark. Men det är ju en våldsam tackling in i knähöjd.
10: Han hade dömt hörna, vi trodde det var straff, det blev inspark.
12: Ofattbart, man skulle blivit domare alltså.
10: Jag fattar ingenting.
12: Nej, den är, bedömer ju att förmodligen då att Mbappé förstärker. Men jag menar, Mané kommer ju in i hög fart i sidled, glidande in i kropp. Så att, nej jösses, det där är ju straff alla dagar i veckan.
10: Och så när han pekar då, eftersom det är dömt hörna, och han pekar mot målet, där, alltså det senegalesiska målet, så är det ju ingen här inne som tror att han pekar på inspark.
12: Nej.
10: Men det gjorde han.
12: Ja.
10: Ja, vi får släppa det helt enkelt, men det är faktum.
12: Ja, Didier Deschamps var inte slapp, det kan jag säga, där nere på linjen.
10: Nej, han är det fortfarande inte.
12: Nej.
10: Han pratar med fjärdedomaren intensivt.
12: Franske förbundskaptenen kanske vi ska tillägga.
10: Ja. Det är alltjämt 0-0, klockan tickar upp på 62 minuter. Det blev inte straff. Det blev inte hörna ens. Ja, det kanske inte skulle vara. Det, jag uppfattar inte huruvida...
12: Tror du att Mané är lite lättad just nu? Som var den som tacklade Mbappé.
10: Jag tror inte han kommer närma sig eget straffområde i fortsättningen av den här matchen.
12: Han nej, sig vi får se hur länge han är kvar. För han tar inte många steg ute på planen. Ligger där ute och väntar tålmodigt kan man ju säga såklart. Men få spelare mår bra av att vara så utanför matchbilden som han har varit.
10: Senegal med bollen nu i 0-0 läge mot Frankrike. 63 matchminuten. Bollen är centralt placerad. En möjlighet för Papegej att spela ut bollen till vänster. Där finns Mané, men inte han som får bollen. Sen var det tänkt att han skulle få den utav Diouf, men nej, misslyckats att det blir inkast för Frankrike istället. Jag har jättesvårt att släppa det där. Nej, det är klart att det inte skulle vara hörna eftersom nej. Han var inte när bollen. Så det var ju självklart att det hade varit ett feldomslut. Men det här... Hoppla, hoppla. Magnon, den julklädde målvakten i Frankrike, skickar upp en boll mot Doué. En nickduell som, ja du, den går inte ut över sidlinjen utan hämtas i vänsterbacksläge av mittbacken Saliba. Arsenal, Frankrike. Till Magnon igen. Inga mål tillverkade. Och så är det lite farligt spelat av Frankrike. Hur i hela friden vågar Magnon spela på det sättet? Det blir jättebra.
12: Löser den.
10: Längs högersidan. Kondé in till Olysee, och vad fint han gör det där, skaffar sig massor av byta, har Mbappé med sig, där kommer sticka den ut, den missar bollen! Mbappé missar bollen, det kanske att den är lite för långt framför honom, men vilken aktion utav Michael Olysee! Vilken lirare! Och vad mycket bättre, precis som du var inne på Jon, det har blivit sen han hamnade centralt.
12: Ja men herregud, helt plötsligt är det ju vidöppet i det där mittfältet som var så trångt i den första halvleken. Ja, det är helt omöjligt, vänder åt helt fel håll hela tiden och de senegalesiska mittfältarna vet inte vilket ben de ska stå på där. Sitter att de spelar mot barn.
10: Här kommer Senegal ändå och så är försvarsspelet otroligt resolut från fransk sida. Och det blir inspark för fransmännen.
12: Och en rejäl tempohöjning här i den andra halvleken, va? Vi var lite besvikna, var vi inte det Jonas efter den första? Nu är vi mer nöjda.
10: Ta bort lite och sätta ut mycket i första halvlek. Ja. Så, för besvikna var vi. Sen graden på det kan man diskutera. Ja. Men nu är det ju mycket trevligare. Mycket trevligare. Och inte minst Michael Olysee är det ju som bidrar med det, Bayern München mittfältaren. Den geniale, med en av de absolut vassaste tekniker med foten som bara finns, som bara går att fixa.
12: Avig också i sin rörelse, ser ut som att han håller på att somna ibland när han springer runt där ute. Och så bara blixtrar det till helt plötsligt och rinner förbi. Sen har han ju i det här läget också ett instick på Mbappé som är... Mbappé visar sig där med fingrarna att det var väldigt nära och det...
10: Kommer du in för Frankrike, släpper bollen snett bakåt och ser det uppoffrande, täckande spel från senegalesisk sida när Theo Hernandez är framfrike. Men Frankrike trycker på nu, du är dribblar med bollen, ställer sig på den, finurligt. Mbappé utanför straffområdet, vickar in bollen till Doué som missar han bollen. Och så bara panikartat skickar Senegal undan bollen. 0-0, 65 minuter, Frankrike har vaknat. Frankrike, Olysee, oh, jag trodde han skulle rycka i djupet. Nu viker han inåt istället. Men han hamnar inte i ett sånt läge att han kan avsluta. Det kan vad som helst hända om man skulle släppa honom. Stickar den ner på Mbappé.
12: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, o spelare alltså. Oj, vilka spelare.
13: 1-0 Frankrike, Kylian Mbappé har gjort mål och Michael Olise. Michael Olise, vad är det för spelare? Vad är det för spelare? Hur lyckas han se att Mbappé ska komma där?
12: Ja, men alltså... Det är en så otrolig passning på en så otrolig nivå. Till att börja med när han får bollen och söks ut på högerkanten. Ingen spelare vågar gå på honom längre och jag förstår dem fullt ut. Räcker med den där metern och sen en Mbappé som startar en löpning på straffpunkten. Kommer ut med första flagg och får den perfekt i steget så att han bara... Det finns mycket kvar att göra på den bollen ska vi säga. Det gör det absolut för att den är helt och hållet i fel vinkel om vi säger så. Men Mbappé bara viker den där med höger insida. Ganska mitt i målet.
13: Michael Olise, alltså, det är inte så att han skickar den rakt fram i djupet att löpa på utan den är ganska långt ut till höger. Slår den till höger om första stolpen och där kommer Mbappé. Ja. Helt perfekt timer.
12: Ja, Mandy, målvakten i Senegal, fastnar lite med dobbarna ser det ut som. Det är klart att han vill ner spagaten, vill ut med en höger fot och kunna rädda den där. Men tyngden är tyngden liksom. Han är på väg mot sin vänstra, mot sitt vänstra ben och orkar inte riktigt komma tillbaks.
13: Firma. Olise Mbappé har verkligen varvat upp. Det var Mbappé som gjorde 1-0 till Frankrike mot Senegal. Som nu är väldigt, väldigt pressad. Där kommer Mbappé igen. Bollen är lite för lång men Mbappé jobbar. Det är nästan så han kan vinna den. Men Senegal bryter precis och Frankrike sätter press. Frankrike gör det svårt för Senegal som nu är ute på högersidan. Där finns Ismaïla Sarr. Sarr med en lyftning framåt. Det borde väl vara offside. Det kommer att komma ett avslut i mål. Men där kommer han själv plankad upp.
12: Hänger spelaren där i mål och halva publiken ställer sig upp och jublar såklart. Alla kan inte reglerna här borta skulle vi säga. Men det där är ju en halv meter i alla fall offside så det ser vi hela vägen. Och sen när bollen är nät då kommer flaggan upp.
13: Det är ju så det funkar nu.
12: Jo men jag fattar liksom inte varför. Det finns ju offside. Ibland är det någon axel eller någon och att det är svårt. Här ser ju alla som har sett en fotbollsmatch att det är offside hela vägen. Mm.
13: Det gjorde nog den assisterande domaren också. Men...
12: Ja.
13: Vad fint avslut var det. Men ja, det var ingen som agerade för att förhindra det. Det var från Jackson. Är det vattenpaus nu?
12: Ja.
13: Ska vi lugna ner oss lite då och höra om Martin i studion har någon bra låt från fransktoppen den här gången kanske?
14: Sitt första i VM-historien efter en tilltasslad situation. Tyskland chockat.
15: Man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad.
16: Nu är fotbolls-VM igång på allvar.
14: Jajamensan! Ett patenterat Alexander Isak mål.
16: Fotbolls-VM med Radiosporten. I P4 och i Sveriges Radios app.
14: Jäkeres, Jäkeres! Yes! Mål! Såja! Jajamensan! Isak Jäkeres!
13: Lyckas i mål!
16: Hela vägen fram till VM-finalen den 19 juli.
13: Vad är det här, Jo?
16: Det är fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.

0: Här är New York, New Jersey igen. 1-0 Frankrike mot Senegal. Öppningen av grupp I, Norge-Irak om knappt en och en halv timme. Största jublet idag så var det kanske när NBA-mästarna, basket, New York Knicks presenterades för publiken. Men nu kommer Frankrike igen. Olysee, då kan vara som helst hända Kondé. Fenomenal fin passning, smart gjort. Olysee försöker skjuta på volley när den vänd med ansiktet mot egen kasse. Och då, det blev inte så bra. Men det är ju den stora härföraren för Frankrike ja. I den andra halvleken, Michael Olysee.
1: Ja, det är en riktig joker. De flyttar på lite inför den andra halvleken här då. Var ju mycket centralt också i den första halvleken. Tyckte nog att han kanske sprang lite i samma ytor som både Mbappé och även Dembélé. Och sen kom ju då draget från Deschamps här till den andra halvleken. Att man flyttar ut Dembélé till höger. Olysee i mitten.
2: Succédrag.
1: Öppnat det där mittfältet för Senegals del gång på gång.
0: Helt på egen hand, för han gör det ju själv, Olysee. Han skapar sig själv möjligheterna och ytorna genom sin fenomenala teknik och sin snabbhet och sin fotbollssmartness. Senegal då i underläge, 18 minuter till 90. Skulle kunna bli en möjlighet här, hörna. För Senegal. Som har varit väldigt, väldigt tillbakatryckta under en lång tid här i andra halvlek. Tydligt mer underhållande att titta på än den första. Solen steker ner över denna takbefriade arena strax bredvid Manhattan. New York Citys pulserande hjärta. Domaren säger att nu får du skynda dig lite här. Och så talar de om hur spelarna framför mål ska agera. Och så är det blåst klart och det är Senegals hörna som är på gång. 73 minuter, 1-0 Frankrike. Hörnan mot straffpunkten. Nej, inte alls mot straffpunkten. Till inkast för Frankrike. Mm. Det var ingen möjlighet för målvakten att plocka ner den som jag klagade på. Men å andra sidan ingen möjlighet för någon annan heller att vara i närheten av. Frankrike med bollen. Rabiot har varit väldigt nyttig för Frankrike i den här matchen också. Breddar ut till vänster. Doué med möjligheten. Han får jättemycket yta in i offensivt straffområde. Mbappé finns till höger. Skjuter själv istället. Hörna. Lurigt avslut mot första stolpen och målvakten Mendy med knät ut i hörna och sen så lite känning kanske i baksidorna av vaderna. Eller inte baksidan av vaderna. Av vaderna helt enkelt. För han stretchade lite mot hörnflaggan när han räddat den till hörna. Han var bra idag målvakten Mendy. I Senegal.
1: Helt... Ja, det är ju den där målet då som man inte kan ta. I övrigt så är han ju i princip... Ja, i övrigt är han felfri skulle jag säga. Ja.
0: Olysee, chans från vänster den här gången, utåt skruvar. Då vill han en kort variant till Doué. Här kommer Olysee själv då. Kan släppa bollen mer centralt för Dembélé. Hernandez byter kant ut på högersidan. Där väntar Kylian Mbappé, matchens målskytt. Ska sticka ner mot kortlinjen, släpper bollen till Kondé. Klackar tillbaka mot Mbappé. Felriktat, brutet utav Senegal. Vill ställa om snabbt, men då måste de nog ha fler spelare med sig. Eller Sar springer, eller Jackson springer i mitten, nedtacklad inkast för Frankrike. Det är svårt att kontra med två man. Mot ett så samlat försvar som Frankrike hade där. Ska det börja bytas nu?
1: Ja, det ska vi se. Ser så ut va?
0: Ja, vi får börja krita lite här. Sar går ut i alla fall. Senegal är vi då. Kommer att komma upp här.
1: Kamara också va?
0: Kamara går ut också, ja. 1-0 till Frankrike står det. Och så är det Diarra och Mbaye som kommer in. Ibrahim Mbaye, väldigt spännande spelare. 18-åringen Paris Saint-Germain sedan han var 8 år. Har fått gjort några inhopp under den här säsongen. Några starter, 3 mål har det blivit. 11 landskamper har Mbaye redan hunnit med trots att han bara är 18 år. Det där är möjligen en oslipad diamant som PSG har i sina led.
1: Bra på att lägga beslag på dem där tidigt. Gjorde ju liknande med Mbappé när han slog igenom i Monaco. Ska vi inte kanske göra några jämförelser i övrigt med Mbappé som jag ser som topp tre i världen?
0: Nu är det Senegal som är framme och det är just Mbaye, den inhoppade med sitt blonderade hår som försöker.
1: En mot en Mbappé, hoppsan.
0: Mbappé vill sticka djupet. Det är bra försvarsagerat, ja, väldigt bra försvars. Men Mbappé vinner tillbaka bollen men får en frispark emot sig.
1: Ja, lite för bryskt där, men de kommer åt honom, bromsar honom tillräckligt. Jag tror att det är Koulibaly som får in en liten tackling precis när han ska rycka iväg. Och det är tillräckligt för att lagkamraterna ska hinna in och säkra bakom.
0: 80 545 åskådare följer den här matchen som Frankrike leder 1-0 mot Senegal. Vi ska säga det också att Sunderlands mittfältare, 22-årigen Habib Diarra, har äntrat scenen. Två unga spelare som alltså kommer in för att försöka förändra matchbilden för Senegal. För något måste hända, men det är ett starkt arbete utav Rabiot som återigen vinner boll. Mbappé får den, så faller han för frispark. Rabiot vinner väldigt många bollar. Om inte jag missminner mig, gjorde han det strax före målet också. Kan ha fel. Men han är nyttig. Nyttig har han varit.
1: Och alltid nyttig. Otrolig räckvidd där inne centralt i planen också. Tycker han har mognat som spelare också. Acceptera mer nu att ibland behöva släppa bollen 3 meter i sidled. För att det är det bästa alternativet. När han var yngre så var det, tyckte jag, ganska mycket som skulle överarbetas hela tiden. Och hela tiden visa hur duktig han är. Det är för ganska många unga spelare förstör sina karriärer. Men här har en som har fattat att behöver släppa den 9 gånger, dribblar den 10:e.
0: Frankrike leder 1-0. Här kommer frisparken mot Senegal in i offensivt straffområde. Nickas av just Rabiot. Bollen undan från Senegalspelarna. Har lite tur där. Ut på högersidan då för 18-årigen Baye. Han går omkull, vill ha frispark men inser att wow, det där var nog ingenting. Så att han studsade upp som en studsboll. Flög han upp igen och så är med och försvarar för sitt Senegal. Så man måste göra mål för att de ska ha poäng i den här premiären. En tävlingsmatch har de mött sig tidigare 1998 eller 2002 med Japan Sydkorea och det var ju öppningsmatchen då också. Då vann Senegal med 1-0. Det slutade med att Frankrike som regerande mästare misslyckades med att ta sig vidare från gruppen. Men just nu ser det alltså ut som att Frankrike är på väg mot segern, men det är ganska mycket tid kvar. Det är 79:e matchminuten. Bollen upp på vänstersidan. Louis ser bollen gå ut över sidan. En inkast för Senegal. Lite stilt i matchen efter byterna. Inte riktigt satt sig, hittat sin form. Papagay för Senegal breddar ut på vänster till Diouf. Diouf står ett inlägg. Det är bra slag. Stiger över. Där är Jackson igen och hugger inspark Frankrike.
1: Ja, offside där tror jag absolut. Nu kommer flaggan upp såklart. 5 sekunder efter igen. Men väldigt fint av Senegal som nog behöver känna att de är lite nära igen här. Det är väldigt mycket tid mellan chanserna och de tillfällen man bjuds att komma upp i planen överhuvudtaget av ett Frankrike som har höjt sig inte bara en utan 2-3 nivåer här till den andra halvleken.
0: Dembélé har spelat färdigt i Frankrike. Lagkamraten från Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, är det som kommer in istället i sin 21:a landskamp. Dembélé som varit osynlig. Svårt att hitta sin plats bland alla stjärnorna i det franska anfallet.
1: Ja. Det är lite för stationär ute på kanten också i den andra halvleken. Inte riktigt involverad, vilket säkert har varit direktiven från Deschamps. Pausen.
0: Mbaye vill ha bollen i höger inneposition för Senegal. Enkelt byte för Theo Hernandez. Frankrike till vänster. Mbappé lurar där vid i närheten av offensivt straffområde. Men bollen inte i närheten utan en på egen planhalva för de franska spelarna. Saliba tillsammans med Upamecano. Eftersom vi inte har sagt hans namn så mycket i den andra halvleken så förstår vi att Senegal har haft jobbigt att anfalla.
1: Ja.
0: Han hade ju jättemycket att göra i första.
1: Ja.
0: Nu byter Frankrike och då är Mbappé får bollen, släpper den i sidled för Olise. Olise håller i bollen, kan bredda ut till vänster. Där finns Barcola. Barcola har möjlighet att lägga in bollen, tappar den. Nej, ingen frispark för Olise utan... Jag vet inte, visar han ens fördelen av svenska domaren eller? Ja, det är senegalesisk boll i alla fall med 9 minuter kvar av ordinarie match. Det är 1-0 Frankrike. Mbappé målskytt framspelad av Olise. Senegal då, Mané är kvar på planen. Titta, ja. Nu såg han för en sulklack. Han missade nog klacken, så blev det en sulpassning istället. Men till rätt adress. Dock inte på något sätt kreativt för att skapa målchanser. Papegej ut till vänster till Diouf, tillbaka till Papegej och så bryter Frankrike, men det är tillfälligt. Senegal opererar på offensiv planhalva, en stickare i djupet för nysatt Diarra. Han får inte bollen, här kommer istället Rabiot. Nu är det två franska spelare som går i djupet. Mbappé till vänster, här kommer Barcola i mitten. Barcola är fri, Barcola avslutar, Barcola gör mål. 2-0 Frankrike, vilket anfall, vilket blixtrande anfall och vilket inhopp. Inte lika snabbt som Mattias Svanberg gjorde Barcola mål, men han tryckte dit sitt fjärde landslagsmål. Frankrike förmodligen avgör matchen 2-0.
3: Tänk dig vara förbundskapten och så känner du att men Olise och Mbappé och Dembélé och Doué, det räcker inte. Vi skickar in Barcola också. Det tar inte många minuter innan den där bollen ligger i nät efter att det är ett genialt av Mbappé som inte väljer att löpa den där ytan. Han hade kunnat gjort det, stängt till den, gjorde han inte det. Öppna hela ytan istället och en fin djupledspassning som Barcola väldigt, väldigt behärskat bara chippar in över den annars så bra, men det är Senegals mål.
0: 2-0 till Frankrike. Bradley Barcola, 23-åringen, Paris Saint-Germains stjärnspäckade lag i hans hemvist till vardags. Och då, du säger ju det, tänk att kunna sätta in honom. Och sen ändå har Crystal Palace Jean-Philippe Mateta på bänken. Eller Inters Marcus Thuram om det skulle stämma riktigt ordentligt. Så att det finns offensiv kraft att ta av i Frankrike.
3: Jo då, så att vi ska också nämna att den här bollen är ju genialt slagen av Rabiot, som vi berömde här för en stund sedan också. Får stora kramen av Chamilly där centralt i planen.
0: Då är det ytterligare förändringar i Senegals lag. Anfallare Nicolas Jackson till exempel går ut in istället med Lorient Bamba Dieng. Allt eftersom ska vi berätta om det blir ytterligare byten, men det är det som har kommit upp än så länge. Där ska vi se här. Papegej har gått ut också och Willeman Ndiaye har kommit in. Men det är 2-0 till Frankrike alltså. Mot Senegal. Och andra halvlek, Jon, styrkebesked av Frankrike.
3: Ja, men det är inte helt ovanligt att vi ser det, att de haltar lite grann när den första halvleken kommer in i mästerskap och framförallt möter ett motstånd som är bra också. Man har höga förväntningar på sig, stämmer inte riktigt som det gjorde för Frankrike den första halvleken. Och sen små, små justeringar, ett par bollvinster centralt och sen har man hittat nyckeln till den där skattkistan.
0: Ja, Senegal har inte haft mycket att hämta här i den andra halvleken. Däremot i den första hade de mycket väl kunnat göra åtminstone ett mål på dem.
3: Ja, oja. Oja.
0: I och för sig få, två ja, stycken, men vassa chanser att skapa det.
3: Då är det en annan match också. Då kan Senegal prioritera lite annorlunda.
0: Bra snurrat. På högkanten har vi nyinsatte Ndiaye. Men slutprodukten fram till Mbaye blir inte tillräckligt bra. Så att Mike Magnon, målvakten i Frankrike, lätt kan plocka upp bollen. 2-0 alltså. Klockan är på 85 snart. Här kommer Frankrike igen. Barcola, senaste målskytten, har Mbappé med sig, kvartan sig förbi försvarande, Senegal-spelare kan från vänster kliva in i offensivt straffområde, snett inåt bakåt, möjlighet för Olise spela Mbappé och misslyckat vänsterskott. Och Mbappé är besviken på sig själv, han ville vara tvåmålsskytt, men så slarvar Senegal och det grövsta.
3: De är trötta nu. Mm. De är trötta nu och Frankrike visar ju lite av det här som man vet finns i dem. Otroligt välspelade, men framförallt tycker jag väl balanserade idag. Vi pratade om det inför matchen, nu kommer det där centrala mittfältet att klara av det där med alla de där fyra spjuten framför sig. Jag tycker att de har klarat det alldeles utmärkt. Jag tycker att Koundé högerbacken och även Hernandez vänsterbacken har, ska man säga, anpassat sin match till laget på ett väldigt bra sätt för att få helheten att fungera.
0: Att inte kliva så mycket framåt, exakt, som man kanske skulle vilja.
3: Framförallt välja sina krig när man kliver fram. Det är inte att de inte har varit delaktiga offensivt, men de har, ska man säga, fått hålla sig lite grann då med tanke på att man har den här
1: offensiva balansen med de här fyra superoffensiva alternativen längst fram som inte är, vad ska jag säga, speciellt skickliga, ska jag säga. Speciellt ambitiösa i alla fall i defensiven, så att de har fått ta ett stort klass.
0: Och sen Rabiot och Upamecano i det, om vi uttrycker det så, aktiva försvarsspelet, det vill säga att se till att verkligen vara där och bryta, vinna boll.
1: Ja, ja. Så otroligt stabila bara två, långa såklart, otrolig räckvidd och så, men delaktiga väldigt bra både offensivt och defensivt. Och ja, är man senegales och så tittar man ut nu och så ser man att aha, nu byter de ut Doué också. Vem kommer in då då? Ja, men då är det Cherki som står där ute.
0: Det är faktiskt läge att skratta.
1: Ja, men ja, vilket lag. Vilket lag.
0: Desiree Doué går ut i den 87:e matchminuten. Och in alltså med Manchester Citys Ryan Cherki, som ju också är en framspelare av rang. Vi vet ju att Bruno Fernandes, portugisen, satte rekord i antalet målgivande passningar. Precis bakom honom, där var det Cherki, i Manchester City-spelaren, som kan göra mål också, men också en väldigt, väldigt skicklig mittfältare på att hitta medspelare i bra lägen. Nu kommer Frankrike igen. På vänstersidan, Barcola har ju hur mycket spring i benen som helst, men nu måste han vara Usain Bolt för att hinna bollen före kortlinjen. Och han är inte Usain Bolt, nej, han är Barcola.
1: Ja, men han är inte så långt ifrån, Halle. Otroligt snabb spelare är det ju. Cherki som byter rakt av med Doué. Doué hade fått flytta över till högerkanten här i slutet. Kan ha missat att säga det, men Cherki kommer in då ute till höger i det där anfallet.
0: Och det är ju så också med de här stjärnspelarna, så har ju förbundskapten Deschamps en möjlighet att växla spelare i en lång turnering, kanske vila några, så att det hela tiden finns 100% bensin i alla.
1: Ja, absolut. Han inte kommer flytta på Mbappé längst fram. Han kommer ju heller inte flytta på centrallinjen. Tchouameni och Rabiot kommer ju spela där, och centrala, eller egentligen hela backlinjen kommer ju spela också.
0: Men det är intressant att jämföra med genrepet för Frankrike mot Nordirland. Inga jämförelser eller motstånd och sånt. Det jag vill jämföra med, det är Mbappé, hur han här finner sig i en roll som spets som man inte gjorde där. Utan skulle springa och vara delaktig i allt spel. Det här överlåter han till sina medspelare att servera honom.
1: Ja, men de spelar så otroligt mycket matcher där, så att om det någon gång kommer en träningsmatch, så är det en signal också att idag är det inte lika viktigt. Då är det lite mer kanske träning, skulle jag kunna tänka mig, även för en sån som Mbappé. Sen är väl nästa fråga, men ska han spela då? Nej, det kanske han inte ska. Samtidigt så vill man ju som Deschamps förbundskaptenens skor också någonstans hitta lite mönster, hitta lite spelare som... Ja, de träffas ju inte så många veckor på ett år, utan det är klart att man också vill testa dem ihop och att de får känna lite på varandra.
0: Om Cherki normalt sett vill ligga som den centrala offensiva mittfältaren, så blir det ju svårt att konkurrera ut Olise på den platsen, så som Olise har spelat i den här matchen.
1: Ja, absolut. Så är det ju. Sen är ju det här... Jag är lite faktiskt förvånad, måste jag säga, framförallt att det har gått så otroligt lätt i den andra halvleken. Första halvleken tyckte jag mer sådär att man ser att men okej, det kanske inte bara är så. Släng ut dina 4S och så löser sig anfallsspelet. Så var det verkligen inte, utan det krävdes lite mer. Och framförallt har det krävt lite bollvinster och så här för att man ska kunna få hål på Senegal.
0: 2-0 till Frankrike, kan Senegal göra match av det. De har nu inkast in i offensivt straffområde. Cherki får bollen, perfekt passning. Möjlighet för Frankrike att kontra, men det var Upamecano som fick den här möjligheten. Han var inte så där himla sugen på att springa fram. Vi får reda på hur mycket tilläggstid det är av den andra handlingen om 10 sekunder. Jag tänkte att vi skulle berätta det då. Matchen sänds helt avslagen, ska vi säga.
1: Ja.
0: 8 minuter tycker domaren att det ska vara tillräckligt. 3 vet vi eftersom det är vätskepaus. Välbehövligt i värmen i New York-området. Så 5 till då. Senegal med bollen. Patissis har hoppat in och spelat ut bollen på högersidan. Raja Vallecano mittfältaren. Patissis. Mendy, eller inte Mendy, utan Mané är det som försöker spela in bollen i offensivt straffområde. Hoppa, det var ingen frispark där. Det är Senegal som är nära offensivt läge. Alltså får de in ett mål nu, så har de ju gått om tid naturligtvis på att gå för ett 2-2 mål, men inget som talar för det. Här kommer Olise för Frankrike. Han leker fotboll, får hjälp av Cherki. Där borta finns Mbappé, där borta finns Barcola. Tre fastmän på väg mot offside straffområde. Cherki håller i bollen, ska han avsluta. Han försöker spela istället, då blir det fel på en i andra våg kommande policy. Onödigt bolltapp.
1: Inget omedelbart succéinhopp i alla fall för Cherki som gick på en tunnel alldeles nyss. Släppte spelare förbi sig och sen han som driver upp den här bollen har gått om tid och lyckas ändå sulla bort den där så man får en sån där 50 meters omställning eller 75 meters till och med kanske på Olise, Mbappé och hela gänget där framme som inte såg helt nöjda ut med det bolltappet.
0: Cherki, han är ju ung fortfarande, 22 år, det är bara hans åttonde landskamp. Sex säsonger i Lyon, alltså från när han var riktigt ung, till Manchester City. Det möjligen var lite osäkerhet vilken nivå han höll, men jättefint har han gjort det på sig i Premier League.
1: Absolut.
0: Serverat Haaland, inte minst då med bollarna naturligtvis.
1: Ja, Haaland var nog nöjd när han kom. Ja. Såg vad han gick för, absolut. Lite sådär streetfotbollsspelare över honom. Gör mycket tricks och vrickningar och...
0: Men nu, han verkar tro att det är Royal League i december. Han har långärmat, Cherki.
1: Ja, just det. Ja, just det. Det är bara 32, va? Eller vad är det?
0: Ja, ja. Ja, det är imponerande i sig.
1: Nej, ensam är det.
0: Och så världens högst uppdragna strumpor också, så han är nästan heldressad. Mm. 8 minuters tillägg, 2,5 har gått. Det betyder att det är 5,5 kvar. Det händer inget, det händer absolut ingenting där nere. Frankrike hade ett kontringsläge där Olise valde att jag stannar här på egen plan och så gör vi något annat istället.
1: Ja, det var ju precis efter att de hade fått jobba hem de där 75 metrarna.
0: Precis.
1: Han var inte jättesugen och inte Mbappé heller på att ge sig iväg där.
0: Och är man Frankrike så kan man göra på det sättet. Speciellt som man leder 2-0 mot Senegal med 5 minuter kvar utav matchen. Målskyttar alltså Mbappé och Barcola. Det ligger liksom naturligt att säga Mbappé och PSG, men det är ju Real Madrid nu för tiden. Två säsonger har han ju varit där. 25 mål vann han skytteligan på och som du konstaterade Jon, det är ju superbra, men inte för Mbappé.
1: Nej.
0: Alla andra i världen är det för, utan möjligen Harry Kane. Senegal med bollen på offside planhalva. Ja, men Jon, ska du... Ja, den här matchen kan vi ju, den har vi ju pratat om. Vi ser ju framåt också. Det är ju väldigt spännande i den här gruppen. Vilken nivå håller Norge i jämförelse med den här lagen? Det kommer vi få ett delsvar på mot Irak ikväll. För Norge, stora frågetecken runt om laget efter insatsen mot Marocko. Nu var det en träningsmatch, men det har ju gått så himla enkelt för dem.
1: Ja, på det viset kanske inte helt dumt heller att de fick en liten näsbränna i den matchen. För det är klart att Norge har absolut bra spelare. Är ett bra lag som har spelat ihop relativt länge nu och ganska samspelta. Jag tycker att det är jättesvårt måste jag säga hur man står sig mot de afrikanska lagen. Afrikanska mästarna, är man så bra? Mm. Ja, jag har ju tippat det men jag skulle ju omöjligt säga att jag är säker på det. Jag tror att det här Senegal-laget kommer... Ja, det blir en härlig batalj mot Norge om man säger så. Irak får väl lite grann räkna bort från den gruppen, tror jag.
0: Mbaye för Senegal, skjuter i mål!
3: Oj, oj, oj, oj, oj!
0: 18-åringen kliver in och gör ett individuellt nummer av mästarklass. 2-1 reducerat. Ibrahim Mbaye med sitt fjärde landslagsmål. Wow, vilken insats! När alla andra hade tagit ut att matchen var slut. Då trycker den bara in bollen i nättaket.
1: Ja, men var kom den därifrån? Precis som du sa, det var ju helt avslaget och helt stiltje där. Men en spelare hade rejält med fart i benen. Jag tycker att det där är en målvaktstavla. Mike Magnan som skjuter utifrån, lite utanför krysset på målområdet, om vi säger så. Magnan står ju där, men lägger sig åt sidan och styr in den i eget mål. Han tror nog att skottet ska komma mot bortre stolpen. Fel tippat, inte läge att tippa när man står i mål där.
0: Förbundskapten Andersson fullständigt vansinnig, kastade vatten.

0: passar Amanda. Ta det lugnt nu, slå inte bort några bollar. Ge bollen till mig bara.
1: Och det gjorde Olise.
0: Ja, det gjorde Olise. Jag vet inte, det var väl andra assisten för Olise det där då.
1: Ja.
0: Vad är det som händer då, Mbappé? Vad vill ni? Ja, bara skickar upp den där i bortre krysset. Jag måste se en repris, ska jag säga exakt på metern hur långt det där var från mål. 20 ut till bananen där någonstans. Ja, det är 27-28 meter säger jag.
2: Ja, det är så jävla häftigt.
0: En riktig fullträff. Alltså.
2: Oj, oj, oj. Kul igen, Mbappé. Kommer du ihåg vad du sa till mig före avspark?
3: Bra att du tar upp det. Det gillar
2: jag. Ja, jag tänkte det.
3: Ja.
2: Men såg, du kommer ihåg det?
3: Alltså. Det såg inte som ljust ut i paus, om vi tänker på samma sak.
2: Om du tror, gissar att vi tänker på samma sak. Ja. Vad var det du sa för de som inte var med?
0: Ja, men du sa ju att jag tror att det blir Mbappés mästerskap. Så jag tror att han inte riktigt är, vad ska man säga, nöjd med hur den här säsongen har trillat ut. Och fått ganska mycket kritik och ganska mycket kanske oförtjänt kritik också. Sådär. Så att jag sa att jag tror att han ser det här som en revansch och en möjlighet. Och framförallt den andra halvleken idag har ju visat att det var i alla fall ett steg på den vägen.
2: Ska vi säga att det blev 3-1 också?
3: Tänkte du på samma sak?
2: Nej, jag satt och tänkte på vad du skulle käka till middag på flygplatsen idag.
3: Okej, okay. Kan bli en hamburgare idag, Jan, kanske.
2: Ja. Nej, men du sa ju precis det, att Mbappé kommer att bli hans mästerskap. Han har ju också, vi hörde ju ett av våra inslag där, att när Frankrike stod ut Argentina 2018 på vägen fram till VM-guldet så började Messi ruva på revansch. Det fick han ju då 4,5 år senare i Qatar. Möjligen att Mbappé som gjorde hattrick i finalen men ändå fick se sig som förlorare. Har det också i bakhuvudet att nej, det där gillar jag inte, att inte vara vinnare.
0: Nej, kanske. Fick han bollen i ansiktet här, Mbappé, så nu ligger han ner för tillfället.
2: Jaha, hoppas inte det var allt för allvarligt, för att jag såg inte, ska jag säga, hur hårt det där verkade. Men domaren måste blåsa om när det är huvudskada. Nu är jag fram och tittar till Mbappé i alla fall.
0: Fick den på läppen tror jag, alltså.
2: Ja.
0: Gör ont, men...
2: Ingen fara. Nej, då reser han på sig till Mbappé. Två målskytt i matchen som Frankrike leder med 3-1 mot Senegal, och då måste han gå av planen.
0: Mm, så är regeln.
2: Ja. Han har ingen brådska. Han kommer ju inte komma in igen eftersom matchen är på väg att ta slut. Det är mer än de 8 stipulerade tilläggsminuterna som har avverkats. Frankrike har 3-1 mot Senegal. En avslagen match exploderade fullständigt på tilläggstid när först löftet i Senegal och Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye tryckte in 2-1 reduceringen, och Kylian Mbappé sa till sina lagkamrater att nu tappar vi inte den, nu tar vi det lugnt, och han tog det så lugnt att han tryckte in bollen från 27 meter, så de svarvar Frankrike. Ska det bli ett 3-2 mål också? Här kommer Mbaye igen, men nu har ni svår vinkel, inlägget är bra slaget, och det är självmål nästan för Frankrike!
0: Herregud.
2: Men det sitter ju något i bollen som känner att om den är väl in eller inte.
0: Absolut inte inne, då får man en signal. Men Cherki gör ju inget bra inhopp, vill ju komma in och vara så där skön som man absolut kan vara, men glömmer ju bort det övriga liksom. Och här har han tur, blir räddad av Mike Mangian som får sträcka på sig rejält förhållande på rätt sida linjen.
2: Det är slut, Frankrike vann med 3-1, men herrejösses vad det blev. Det blev spektakulärt på slutet. Mbappé tvåmålsskytt, Olise två framspelningar, Barcola gjorde också mål, och löftet i Senegal, Mbaye lyckades näta. Grupp I är öppnat, och precis som många gånger tidigare under turneringen, två halvlekar, helt olika ansikten.
0: Ja, men så är det ju också, att Frankrike som inte presterade på rätt nivå den första halvleken, som visar sitt rätta gör den andra och visar att man fortsatt är en av favoriterna till att gå allra längst i den här turneringen.
2: Ja, vilken nivå håller Frankrike? Vi har fått ett delsvar i alla fall.
0: Hög nivå, väldigt hög nivå.
2: Och Senegal?
0: Också hög nivå tycker jag. Första halvleken är ju bra. Det är inte bara att Frankrike går ut och dåliga, utan det är också en motståndare som gör dem dåliga. Så att absolut, de orkar inte riktigt idag. Framförallt är de lite sårade tidigt i den andra halvleken när de tappar ett par bollar och direkt straffade.
4: Kylian Mbappé, stor hjälte för Frankrike. Men låt mig påminna er vad ni sa i första halvleken. Jonas, du sa det ser ut som att man har skor gjutna av betong. Det var inte många rätt för Mbappé i första halvleken.

0: Vad är det han gör i den andra som att han kommer att växla upp till den här supernivån som vi vet att han har i sig?
1: Ja, men alltså, det du svarade, Jonas, det var du som sa att han hade betongfötter, det var inte jag.
2: Ja, men jag kan bara berätta hur det ser ut, du kan berätta varför.
1: Nej, men alltså, han får ju in den att spela med. Han får ju en helt annan typ av bollar. Han får spela med näsan mot målen i andra halvleken istället för att bara hämta bollar och spela med ryggen mot offensivt mål. Så det är ju till att börja med en jättestor skillnad. Och sen är det klart att det här är ju en spelare som är enorm när han får komma med liksom fart in i offensivt straff. Han borde ju haft en straff också tidigt i matchen. Det finns ju ingen snack om det. Så att, det blev en annan matchbild. I och med att Frankrike var speciellt bättre bakom Mbappé så kunde han använda sina egenskaper i rätt riktning.
2: Ja, men så blev det här i New York, New Jersey, att Frankrike besegrade Senegal med 3-1.
0: Ja, ni nämner straffsituationen också. Nu blev ju inte den, som tur är, avgörande för matchen. Men Mbappé blir fälld, domaren går ut och kikar på tv-skärmen. Ni säger då att 99 gånger av 100 så blir det straff när domaren är ute och kollar skärmen. Men inte i det här fallet. Är ni fortfarande helt inne på att det var totalt felaktigt av domaren? Eller finns det något som är förmildrande?
1: Jag tror att jag hör det här. Det är ett bra liv här inne. Det är som om det var en rockkonsert här inne. Så jag hoppas jag uppfattar det. Nej, men jag känner mig säker på att det där är straff. Jag hade absolut dömt straff. Sen förstår jag att det inte blir hörna. För vill han inte döma straff så visar han att han är ute och tittar på bilderna. Och Mbappé är ju sist på den där bollen. Men då ska man göra bedömningen av att okej, då stör inte man ner honom överhuvudtaget i den där. Och det är inte han som faular honom. Jag tycker att det är helt galet.
2: Bedömningen man gör är att Mbappé lägger sig ner helt enkelt.
1: Precis,
2: inte att han, filmar, men att han inte får någon träff på sig. Vad som hänt. Och säg att han är när eller inte, men han slänger sig på ett sånt sätt att Mbappé måste hoppa undan för att inte bli tacklad. Och då tappar han ju ändå balansen och då är det ju straff i alla fall.
1: Ja, sen är det inte en Mbappé som störtdyker från tvåans trampolin, utan han mer hasar ju undan för att liksom skydda sig mot den där tacklingen. Så det, men jag tycker den är fel. Och tyvärr är det ju sånt som händer, men det är synd att det ska hända när man ändå får möjligheten att se den på en repris i doma fall här.
2: Ja, helt obegripligt. Men Frankrike har fått en bra start på VM.
1: Ja, så är det.
0: Innan vi släpper er, Jonas Enarsson och expert Jon Persson, vi är imponerade av Frankrike. Den andra halvleken är briljant. Det vet vi om vilken nivå de har i sitt lag. Men Senegal, med det vi har fått se i den här matchen, alltså, hur ser ni på deras chanser framöver?
1: Jag tror att de har bra chanser faktiskt. Jag tycker att de är ett bra lag. Jag tycker att det som var besvikelsen, tycker jag lite grann, det är Mané. Och han, som jag sa innan där, jag ser inte honom veckovis i alla fall, i och med att han spelar i Saudi. Han är ju inte vad han var en gång i tiden. Inte den här matchen i alla fall. Där tyckte jag man saknade nästan en spelare. För han såg trött och sliten ut egentligen från matchminut 15 och framåt. Ändå spelar han alla 90 minuterna. Men Jackson som kunde satt ett mål i början, Sarr också bra, så att det här är inte ett lag vi ska räkna bort. De här kan mycket väl, jag tror att Frankrike kommer ta första platsen tydligt, men det här är absolut en aspirant på andra platsen.
2: Det är ju Senegal-Norge i den andra matchen, där möts ju de två som ska utmana om topp två.
1: Så är det, det är de vi kommer stå mellan.
2: Ja. Ska vi säga så från New York? Manhattans skyskrapor sitter här och vakar över oss och säger att nej, nu får ni nog prata färdigt där borta i New Jersey.
0: Ja, det är läge att komma tillbaka till Manhattan. Hörrni, stort tack Jonas Enarsson, Jon Persson. Vi lämnar New Jersey Stadium med beskedet alltså Frankrike-Senegal. Slut 3-1 och Kylian Mbappé, tvåmålsskytt för Frankrike. Om en stund växlar vi över till det som komma skall. Vi har ju vid midnatt avspark Norges första VM-match på 28 år. Det är Irak som står för motståndet. Det är ju samma grupp som Frankrike mot Senegal. Och dessutom att se fram emot senare i natt. De regerande världsmästarna Argentina går ju in i turneringen. Det är match mot Algeriet. Vi pratar mycket mer om båda dessa matcher om en stund. Det här är VM-sport extra.

0: I Just Might, Bruno Mars. Och vi sitter här och gottar oss åt Frankrikes fantastiska spel i den andra halvleken. Det blev seger mot Senegal med 3-1. Samtliga mål i den andra halvleken. Och Kylian Mbappé ligger bakom två och har skrivit historia.
1: Han har nu gjort 58 mål i Frankrikes landslag. Och det är ett mål mer än Oliver Giroud. Och han är nu tidernas bästa målskytt för Frankrike. Och nu är han bara 2 mål ifrån att bli tidernas bästa målskytt i VM-sammanhang också. Han stod på 12 mål inför den här matchen, uppe på 14 mål nu. Och Miroslav Klose, tysken, han har gjort 16 mål. Så på god väg alltså att bli tidernas bästa målskytt i VM-sammanhang också, Kylian Mbappé.
0: VM-kvällen har ju bara börjat i och med detta. Frankrike mot Senegal var vår första match ifrån VM den här dagen. Irak mot Norge stundar med avspark om 45 minuter. Det blir mycket snack inför den matchen med våra utsända i Boston. Och dessutom blick fram mot avsparkstiden 03.00 i natt. Argentina mot Algeriet. De regerande världsmästarna ska alltså försöka försvara sin titel. Första hindret alltså på detta i Algeriet i natt. Men för detta senaste nytt från Ekot.
2: Vid lunchtid idag avfyrades varningsskott från ett ryskt örlogsfartyg mot en privat båt i Engelska kanalen. Och att en rysk militär skjuter på det här sättet mot en civil båt är väldigt ovanligt, enligt militärexpert Joakim Paasikivi.
3: Att man på det här viset skjuter mot en civil båt, det är... Jag känner inte till något annat exempel.
4: Rysslands försvarsministerium menar att varningsskotten avlossades efter ett misslyckat försök att få radiokontakt med den civila båten, enligt Reuters. Men den ursäkten köper inte Paasikivi.
3: Alltså att avlossa varningsskott för att undvika kollision, det kan jag lugnt säga hyfsat ovanligt. Det är sånt man brukar använda sirener för. Det låter som en anmärkningsvärt ovanlig reaktion, skulle jag säga.
4: Paasikivi lyfter istället händelsen i helgen där Storbritannien bordade ett ryskt skuggfartyg för första gången.
3: Storbritannien bordade nyligen ett fartyg ur skuggflottan, även om britterna säger att det här inte har med saken att göra. Att man från rysk sida är orolig över både, ska vi säga, den internationella reaktionen när det gäller skuggflottan, men också risken för ukrainska båtdrönare. En LNG-tanker till exempel har ju blivit utsatt för båtdrönarattack i Medelhavet för några månader sedan. Så att visst, man kan föreställa sig att de är oroliga.
2: Reporter Moa Bäckman. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms till 4 år och 5 års fängelse för bland annat grovt koppleri. Kvinnans målsägande biträde Silvia Ingolfsdottir är inte nöjd med domen.
5: Det är bra att han döms för grovt koppleri, men jag tycker att tingsrätten har dömt honom till en för låg påföljd, och särskilt också vad gäller skadeståndet har de hamnat alldeles för lågt.
6: Åklagaren hade yrkat på 7 års fängelse för mannen. Silvia Ingolfsdottir menar att straffet inte motsvarar hur allvarligt brottet är. Hon är också kritisk till att mannen frias från de 8 våldtäkter som ingick i åtalet.
7: Hur går du vidare nu?
5: Jag kommer såklart diskutera med min klient och sen får vi se. Men jag utgår från att det kommer att överklaga.
6: Mannens försvarare, advokat Martina Mikaelsdottir, ser positivt på domen och menar att straffet ligger närmare den nivå som försvaret argumenterat för.
8: Även om han inte frikänns i alla delar som vi hade hoppats, så skulle jag säga att jag tycker att det är en i stora delar bra dom.
2: Reportrar Erik Heller och Lotta Hagberg-Videll, P4 Västernorrland. I sommar höjs fiskekvoterna på räkor efter att bestånden visat positiva tecken på tillväxt. Ett besked som glädjer räkfiskaren Magnus Håkansson i Grebbestad.
9: Nej, det är positivt. Jag är glad.
10: Vad kommer det innebära för din vardag här framöver?
9: Ett lättare liv. Mindre sömnlösa nätter.
11: De senaste åren har varit tuffa för fiskarna i Bohuslän, berättar Magnus Håkansson.
9: De har varit jättetuffa. Ifrån att fiska räkor 11 månader om året så kan vi fiska räkor 3-4 månader om året. Så det gäller ju att hitta andra födokrokar.
11: Nu ser han positivt på framtiden.
9: Vi köpte precis en ny båt i fredags. En ny räkbåt. Så vi har tro på det vi gör, absolut.
2: reporter Peter Olsson på P4 Väst. Och vegokorv får fortsätta kallas för vegokorv och samma sak för vegoburgare. EU-parlamentet godkände idag slutligen en uppgörelse om namn på livsmedelsprodukter. Men ord som bacon, kotlett och lever och ett 20-tal andra ord stoppas från att användas i sammanhang där livsmedelsprodukten är vegetarisk och får i fortsättningsvis endast användas för charkprodukter, rapporterar TT.
0: Mycket klargörande. Vi sitter här och gottar oss lite fortsatt åt Frankrike mot Senegal, David.
1: Vi hörde ju att Mbappé blivit historisk som den bästa målskytten i Frankrikes landslag genom tiderna. När han gjorde 1-0-målet, då spelade han en luftflöjt som målgest. Det är ju inte Kylian Mbappés vanliga målgest, men inför VM så var han med i den brittiska programledaren James Cordens VM-program på tv-kanalen Fox. Och där berättade Mbappé att han spelat flöjt under skoltiden och som en hyllning då till den korta flöjtkarriären så bjöd han på en flöjtmålgest efter sitt första VM-mål för den här VM-sommaren.
0: Bra detaljkoll där. Det uppskattas. Fortsätt kolla på det där. I natt så är det alltså dags för de regerande världsmästarna att kliva in i turneringen. Vi hör här korrespondent Lotten Collin.
12: Det finns få saker som präglar argentinsk fotbollskultur så mycket som vidskepligheten. Alla argentinare har sina rutiner, för att inte säga tvångshandlingar, kring hur och var VM ska ses. Huvudregeln är att tidigare framgångsmatcher måste upprepas in i varje detalj. Så matchen ska alltså ses hemma hos samma kompis som förra gången, helst med samma mat och dryck. Och viktigt, samma kläder. Samma platser i soffan, som man för övrigt inte får resa sig upp från förutom i halvlek. Allt annat bringar otur. Och mitt i den nu heta diskussionen om vilka spelare som kommer tas ut mot Algeriet, om Julian Alvarez och Leandro Paredes skador, så hamnar också fokus på landslagets cabalas, som de här vidskepligheterna kallas i Argentina. För ja, landslaget har såklart en hel rad. Spelarna låter alltid motståndarlaget gå före ut på plan inför uppvärmningen. Messi går alltid först, följd av samma spelare. Samma kortspel spelas i grupper om 3, samma grupper, varje dag. Förutom matchdag. Messi och mittfältaren De Paul dricker mate, alltså örtte, med argentinska fotbollsförbundets chef Chico Tapia. Och så karamellerna. Några timmar innan varje match så går De Paul och Paredes ut mitt på plan och käkar godis. Och jag, trots att Paredes inte ens var uttagen för att spela nu vänskapsmatchen mot Island, så kunde argentinarna ändå andas ut. För några timmar innan avspark så stod han ändå där och käkade sötsaker och vinkade till publiken.
13: Att som regerande världsmästare försvara titeln har visat sig vara i princip omöjligt. Italien upprepade bedriften från 1934 4 år senare och Brasilien vann 2 raka guld 1958 och 1962. Men det är enda gångerna det skett. Är det dags för 2022 års vinnare Argentina att göra samma sak nu, drygt 60 år senare?
14: Lionel Messi med pokalen mot skyn. Argentina är världsmästare i fotboll. Definitivt beseglat.
13: Historiskt sett blir det svårt. Faktum är att det på 2000-talet istället varit vanligare att guldmedaljörens kommande VM slutar i fiasko. 1998 vann Frankrike VM-guld. 2002 blev de utslagna direkt i gruppspelet efter att inte ens lyckats göra ett enda mål.
15: I den 30:e minuten så har Senegal tagit ledningen med 1-0. Pappa, Boppa, Jopp dansade tillsammans med de övriga senegaleserna. Och nu är det alltså laget som ingen tror på som leder över nästan.
13: Guldet gick där till Brasilien som 4 år senare ändå tog sig till kvartsfinal. Men för de kommande 3 mästerskapens vinnare var det åter mörka resultat. Italien, Spanien och Tyskland blev alla utslagna i gruppspelet. Italien som kom sist i en relativt svag grupp 2010 efter bland annat förlust mot Slovakien och oavgjort mot Nya Zeeland. Samma öde väntade Spanien 2014 som efter 2 inledande förluster, varav en förnedrande 1-5 mot Nederländerna, inte längre hade någon chans till avancemang. Och 2018, då minns nog många den dramatiska matchen mellan Sverige och Tyskland, där tyskarna fick in ett sent segermål.
16: Kroos skjuter under vinkeln i mål! Tyskland på i princip matchens sista spark.
13: Det var dock de enda poängen som spelades in och även i det mästerskapet fick de regerande guldmedaljörerna lämna direkt efter gruppspelet. Men häng inte läpp Argentina. Frankrike har brutit förbannelsen då de inte bara tog sig vidare från gruppen senast utan hela vägen till final där det krävdes straffar för att stoppa dem.
14: Montiel mot Lloris. Klarsignal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål! För Argentina i samma hörn som alla de andra straffarna. Argentina i världen.
13: Har Argentina vad som krävs för att följa de fotspåren eller luktar det fiasko för Messis gäng?
0: Ja, det ska bli spännande att se Samuel Selén, reporter där, och det är 03:00 i natt som Argentina alltså möter Algeriet. Före dess så är det ju Norges första VM-match på många herrans år. Det är Irak som står för motståndet. Emanuel Narset finns i Boston och har träffat norska supportrar.
17: Alldeles strax dags för Norge att premiärspela i VM. Det var ett tag sedan sist, 1998 senaste gången.
18: Ja.
17: En norsk supporter här, vem har jag med mig?
18: Theodor.
17: Hur är det att vara på plats här i Boston och uppleva det här?
18: Du, det är en fantastisk känsla. Gøy att se många norrmän. Också gøy att se amerikanere som klär sig i norsk drakt. Så jag ser fram till en sykt bra match. Gleder mig.
17: Ja, det är ju väldigt många amerikaner som har på sig norska kläder. För jag har försökt prata med några norrmän och så visar det sig att vissa är från USA. Varför tror du att det är så?
18: Nej, jag tror kanske... Många amerikanere føler att de är lite norske, lite längre tillbaka i släktsledene. Så de är stolta liksom att ha någon europeiske gener. Så jag tror det är lite det går i oss. Ja.
17: And your friend Shane here is wearing a Norwegian shirt and also as well the scarf. Tell us why are you wearing the Norwegian colors?
19: My grandmother was born in Norway and my family goes and visits his family actually. We're family friends. Yeah.
17: How do you think this premiere will go for Norway?
19: I'm excited. I've seen Ødegaard play on Arsenal, and I saw Norway play 3 years ago before. I'm excited. I think they're going to do well.
17: Theodor, vad tror du då? Norge mot Irak första matchen?
18: Alltså jag förväntar att gutta presterar idag alltså. Jag tränger en seger idag. Så jag hoppas på 2-0. Solid seger. Ja.
17: Du såg kanske Sveriges 5-1 mot Tunisien. Ja. Kan Norge svara upp och göra något likadant kanske?
18: Du, jag tror det ska lite till. Men jag vet inte om du såg kampen på Ullevål. Så jag tror vi har kvaliteterna.
17: 2-0 säger du. Ja. Shane, 2-0 Theodore says. What do you think?
19: Yeah, I think 2-1. Yeah.
17: Enjoy your night or evening.
19: Thank you, sir.
17: Äkta norrmän har jag med mig nu. Vilka har jag med mig här?
18: Marcus Hustad.
20: Anders Weime.
17: Ni som äkta norrmän, hur är det att vara på plats och bevittna det som kommer snart?
18: Det är stort. Jag var en månad gammal när Norge var i VM sist. Så det är historiskt. Väldigt spänt.
17: Hur känner du?
20: Väldigt spännande. Det är första gången i min livstid så det är morsomt att vara en del av det.
17: Ni är ju väldigt patriotiskt klädda också. Vikingahornen, Norgeflaggan målade ansiktet. Irak första matchen, viktig match för er ju. Vad tror ni om den här matchen mot Irak?
18: Mot Irak? Jag har aldrig sett Irak spille så jag vet inte helt. Men, alltså, Norge har ju varit dominerande i kvalificeringen så stora förväntningar. 3-0 tänker jag.
20: 3-0, heja Norge.
0: Ja, vad härligt, norska fans där utanför Boston Stadium. Det är avspark om dryga halvtimmen, Norge alltså mot Irak.
1: Jag är inne i appen Sveriges Radio, Radiosportens flik och direktrapporten. Där får man ju det senaste om fotbolls-VM 2026. Och Emanuel, jag läser rubriken Norsk ölkris i Boston.
17: Ja, och frågan är om inte det är Skottland som ligger lite till grund till det. De var ju här i Boston för den första matchen på den här arenan och i staden för ett par dagar sedan när de premiärspelade mot Haiti, och då var det ju faktiskt flera barer som sålde slut på öl. Så frågan är om det är de som ligger till grund för att när norrmännen nu intagit Boston inte riktigt får tag i den förfriskning de är sugna på. Kanske kan det vara någonting som de får ta med skottarna efter den här matchen.
0: Men är det en norsk invasion som har skett i Boston när du ser det omkring?
17: Det är väldigt mycket rött, men här på arenan ser det väldigt 50-50 ut. För tittar jag ut till vänster, då är det väldigt många vitklädda irakiska supportrar. Och de har sin del där till vänster ifrån positionen jag sitter. Och så till höger om mig, väldigt mycket rött. Och som ni hörde, en av supportrarna där i inslaget, väldigt många amerikaner också som har på sig norska tröjor. För jag försökte ju få tag i några norska supportrar inför, och flera av dem var amerikaner och pratade inte. Så att, ja, Norge har ju också av dem som bor. Därtill får man ändå då lägga till att Irak gör det rätt bra. Jag tror att de irakiska supportrarna också var amerikaner när jag överhörde några snacka på vägen hit. Det var väldigt amerikansk engelska, så att om jag bara ska gissa till så var det nog en del även hos de vitklädda som de irakiska supporterna som var amerikanare. Men på arenan ganska mycket 50-50 måste jag ändå säga.
0: Det hackar lite i ljudet som ni hör från Boston där i Monday Nash. Vi ska prova att ringa om till dig så kan vi höras igen om en stund för att se om vi kan få en bättre lina till dig. Halvtimmen kvar alltså till avspark. Norges första fotbolls-VM-match på 28 år. Irak står för motståndet. Innan vi tar oss tillbaka till Boston och surr inför den här matchen, så kan vi också kolla hur det är med det blågula laget.
4: Det svenska VM-laget är tydligt. De tar en match i taget och vill inte drömma sig bort till något slutspel. Men medger också att den inledande storsegern mot Tunisien och gruppledning var en viktig start. Vi hör landslagets Anthony Elanga och Elliot Stroud.
21: Ja, men det, som jag sagt, det är viktigt att vinna matcher. Det ger bra självförtroende och visar andra lag att vem vi är och hur bra vi är. Såklart så har vi fortfarande ännu bättre motståndare att möta?
22: Nej, men det är väl klart att det är positivt. Vi allihopa satt, nästan allihopa satt och kollade Japan och Nederländerna där. Liksom. Det är ändå VM, så man får försöka följa varje match som går att kolla på. Så det är klart att vi ska bara fokusera på vårt. Och det tycker jag vi gör utomordentligt bra. The sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park.

0: ABBA, Don't Shut Me Down.
1: Här i VM Sport Extra där vi har fått uppleva Frankrikes 3-1-seger mot Senegal. Samtliga fyra mål kom i den andra halvleken. Med start om 27 minuter, Norge mot Irak. Och senare ikväll då i natt 03:00, då är det dags för Argentinas VM-premiär mot Algeriet. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin fick en pratstund med den argentinske välkände fotbollsjournalisten Ezequiel Fernandez, som är tveksam till att hemlandet kan upprepa succén från Qatar.
2: Det är klart Argentina säger att man ska vinna VM, men hungern kan inte vara lika stark som för fyra år sedan. Inte minst för att Messi redan lyft pokalen, säger journalisten Ezequiel Fernandez.
3: El hambre no es la misma. Y es más, ya le di a Messi el título que le faltaba. No, como que ya hicimos justicia con Messi.
2: 17 av Argentinas 26 spelare i VM var med i Qatar. Och flera av dem är sämre idag, delvis på grund av skador. Julian Alvarez väntas inte ens starta i dagens match efter att ha stukat foten. Dibu Martinez har brutit ringfingret men tros ändå stå i mål. Klart är att Argentinas stora problem är brist på förnyelse. Faktum är att inga argentinare spelar i de stora europeiska klubbarna idag, säger Ezequiel Fernandez.
3: Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester City, Bayern Munich, los grandes equipos y no tienen argentinos.
2: Vi träffas i hans hem i Buenos Aires, fullt av affischer och memorabilia från de många mästerskap han bevakat. På ett svartvitt foto syns han intervjua en långhårig Ralf Edström under VM i Argentina 1978. Och på väggen ovanför skrivbordet sitter en plansch på Maradona.
3: Maradona tenía 25 años cuando fue el rey en México. La adversidad a Messi le costó. Es como que Maradona sacaba el pecho ante la adversidad, ¿no?
2: Maradona var 25 år när han blev VM-kung i Mexiko 1986. Han mognade tidigt och han triggades av hårt motstånd. Till skillnad från Messi, som istället verkar tappa lite av gnistan vid motgångar, säger Ezequiel Fernandez.
3: 39 años. Y se va a jugar con mucho calor, con humedad, con más viajes, un mundial más largo.
2: Messi fyller 39 år nästa vecka, och det är klart det kommer märkas. Det här är ett VM med många långa resor, med hetta, med utmattning. Men resten av laget vet att Messi inte ska springa. Han ska göra mål.
3: Van a correr el doble porque Messi no va a correr.
2: Så de kommer springa dubbelt så mycket.
3: Él va a estar dedicado a otra cosa. Scaloni es una persona con autoridad. Habrá que ver si logra.
2: Den stora frågan är vilken auktoritet tränaren Lionel Scaloni har, säger Ezequiel Fernandez.
3: Leo, te voy a sacar a los X minutos porque te caes físicamente.
2: Kommer han kunna säga till Messi att han ska bytas ut eller att han bara ska spela andra halvlek för att spara på sina krafter?
3: Messi no es solo Messi, Messi es una marca también.
2: Messi är inte bara en fotbollsspelare som redan vunnit VM. Han är ett varumärke. Fotbollens ansikte i USA. Så det blir en utmaning för Scaloni, säger fotbollsjournalisten Ezequiel Fernandez.
3: Det är ett desafío ese.
1: Lotten Collin var det som hade träffat Ezequiel Fernandez alltså. 03:00 i natt, Argentinas första VM-match. I detta mästerskap det är Algeriet som står för motståndet. Ska vi göra ett nytt försök att anropa Boston? Emanuel Nashed på plats på Boston Stadium inför Norge mot Irak. Och när du blickar ut över arenan, vad ser du?
4: Jag ser de båda lagen värma upp för fullt framför mig. Jag ser hur stolarna på den här stora arenan, de är ju det i USA, de allra flesta börjar fyllas med både norska och irakiska supportrar. Det har varit riktig feststämning här utanför arenaområdet redan 3 timmar inför matchen ska dra igång. Det har ju inte det lättaste stället att ta sig till, så att folk har varit ute i god tid och fortsatt festen här. Den som kanske började inne i stan i Boston har pågått utanför arenan sedan lång tid tillbaka, och bra stämning även bland supportrarna emellan har man sett att det har varit ganska härlig stämning och fest tillsammans, inte så fientligt mellan de här båda lagen.
1: Det är en ganska kraftig fördröjning nu, och nu undrar varför Emanuel låter trög när han svarar så långt efter att frågan har ställts färdigt. Men stay with us. Emanuel, du har ju följt det norska laget lite extra under de senaste veckorna. Liksom, vad är de senaste känslorna du har fått när du har varit nära laget?
4: Jag hoppas att jag hörde dig rätt där, Martin, om vad jag har fått för känsla av att se det här laget. Och om jag då svarar på den frågan, det är ett lag som är väldigt medvetna om hur viktig den här matchen är, den allra första mot Irak. Lite samma sikt som Sverige, att i den första matchen möter man det lag som man ska slå och förhoppningsvis ta de poäng som tar en vidare till slutspelet. Bland norska journalister har man till och med snackat om att skulle man inte slå Irak så är det ett fiasko i den norska VM-historien. Och då var man väldigt självmedvetna och insåg att det är ju inte en jätteimponerande VM-historia. Men i det läget man befinner sig just nu med spelare som Haaland, Ødegaard, Sørloth, Strand Larsen. Ja, det går ju att nämna nästan alla spelare där offensivt sett för Norge. De lilla orosmål man har, de finns lite längre bak i planen, backlinjen och målvaktsspelet. Men framåt, mittfältet och anfallet, det är ju i princip världsklass på nästan alla positioner, inte minst Ødegaard och Haaland då såklart. Men spelarna, väldigt, väldigt kaxigt ödmjuka som vi pratade om igår, Martin. Den homogena grupp som de verkar ha fått ihop känns liksom tillsammans avslappnad och väldigt fokuserade på den här premiärmatchen.
1: Men det finns höga förväntningar på det här kaxigt ödmjuka norska laget. Vi kan väl höra här med Jesper Mathisen som är expertkommentator på norska TV2.
5: Nej, det snackas ju om hur långt Norge kan gå i VM. Alltså, vi har ju inte varit med i VM på många år. Vi har ju följt med på Sverige och Danmark i mästerskap och varit lite fan av våra naboland. Men nu är vi med själv. Och vi har ju ett lag som har ett stort potential. Alltså, vi har fantastiska angripare. Vi har en väldigt god mittbane. Och så är vi mer usikre på försvaret vårt. Vi är mer usikre på keepern vår. Där har Norge det svaga punktet sitt. Men i den gruppen vi har kommit så förväntar vi ju att Irak slås med ett par mål. Och så vet vi att det blir tuffa kamper mot Senegal och i alla fall mot Frankrike. Men det vill ju vara en fiasko om inte Norge kommer sig vidare från den gruppen med det laget vi har. Och kommer man sig vidare så kan ju det norska laget slå i en enkelkamp alla lag i VM. Men vi är heller inte så goda att inte vi kan tape för väldigt många lag i VM. Så det är ju vanskligt att säga hur det blir efter gruppespillet. Men den klara förväntningen i Norge är i alla fall att vi ska komma oss vidare från gruppen utan allt för stora problem. Och när vi också har alla våra bästa spelare friske. Alltså det är inte en viktig norsk spelare som är skadad eller som har varit skadad. Så uppladdningen till VM, den har nästan varit för god. Alltså det har inte varit någon negativa ting att snacka om. Så det också är ju lite skummelt, men det verkar som att förberedelserna har varit optimala och förväntningarna i Norge, de har väl aldrig varit högre.
4: Men du är inne på Irak-matchen bara där, den första matchen för er. Superviktig såklart. Hur går tankarna inför den? Det är bara en match ni ska vinna, eller finns det något hot i Irak som ni har lyft upp i media hos er, eller hur ser man på den matchen?
5: Men alltså, vi har ju sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså det är den nivå de är på också när du ser på hur disse spelarna spelar. Och med ett VM hvor det är nå med 48 lag så är det ju med en del nationer och lag som inte är på ett fantastiskt nivå. De som kommer med från Europa, det har ju blivit så väldigt många fler lag från Europa, men det har blivit fler lag från andra delar av världen. Och det gör ju att en del kamper i VM blir ju med lite lag som inte är på ett fantastiskt nivå. Många vill ju mena att det är synd och att det inte är så det ska vara i ett VM, men så är det ju blivit. Det har ju FIFA och Infantino bestämt. Så jag tror ju Irak, hvis ikke Irak slås, så vill det ju vara den största skuffelsen i norsk VM-historia. Det är inte en väldigt stolt VM-historia, men Irak ska ju slås och Irak ska helst också slås med 3-4 mål så att man får ett gott utgångspunkt hvis man skulle bli nummer 3 och då kommer sig vidare som en av de 8 bästa treorna.
1: Jesper Mathisen, expert på norska TV2, där till reporter Emanuel Nashed. 20 minuter till start, Norge mot Irak. Vi ska om en stund också höra våra referenter av matchen, Andreas Mats och Johan Elmander. Dessutom om en kort stund i VM Sport Extra ett möte med Niklas Kalnén, nytillträdd generalsekreterare på Svenska Fotbollförbundet. Han får samla tankarna efter den svenska succéstarten. Det blev 5-1 i premiären mot Tunisien. Det har väl ingen missat.

0: Tysk musik i VM Sport Extra. Nena, 99 luftballon.
1: Vi tar oss till den svenska campen i Dallas. Där har reporter Kristoffer Karlsson träffat generalsekreteraren på Svenska Fotbollförbundet.
2: Niklas Carnén, det blev en drömpremiär för Sverige. Vad innebär det ekonomiskt för svensk fotboll?
3: Ja, men det är ju en fantastisk, bara att komma till VM, det såklart skapar ju otroliga förutsättningar för oss. Och med fler vinster så i sin tur så ger det oss möjligheten att avancera och ytterligare intäkter. Så att det är det här på något sätt som bygger svensk fotboll så vi kan satsa mer på vår sportsliga utveckling.
2: Olika statistikföretag ger ju Sverige runt 97% chans att ta sig vidare från gruppen nu. Vad hade det inneburit ekonomiskt?
3: Jag ska väl börja med att säga att jag bryr mig inte så mycket om de där statistik- och sannolikhetsdelarna, utan vi kör en match i taget. Även om det är tråkigt att säga det, så är det så vi gör det. Med det sagt så vet vi att pengarna som kommer efter gruppspelet, så har vi ett lite större netto än vad man har på det som är nu, eftersom vi har mindre kostnader. Vi behöver inte flyga hit igen och sådär, så logistiken sprids ju ut. Jag har inte räknat exakt på det, men det är ju klart att ser vi vilka pengar det är, så kommer det göra extremt mycket för oss.
2: Så de 2 miljoner dollar som man får om man tar sig vidare till 16-delsfinal, det kan bli helt netto för Sverige?
3: Nej, det blir det ju inte. Det finns ju kostnader såklart i det. Men nettot kommer vara bättre när vi jämför med... Nu har jag ju sagt att på den inledande delen kommer vi ha 20-25 miljoner som netto. Och då är det ju en liten procent i förhållande till hur det ser ut vid ett avancemang.
2: Och hur stor del av de pengarna får spelarna i bonusar?
3: Ja, men det har vi inte publicerat och kommer inte offentliggöra heller. Utan en del, så att de och vi är nöjda med det avtalet vi har skrivit.
2: Inför en eventuell 16-delsfinal då... Hur blir det med Basecamp? Är ni kvar i Dallas? Det kan bli enorma avstånd med San Francisco till exempel. Hur tänker ni kring baslägret?
3: Ja, men i så fall kommer vi att lämna Dallas. Och sen så blir det ju då beroende på vad som händer.
2: Hur kommer det sig att ni landade i det beslutet?
3: Ja, där är man tillbaka till att skapa flexibilitet eller inte. Men eftersom vi vet att resorna kan bli väldigt långa, så kan det finnas bättre förutsättningar att stanna kvar dit man åker i så fall, för att se vad som händer vidare i turneringen sen.
2: Men stannar inte i Dallas heller om det blir en 16-delsfinal i Houston, grannstaden här?
3: Ja, det är inte så planen är. Sen så ska man ändå säga att man kan ju alltid vara flexibel såklart. Men vi har sagt att vi lämnar Basecamp när vi i så fall går vidare. Och då blir det utifrån de förutsättningarna. Så jag kan inte säga att vi inte kommer göra det ena eller det andra, för det, vi har ju inte bestämt.
1: Niklas Carlnén, generalsekreterare på Svenska Fotbollförbundet, där alltså till Kristoffer Karlsson. Sveriges nästa match i VM, ja, det är ju Nederländerna. Lördag kväll, bekväma avsparkstiden 19.00, förstås direkt här i P4. Nu är vi mindre än kvarten kvar till den första norska VM-insatsen i ett fotbollsmästerskap sedan 1998. Andreas Mats och Johan Ellemann, ni ska göra Norge mot Irak.
4: Ja, om vi tycker att vi har väntat länge, Sverige alltså, på att vara med i VM, så är det ju ingenting mot vad grannlandet har gjort. Italien slog Norge i en åttondelsfinal 1998, sedan dess har de inte varit närheten. Men det är ju ännu värre för Irak. Där är det 40 år sedan när VM var i Mexiko, det vet ni, 86. Då var Irak med och lirade VM. Det är alltså, Johan, två väldigt VM-orutinerade lag som ställs mot varandra i Boston. Kommer det att märkas? Kommer det att finnas massor med VM-nerver när spelarna snart ska knalla ner på det där fina gräset?
5: Ja, nerver kommer det absolut vara, men det är nog inte bara för att man inte varit på VM på jättelänge. Sen så är det ju också en fördel att man kanske möter ett motstånd som inte varit där heller, så att det jämnar ut sig på ett sätt. Men jag tror säkert att spelarna, de kommer bara vara där och njuta av det. Alltså, det är ju en fantastisk inramning, en arena som är gigantisk, så att det här kommer spelarna gå ut och njuta.
4: Det är ju NFL-arenan där New England Patriots vanligtvis lirar, och Tom Brady står staty utanför. Tom Brady som ju är en slags nationalhelgon närmast i Boston och för New England Patriots. Där spelar ju även New England Revolution MLS-fotboll, betydligt mindre framgångsrikt än vad NFL-laget har varit. Norge, Johan, många håller om som någon slags outsider att till och med kunna blanda sig i medaljstriden. Så pass håsade är de, inte minst efter det fantastiska kvalet de gjorde. Hur mycket tror du på Norge?
5: Men jag tror att de kommer gå långt, men att ta medalj, det tror jag inte riktigt på. Sen så är det också det här som ja, men blir när det är tre stycken lag som kan gå vidare från en grupp. Om man går som tre, då vet man inte riktigt vilken motstånd man får möta. Medan det var som förr i tiden där man visste, kom man etta så får man möta tvåan i den gruppen. Så att det beror på vad man får för lottning också, men de har ett bra lag. Det visar de mot Sverige i träningslandskampen här inför VM också. Att, och då var ju inte Håland och Ødegaard på planen, så att Norge har ett bra lag.
4: De gjorde fiskfärs av Sverige där, 3-1 vann de med. En som inte är med i laguppställningen nu som var med då, det är Jörgen Strand Larsen. Han hade ju förkylningsproblem, rapporterades det om igår. Möjligen är det därför Ståle Solbacken lämnar honom utanför startelvan. Utanför startelvan, som vi såklart kommer in på om en stund, också Oscar Bobb, han som ju gav det svenska ytterförsvaret enormt mycket arbete, men han får starta på bänken.
5: Ja, en kvick och förnulig spelare som ja, man blev lite kär i däremot Sverige, där han gjorde lite vad han ville på plan.
4: Norge ställer nämligen upp med en elva som ju är stekhet i Boston. Det är 29 grader varmt där och vi vet från startelvan såklart att Erling Haaland startar där centralt offensivt.
1: Ja, vad läckert ska bli. 10 minuter till avspark. Vi återkommer alldeles strax till Andreas och Johan. Bara en kortis från Ekot. Veronica Mitrevska med rubrikerna.
6: Minst 4 personer dödades idag i södra Libanon i israeliska drönarattacker enligt den statliga nyhetsbyrån NNA. Israelisk militär uppger att man har attackerat ett misstänkt fordon i ett område där israeliska soldater befann sig och säger samtidigt att man skjutit ner projektiler som avfyrats av den iranstödda Shia-milisen Hezbollah. Redan i juli kan det vara möjligt att starta testerna av 2 vacciner som är under utveckling mot Ebola-viruset Bondibogyo, det skriver Reuters. Enligt Richard Hatchett som leder forskningsvaccinalliansen CEPI så finns det hopp om att sen testa det i praktiken redan om några månader. Trots kritiken inför fotbolls-VM om bland annat dyra biljetter och resebegränsningar så har nu 1 miljon människor hittills varit och sett en match i USA, Kanada eller Mexiko. Det skriver FIFAs ordförande i sociala medier. Han tackar samtidigt alla som bidragit till att fylla arenorna.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: En av spelarna i Colombias VM-lag mördades i natt i staden Medellin.
9: It was at 3:30 a.m. in front of this restaurant. He was surrounded and shot 12 times and killed.
10: Ett självmål hade kostat ett människoliv.
11: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
1: Nu är det snart dags för Norge mot Irak och frågan är om vi ska få samma sprudlande målfyrverkeri som vi fick i den andra halvleken mellan Frankrike och Senegal. Hör här.
12: Stickade ner med Dembélé på mål. Oj,
13: vilka spelare alltså. Oj, vilka spelare.
12: 1-0 Frankrike. Kylian Mbappé har gjort mål och Michael Olise, vad är det för spelare?
14: Går i djupet, Mbappé till vänster, där kommer Barcola i mitten, Barcola är fri, Barcola avslutar, Barcola gör mål. 2-0 Frankrike, vilket anfall, vilket blixtrande anfall och vilket inhopp. Inte lika snabbt som Mattias Svanberg gjorde Barcola mål, men han tryckte dit sitt 4:e landslagsmål. Frankrike förmodligen avgör matchen, 2-0. Mbappé för Senegal, skjuter i mål! Reducerat. Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé. Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Mbappé svarar direkt. Ja, men vad är det som händer?
4: Ja, vilken match det var tidigare i samma grupp I som Irak och Norge alldeles strax ska drabba samman i. Vilken andra halvlek det var.
5: Ja, nej, men jag tycker också Frankrike växlar upp lite mer i andra. Det var lite sådär trögt och hackigt i första, men när de väl kommer igång då visar de vilket bra lag de är och är favoriter, en utav favoriterna till att vinna detta VM.
14: Tror du får se lika många och vackra mål i den här matchen?
5: Jag tror att vi kommer få se en del mål. Jag tror framförallt att Norge kommer leverera en del mål. De har nog en ganska målhungrig forward som vill göra avtryck med en gång i detta mästerskapet.
14: Spelarna är på väg in på plan i Boston. Vi såg på tv-bilderna från spelargången hur bollkallarna liksom ville försöka ta på Erling Haaland och tyckte det var det största de har sett i hela sitt liv. Ja. Han är ju så himla stor och de var inte så stora så att de tittade upp mot den här bjässen med liksom, det bara glittrade i ögonen på dem när de fick se honom.
5: Ja, men det var det. Och han försökte fokusera Haaland. Man såg att han bara kollade rakt fram, men till slut så var han tvungen att brista upp i ett litet leende också och klappa den lilla pojken på huvudet och ja, han gjorde nog hans dag där.
14: Fina bilder var det. Det började dra ihop sig mot nationalsånger i Boston. Irak ska ta emot Norge i grupp I där alltså Frankrike tidigare idag har besegrat Senegal med 3-1. Nu ska vi se, det ska bli spännande att se vad både Irak och vad Norge kan prestera i fotbolls-VM 2026. Men alltså dags för nationalsånger på den magnifika arenan i Boston.

0: Iraks nationalsång följs självklart av Norges.
1: For the playing of the national anthem of Norway.

0: Många, många norska supportrar på plats i Boston inför VM-matchen mellan Irak och Norge. Många, många irakiska supportrar också där för att följa detta kommande VM-drama. Irak räknas som hemmalag av FIFA. Därför Iraks laguppställning i Radiosporten. Först i mål, Jalal Hassan, 35-årig, oerhört rutinerad målvakt i Irak. Han var faktiskt skadad i det här playoffet när de tog sig till VM mot Bolivia. Men de klarar ju det ändå. Men nu är Hassan tillbaka i mål. Högerback Hussein Ali. Han född i Malmö och har spelat i Örebro bland annat. Nu för tiden befinner han sig i Polen för att spela sin fotboll i pågående Szczecin. Hussein Ali, alltså högerback. Akam Hashim är mittback tillsammans med Said Tashin som hör hemma i den uzbekiska ligan, och så längt ute till vänster Meshas Doski, Victoria Pilsen-spelare. En rak 4-4-2 är det vi har fått till oss från Graham Arnold, den irakiska förbundskaptenen. Då har man Ibrahim Bayesh ute till höger, Said Ismail och Amir Al-Amari centralt. Al-Amari som jag varit i ett knippe svenska lag, ni minns honom från tiden i Blåvitt, i Mjällby, i Halmstad och Jönköping från början. Ja. Skicklig central mittfältare i Irak, och så längst ut till vänster Ali Yassin som numera spelar i den saudiska ligan. Längst fram Ali Al-Hamadi, Luton, och Ayman Hussein från Al-Karma. Det irakiska laget, det finns ju flera svenskbekantingar, men de får börja på bänken, till exempel Aymar Sher och Kevin Yakub. Men vad tror du om dem? Kommer de liksom, här gäller det att försvara och låta Norge ha bollen, eller vad blir det för typ av match?
1: Ja, nej, men det tror jag absolut att det kommer bli, att man kommer falla hem och sen så försöka lita på de två längst framme, att de ska kunna hålla i bollen, och framförallt Hussein där är en duktig målskytt och man vilar mycket ansvar på honom. Men som sagt, ett Norge, får de gång sitt passningsspel, då kan det bli svårt för Irak. Alltså man måste verkligen hålla samman de olika blockerna så man inte blir för långt helt enkelt laget.
0: Och Norge då, med en ganska förväntad startelva med Örjan Nyland, Sevilla-målvakten, med högerbacken Julian Ryerson, Dortmund, Christopher Ayer, Brentford, Torbjörn Heggem, Bologna, och David Möller Wolf från, nu är det lite roligt, han heter Wolf och spelar i Wolves. Kan man inte låta bli att liksom dra lite på mungiperna åt. Tre män på mittfältet, Sander Berge från Fulham och Fredrik Aursnes från Benfica. Bakom Martin Ødegaard, Arsenal-spelaren. Det är han som ska liksom få fram bollarna. Han har en oerhört viktig roll där, som en spindel.
1: Ja, men det är ju en motor på mittfältet som verkligen är viktig i det norska spelet, och han sätter fart i spelet. Och sen så har han den här lilla förnuliga. Han ser luckor som nästan ingen annan ser, så han kan trä in bollarna på ett bra sätt också.
0: Han debuterade i det norska landslaget som 15-åring, kom ju fram som ett underbarn en gång i tiden. Martin Ødegaard har hunnit bli 27 år. I anfallet då, ute till höger, Alexander Sørloth, Atletico Madrid, till

0: dubbelt så många som Harry Kane till exempel och Memphis Depay gjorde i kvalet. De var näst bäst.
1: Ja, men sen så är det också vilket motstånd man har, men självklart ja, är det ju imponerande att han gör den typen av så mycket mål.
0: Visst, de slog Moldavien 11-1 och så, men... Ja,
1: men fortfarande, du ska där och du ska liksom vara på tårna när chansen kommer.
0: De vann mot Italien med 4-1 på bortaplan. De har imponerat oerhört. Ett Norge som senast var i ett mästerskap EM 2000. Så länge sedan var det Norge spelade riktiga fotbollsmästerskap. De har ju misslyckats i kval på kval på kval. Ganska obegripligt egentligen, för de har alltid varit ganska bra.
1: Ja, och så kollar man på de här spelarna. De har ju spelat ganska länge ihop också. Att det just har blivit nu som den här framgången har kommit. Det beror kanske väldigt mycket på också att de har många spelare som spelar i sina klubbar. Bra klubblag. Och då blir en helhet som blir väldigt imponerande. Och sen så självklart, tränaren Ståle Solbacke har ju fått jobba med det här laget ett tag.
0: Sen 2020 närmare bestämt har solbacken spridit sina solskenstrålar och annat över detta Norge som nu har börjat kampen mot Irak i Boston. Vi ska absolut inte räkna bort Irak. De har kämpat sig igenom ett jättetufft kval, tog sig hit via playoff mot Bolivia. Som sista lag kvalificerade som de säger för detta världsmästerskap. Och med tanke på hur vissa andra matcher har gått här i premiäromgången i VM, tänker framförallt på Cap Verde mot Spanien, men det är andra lag som också överraskat just i första omgången, så kan man rubba ett lag som ses som stora favoriter.
1: Ja, men det är också, vi var inne på det, nerver spelar ju in väldigt mycket i såna här typer av matcher också, och så får man ett resultat som man kan leva på ganska länge in i matchen, då bör man tro på det mer och mer, framförallt om man är lite underdogs som det har hänt i de andra matcherna. Men det är också någonting. Man slår inte av på takten även fast man kanske ligger under. Det tycker jag är något väldigt positivt, att man försöker gå för segrarna ändå eller hitta och komma i kapp lagarna.
0: Irak som värmde upp inför med att bland annat spela 1-1 mot Spanien. Visserligen kanske reservbetonat Spanien, men ändå. Det är ett fint fotbollslag i Irak. Här är det Norge som drar igång sitt första anfall. Bollen upp till Håland. Håland utanför straffområdet får inte bollen med sig, utan det glider liksom ner till Hassan i det irakiska målet. Och jublet i Boston när Erling Håland har sin första touch på bollen är ju närmast obeskrivet. Han är ju stor inte bara i Norge, han är stor överallt. I Boston är ju en... ska vi säga en ganska europeisk stad för att vara i USA. Man tittar mycket på fotboll, man gillar soccer, man följer den framförallt engelska ligan. Och då är det klart att då vet man vem den där blonde längst fram är.
1: Ja, men han är en av de största stjärnorna som är med i detta VM-et. Så det är ju självklart att de vet om vad det är för en typ av spelare som är på planen också. Det är ganska roligt att se de två norska som spelar framförallt längst framme. De går fram när de sätter en press. Och då är det Alexander Sørloth som är 1,95. Och så har du en Erling Haaland som är 95 centimeter också. Så det är två tunga grabbar där uppe man ska brottas med.
0: Det är något för Tashin och Hashim i det irakiska mittförsvaret att ta hand om. Här är det Norge som tar fram bollen med Ødegaard. Skickar ut den till Sørloth ner på högerkanten ner mot hörnflaggan. Sørloth stannar upp, får inte med sig hörnan. Ska vara inspark i rak. Bollen studsar liksom till på Sørloth precis innan den glider ut över den där kortlinjen. Lite avvaktande inledning. Matchen är ju inte särskilt gammal, men ändå lite avvaktande.
1: Ja, men så är det. Jag tycker ändå så att det är Norge som har tagit tag i spelet och försöker, men det har inte varit det där flygande spelet som man såg inledningsvis mot Sverige på träningsmatchen här inför VM.
0: Nej, den skrämde nog de flesta lag här i världen när Norge drog igång med orkanstyrka utan Håland och Ødegaard dessutom. Det var ju rätt speciellt. Här är det Irak som skaffar sig en frispark på offensiv planhalva efter en lång inspark från Jalal Hassan i målet. Frisparken en 10-12 meter in på offensiv planhalva. Amir Al-Amari från Jönköping ska ta hand om den. Gestikulerar lite, visar sina spelare var de ska stå. Här trycker han till med vänster röja mot det norska straffområdet. Det är bra slaget. Det nickas av irakiska spelare mot mål. Här kommer andra läget och det nickas över mål. Det var fint spel där. Hussein nickar någon meter över och det norska försvaret ganska passivt, va?
1: Ja, det kändes verkligen som att de inte riktigt kom in rätt till bollen. Man visste inte vilken spelare man skulle ta. Så att det irakiska laget har verkligen inlett detta pikt. Man också sa på presskonferensen att eller tränaren Graham Arnold i Irak sa det att ja, men vi kommer behöva gå in väldigt hårt i närkampen och vi måste vinna de duellerna mot detta, vet du, Norge som är ett duktigt lag.
0: Får de på lite dåligt humör.

0: Kanske, kan det vara en variant?
1: Det kan absolut vara en variant.
0: De vann 3 nickdueller i rad på den där frisparken. De norska mittbackarna var inte riktigt påslagna. Här är det längre boll upp mot Sörlott igen på den irakiska planhalvan. Och så får han en frispark mot sig i kamp med Doski där ute. Går ut till den assisterande domaren och har åsikter om det, men det har han väl ingenting för. Vi kan notera att domartrion är från Gabon och att huvuddomaren heter Pierre Acho.
1: Prosit.
0: Jag vet inte om det betyder det i Gabon.
1: Nej, det kanske inte gör, men väldigt roligt efternamn då.
0: Lite roligt, ja. Men det är inget förkylningsväder i Boston direkt. Solen skiner, temperaturen har sjunkit ner till en 25 härliga grader. Det kan inte bli mycket bättre fotbollsväder och lira i.
1: Nej, och sen så ser man också att halva planen är redan täckt av skugga, så det gör det ju också väldigt mycket skönare för spelarna.
0: En ny inspark från Hassan i det irakiska målet förlängs ner på den norska planhalvan. Vissa bekymmer för norrmännen att ta hand om det, men de reder ut det till sist. Sander Berge är det som liksom är där som en mer defensivt ankare i det norska laget. Hög press av det irakiska laget. Ödegård vet inte riktigt vad han ska göra av bollen. Skickar ner den till egen målvakt Nyland som sätter en längre boll. Och då nickas den vidare fram mot Haaland som nickar den med sig. Här stiger jublet. Här närmar sig Haaland straffområdet ut till höger. Bollen in i straffområdet och Hassan kommer ut och fixar den precis framför framstormande norska spelare. Och där visade han styrkan. Haaland, när han nickar med sig bollen.
1: Men jag tror också att man ser Norge, när inte spelet riktigt stämmer, så har man de där långbollarna och kunna slänga upp på Sörlott som kan nicktoucha den vidare till Haaland. Och även man kan göra omvänt också, för de är två spelare som är ganska snabba i djupet. Haaland eller ändå så kanske lite bättre än Sörlott just där.
0: Logga norskan. Spelare kan ställa till det, men än så länge sköter de det riktigt bra. Mittbacken Said Tashin skickar fram bollen för de helt i vitt klädda irakerna som spelar ganska snabbt och finurligt safe in på den offensiva planhalvan. Norrmännen har inte mycket annat än att skicka ut den till ett inkast för Doski, vänsterbacken i Irak, som tillsammans med Tashin och Hashim i den irakiska backlinjen lugnar ner det hela lite. De ser inte så där bländade ut av den norska skärglansen, i alla fall inte än, de irakiska spelarna. Ut på vänsterkanten där försöker Nosa sätta lite press på de irakiska spelarna, gör lite för mycket så det blir frispark till Irak på någon meter in bara på offensiv planhalva. Den irakiske förbundskaptenen, ni hör honom kanske, australiensaren Graham Arnold har varit i Irak ett år ungefär och tagit det här laget till alltså första världsmästerskapet sedan Mexiko 1986. Det vill säga att ingen irakisk spelare var i närheten av var född när Irak var med senast. Här är Irak igen, in med bollen i norska straffområdet. Rensas rakt upp i luften, så lite halvfarligt ut norska rensningen, men går ut till ett inkast i alla fall för Irak halvvägs in på offensiv planhalva. Det står 0-0 efter 8,5 minut och en positiv start inte minst för de irakiska lirarna. Inkastet kastas ner mot hörnflaggen på den högra sidan. Det är irakiska spelare som är Al-Hamadi som vinner bollen där. Så är det norrmännen som har ganska svårt att få bort den därifrån, men de löser det till slut och det blir en norsk inspark av det hela.
1: Man har suttit och kollat lite här på Nusa på vänster yttern i det norska laget och han har fäktat väldigt mycket med händerna. Han vill ha bollen och han är fri väldigt ofta, men nu än så länge så har spelet varit mer på högersidan. Ge honom bollen så tror jag att han kommer bli en mot en där, och där är han duktig med sin teknik.
0: Det visar ju inte minst mot Sverige.
1: Ja men absolut, och han är ju farlig både på utsidan och insidan.
0: Nu har jag vissa problem i uppspelsfasen. Får i alla fall med sig ett inkast ungefär halvvägs upp på egen planhalva. Kristoffer Ajer är till och med en frispark föran när irakerna var lite tuffa. Så vänder Norge spelet på egen planhalva. Så gör de som Johan säger till dem. Lägger upp bollen på vänstersidan på Nosa. Nosa kommer inte särskilt långt utan får börja om lite längre ner i backen eller längre ner i plan. Ja, oj vad han ropar. Det hörs ända hit hur Nosar ropar på bollen. Vill ha bollen hela tiden, men han får den ju inte. Utan Norge börjar om djupt ner på egen planhalva istället, uppåt framåt då för de rödklädda norrmännen. med de där siffrorna i någon slags vikingatypsnitt på ryggen. Väldigt fyrkantiga för att vara siffror. Jättehög, helt idiotiskt meningslöst slagen boll. Var det Möller Wolfe som slog upp bollen på läktaren när han fick lite press på sig? Jag tycker Norge ser lite skärrad ut.
1: Ja, jag tycker också Irak ser väldigt påkopplade. Att de verkligen går in i pressen och då går man med hela laget. Inte bara att det är en som går in i pressen och de gör det väldigt bra. Så de stressar fram de här misstagen som Norge gör inledningsvis.
0: Bollen ner hos den hårt sparkande målvakten i Irak, Jalal Hassan, upp på mittplan där Norge väl kan kanske eventuellt ta hand om den genom Aursnäs. Vidare framåt till Ödegård, Ödegård till Nosa. Nosa nu anfaller norrmännen på den här vänstersidan. Så blir han ju av med bollen, Nosa omedelbart. Aursnäs igen, breddar ut på högersidan. Det där är bra slaget till Ryerson. Ryerson får en tryckare bakifrån. Får ont också, lägger sig ner i gräset. Det var väl Doski som trycker in ett knä eller något i låret på honom.
1: Ja, men det ska inte vara någon frispark för Doski. Han tar bollen först, sen så fortsätter han in och råkar sätta ett litet knä emot knä. Så det är klart att det gör ont, men han är på bena igen här nu.
0: Dortmund-spelaren Julian Ryerson, som ju har en pappa som är född i USA, så att det är halv hemmaplan möjligen för Ryerson som kastar in kastet, får tillbaka bollen, samarbetar där fint med Ödegård. Ödegård ner mot kortlinjen, en bit utav straffområdet till höger, stannar, trampar på bollen, skickar in den där i offensivt läge, dåligt slaget inlägg, jättelätt för Jalal Hassan som ju har varit med hur länge som helst, 103 landskampen. Det där fångar han ju hur enkelt som helst då. Väldigt elegant spel av irakierna. Al-Hamadi tar emot bollen i mittcirkeln, den är svårt slagen men väldigt rätt slagen, och då kan de Irak flytta upp hela laget på offensiv planhalva, och sen är det klent passningsspel i nästa läge för dem, och Norge bryter och Ödegård blir av med bollen helt närmast ohotad. Norge spelar inte bra, 11 minuter, snart 12 minuter in i matchen och 0-0, och det är Irak som har initiativet. Här kommer bollen upp mot det norska straffområdet, nickas bort omedelbart ut på mittplan igen, där det är iraker som är först, norrmännen är lite sena, lite efter. Här har Irak skott, mål, nej skott utanför såklart, Al-Hamadi.
1: Ja, men bra.
0: Jag tyckte du var på väg mot målet stund.
1: Ja, men det var ju bra spel utav Irak, där man är också de här två forwardsarna som spelar längst uppe. De är otroligt duktiga på att hitta varandra, och man hittar ett samarbete. Man vet att har en liten touch direkt så går den andra forwarden i djupet, och det är inte det bästa avslutet, men väldigt fint spelat fram till det.
0: Och snabbt går det, och norrmännen tappar boll i första läget efter det, men tar tillbaka den genom Ryerson. Ryerson är intensiv och aggressiv i sin press på den irakiska planhalvan. Ödegård som inte riktigt har kommit in i matchen. Det är han som ska servera bollarna framåt. Har slagit bort en del grejer. Inte riktigt påkopplad, eller möjligen VM-nerverna som spökar lite grann på Ödegård. Nu lugnar Norge ner det hela lite. Det kanske är klokt det, för att det är Irak som har haft initiativet de första 13 minuterna. 0-0 mellan Irak och Norge i Boston i fotbolls-VM 2026. Nu lugnar de ner det alldeles väldigt. Det är tydligt att de... Oj, vi måste nog försöka komma in i det här på något sätt. Eller hur tänker de?
1: Ja, men det gör de. Men de hinner inte riktigt få igång något passningsspel heller. För Irak är så otroligt duktiga på att gå in i pressen. Man ser att man tar jobbet för laget. Ligger det någon spelare i fel position eller hamnat lite för långt upp, då är det en annan som faller in så han kan fortsätta sin press. Jag tycker Irak gör det... Ja, men... Väldigt fint den första 14 minuterna.
0: Någon halv chans har väl Norge ändå skapat, men medans Irak känns giftigare när de närmat sig straffområdet. Här kommer den långa bollen upp mot Sörlott som har dragits ut till vänster. Då kommer Jalal Hassan, Iraks målvakt, ut och skickar upp den på mittplan för Norge att börja om på egen planhalva. Ja, lite tveksam inledning för det här stjärnfyllda norska laget ändå i Boston. Irak står emot väldigt, väldigt bra.
1: Och sen så är ju frågan också om Irak kommer att orka sätta den här pressen under 90 minuter. Man har en vätskepaus här om en liten stund där man kan få andas lite, som man inte kanske är van i vanliga fall. De där 3 minuterna gör ganska mycket för en fotbollsspelare, att få stanna och bara få andas några extra minuter.
0: Det är väl en 8 minuter ungefär dit. Alamari Jönköpingssonen lugnar ner spelet för Irak. Ingen jättepress från de norska spelarna när bollen rullas ner till Jalal Hassan i det irakiska målet som slår en missriktad passning ut på plan rakt till den norska bänken. Där Ståle Solbacken står och ser lite bekymrad ut ändå. Han är inte helt nöjd med den här norska inledningen. Kvarten in i matchen och 0-0 mellan Irak och Norge. Norge med bollen i egen backlinje tar sig långsamt framåt, gör Kristoffer Ajer. Och så skickar man upp den och långt bort och ner till vällen irakisk inspark. Det var inte jättefiffigt.
1: Nej, det var det inte. Men man ser också Norge, de försöker att hitta in lite centralt. Men där stänger Irak till. De vill pressa ut dem på kanten, att de ska försöka och liksom, att de inte fått in i mitten där de söker framförallt Ødegaard.
0: Han är smart, Graham Arnold, den australiensiske förbundskaptenen. Han vill väl också, vad det verkar, se att det är mittbackarna som ska stå för uppspelen, för att det är väldigt hög press från Irak hela vägen ner på den norska planhalvan.
1: Så är det, men även när Norge har bollen i backlinjen så väntar man, men så fort det är ett tecken, liksom, så fort bollen går ut lite åt sidan, då sätter man in en jättepress med hela laget.
0: 16 minuter in och 0-0. Irakerna ligger bara och väntar på att Norge ska sätta den där långbollen från den egna backlinjen igen. Man ligger med 2-3 nästan spelare runt Ødegaard. Han ska inte ha bollen. Han ska inte få styra där. Han vill det, men han får inte bollen för han är så himla markerad. Där kommer i alla fall Nosa möjligen loss med bollen. Så kommer en våldsam irakisk satsning. Det där var inte vackert, och det märkliga är att det är Iraken som får allra ondast. Tashin, mittbacken, när han försöker vinna bollen på mittplan. Kunde kanske ha varit en varning, men blev väl inte det.
1: Ja, det var lite vårdslöst. Han gick in i den situationen. En så kallad bensax tycker jag ändå, så att det ser ut att vara. Så jag hade inte protesterat om det blev gult kort i det läget.
0: Men inget sånt från vår vän från Gabon, Acho. Istället är det Nosa som tar in bollen för Norge på den offensiva sidan. Nu fick han ha bollen en stund. Han gör det ganska bra. Ett längre svepande boll ut. Ja, det är jättefint mot Ryerson. Norsk högerbreddare, högerbacken. Han är vid hörnflaggan, men det är också bra försvarat av den irakiske vänsterbacken Doski, som får med sig ett inkast och är oerhört nöjd med det. Och Ryerson får springa nästan 100 meter hem till sin högerbacksposition och börja om.
1: Ja, men Norge måste få igång ett lite snabbare tempo i bollen. Jag tycker det går för långsamt. Irak gör det ju bra och stänger ytorna, men då måste de få igång tempot, och framförallt att man måste få mer rörelse in bakom Iraks backlinje.
0: Då kommer Norge igen, centralt på offensiv del, brytning av Irak, frispark upp av Norge. Så sätter Haaland fart för att hjälpa till i defensiven. Han gör det också, men de irakiska spelarna är måttligt bekymrade över det och tar lugnt ner bollen till eget straffområde och låter Jalal Hassan sätta igång uppspelet. Hassan utan någon press alls egentligen, samarbetar med Amir Alamari. Ingen fara på det irakiska torpet där. De är väldigt lugna, de är väldigt trygga med bollen. De helt i vittklädda irakiska spelarna som efter 18 minuter har 0-0 mot Norge i Boston i VM-premiären. Det var evigheter sedan något av de här lagen var med på den här stora scenen tidigare. Det är en lång svepande boll från Irak upp på den norska planhalvan. Ayman Hussein vill ha med sig en frispark när han blir omkulldragen. Det såg nog inte Acho, så att Hussein får ingen frispark i det läget, utan Norge rullar igång det hela istället. Det går långsamt fram, men det går ändå fram väl för Norge. Här trippar de in på offensiv planhalva. De vill ha igång Nosa på den där vänsterkanten. Då drar de norska supporterna igång vulkanen när Nosa sätter fart in på straffområdet. Nu går det undan. Här kommer Nosa. Han kan spela snett inåt bakåt. Han spelar rakt på första bästa irakiska försvarare. Så ställer de till det lite grann för sig själva, irakierna. När de kan få iväg bollen så misslyckas de med det, och det blir matchens första hörn, och den tillfaller Norge.
1: Nu ser de norska supportrarna.
0: De ror.
1: Ja, just det. Ja, ingen vulkan.
0: Det är Island som kör vulkan.
1: Ja. Men det här är ju ett ypperligt läge för...
0: Det är någon slags vikingapryl det där, var ro.
1: Ja, men det här är ett ypperligt läge för Norge, och man plockar upp allt man har och ställer sig i bortersta delen av straffområdet i en stor klump.
0: Matchens första hörna från vänster ska den komma. Långa norska spelare. De ser ut att vara ungefär huvudet högre än de flesta irakiska försvararna. Får de klartecken för att slå den här hörnan från vänster. tar lite tid. Koncentrationen kommer från Ryerson som slår den. Rickas rakt upp i luften och en bra bit över. Och ingen farlighet, alltså bra försvarat igen av Irak.
1: Men Haaland, han kommer upp och får vara ganska ensam i det när han kommer upp. Men han, bollen är lite för hög och när han väl är, han har ju ett bra häng, men han är på väg neråt istället för att hänga kvar där uppe och kunna trycka ner den. Då är det svårt att få den på mål i det läge som han var.
0: Hoppar han lite för tidigt då, eller?
1: Ja, det blir det ju. Men det är svårt också att hitta den där tajmingen när det är folk runt omkring. Och emellanåt så sitter det inte riktigt där.
0: Nu är det Irak som spelar fin fotboll på Norges planhalva. En klackspark var så när på att ge Alhamadi ett superläge. Men det blev en klackspark på sig själv från Ismail som försökte med den där godbiten. Och så en lång, helt misslyckad boll från det irakiska försvaret rakt i famnen på Örjan Nyland. Målvakten i Norge som inte haft jättemycket att göra. Det var det där avslutet från Alhamadi, skottet som gick någon halv meter över ribban. Det är väl det Irak har haft framåt, men de har samtidigt känts oerhört stabila i sin defensiv framförallt.
1: Och han ser det också, du är inne på det inledningsvis här, att Irak, de försöker hitta den långa bollen in bakom framförallt mittbackarna i Norge. Man tar inga chanser, man försöker inte att bara spela svårt. Har man inte läget så är det bättre att slå långt.
0: Norge spelar fotboll på det sättet som de gjorde i VM 1998, då det var långbollar upp mot Flo.
1: Just det.
0: Med Egil Drillo Olsen, han som gillade att ha gubbistövlar på sig, förbundskaptenen. Då var det ju bara långbollar hela tiden. Nu försökte man med något liknande från målvakten Örjan Nyland, så slog den så långt att han hamnade hos hans kollega Jalal Hassan istället i det irakiska målet. Det var väl tänkt att det skulle hamna hos Haaland. Men här kommer Nosa i nästa läge. Nosa fram mot irakiska straffområdet, blir fälld och får med sig en frispark. Lite väl ruffigt försvarsarbete där av Bayers på det irakiska mittfältet. Och det här kan ju bli något möjligen för Norge. Bollen 5,5 meter utanför straffområdet, ute till vänster. Sett från straffområdeslinjen, rakt ut från sidlinjen där är bollen positionerad av domare Acho från Gabon. Och skulle du göra det läget, Johan, skjuta eller inlägg? Det är ju det som är liksom frågan när man har ett frisparksläge från den positionen.
1: Jag tror att det kommer att bli ett vänsterinlägg från Ödegård i det läget. Men nej, han går bort ifrån bollen. Då kanske det är det här att man vill lägga bollen på den bakersta stolpen. Så att om någon spelare inte är på den så har de fortfarande chansen att han kan snurra in sig där borta i bortre delen.
0: Julian Ryerson är det som ska slå frisparken mot det irakiska målet efter 22 och en halv minut ungefär. Då är det snart dags för drickapaus. Det är 0-0 i Boston och så är det en diskussion mellan Ryerson och Acho om var bollen ska ligga. Det är exakt 5,5 meter utanför straffområdet. Ryerson upp med armen i luften i solskenet i Boston. Han slår till bollen med högerdojan där mot mål. Nickas mot mål, men väldigt löst och halvtaffligt närmast av Alexander Sørloth. Och Jalal Hassan har ju inga bekymmer med att ta hand om den där bollen. De har ju sånt enormt överläge i längd, norrmännen. Borde de inte göra det där bättre?
1: Ja, fast ändå så står Solbacken. Han sa det att inför den här matchen att Irak, de är duktiga på att försvara sitt mål, framförallt på de fasta situationerna. Så vi har en fördel på dem att vi är lite längre, men då måste vi också göra jobbet och ta löpningarna.
0: Och det har Norge definitivt inte gjort än. En bra frisparksläge och ett bra hörnläge har de haft. Och då säger väl domare Acho till att det är rastplats, dricka. Nu efter exakt 24 minuters spel i Boston. 0-0 är det mellan Irak och Norge.
2: Och tidigare ikväll så blev det ju seger för Frankrike i första matchen för dem i det här världsmästerskapet mot Senegal med 3-1. Kylian Mbappé dessutom historisk. Ni hör mer om det i Sveriges Radios app i sportkategori. Andreas Mats och Johan Elmander är det som ger er Norge-matchen.

0: Tears med Sabrina Carpenter här i VM Sport Extra, där vi sänder i nästan 2 timmar till med anledning av matchen mellan Norge och Irak.
1: Som står 0-0 efter 27 minuter minus 3. Det har ju varit ett 3 minuter långt dricka uppehåll mellan Irak och Norge, där norrmännen satte på sig såna här kylvästar, slags vita grejer som såg ut som tyngdvästar eller något.
2: Ja, och så är det väl skottsäkra västar såg de ut,
1: ja,
2: fast med isfack i den istället.
1: Det är bara 25 grader varmt, det är väl inget. Fast det man från Norge kan komma tycker det är jättevarmt. Irak som har en frispark direkt efter drickapausen. Skottförsök men helt felaktig träff för den irakiska spelaren som träffar med hela benskyddet ungefär 35 meter upp i luften. Och bollen ner till en norsk inspark för Örjan Nyland som långsamt promenerar upp med bollen. Vad har Graham Arnold sagt till de irakiska spelarna, tror du, i drickabreket?
2: Fortsätt så som ni gjort. Man såg också när de hade det här drickabreket att det var många smågrupper i det irakiska laget. Ledarna som tog, skulle kunna tänka mig att det var kanske backlinjen stod de och pratade med någon defensiv coach. Det var inte så mycket att Arnold pratade med allihopa. Så som Solbacken gjorde med Norge.
1: Norge kommer nu här med ett anfall i obyggt straffområdet och mål! Och det är mål och det är Norge och det är Haaland. Det är Haaland. Nu har han presenterat sig. Närmast ett slumpartad kontringsattack från norrmännen. In med den i straffområdet och där kastar han sig fram och sätter 1-0 för Norge.
2: Jag tycker det är en bra kontring där man kommer runt på vänsterkanten. Vi har ju sagt det att det är Nusa måste komma in i matchen mer och det gör han och utmanar. Och sen så när man släpper in bollen, spelaren mellan backlinjen och målvakt, då är det ju klart att han kommer indykandes där, Haaland.
1: Nu har han gjort mål i VM också. Han har ju gjort mål i princip alla sammanhang tidigare. Nusa får bollen halvvägs in på offensiv plan. Han sätter full fart framåt och så breddas det ut ännu längre till vänster. Och så är det Erling Haaland som kommer. Är det Möller Wolfe möjligen? Wolf som sticker in den i det irakiska straffområdet. Ja, det är det. Och Haaland liksom med sulan får han dit den. Han är ju så himla säker. Liksom bollen söker sig till honom.
2: Ja, men man ser ju också, det verkar ju som att de har pratat om det. Han kommer på den bakre starten. För det är ändå så 3 stycken försvarare runt omkring. Men ändå så är det han som sätter liksom farten stenhårt och tror på att bollen ska komma där. Och det är ju det som gör att han får de här extra centimeterna, decimeterna som han kan kasta sig fram och trycka in den.
1: Han har gjort mål igen. Den omöjliga Erling Haaland i sin 51:a landskamp sätter han sitt 56:e mål. Han har alltså gjort fler mål än landskamper. Det är ju unikt.
2: Ja, jag tror inte att jag tror så här att vi kommer att få se många mer mål ifrån honom under detta mästerskapet.
1: Nu är det Irak som kommer efter ett norskt bolltapp. Skott kan komma utifrån. De gör inte det, de breddar ut på vänstersidan istället. De helt i vitklädda irakerna som nu måste sätta lite högre fart in med bollen i det norska straffområdet. Nickas bort av kastande norrmän. De fyller på de irakiska spelarna ut på högersidan. Nya inlägg kommer, se upp nu Norge som försvarar sitt eget straffområde mycket väl där. Och så kan Norge vända igen. Nusa sätter upp en lång boll. Här kommer han igen, Erling Haaland. Ska han göra sitt andra mål i matchen? Han skjuter inte. Han lägger ut bollen på vänstersidan istället för Sörloth. Sörloth skjuter rakt på täckande irakiska spelare efter att ha liksom lite granna fumlat med bollen efter framspelningen av Haaland.
2: Jag trodde verkligen att Haaland att han skulle skjuta i det läget. Han river in i mitten och precis utanför straffområdet. Där kan han dra på en riktig rökare med sin vänsterfot. Det blir ju också, det öppnar upp sig lite mer nu i Irak. Flyttar upp lite mer spelare för de måste ju också gå för det här 1-1-målet. Och då kommer det öppna upp sig mer för Haaland som kommer ligga där uppe som våran gökares i det svenska landslaget och tampas emot lite mindre försvarare eller mindre få spelare där bak.
1: Nästa inlägg kommer från Melle Wolf på en irakisk spelare. till Norges andra hörna. Och nu blev det ett helt annan norsk press efter den där drickapausen. Möjligen fick de en skop ovett av Ståle Solbacken i den där. Så vi måste börja spela lite snabbare.
2: Ja, och det är ju det som är bra. Ja, men det är ju det som är, om man kan säga att det är bra eller dåligt, det vet jag inte. Men att man har den här 3 minuters pausen där man kan prata ihop sig och samla ihop sig. Framförallt för ett lag som inte har gjort det så himla bra. Och det såg man med en gång. Det blir en helt annan fart i det norska laget.
1: Trygga halvtimme spelat i Boston. Norge leder mot Irak med 1-0. Och Erling Haaland har nu fått göra mål i VM också. Nu står han och snicksnackar lite grann med den irakiska backlinjen inför den här hörnan som ska komma från Ryerson ute till vänster. Se upp nu Irak. Där kan det komma fler norska historier fram mot det norska målet. Men först vill Pierre Acho, den rättskipande mannen från Gabon, prata lite med olika spelare. Berge som får lite tillsägelser till exempel, som har väl hittat på något och där, som han inte ska. Det är väldigt vad han pratar med spelarna nu. Nu är han fram och pratar mycket så för Ajer också. Tycker att ni får lugna er. Haaland stöter till också. Väldigt diskussion där i det irakiska straffområdet innan den här hörnan från Ryerson till slut äntligen ska slås. 1-0 till Norge, 33 minuten. Ryersons hörna mot mål är bra slagen. Bortboxas först av Hassan och sen får väl Irak en frispark i läget därpå, och buande från den norska publiken som tyckte att det var väl inget det där.
2: Jag försöker se den här hörnvarianten som Norge har. Det blir att man plockar hem eller ställer mycket folk i bakersta delen av straffområdet och sen så gör man olika löpningar. Men jag vet inte riktigt vad man får ut av den här varianten. Man märker ju att det är någonting de har tränat på, men det känns som att det inte sitter klockrent ändå.
1: De har misslyckats med 200 och en frispark nu i form av fasta situationer där de ju längdmässigt har ett stort, stort överläge på den irakiska backlinjen. 34 minuten, 1-0 Norge mot Irak i Boston i grupp I, där tidigare idag Frankrike har besegrat Senegal. Det är väl VMs vassaste grupp det här, va?
2: Ja, det tycker jag. Jag tycker att Senegal visar också att de är, även om Frankrike vinner med 3-1, så är de ett bra lag som tror jag Norge kommer få lite svårigheter med.
1: Sørloth på högerkanten, en liten chip in mot Ødegaard i det irakiska straffområdet var Sørloths tanke. Det är en tanke som inte lyckas alls. Bollen ut till stället till ett irakiskt inkast på den egna planen, halvan uppe vid mittlinjen ungefär. Irak som fick sig en rejäl kalldusch där direkt efter drickapausen. Var det isvästarna möjligen som tände de norska spelarna till det där fina spelet som föranledde målet, överlappningen från David Möller-Wolf, och så var det bollen in till Haaland och så var det mål. Men nu är det Irak som kommer mot det norska straffområdet ut på högersidan. Bra slaget inlägg, Nickelson och Ryerson ut utanför straffområdet. Iraken är lite hetare i första läget, vill vinna bollen kanske med lite väl heta metoder, och så frispark emot Irak och till Norge. När Ayman Al-Hussein jobbar har inget för det, norsk frispark.
2: Synd att det inlägget ifrån Irak där Hussein var helt fri på den bakerska stolpen, men den var inte så långt. Det var 2 stycken egentligen spelare som var fria där. Jag tycker Irak, de gör det bra när de kommer upp. De spelar ett ganska rakt spel och så trycker de in mycket folk in i mitten och så hoppas de på att inläggarna kommer. Jag tror säkert att de är, även om de har släppt in ett mål, så är de nog ganska nöjda med den första 35 minuterna.
1: Kristoffer Ajer, norska mittbacken, slår ännu ett helt misslyckad djupledsboll som går hela vägen ut över kortlinjen. Irakisk inspark. Det är trots det där målet, och spelade fint runt det ungefär. Nu verkar de ha fallit tillbaka i ungefär samma dåliga passningsspel, norrmännen, som de hade tidigare innan det där målet.
2: Men det är ju det som är skönt också, att man inte spelar på topp riktigt, för när man har en sån målskytt där uppe, då vet man att det kommer ett läge, då kommer han sätta den för oss. Och så
1: Irakisk bolltapp, här kommer Haaland lämnar bollen till Sørloth längre bak till Ødegaard skjuter utanför.
2: Ja, det går, de har inte riktigt kommit in i den här matchen.
1: Verkligen inte. Det var väl ett understatement.
2: Ja,
1: nej. Det var direkt svagt.
2: Ja, det har han varit. Ser man på det här skottet också. Precis utanför straffområdet där han drar den verkligen. Det är nog 5 meter utanför. En spelare av hans kaliber ska sätta den på mål, tycker jag.
1: Nej, han har haft en tung inledning. The Gord Arsenal-stjärnan. Inget bra passningsspel, inga bra skott, och så är det nya irakiska frisparkar när Alexander Sörlott kör över mer eller mindre Mershad Doski, den irakiske vänsterbacken. Det är 8 minuter kvar av den ordinarie tiden i den första halvleken. Det är 1-0 till Norge mot Irak i Boston.
2: Man ser de norska spelarna inte riktigt nöjd med domaren. De klagar på honom ofta. Tycker att han tar fel beslut hela tiden.
1: Vad tycker du?
2: Jag tycker nog att det... Ja, de kan ha rätt i vissa situationer, för att emellanåt så är fotboll är ju en sport ändå som man går upp och trycker lite i ryggen, och irakiska spelarna kanske lägger sig någon gång lite för enkelt, men de förstår också när domaren går på den typen av grejer, så kan man utnyttja det.
1: 38 minuten, 1-0 Norge är detta i fotbolls-VM. Matchen spelas i Boston på den stora Boston Stadium. 63 000 åskådare. New England Patriots i NFL brukar vanligtvis husera här. Man ser inga spår av de där amerikanska fotbollslinjerna på planen. Det gjorde man ju VM 94. Då kunde man ju se de här yards-markeringarna. Men de har de tack och lov fått bort i detta fotbollsspel. Här gör Ödegården en riktigt bra grej när han vinner bollen på offside planhalva. Men sen är passningsspelet alldeles för klent, och då kommer Alamadi framstormad. Alamadi har Ödegård i ryggen in på offside planhalva. Bra bollbehandling av Alamadi som får ut bollen till vänstersidans Yassim. Vad ska Yassim hitta på? Ner mot kortlinjen kommer han. In med bollen mot straffområdet. Där är det bra. Alamadi med inlägget. Bra slaget. Nick i mål! Det är ju fotboll av Irak. Vilket oerhört vackert mål.
2: Ja, norska spelarna tappar markeringen, men det är jättefint spelat. Och vilket inlägg och vilken höjd han får när han kommer upp. Och så nickar han en stenhårt ned. Helt otagbar.
1: Ayman Hussein kvitterar för Irak mot Norge. Det är Amir Alamari som smeker in ett 100-procentigt inlägg.
2: Ja, men han har sån fin vänsterfot. Jag har ju haft turen och sett honom träna en del. Han var i Bröndby samtidigt som jag var där. Och där visar han på att han var en stor talang. Men det här är ett jättefint inlägg. Men man får inte släppa Hussein så ensam. De är ändå så 3 stycken norska spelare runt om. Och ingen utav dem hoppar upp och tar honom. Där blir de för bolltittande.
1: Ayman Hussein som spelar i irakiska klubben med det härliga namnet Al-Karma. Det var han som dessutom sköt Irak till detta VM där han avgjorde playoffmatchen mot Bolivia. Här får han göra mål, och glädjen hos Ayman Hussein är ju magisk när han sträcker armarna upp mot skyn. 1-1 Ayman Hussein. Ingen kan ju säga att det är orättvist med tanke på hur Irak har spelat.
2: Nej, men jag tycker att det är rättvist. Irak har inte gjort bort sig i de första 40 minuterna här. Jag tycker man spelar ett bra försvarsspel. Sen så kanske man inte haft de stora chanserna. Även om jag tycker att i det här läget när inlägget är jättefint inlägg och allting. Men man får inte tappa bort en spelare så enkelt i straffområdet. Det är inte så att han kommer löpande bakifrån in i straffområdet. Han står redan där inne.
1: De norska mittbackarna Ayer och Heggem, de blir på honom båda två, men han kommer ändå högst och bäst, och det är en stenhård nick, och det är otagbart för Nyland i mål.
2: Ja, han gör det rätta i det läget, så vill man ju få ner bollen i marken så att den blir med lite fart, och framförallt också när de vattnar planen här, då blir det ännu svårare för målvakten.
1: Irak skakar Norge, storfavoriten för många i den här matchen. Det är ju många som ser Norge som en riktigt dark horse i detta världsmästerskap. Men här har irakiska spelarna helt andra tankar. Och det var ju ett anfall som började gick hela vägen. Passningsspelet var klockrent från de irakiska spelarna. Ali Yassim till Amir Alamari till Hussein som nickar in bollen. Och man ser ju på dem, de irakiska spelarna, vilken kick de får av.
2: Och framförallt man hör ju också på läktarna att de har en del supportrar där som är där och stöder.
1: Irakiska flaggor syns på läktarna i Boston. Det är spel i den 42:a minuten och det är 1-1 och det är ett konfunderat Norge som inte får igång spelet. Inte minst får man verkligen inte igång Ödegård. Här då, in med bollen i irakiska straffområdet. Lätt läst av det irakiska centrala försvaret. Så skickar man upp bollen mot Al-Hamadi som inte vinner den. Norge vänder ut på högerkanten till Ryerson, halvvägs in på offensiv planhalva. Ryerson till Sörlott. Sörlott har heller inte haft någon klang- och jubelföreställning i Boston, i alla fall inte än så länge. Mer bollen tillbaka till Sander Berge och så bryter Irak och så tar Ryerson tillbaka bollen. Här då Norge. Ryerson ner mot kortlinjen, ner mot hörnflaggan. Vad ska han hitta på? Vill ha med sig en hörna? Får en knuff i ryggen. Säger Mersas Doski till honom att resa sig upp och så vill Ryerson ha en hörna. Det får han inte utan inspark till Irak och Ryerson fattar ingenting.
2: Nej, det gör inte jag heller, för han är inte på bollen. Det är ju irakiska spelaren som är på den.
1: Mm. Skulle haft en hörna där, Norge, men det är Irak som rullar igång bollen. Och så kan Haaland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt. Katastrofalt för egen del. En mjuk, lös hempassning. Haaland hugger som en kobra och 2-1 Norge.
2: Ja, han är ju duktig på att verkligen gå in hela vägen, men det är här målvaktshavlar. Jag vet inte varför han tror, kan det vara så att bollen stannar upp, att han tror att den ska glida mycket snabbare, för att han backar ifrån bollen istället för att springa till bollen och sparka till den.
1: Det är en liten petning bara från, det är väl Hashim som står för det här och så ska Hassan försöka sparka bort bollen innan Haaland hinner dit. Men Haaland hinner ju dit och krockar liksom in bollen med sig själv. Med knät göra mål den här gången. Det blir också mål och Haaland smyger upp där i skytteliga-toppen tillsammans med Mbappé och Yassin Ayari. Två mål på de alla tre nu.
2: Ska inte få honom om han gör ett hattrick i den här matchen faktiskt. Han har ju börjat inlett detta i väldigt positivt. Han har inte varit mycket involverad i matcher eller själva matchen. Det brukar han ju inte vara i City heller, men bollen kommer in där i straffområdet. Då är det han som oftast är på avslutarna.
1: Det är oerhört skickligt av honom att se att den där hemåtpassningen, den är lite för lös och så sätter han full fart.
2: Men jag tycker, utan att jag liksom vill säga hundraprocentigt, jag tycker att bollen stannar upp lite, att den inte rullar helt rent, och det är kanske det som ställer till det också.
1: Du vill inte såga Hashim helt dåligt för den där lösa?
2: Nej, det är ju hans. Det är ju självklart att det är hans problem, men när man ser en viss reprisbild så tycker jag att det ser ut som att den stannar upp lite, och det kan ju vara så, just på det stället har inte vattnet vattnat så som det ska göras.
1: Irak i underläge alltså, det är spel i den 45:e minuten, det kommer vara minst 3 tillagda minuter efter drickapausen. Vi får se om domare Acho har hittat ytterligare någon minut, kanske för diskussioner runt hörnor och annat. Ska vi visa på 4?
2: Jag tror nog 5.
1: Okej, vi spänner och se om 30 sekunder, vem som har rätt. Det är Norge som har mest rätt i matchen i alla fall, även om de har blivit skänkta ett av de här målen. Här kommer Irak. Irak har inte gett upp där. Det är jättefint spel igen av Irak. Och så är det så nära att man får ut bollen till Yassin på vänsterkanten. Och Norge har fortfarande inget riktigt flyt. Visserligen leder de matchen, men det är inte något flyt i det här spelet alls.
2: Nej, de har inte gjort en bra första halvlek här. Jag tycker att de har mycket mer att bevisa.
1: Grattis Johan, du vann tilläggstidstipset. Det blev 5 minuter.
2: Ja, tack så mycket.
1: 1-0 till dig. 2-1 till Norge mot Irak. 5 tillagda minuter har börjat räknas ner i Boston. Där en mäktig fyr står bakom den ena kortsidan. För att låta oss veta att det här minsann är en viktig hamnstad och en viktig historisk stad också för USA och för frigörelsen från England där för 250 år sedan nu, va? Boston Tea Party och allt vad det var som startade upproret där USA till sist blev självständiga. Det är mycket historia i den stora amerikanska staden på östkusten och mycket bildning och många stora skolor och många fina universitet. Men nu är det 2-1 till Norge. En minut är spelat av de tillagda 5. Det är Norge som försöker vinna bollen i offensiv riktning, så får de en frispark emot sig. Jag förstår ingenting. Han har väl blandat och gett lite, vår vän från Gabon, Nacho.
2: Ja, det håller jag helt med.
1: Nu slår de en passning in mot målvakten Hassan igen, och då är Håland där och hugger som en kobra den här gången också. Hugger lite väl mycket, för ett inkast emot sig, men det är så nära att han snappar upp den där bakåtpassningen också. Får ju passa sig nu, kanske inte ska spela på just det där sättet när de har Erling Håland i motståndarlaget.
2: Mm, ja, han är otroligt snabb och sätta press, men jag tycker i det här läget så använder han två händer upp i ryggen så att det ska vara frispark emot honom. Priser. Bra gjort ett rumman.
1: Hashim ska slå den, och så har domaren ytterligare saker att prata med, bland andra målskytten Ayman Hussein om. Sätt igång spelet nu då. 2 minuter spelat av tilläggstiden, 3 minuter kvar. Norge leder 2-1 mot Irak, och såklart är det Erling Haaland som har gjort båda målen. Men nu kommer Irak. Al-Hamadi utav straffområdet till vänster, en liten insida in i straffområdet, och så lite hönsgård för en stund i det norska försvaret. Irak fyller på utanför straffområdet när bollen hittar dit. Al-Hamadi kommer in i straffområdet. Det här är bra av Al-Hamadi. Han tittar upp, han tittar utanför straffområdet. Där kommer en chip in, och så är det så nära att Ayman nickar det. Och så är det skott så när utanför, och irakierna skriker på hands på norska spelare.
2: Ja, det, om de är så säkra på det och springer det, så tror jag nog faktiskt att den tar på handen. Vi måste se någon reprisbild. Får vi här nu i...
1: Det är Möller Wolf möjligen som får bollen på handen. Det är svårt att se från
2: där. Nej, knät
1: där,
2: va?
1: Det får vi... Ja, knät. Det är jätteknät. Ja. Nej, det ska inte vara straff.
2: Nej, det ska det verkligen inte vara.
1: Men det är på nytt jättefint spel i det norska straffområdet.
2: Och det ser ju väldigt rör ut, ja, i Norge. Man vet inte riktigt vem man ska plocka upp. Det känns som att man måste prata lite mer i laget, vem som ska ta vem.
1: VM-nerver möjligen. Straff får de inte i rak, men de får en hörna efter Melle Wolfs blockering utav bollen. Hörnan från höger. Al-Hamadi ska slå den. Han har varit oerhört bra i sitt passningsspel. Al-Hamadi trycker till med vänster, då ända mot en bortre stolpe. Det är bra slaget, nickas ut till en ny hörna av norska spelare. Var det iraker som... Ja, det var det.
2: Ja.
1: Det var Tashin, mittbacken, som är den som kommer högst upp på hörnan. Någon bit utanför den högra stolpen hos Nyland. Och så sätter den norska publiken igång med det här roendet igen. Ro, Norge. Ni leder med 2-1. Det är 1 minut kvar av tilläggstiden, och Erling Haaland har visat att han minns han kan göra mål även i VM. 2 stycken har han gjort, och det är ju såklart en möjlig blivande skyttekung i världsmästerskapet 2026 som vi sitter och kikar på. Det är väl en och annan som har tippat det. Har du tippat det?
2: Nej, det har jag inte gjort. Jag tror på Mbappé kommer vara den som vinner skytteligan igen.
1: Stenhård kamp där i alla fall än så länge efter en och en halv match.
2: Ja, jo.
1: Man har gjort 2 mål var i den här gruppen. Grupp I tidigare idag, alltså 3-1 till Frankrike mot Senegal, och Mbappé gjorde 2 stycken. Barcola gjorde 1. Nu då Ödegård, du får han bollen, lämnar över till Nosa, oj, men 2-fotare, men den läses ju av det irakiska försvaret som är säkra där. Nosa var lika säker på att den där 2-fotaren skulle lyckas, men det gör den inte. Han får tillbaka bollen, men det är på nytt iraker som försvarar sig väldigt fint. Så söker de sig framåt, en liten läcker klacksback, de spelar jättefint, och så är det ett friläge i Irak. Här kan 2-2 komma, skottet mot mål, så går det utanför. Och det är oerhört nära att Al-Hamadi kan lägga bollen förbi Nyland, och det är ett superläge. Och det är på nytt, det är klacksparkar och grejer. Vilken fin fotboll de spelar.
2: Jättefin, och det går så snabbt också när de väl kommer sen. Så är det en bra brytning, måste vi ju säga, utav...
1: Ayer, va?
2: Ayer var det,
1: ja.
2: Som glidtacklar och tar bort den så att det blir hörna till Irak.
1: Irakisk hörna, det är mer än 5 minuterna spelat. Det kommer att vara det sista som händer i första halvleken. Trycks in där mot det norska straffområdet. Det är många som hoppar. Bollen till Al-Hamadi utanför. Här kommer ett nytt Al-Hamadi-inlägg. Han är jättebra på att slå dem där. Haaland nickar bort i eget straffområde. Skott ut där. Från! Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Vad nära det är att Irak kvitterar. Tashin, mittbacken, med en vänsterhandvolley som bara smäller till, och den går via utsidan av nätet. Många tror att det är mål.
2: Ja, det trodde jag också, för det sitter en sån vajer bakom som håller upp nätet, och i den det tar så det rasslar ju till i nätet, så jag trodde verkligen att det var ett mål där. Fint avslut ändå.
1: Hashim, jag rättar mig själv. Hashim är det som skjuter mittbacken. En vänsterslägga. Nyland står bara och tittar på den. Men det går alltså precis över. Och halvleken, den första, är slut i Boston. Norge leder med 2-1 mot Irak. Johan, jag tycker lite grann att det är inte helt rättvist.
2: Nej, det är det inte. Jag har fått in det där 2-2-målet där i slutet, så har det varit mer rättvist. Jag tycker Irak har spelat en bra första 45 minuter där man... 2-1 målet som Haaland gör, slarvar på, och jag tycker det första målet också, även om Haaland gör det väldigt bra, så är man tre stycken försvarare och där måste man vara först på bollen när den spelas in från vänsterkanten.
1: Men vi har en oviss andra halvlek framför oss, för Irak har skakat Norge definitivt i den första som i alla fall stundtals varit väldigt underhållande. 2-1 till Norge efter första 45 i Boston.
0: Tack så mycket för det, Andreas Mats och Johan Elmander. Ta det lite lugnt här och ladda om för den andra halvleken, för den vill vi ju verkligen hänga med och höra efter denna första halvlek där Irak skakat om Norge då, som trots allt leder. Och ni kanske noterade att Johan och Andreas var inne lite grann på det här med Haalands målgörare och målgörande, och att Johan ändå trodde på Mbappé. Det har ju snackats mycket om Mbappé tidigare ikväll efter hans två mål när Frankrike slog Senegal. Det var ju så att Mbappé blev historisk, dels som den spelare som gjort flest mål totalt i det franska landslaget, dessutom flest VM-mål i Frankrike, då han klev om Just Fontaines 13 upp på 14 gjorda med toppkänning på Miroslav Kloses rekord där på 16 VM-mål. Och lite liknande läge faktiskt för Erling Haaland, för det är ju så att det behövdes bara två mål från Haaland om man gjorde här i den första halvleken för att redan tangera Kjetil Rekdals rekord i VM-mål för Norge. Det är helt enkelt så att två mål är rekordet, så att gör han ett till mål i Haaland, det kanske man kan tänka sig, så kommer han vara ensamt bäste målgörare i det norska landslaget. Norge-Irak 2-1 efter första halvlek alltså.

0: Bangaranga, det var ju Bulgariens bidrag som tog hem Eurovision Song Contest tidigare i år med Dara. Det är VM Sport Extra som sänder. Det är paus efter den första halvleken i matchen mellan Norge och Irak. Ställningen är 2-1 till Norge efter båda målen från Erling Haaland. Och då passar vi på att ta en ekouppdatering med Veronica Mitrevska.
1: Det fortsätter komma uppgifter om vad avsiktsförklaringen mellan USA och Iran faktiskt innehåller. Enligt källor till Reuters ska sanktionerna mot Irans oljeexport lättas så att Iran kan börja sälja olja och bränsle så fort avtalet skrivits under i Schweiz på fredag. Men källan säger samtidigt att det förutsätter att Iran följer alla punkter som man enats om. Här i Sverige har det senaste elstödet fått många att reagera. För vissa, som Vetlandabon Ola Norén, så handlar det om så små summor att det knappt märks.
2: Jag fick 56 kronor. Det kunde ju kvitta. Det är för dåligt.
3: P4 Jönköpings sociala medier kallar vissa elstödet för ett skämt, vansinne och ett hån. Camilla Rinaldo Miller från Bredaryd är kristdemokrat och riksdagsledamot.
4: Jag ser ju att det är många som har kritiserat det, men det beror ju helt enkelt på att man har en låg elfaktura eftersom utbetalningen grundar sig i hur hög faktura man har fått.
5: Känner du att ni istället skulle kunna gjort något annat för de pengarna?
4: Nej, inte just i dagsläget, därför att vi ville ju hjälpa barnfamiljer, pensionärer och andra som har en pressad ekonomi.
1: Reporter Mohammed Amedien, P4 Jönköping. I Vietnam har över 400 katter räddats från att bli mat, rapporterar BBC. Polisen i staden Ho Chi Minh har gripit 9 personer som ska ha samlat in och stulit katter på flera håll i staden. Ett 40-tal av katterna uppges ha återförts till sina ägare enligt en djurrättsorganisation. Det är lagligt att äta kött från katter och hundar i Vietnam, men de som säljer det behöver tillstånd som visar var djuren kommer ifrån.
0: Tack så mycket för det. VM Sport Extra fortsätter. Det är alltså paus i matchen mellan Norge och Irak. Och vi tar väl och lyssnar på hur det lät i den första halvleken.
6: Norge kommer nu här med ett anfall i obit. Straffområdet och mål! Och det är mål! Och det är Norge! Och det är Haaland! Det är Haaland! Nu har han presenterat sig. Närmast ett slumpartad kontringsattack från norrmännen. In med den i straffområdet. Och där kastar han sig fram och sätter 1-0 för Norge. In med bollen mot straffområdet. Där är det bra. Alamari med inlägget. Bra slaget. Nick i mål! Det är ju fotboll av Irak. Vilket oerhört vackert mål. Skulle haft en hörna där Norge, men Irak som rullar igång bollen. Och så kan Haaland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt. Katastrofalt för egen del. En mjuk, lös hempassning.
0: Ja, så där lät det. 2-1 till Norge då, om ni antingen var med oss eller räknade ihop målen som gjordes i den där sammanfattningen korrekt. Kan nämna det att Irak leder faktiskt skottstatistiken efter den första halvleken trots allt med 9-7. Men ligger under. Norge leder 2-1. Och vår reporter Emanuel Nasche, du finns ju på plats på arenan i Boston. Vad är intrycken?
7: Ja, just nu 2 stycken. Till att börja med vid det straffområdet där Norge anföll i den första halvleken. Verkar det som att det har hänt något?

0: liksom stanna, hörde vi Andreas berätta om. Var det på det stället, eller?
1: Nej, det är inte riktigt där, utan det är några meter ovanför, så det ska inte ha påverkat det som ledde till Norges 2-1 mål. Inte, absolut inte.
0: Och det andra intrycket som du hade med dig?
1: Så var det, ja. Nej, men jag har ju hängt med det norska lägret och hängt en del med journalisterna där. Även en dansk journalist har varit där och bevakat norrmännen. Inte helt övertygade efter den här första halvleken. Det har ju varit ett ganska kaxigt Norge. Och ja, Irak skulle städas av med ett par mål. Ganska så enkelt. Vi hörde ju bland annat norska experten Jesper Mathisen som jobbar på norska TV2. Att Irak, när de hade kollat på dem inför, det ser ut som ett mittenlag i allsvenskan. Och de ser icke så goa ut, var väl det direkta citatet. Men jag tycker att de ser rätt goa ut i den här matchen. De har ju skapat en hel del, som Andreas och Johan var inne på. Och är inte alls ofarliga mot det här Norge. I övrigt noterar vi ju faktiskt en hel del svenska tröjor också på läktaren. Undrar vart de kommer ifrån. Om det känns som något brödraskap med Norge eller så. I övrigt bra drag på läktarna i Irak när de gjorde sitt mål. Det var väl det kanske allra gladaste målfirandet. Och det är inte heller lugn och ro. Eller ja, ro är det väldigt mycket på den norska läktaren. De håller ju på med det där.
0: Jag tänkte precis fråga det.
1: Vid sin läktardel.
0: Ja, den där rodden, ja, den har vi både hört om tidigare och inte minst när de mötte Sverige där och även i den här matchen. Hur orkar de hålla i det där egentligen? De kanske inte gör det så ofta under halvlekarna, eller?
1: Nej, det kommer i intervaller, så att det är väl intervaller om 30 sekunder till en minut och så kommer en sån roddinsats av framförallt den norska klacken. Men jag hörde bara precis här ovanför mig, som är en bit ifrån klacken, hur den norska supporten verkligen levde sig in, och han hördes nästan helt själv över hela den här delen av läktaren. Så att rodden har verkligen tagit männen, eller det är verkligen deras grej det här mästerskapet, ska jag säga. De är verkligen förtjusta i det.
0: Ja. En internationell snackis kan vi ju tänka oss också av dem som, till skillnad då från oss svenskar som mötte Norge inför VM, kanske inte heller hade uppmärksammat eller hade koll på det sen tidigare. Tack så jättemycket, Malin. Nu i slutskedet här så börjar vi tyvärr få lite dålig uppkoppling igen, men det funkade fint fram tills dess i alla fall. Så att vi säger tack för den här gången, så får du fortsätta spana på läktarna och hålla koll på det som händer på arenan i Boston, där det snart är dags för andra halvlek mellan Norge och Irak. Ledning alltså för Norge med 2-1 efter den första halvleken. Och då passar vi på, tycker jag, att påminna oss om hur det gick när de andra två lagen i den här gruppen möttes tidigare ikväll.
2: Frankrike har presenterat sig i VM 3-1 i premiären mot Senegal.
3: Ja, efter en väldigt, väldigt blek första halvlek så kom man igång rejält i den andra halvleken. Tre mål, varav två signerade storstjärnan Kylian Mbappé. Och ett Frankrike som är igång i mästerskapet.
2: Och Mbappés två mål gör honom till bäste målskytt i VM-historien när det handlar om franska landslaget. Då har han haft tre VM på sig. Just Fontaine, som var bäst tidigare på 13 mål, Mbappé har 14 nu. Han gjorde ju det på ett mästerskap i Sverige 1958, men Mbappé, ja, men det handlar ju också delvis om att skriva in sig i historieböckerna.
3: Så är det såklart. Stora spelare ska finnas där i historieböckerna. Jag är inte orolig för Kylians del. Han kommer finnas på många sidor i historieboken.
2: Inte bara Mbappé glänste. Han fick bollarna utav Bayern Münchens Michael Olise.
3: Ja, som är tillutet till höger i första halvleken. Förbundskaptenen Didier Deschamps gjorde förändringen i paus. Flyttade in honom centralt i planen och vips, där var nyckeln till den här matchen för Frankrike som briljerade den andra halvleken.
2: Men i första var det Senegal som skapade chanserna.
3: Absolut, ett bra lag Senegal också. Stenhårda i defensiven, också bra offensivt och lyckades med att sticka upp mer, mycket mer offensivt än vad Frankrike pallade med i den första.
2: Är vi nöjda med det vi fick se?
3: Ja, det måste jag säga. Första halvlek var inte bra, tyckte vi från fransk del. Vi har högre krav än så, men andra var tillräckligt bra för att väga upp det.
2: Säger Jon Persson.
3: Och Jonas Enarsson.
2: Radiosporten, New York, New Jersey Stadium.
0: Tack så mycket för det och den rapporten, Jonas och Jon. Den gruppen alltså med Frankrike och med Senegal och med Norge och Irak. Och vi får ju se och höra alldeles strax om Norge kommer att lyckas med det som Frankrike gjorde, nämligen stå på 3 poäng efter den första omgången. Ledningen mot Irak efter den första halvleken, alldeles strax dags för den andra.
4: Ah, presterar lagom, jag gillar den där rubriken.

0: Som en goodie bag på ett barnkalas.
1: Orättvist dömd straff.
0: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Varje morgon, hela gruppspelet.
1: Och sen inför varje slutspelsomgång.
0: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
1: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
0: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
1: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
2: Uppsnacket fotbolls-VM. Med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
3: Radiosporten från fotbolls-VM.
4: Och vi ser fram mot den andra halvleken mellan Irak och Norge i mötet i grupp I. Ett möte som Norge efter de första 45 leder med 2-1. Eller ska vi säga att Erling Haaland leder med 2-1 mot Irak. För det är ju fenomenet Haaland som har gjort mål hit. Annars ganska skakigt. Känns nästan nervöst, Norge.
5: Ja, eller nervöst vet jag inte, men det känns som att de får inte igång sitt passningsspel. Man får inte den rörelsen som man vill ha, och Irak gör det väldigt bra. De går in i duellerna och framförallt så sätter de en press alla tillsammans som gör det svårt för Norge att få igång det här snabba passningsspelet.
4: Prima australiensiska rockbandet Wolfmother dånar ut över läktarna i Boston inför den andra halvleken som nu är igång. Erling Haaland alltså två mål i den första halvleken. Det var Ayman Hussein som gjorde det irakiska målet. En nick där Hussein faktiskt hade tre norska försvarare på sig och ändå kunde han närmast ohotad nicka in bollen i mål. Ett väldigt vackert irakiskt mål som började långt ner på egen plan halva när bollen transporterades via snabbt passningsspel genom hela det norska försvaret. Ett norskt försvar som inte alltid riktigt såg perfekt påkopplad ut, varken i passningsspel eller markeringsspel i den första halvleken. Möjligen kommer Norge ut starkare här, men det är ju Irak som vänder spelet omedelbart i den andra halvleken. Här stormar de fram, de vitklädda. Det är bra spel i det första läget. Det är också bra försvarsspel av norrmännen som är Ausnes i det här läget. Men det är, ja, till slut vinner han väl bollen Ausnes. Det är en väldig kamp mellan honom och Bayers i Irak där, och det är till slut Arsnes som kommer loss med bollen. Bollen upp till Haaland på egen planhalva, får med sig ett inkast precis vid den norska bänken där den helt i svart klädde förbundskaptenen Ståle Solbakken går och lite granna muttrar för sig själv. Det är inte det Norge som vi såg fullständigt göra fiskfärs av Sverige inför den här turneringen, utan ett mer spänt och ett mer, vad ska vi säga, ja, oroligt Norge.
5: Mm, men Irak...
4: Förutom Erling Haaland då förstås.
5: Ja, men absolut. Men jag tycker också Irak, de fortsätter att sätta en lite högre press nu ser det ut också, som gör att de ser ju det att det är lite svajigt i framförallt uppspelarna i Norge, och då sätter man press där och vinner man bollen ganska lätt faktiskt tillbaks.
4: Många svensk bekanta namn i det irakiska laget, och där sticker väl framförallt Amir Alamari ut som var det som slog det fina inlägget. Han har slagit många fina bollar. Nu är det Irak som anfaller på högerkanten ner mot den högra hörnflaggan, avvinkat för offside på den irakiska högerberedden Bayers. 47 minuter in i matchen, 2-1 i den här knepiga gruppen, minst sagt, som ju Frankrike och Senegal också befinner sig i. För Norges del väntar i nästa omgång Senegal, för Iraks del följaktligen Frankrike. Och det finns ju ett scenario, det är ju fullständigt omöjligt att veta än, men ett halvtroligt scenario i alla fall, att om Sverige kommer trea i Sveriges grupp så är det vinnaren i den här gruppen som kommer att stå för motståndet. Men det är långt kvar tills dess och det kan hända väldigt mycket. Men någon trea kommer möta ettan i den här gruppen, så mycket i alla fall helt klart. Norge på högersidan, Ryerson gör det där jättebra, men han får väl inte med sig bollen innan den passerar.
5: Han måste vinka ju.
4: Va, den var väl jätteute?
5: Ja.
4: Ja, där kommer visslingen. Det såg ju du och jag för en halvtimme.
5: Ja, exakt. Det kan man inte vänta på. Jag förstår att man väntar om det är offside och sådär. Men när bollen är ute nästan en halv meter över linjen, då måste man ju blåsa med en gång.
4: Mercas Doski, vänsterbacken i Irak, till vardags i den tjeckiska ligan i Victoria Pilsen, går fram och faktiskt skäller ut Domarac och säger så där får ni inte göra, för vi satte ju igång och vi fortsatte spela och det gjorde vi ju helt i onödan. Här har Irak lite problem med eget straffområde med en bakåtpassning och då är ju Håland där och jagar och jagar och jagar med alla sina muskler och alla sina centimeter, men den här gången får han inte tag på bollen. 2-1 målet var ju precis en sån grej. Du menar på att det var inte en lös hemåtpassning, utan du lägger skulden lite grann mer på Jalal Hasan i mål där.
5: Ja, men lite så. Det kan ju vara också det här att man är kanske inte van vid ett tempo som Håland har i sig från det här Premier League-spelet som han gör. Kommer man kanske från en lite sämre liga, då är inte forwardsarna lika snabba och då kan bli att man missbedömer det. Jag tycker att passningen är inte jättedålig. Den stannar upp lite, men målvakten måste springa och möta den. Man kan inte vänta in det där. Så ja, jag tycker att det är en målvaktstavla.
4: Spelar ju hemma i Irak, Jalal Hasan i Al-Savma i den irakiska ligan. Han är oerhört rutinerad, hans 103 landskamp, och där var han lite fel ute när blixten Håland slog till rejält. Irak fortsätter anfalla, gör det fint på högerkanten. Hussein Ali är också en gång i tiden i den svenska fotbollen, får med sig ett inkast djupt ner på den norska planhalvan. Bra gjort av Ali, som har en U21 landskamp för Sverige i bältet. Nu ska han kasta inkast i fotbolls-VM för sitt Irak. Hussein står och tittar lite grann, tittar vänster, tittar höger. Vill ha bollen in mot straffområdet, får inte det. Irak får börja om halvvägs in på den offensiva planhalvan. Så börjar man om till och med hela vägen nere hos mittbackarna Tashin och Hashim. Det är Hashim som sätter en passning som är helt galet slagen, för han hamnar under press där lite grann. Ut istället till ett inkast för Ryerson, den norske högerbacken, och så är det lite temposänkning efter drygt 5 minuters spel av den andra halvleken. Norge leder med 2-1 mot Irak. En match där alla norska supportrar bara räknat in 3 poäng, kanske till och med redan i förhand. Vi ser att Ödegård får fram bollen ute på högersidan. Vi hade lite synpunkter på Arsenal-stjärnan i den första halvleken. Det var inte någon jättematch han gjorde då.
5: Nej, han kom inte in i matchen, och likadant vid Iraks mål så var det han som tappade markering till inlägget där.
4: Nu har han bollen centralt på offensiv planhalva. Går omkull, blir av med bollen. Ännu en ganska misslyckad aktion av den norske storstjärnan Ödegård, som inte har kommit in i VM-turneringen, i alla fall inte än så länge. Irak anfaller på högersidan. Hussein Ali tillsammans med de irakiska anfallarna. Norge backar hem. Ser du vad Norge backar hem? Drar ner hela laget. Kommer väl Håland ner och hjälper till i försvaret snart också. De är lite oroliga här, norrmännen, som lägger sig i täta led utanför det egna straffområdet. Det gör de i och för sig så pass bra att Irak inte får in en boll mot, till exempel. Väldigt nickstarka Ayman Hussein som finns där inne. Han som nickade in kvitteringen då, innan Håland gjorde sitt andra mål för matchen. Och Irak tillåts ha bollen väldigt länge i det egna laget. Hela vägen ner till Jalal Hasan i mål. Framåt då tänker Hashim, han som hade riktiga kalasvolleyträffen i slutet av den första halvleken, som gick precis över ribban nere hos Nyland. Norge får inte låna bollen, det är Irak som har den hela tiden, nu i form av ett inkast precis i mittlinjen i Boston, där kvällningen börjar komma. Det är ju kväll, det är kvart över 7 på den amerikanska östkusten på tisdagskvällen, när Irak fortsätter spela ett säkert passningsspel. Tar sig långsamt framåt ut med bollen på vänstersidan, där är den norska högerbacken Ryerson först. Men det är ju press från Irak som gör att de återtar bollen. Så ska de ha en frispark strax utanför straffområdet. De får inte det av Arturo. Ganska obegripligt när Doski fullständigt golvas, men de behåller greppet. In med bollen i straffområdet och så är det nick igen från Hussein. Lite utanför den högra stolpen.
5: Ja, han är så duktig på att komma först på de bollarna och han har en sån spänst. Och sen så också det här, liksom, han har det där, ja, men knycket när bollen kommer, att han liksom, ja, men snärtar till nästan med huvudet. Så att det blir en bra träff det här också. Tyvärr så är den utanför för Iraks del.
4: Men visst skulle väl Doski haft frispark där tidigare?
5: Tycker jag absolut.
4: Det fick han inte, men de fick en målchans ytterligare en i rak. Det är ett Norge i gungning, apropå det där roendet som de håller på med uppe på läktarna. Inte just nu, men gjorde väldigt mycket i den första halvleken. Nu frispark för Norge på mittplanen. Och fortfarande, man liksom, hur vill de spela?
5: Ja, det är en väldigt bra fråga här.
4: Du skakar bara på huvudet.
5: Ja, nej men alltså man ser inte riktigt. Jag förstår att man vill komma i först inledningsvis av matchen så såg man att de ville komma runt lite in i, eller inte komma runt, de ville in i mitten och försöka anfalla därifrån. Men det stängde ju Irak bort ganska snabbt. Och sen så har man ju sett att de försöker komma runt på kanterna, framförallt på vänsterkanten, men det stämmer inte. Spelet stämmer inte riktigt för dem. Det är inte det där flytet och det är, ja, men en del spelare som blir stående lite på hälarna.
4: Inte alls samma fart som de hade mot Sverige. Oscar Bobb sitter fortfarande kvar på bänken till exempel. Då var han ju, hade han ju ett enormt flyt på sidan. Men nu har den andra sidan, det vill säga Antonio Nosa, Leipzig-spelaren, skaffat Norge en frispark som är en bit utanför straffområdet, 6 meter ungefär, men också väldigt nära sidlinjen. Och Julian Ryerson tänker sig ett inlägg mot Nick starka norska spelare. Vill att den irakiska enmannamuren ska flytta sig en smula i form av Ali Yassim. Ryerson siktar massor med spelare på precis straffområdeslinjen. Där slår han till den. Enkelt, jättelätt bortnickad av det irakiska försvaret. Alldeles för lågt, men bollen hamnar i det irakiska straffområdet igen. Högt upp i luften skickar irakiska backaren. Sörlott går in med sina muskler och vinner ett inkast mot Doski som blir tokförbannad på den assisterande. Tyckte att det skulle vara ett irakiskt frispark istället. Sörlott är ju ungefär en halv meter, så är det, längre än Doski.
5: Ja, men det är ju också Sörlott som får ett lår klockrent. Det är ju han som tar och slår ut den över sidlinjen. Och att domaren som står, eller linjedomaren som står, off, vad säger man, assisterande måste man kalla honom, va?
4: Ja, sen ungefär 10 år tillbaka.
5: Ja, exakt. Men det var länge sedan jag spelade, då kallades han för linjedomare. Men man får inte missa det. Alltså det syns så tydligt. Så jag förstår att man blir irriterad och frustrerad i det läget.
4: Nytt norskt inkast. Han har Sörlott som förlägger ut till Ryerson utanför straffområdet till höger. Ryerson och Ödegård. Fint vägspel dem emellan. Här kommer en farlig boll in i det irakiska straffområdet. Tas ner av Nosa som får in ytterligare en boll. Och så rensning irakisk sådan av Hashim ut till norsk hörna, den första i den andra halvleken. Satte de press, men som Johan säger, de skulle inte haft det där inkastet, så att sliding doors. Hade de inte fått det, så hade de inte fått den här hörnan heller.
5: Nej. Och Norge fortsätter att ställa upp många spelare i den bortersta delen av straffområdet.
4: Där står fyrtornen, apropå fyrar vid arenan. Där står de, Håland, Ayer, Heggem, Arsnes. De är ju långa allihopa. Berge är lång. Där finns mängder med skallar att pricka. Och så är det domare Acho igen som har massor med åsikter. Och blicken, minen på Erling Håland när Acho ska dit och snacka igen är ganska talande. Det var bara en stor suck från Hålands sida. Han är ju van vid liksom lite närkamper i straffområdet när det är hörner i Premier League. Han tycker väl det här är väl inget. Ayer är det som får en tillsägelse. Ryerson ska slå hörnan för Norge. Kommer slagen där. Den är bra slagen. Den nickas bort till sist av irakisk försvarare precis innan Håland var där för att trycka in sitt hattrick-mål i VM. Ska det bli ett sånt? Sen är det spelare som ligger ner, framförallt en irakisk spelare som har väldigt ont på mittplan efter en kollision. Och Johan, domare Acho har inte koll på den här matchen.
5: Nej, det har han inte. Det är för hög nivå för honom, känns det som. Han tar lite konstiga beslut och jag tror att jag såg inte vilken av de irakiska spelarna som blir liggande, men jag tror han tappade luften.
4: Ali Yassin är det som ligger där och har väldigt ont, och så går de norska spelarna ut och pratar med är det domarkontrollanten och står och diskuterar med den nere.
5: Jag vet inte riktigt vad de blir så upprörda på.
4: Diskussioner är det i alla fall på ett flertal håll med femte domare och annat. Irak förbereder ett byte i det här läget av matchen när de ligger under med 2-1 mot Norge. Det gör ont det där på Ali Yassin.
5: Ja, det förstår jag. Jag förstår inte varför. Jag tycker att Nusa som nickar bort bollen, det är han som är först på bollen. Så jag vet inte varför de irakiska spelarna vill att det ska vara ett gult kort i det läget.
4: Marco Fardji, Venezia-spelaren, är på väg in. Han är ju född i Norge, så det är väldigt speciellt för honom såklart att komma in. Man tar in Marco Fardji istället för Said Ismail, som är en mer defensiv spelare. Marco Fardji något mer offensiv.
5: Jag tror att det är ett dubbelbyte för
4: Man tog ut Alamadi också, va?
5: Ja.
4: Och in med Sidan Iqbal. Ut med Ali Alamadi, anfallaren, in med Sidan Iqbal, in med Marco Fardji för att sätta fart på det irakiska, den irakiska offensiven som ju ändå har sett ganska bra ut. Det är 58 minuter spel, snart timmen spelat till Boston. Det är Norge som under viss press leder matchen med 2-1. Ett Norge som inte alls, de har försökt med långbollar, de har försökt med spel via den för dagen misslyckade Martin Ødegaard på mittfältet och har inte fått något som helst flyt. Målen har ju varit, eller framförallt andra målet är ju ett slumpmål som en bakåtpassning som Haaland snappar upp. Det första var ett mer organiserat mål från norsk sida, men något särskilt mycket organiserat spel från de rödklädda har inte synts till än. Och sen ska de ställas mot Senegal och Frankrike. Det blir ett annat motstånd det. Men vi måste också hylla Irak som gör en jättefin VM-premiär.
5: De spelar väldigt bra försvarsspel och framförallt också försöker de att komma med mycket folk när de vinner bollen. Så att det är ett väldigt pikt och roligt lag att få följa de här första 60 minuterna här i den här matchen.
4: Och så har de ju otroligt starka Ayman Hussein där på topp. Här kommer en boll in i det irakiska straffområdet. Ingen norrman där bollen hamnar. Sörlott helt och hållet på mellanhand. Irakerna lyfter upp bollen. Ayman Hussein bara flyttar på första bästa norska back. Irakerna vinner bollen. Det här är fint spel. Här kommer Bayers med bollen ut på vänstersidan. Det är ett snabbt och flytande passningsspel. Inte alls det som Norge bjuder på. Det går mycket fortare när det raka anfaller.
5: Ja, men det är verkligen raka bollar framåt och man söker liksom att komma till ett avslut väldigt, väldigt snabbt och de får med sig mycket folk också i anfallarna hela tiden.
4: Och så kan man ju sikta på Ayman Hussein där som är bra på att ta emot bollen och bra på att avsluta. Doski, han som var så arg på den assisterande domaren förut, ska kasta ett inkast in mot straffområdet. Är han en långkastare, Doski? Han väljer den korta varianten och så försöker man vägspela sig fram. Gör inte det utan en norsk rensning hela vägen ner på Iraks planhalva. Och det norska passningsspelet är fortfarande någon annanstans än i Boston. Där befinner det sig inte, i alla fall inte nu efter 62 minuter. Men de leder ju, det måste vi poängtera. Det gör de ju faktiskt för Erling Haaland. Det är klart att han gör mål i VM också. Det fanns väl ingen som hade något sånär tvivlat på att det skulle vara en för stor scen för Haaland. Bollen byter lag med varandra, eller ska vi säga att lagen byter boll med varandra är väl mer korrekt. 62 minuten, 2-1 Norge. Bollen är i den norska backlinjen med Ayer och Heggem som inte har sett stensäkra ut på sina mittbackspositioner. En boll upp mot Nosa som den tekniska yttern inte alls kan ta emot, utan han fipplar ut den till ett inkast för Irak. Och de liksom slår ut lite grann med armarna nu, Norge. De börjar bli lite frustrerade över att de inte får igång något eget spel.
5: Ja, men Irak gör det smart också. När ytterbackarna i Norge har bollen så vill man hitta sin ytterforward på utkanten och spela, så han ska spela med ett touch in i mitten och så ska den ytterbacken fortsätta in i mitten och ta med sig bollen fram. Men Irak stänger den möjligheten, så därför blir de lite konfunderade vad de ska hitta på liksom. Och då i det här läget visst är det dåligt att tappa bollen, men Irak gör det väldigt, väldigt bra.
4: Irak vinner väldigt mycket andra bollar just nu också utanför straffområdet. Passar Norge, här kan ett irakiskt inlägg komma. Gör det också mot en bottenstolpe. Det är bra slaget. Och så lobbas den upp ovanför och hamnar på nättaket av Hussein Ali som får en doja på den där bollen. Och det är så nära att det blir en lobb över Nyland som inte riktigt har koll på den här bollen. Upp över nättaket och ut till norsk inspark.
5: jättefin känsla i den lobben. Det är så nära att den går in. Han smyger upp ifrån sin högerbacksplats där och Nosa i Norge. Han hänger inte med riktigt, han står och kollar på andra saker. Men ja, det har varit väldigt fint mål om han har fått in den där bortsta.
4: Ett jättespännande skede av matchen. Det är ett frustrerat Norge. Ingenting fungerar i spelet. Ändå leder laget i den 64 minuten mot Irak. Men det är Irak som är det bolltryggare laget, som har det bättre passningsspelet, som ligger och lurar, som har idéer. Spela upp bollen på Hussein och fyll på till exempel. Här kommer Zidane Iqbal, en gång i tiden fostrad i Manchester Uniteds ungdomsfotboll. Han gör det bra, han tar in bollen på offensiv planhalva. Han fortsätter att dirigera spelet därifrån, på ytterkant, ut på vänsterkanten. Det är jättebra spelat till Doski. Doski ner mot straffområdet. Doski söker samarbete där. Nu vill man ha in bollen i det straffområdet, så blir det ett vägspel med Alamari. Och så kommer bollen mycket riktigt fram och så är det spelare som kolliderar och krockar. Irak behåller bollen i det offensiva straffområdet. Se upp med Norge, ett stillastående Norge. Står mest att titta på, men det blir till slut en inspark i alla fall för Norge när Marco Fargi, den nyinsatte, han som är född i Norge, inte riktigt får med sig bollen. Men vad stilla de står! De är ju åskådare i eget straffområde.
5: Ja, men de tar inte löpningarna. Man försöker inte liksom följa med spelarna när de löper. Det är jättedåligt försvarsspel tycker jag från Norge. Och det ser man här nu också. Nu är det trippelbyte på gång för Norge. Och jag kan förstå det också, för man har verkligen inte fått igång det här spelet. Vi får vänta till nästa avblåsning innan det bytet kommer kanske då.
4: Jakten på den norska spelidén fortsätter i Boston. 65 minuten. Det är strax dags för dricka break igen. Och då kommer Ståle Solbacken att försöka förtydliga hur han tycker att de ska spela. För jag kan inte tänka mig att han är nöjd med det här.
5: Nej, det...
4: Även om de leder.
5: Men jag tror också att de här bytena kommer väldigt snart. För att han är inte nöjd med det. Och han behöver få in lite friska ben. Och kanske få en vändning som man får ta tag i matchen på ett helt annat sätt.
4: 22. Och det är Oskar Bob som var så bra mot Sverige till exempel, är på väg in. Men nu stormar Norge fram. Med Nosa på vänsterkanten. Det är bra spelat. Det är hörna till Norge. Det är bra täckt också av Hussein Ali där ute. Den irakiske högerbacken som jobbar och sliter. Han har ju haft Nosa i fickan mer eller mindre hela matchen. Även om Nosa låg bakom delvis det norska 1-0-målet.
5: Ja, nej, men han har gjort det bra. Han ligger tätt på honom så att han inte får få till sina finter och sådär. Och gör han det så får de liksom ett bra försvarsspel brukar vara när en spelare går upp i en press och den andra faller in bakom. Så om han skulle komma förbi, då är det en annan spelare där och tar tag i bollen och vinner den andra läget istället.
4: Norska publiken sätter igång med roendet igen. Det är norsk hörna från vänster. Det är Ryerson som ska ta hand om den. De tidigare norska hörnorna har inte vållat det irakiska försvaret några bekymmer överhuvudtaget. Det är 67 minuter, det är 2-1 till Norge mot ett välkämpande Irak i Boston. Ryersons hörna nu. Blir en kort variant den här gången. Bollen tillbaka till Ryerson. Lågt in efter backen. Undan rensning Irak. Och jublet stiger från den irakiska publiken i Boston som är trots underläget väldigt nöjda med det de har sett av sitt eget lag. De offrar sig, de kämpar, de vinner bollar. Här tar de hand om bollen igen. Väldigt skickligt får de fram bollen upp mot Ibn Hussein som stormar fram tillsammans med Ibrahim Bayers den här gången, som är oerhört nära att faktiskt vinna till sig ett friläge. De ställer om jättesnabbt.
5: Ja, jag har tjatat om det, men det är många spelare som kommer när de väl kommer. Och jag tycker att de har verkligen någonting väldigt intressant på gång. Sen så tror jag inte det kommer räcka emot mot Senegal eller ett Frankrike. Men det är ett väldigt roligt lag att se hur de spelar.
4: Väldigt mycket hjärta i det irakiska laget. Norsk bakåtpassning. Ayman Hussein vill försöka göra som kollegan i det norska anfallet. Erling Haaland gjorde det första, nämligen snobollen. Han lyckas inte med det. Men de vinner ju ändå bollen igen när det norska passningsspelet fallerar. Alltså, ja, spelidé. Var är den? Är det långbollar upp mot Haaland? De försöker ju med allt, men det är inte mycket som fungerar.
5: Nej, de där långbollarna mot Haaland har inte riktigt kommit heller. Så det tror jag inte spelidén är. Haaland har ju inte varit involverad så himla mycket i spelet. Han går där uppe och när bollen börjar komma nära så försöker man. Han får inte... Jag kan tänka mig som forward att det blir lite frustrerande. Man vill ju ha mer boll. Man vill ju inte bara springa hela tiden.
4: Och playmakern Ødegaard är fortfarande en statist i föreställningen i Boston. Även om man har bollen just nu, irakisk spelare, som väl är Ali Yassim, lägger sig ner och... Är det kramp eller tar sig åt...
5: Jag förstår inte varför domaren blåser av. Det är ju inget huvudskada, eller? Är det det?
4: Jag tyckte bara han la sig ner. Byte signalerar han för. Han tar sig åt nacken till. Det kan ju lätt ha varit något utanför spelet som vi missade.
5: Nej, jag tror att det kanske var den smällen han åkte på innan. Då han fick lite problem med nacken. Så att det kan ju vara det. Men nu utan problem så tar han och promenerar av planen. För han...
4: I kollisionen med Nosa där tidigare.
5: Ja, för han landar på honom. Ja, han landar ju på honom så att... Det vrider till lite i nacken.
4: Synd om Ali Yassim, han har varit väldigt skicklig där ute på vänsterkanten för sitt Irak. Ett Irak som efter 68, snart 69 minuter, ligger under med 2-1 mot Norge i Boston. Det är drickapaus, eller hydration break, som de säger i Boston.
6: Då säger vi så, Andreas Mats och Johan Elmander, snart tillbaka till Boston.

0: Sunny Shining med Axwell och Ingrosso i VM Sport Extra. Den här kvällen börjar ju lida mot sitt slut med Radiosporten mot Mätt. Men först Andreas och Johan, en spännande och ja, mer spännande, intressant upplösning på matchen mellan Irak och Norge än vad många kanske hade förväntat sig.
1: Ja, jag trodde ju att Norge skulle dra ifrån lite och framförallt ha ett tryggare spel där man förde matchen, men det gör man ju verkligen inte. Jag tycker att Irak har verkligen fått in sitt pressspel och anfallsspelet. Ja, men de kommer upp, de skapar ju inte de stora chanserna hela tiden tycker jag inte, men de har lite sådär små finesser som gör att de kommer vara farliga.
2: Och då gör Norge ett kvadruppelbyte. Fyra spelare in. Det känns ju nästan som en träningsmatch ungefär. Efter det där dricka-breaket. Man tar ut Orsnäs in med Torstvedt där istället. Man tar ut Nosa in med Oscar Bobb. Man tar ut Möller Wolf, Leo Östergård in. Och så var det väl ytterligare att ja, man tar in Kjelderup, ja. Fyra norska spelare in. Vi ser samtidigt på bilder från arenan i Boston att Ali Yassin faktiskt blir, han får åka ut på bår. Man ja. Har båren inne, nackskadan på Ali Yassin i kollisionen där med Nosa och framförallt landningen, va?
1: Ja, exakt.
2: Han, nackskada, ja, otäckt.
1: Man ser att de sätter på honom en sån stödkrage som man brukar göra där, men det är nog framförallt landningen som han får hela Nosa över sig och det blir en whiplash-rörelse.
2: Kjelderup alltså in, det var byten även hos Irak. Det var en förfärlig massa byten efter den här drickapausen. Vi ser att Ahmed Kasim, tidigare ju i Elfsborg, kommer in istället för just Ali Yassin. Den olyckliga, spelet håller ju på. Det är Norge som har bollen utanför det irakiska straffområdet. Det är kvarten kvar ordinarie tid. Kommer bli minst 3 minuter, säkert mycket mer tillagt. Norskt inkast i offensiv riktning av Ryerson i höjd med straffområdet. Ahmed Kasim, väldigt bra i Elfsborg. Ju får komma in här. Han har ju precis blivit klar för det irakiska landslaget. Det är bara hans fjärde landskamp numera, spelandes i Nashville ju, i MLS i den amerikanska ligan. Norge trillar boll utanför det irakiska straffområdet. Ödegård med en boll framåt Bob som befinner sig på den där högerkanten. Väldigt väl samlat irakiskt försvar. Ödegård nu då. Bra boll in mot Bob igen som spelar snett hit bakåt. Skott kommer via irakiskt försvarare ut till hörna.
1: Ja, de här vattenbreakserna har varit lyckosamma för Norge där man får kommit ut och fått samlat sig lite och då kommer man in med en helt annan fart bägge gångerna.
2: 2-1 till Norge. Norge som varit pressat stora delar av matchen men ändå i ledning och Erling Haaland har ju gjort båda målen. Hörna nu för Norge från höger. Efter avslutet från Torstvedt just som kom in precis. Åland går omkring i straffområdet, vill nå den här hörnan. Det är liksom en liten spelarklump i hörnet av målgården. Och så har Håland hela tiden minst 2 irakiska försvarare på sig när hörnan ska slås. Där kommer den. Den är bra slagen. Den nickas i mål för Norge. Det är ju den nyinsatte Leo Östergård, Genoa-spelaren, som knoppar in den bakom Jalal Hassan i det irakiska målet.
1: Ja, första gången man sätter den där hörnan på ett bra sätt och där man inte, man klumpar ihop sig lite, men det kändes som att det var lite mer naturliga löpningar. Sen så kommer han ju upp väldigt fritt i luftrummet och en bra nick också där.
2: Leo Östergård, ett kanoninhopp för den backen som får läget när det irakiska försvaret i mångt och mycket koncentrerar sig på vad Erling Haaland ska hitta på den där hörnan. Då blir det utrymme för andra spelare och Östergård springer in och mycket elegant nickar in det där. Och 3-1 ska de äntligen börja pusta ut lite och få ner nackarna och inte känna så mycket VM-press som de verkar ha gjort de norska spelarna.
1: Ja, mycket möjligheter. Det ska bli intressant också. Irak gör ett byte med en gång för nu vet de att de måste framåt och de... Ja, men nu måste man ju köra på det och sist så la man ju ändå så in en liten högre växel ett tag som gjorde att man fick in ett mål.
2: 3-1 till Norge. 3 poäng på väg till det östra grannlandet. Nya irakiska byten som Johan säger. Man tar in Mohammad Ali. Det är ju en rutinerad målskytt också, har gjort 27 baljer i landslaget. Inte dumt alls. Man tar ut Ibrahim Bayers som har mer varit mittfält, även om en offensiv sådan där. För nu vill Irak göra mål. Nu måste de göra mål. Nu måste de försöka komma ikapp. Norge har spelat jättefint de 77 minuterna som pågått i Boston. Men Norge leder lika för tid. 3-1 senaste målskytten. Alltså Leo Östergård, Molde-produkten. Och knepigt för Irak såklart i det här läget av matchen. Måste ju kännas ursurt. De måste ju känna, oj vad vi har rubbat det här gänget som många tror ska bli en outsider i VM. Och så blir det ändå de där målen bakåt.
1: Ja, jo, men det är självklart, även om inte, och det måste, vi har sagt mycket kritiskt om Norge, men måste ju säga också att det är starkt att leda med 3-1 när inte spelet flyger. Man har spelare som levererar framförallt framför mål när det behövs, när inte spelet stämmer.
2: Kanske ett lite lugnare än Norge. Nu är det 79 minuter i 3-1. Ledningen, boll upp mot Haaland i mittcirkeln. Får frisparken emot sig, slår ut med armarna. Så är även den lagkapten Martin Ødegaard där och pratar med domare Artro, som tycker att det där var väl inte särskilt farligt. Men frispark för Irak i mittcirkeln. Tarsin ska ta hand om den. Irak försöker bredda ut på kanterna efter frisparken. Tittar vänster. Hela Norge har dragit sig ner på egen plan. Halva just nu i alla fall, vill försvara hem de här 3 poängen såklart. Norge där upp i Boston, men Irak fortsätter att spela fint och snabbt anfallsinriktad fotboll. Kommer framåt, kommer en bit utav straffområdet, blir av med bollen. Upp då för en norsk spelvändning möjligen, men passningsspelet är inte bra i det norska laget. Passning rakt på irakisk spelare. De bjussar tillbaka genom att passa rakt på en norsk spelare. Ryerson då ner i egen backlinje. Så ligger han där med Ayman Hussein och vill liksom försöka snå åt sig bollen. Gestikulerar till sina medspelare. Kom upp, kom upp, kom upp. Men Norge är hyfsat bolltrygga. I alla fall det här läget, får med sitt inkast på egen planhalva. 10 minuter plus tillägg kvar av ordinarie tid. Och 3-1 till Norge som ska göra ytterligare ett byte. Det måste ju vara det sista då, eftersom de tog in 4 gubbar för en stund sen. Bollen ut på vänstersidans skälder upp som har ersatt Nosa där. Nosa inte riktigt lycklig i den här matchen. Uppspel från Norge. Blinda uppspel från egen backlinje rakt upp i det irakiska försvaret. Gång på gång på gång på gång.
1: Ja, när de får inte fram det här passningsspelet, det fina passningsspelet som man såg mot Sverige, där det var fart och där man kom på överlapp och där man verkligen satte och bombarderade med inlägg och det var löpning in i straffområdet. Så Ødegaard som blev utbytt här, han har inte heller lyckats i kväll, utan han har varit ganska anonym och framförallt tappat väldigt mycket boll. Det brukar man inte vara van att se.
2: 69 landskampen och allt vad Arsenal-stjärnor han är. Inte alls dominerat mittfältet som nog många hade hoppats på. In med Patrick Berg där istället, borde klippt spelaren. Centralt på det norska mittfältet. Och det var ju ett tecken på att Ståle Solbakken, förbundskaptenen i Norge, såg det vi har sett nästan från början. Han har inte varit bra, Ødegaard, den här kvällen.
1: Han har ändå så sprungit väldigt mycket, så kan man säga. Jag fick någon statistik här nu på att han har sprungit mest i det norska laget. Så antagligen så har han gjort ett väldigt bra defensivt jobb då.
2: Ja, kanske.
1: Det är ju ett del av spelet också.
2: Vi får titta om på matchen imorgon, Johan.
1: Ja, vi får göra det.
2: Men enbart följa.
1: Ja, men det blir ju också oftast den typen av spelare, så kollar man ju bara på när de går framåt. Sen så tycker jag inte att han har gjort en fantastisk defensivt jobb heller. Men det blir ju lätt att man, de anfallsspelarna, att man kollar bara på vad de gör framåt.
2: Frispark nu, fast situation för Norge. Tiotalet meter utanför straffområdet i vänsterytterposition. Ryerson såklart med högerdojan där borta, bort till stolpen, nickas ner mot mål. Var väl Östergård igen som var där med skallen, men den här gången får han inte alls lika bra träff som när han gjorde 3-1 för en stund sedan, utan bollen utanför irakisk inspark. 8 minuter kvar ordinarie tid. Tillägg kommer det bli också. Irak försöker. Så skänker man bollen till Erling Haaland igen i straffområdet. Haaland nås och räddning av Jalal Hasan som förhindrar Haaland att göra hattrick. Man får inte skänka bollen till Erling Haaland.
1: Han är blixtsnabb där. Han tar vara på de här chanserna. Alltså han nosar upp dem hela tiden så fort bollen. Det är bara liksom att man bara tar ett litet, gör ett litet misstag, då är han där.
2: Är det så, du som har spelat toppfotboll, att försvararna också är lite rädda när de ser att det är Erling Haaland där på andra sidan, och att den rädslan lite grann kan locka fram de här misstagen, att de tänker, oh, nu får jag inte göra bort mig, för här kommer ju Erling Haaland.
1: Ja, men, nej.
2: Han har ju sån respekt.
1: Ja, men det är klart han har det, och jag tror säkert att det finns sådana som är lite rädda för honom, men jag tror också det handlar om att han har sånt mycket högre tempo i sin kropp, så han ser vad som händer mycket tidigare än många av de här spelarna, eller alla de andra spelarna, de har inte det samma tempo i kroppen, och man, spelar man en sämre liga, då blir det också att man har mer tid att behandla bollen och ta vara på den, men det har man inte när man möter en Haaland, för han ligger på rulle hela tiden.
2: Jättenära där alltså att göra hattrick i matchen mot Irak som Norge leder i den 84 minuten med 3-1. Vi hör det från studion att Kjetil Rekdal, den gamle norske liraren, har rekordet, eller hade rekordet inför den här matchen med 2 VM-mål. Så många mål har ingen annan norrman gjort i VM innan Kjetil Rekdal gjorde det 94-96. Nu har ju Erling Haaland tangerat det enorma målrekordet på 2 mål. När han har gjort 2 mål bara i en match, och oddsen på att Haaland ska ta det där norska VM-målrekordet under turneringen är ganska lågt.
1: Ja, jag tror att man... Ja, jag har ju sagt att jag tror att han gör det till i den här matchen, men det känns som att han är ute efter rekord alltid.
2: Där är en sån här faktiskt på att ta sig igenom det norska försvaret efter en sån här just 94-98 långboll som norrmännen ägnade sig åt då, men bra irakiskt försvarsarbete av Hashim och Tashin där gör att Haaland blir av med bollen och Irak får inkast på egen plan. Halva 85:e minuten, Norge går mot 3 poäng och en 3-1-seger. Exakt samma siffror som Frankrike tidigare i samma grupp besegrade Senegal med. Delad ledning dessa två lag då efter den första omgången. Om det här resultatet står sig hela vägen in i mål och hela vägen in i domare Arshos pipa när han kommer blåsa av den här tillställningen om en 10 minuter ungefär. Irak har tappat det där fina passningsspelet de hade efter det norska 3-1-målet. Här kommer Erling Haaland omkull, frispark och varning. Frisparken i mittcirkeln, varning på irakisk försvarare som inte kunde göra så mycket annat. Det är Said Tashin som åker på den där varningen när Haaland sin vana trogen stormar fram med alla de där. Kan han väga 105 pannor kanske?
1: Kan han nog säkert göra. Det är ett muskelpaket som tuffar igång och är svårstoppat där när han får upp farten.
2: Frisparken slås ner på den defensiva norska sidan, så kommer den längre bollen upp mot Bob, men då är ju Jalal Hasan där bättre precis innanför sitt eget straffområdes gräns och fångar upp bollen framför framstormande Bob. Irak försöker bygga ett anfallsspel på egen planhalva, fastnar i mittcirkeln, bra norskt försvarsspel där. Bollen fram till Haaland som väljer att lägga ut den på vänstersidan, och så är det ännu bättre irakiskt försvarsspel. Det var ju tvärstopp där för Kjelderup när han försökte ta sig framåt, men nu är det inte något ordnat passningsspel faktiskt från något av de här två gängen. Tröttheten börjar växa fram i ben och i huvuden och kanske till och med armar på spelarna i Boston. Även om det inte är så himla varmt där som på andra håll på den här kontinenten, så har de jagat och jagat och jagat. Inte minst de irakiska spelarna har jagat och jagat och jagat. Försöker Muhammad Ali ta sig framåt och ta med sig bollen, gör inte det. Förhindras av norska försvarare Ryerson upp på högerkanten till Bob. Nu får Bob chans att sätta lite Bob-fart, gör inte det, utan väljer att lugna ner det hela istället vid mittlinjen, och det är ganska tydligt att Norge numera bara vill ta hem de här 3 poängen. Det är inte någon jätteanfallsgnista och anfallsambition längre hos norrmännen.
1: känns på sig första gången som de håller bollen och rullar inom laget faktiskt. Det har varit väldigt stressigt under hela matchen, så kan vara skönt för dem att få vila lite med boll också.
2: Bob med bra bollbehandling ute på den där högersidan, så tar sig Norge in en bit lite längre på offensiv del ut till Kjellder upp på vänstersidan. Han försöker närma sig straffområdet. Irak omedelbart in i de där defensiva positionerna igen. De har jobbat oerhört hårt bakåt, de har jobbat hårt även framåt, även om det var väldigt länge sedan nu när vi spelade den 88:e minuten i Boston som Irak skapade något offensivt. 3-1 Norge. Nu spelar de plötsligt jättefin passningsfotboll, men de gör det ju å andra sidan på mittplan. Det händer inte så mycket där.
1: Nej, och de behöver inte gå för det heller. Leda med 3-1 och kanske vinna en premiär med, med det resultatet. Det är klart man är nöjd med det.
2: Här då Norge, ut på vänsterkanten för Kjellderup. Kjellderup sätter full fart diagonalt in mot straffområdet. Blir väldigt enkelt avväpnad av det här fina irakiska försvaret. Men de har svårt att bygga något framåt. Lycka till Bob. Boll mot Mohannad Ali. Misslyckas med det. En klackspark från norsk sida istället. Det är ganska fint spelat nu av norrmännen på vänstersidan. Kommer inte längre in än ungefär halvvägs in på offensiv planhalva innan den nickas bort av det irakiska försvaret igen. Det är inte full fart framåt i Boston för något av de här gängen nu. Då går till och med Haaland ner och hjälper till lite i defensiven. Hjälper till att hålla bollen inom laget tillsammans med Patrick Berg och tillsammans med Julian Ryerson. Det är ganska fint spelat. Sander Berge, den defensive, långa mittfältaren. Han är också en sån här himla lång. Han är så himla lång bland annat för att hans mamma spelade basket, har jag läst på, i det svenska basketlandslaget.
1: Jaha, där ser man.
2: Nu lyfter man upp bollen mot Haaland. Han hinner inte dit. Rensas ut till ett inkast för Norge. 89:e minuten blir den 90:e minuten där. Ska vi ha gissningstävling på tilläggstid även i den här?
1: Då tror jag, att det är 7 minuter.
2: Jag säger 6 minuter. Vi får se.
1: Martin är ganska avslagen nu. Ja, Norge står och rullar verkligen bollen inom laget.
2: På mitt plan.
1: Ja, där man ser att Irak, de orkar inte riktigt gå upp i den här pressen som man har gjort i stort sett i 80 minuter. Att det är jobbigt för dem nu också.
0: Vad slår ni vad om då, Johan och Andreas? Det här är ju väldigt spännande. Strax tilläggstiden.
2: Du menar att det ska finnas något pris? Johan leder ju med 1-0 efter den första halvleken när han tippade rätt. Vad ska vi ha för pris, Johan?
1: Jag kan hämta kaffe till dig på morgonen om jag har fel.
2: Vi kör på det. Här kommer Norge, Kjellder upp mot... Tack Sigge. Här kommer Kjellder upp in mot irakiska straffområdet. Blir bortplockad därifrån. Kommer ändå förbi, kan spela snett inåt bakåt. Läget kan komma för Norge. Skott i burgaven. Hela nätet snurrade till. Alla trodde att Christian Torstvedt gjort sitt första VM-mål, men det hade han inte. Många i publiken och även andra tyckte att det var mål, men det var det inte.
1: Nej, lägger den smart på första stolpen. Målvakten tror nog att han ska slå den i den långa, men tyvärr så lägger han den bara en decimeter utanför målvaktens högra stolpe.
2: Och nätet rasslade till rejält. Vem sa 6 minuter?
1: Grattis, 1-1.
2: 1-1. Tävlingen fortsätter i tippa tilläggstiden. Ett nytt segment i Radiosportens VM-bevakning. 6 minuters tilläggstid har tickat till 50 sekunder. Snart bara 5 minuter kvar alltså. Norge bara spelar av det här. Och så är det en ny irakisk skada. Det är ju Ayman Hussein, målskytten, den duktiga uppspelspunkten, den starka nickspelaren som har väldigt ont. Tar han sig åt revbenen till? Han har jätteont. Han ligger kvar. Det finns ju ingen anledning att ligga kvar, någon annan anledning än att man har jätteont. Så blir han upphjälpt av domare Acho och av lagkamrater. Han får en norsk spelare över sig på ett märkligt sätt.
1: Ja, jag såg inte riktigt vad som hände i det läget där. Men ont, det har han i typ bröstkorgen eller i sidan där, ja.
2: Även Ryerson, den norska högerbacken, har ont och kanske krampkänning på honom. Norge har ju inga byten kvar, så Ryerson får hänga i ytterligare 4 minuter. För så mycket är kvar av tilläggstiden när Norge leder med 3-1 i grupp I i Boston mot Irak. 3-1 tidigare idag, eller tidigare ikväll, i den här gruppen där Frankrike besegrade Senegal i en i alla fall minnesvärd andra halvlek när Frankrike och inte minst Kylian Mbappé växlade upp och visade upp det där spelet som många tror att Frankrike kommer ta sig långt med i den här turneringen. Norge vann utan att imponera. Är det en passande rubrik på den här tillställningen?
1: Ja, men det tycker jag passar väldigt bra. Starkt ändå så att göra 3 mål, även om de fick hjälp vid 2 av målen, framförallt det andra. Men det är också en stabilitet att man tar de där 3 poängerna som man verkligen alla räknade med att man skulle göra. Så att det är ju bra. Jag tycker också att för Norges del skönt att ha en hål som kommer in i det och gör mål med en gång. Sen så finns det lite grejer som man kanske behöver tänka på. Jag tänker framförallt försvarsspelet.
2: Vad är det som har varit dåligt med det?
1: Jag tycker det har varit lite rörigt. När väl Irak har kommit in i det norska straffområdet så har man haft svårt att plocka upp spelarna som har kommit in. Jag tycker att det är nästan så att man har markerat samma spelare. 2 av de norska försvararna har markerat samma spelare och då blir det en som är fri. Kolla på Iraks mål här där egentligen vinner 90-öl mot 3 norska spelare och det är för dåligt.
2: Ja, vad är det mer de behöver förbättra om nu de ska gå lika långt som alla norska supportrar och många andra tror att de ska göra?
1: Ja, nej, men framförallt ett eget spel. Jag tycker inte de har kommit upp i någon spelnivå. Det här är en match där man ska föra spelet också så som man gjorde mot Sverige. Jag trodde att det skulle komma mer, att man skulle komma runt mer på sidan och komma på inlägg och liksom mata både Sørloth och Haaland med dem. Men det har man inte riktigt lyckats med. Och sen så kommer man, tror jag, emot ett Senegal eller Frankrike så kommer man ju stå antagligen lite längre ner i planen. Och då har man ju chansen kanske till att kontra lite mer. Så att det kan ju också vara en annan typ av taktik man har i den matchen.
2: Förutom Haalands 2 mål, är det någon spelarkritik i Norge du vill antingen hylla eller dissa?
1: Nej, men det var som vi var inne på, Ødegaard kommer inte upp i den nivån som man är van att se honom. Det var mycket felpass och ja, men vid målet där så är det ju han som tappar lite i markeringen också.
2: Irak då? En positiv eller negativ överraskning?
1: Väldigt positiv. Jag tycker de verkligen går ut där och visar att de är ett lag som jobbar tillsammans och spelar rolig fotboll också. Det är mycket rörelse och så kommer man upp med mycket folk in i straffområdet. Men man märker ju också att det är klassskillnad på lagerna. När det väl gäller så blir Norge lite tyngre än vad Irak är.
2: Och så Erling Haaland då, 2 mål. Bättre än du hade trott eller är det ungefär vad du hade förväntat dig av den norska superstjärnan?
1: Att han skulle göra mål i den här matchen, det förväntar man ju sig i varje match egentligen. Men att han skulle göra det mot ett Irak, det trodde jag absolut. Sen så har jag inte varit involverad så mycket i spelet. Men det spelar ingen roll för hans jobb är att göra mål. Och han har gjort mål som har gjort att Norge vinner den här matchen.
2: Det är bara sekunder kvar av tilläggstiden. Det har inte hänt ett jota på flera minuter. Norge spelar runt. Vill inte ens lägga en frispark in mot det offensiva straffområdet när de kunde göra det. Till slut hamnar bollen utanför det irakiska straffområdet. Ska han komma till ett hattrick här? Haaland som nickar och så räddas inte bollen utan det är ytterligare ett norskt mål. Men det är inte Haaland utan Christian Torstvedt som slutligen sätter slutresultatet. Det kan vi nog räkna med. Christian Torstvedt sitt 5:e landslag. Landslagsmål i den norska landslagströjan. Pappa Erik, enormt berömd norsk målvakt för ett tag sedan, ungefär när Norge spelade VM senast. Nu får sonen Christian göra mål i ett världsmästerskap efter att Haaland nickat fram bollen till Torstvedt.
1: Ja, Haaland får en assist där man egentligen tappar bollen. Eller man kollar för mycket boll helt enkelt i rak. Sen så är frågan där om det inte skulle vara en liten hand på en norsk spelare. Men det verkar inte som att de kollar på den var.
2: Gick kanske också via en irakisk spelare den där bollen innan den slut hittade in i nätmaskerna bakom Ialal Hassan. Men då satte de lite fart i alla fall slutskedet. Torsvett står uppsatt som målskytt i den officiella statistiken i alla fall än så länge. Och 4-1 till Norge som i alla fall bjuder på mål när de inte bjuder på skönspel. Och så blåser han av matchen eller har han åsikter om vad avsparken ska göras. Nej, han blåser av. Domare Pierre Acho från Gabon har dömt färdigt i den här matchen. Norge vinner med 4-1. Förutom Haaland och alla mål. Nöjda tror du att de norska supportrarna och inte minst Ståle Solbacken är med den här insatsen?
1: Man vinner matchen, det är ju det handlar om. Och att man 4-1 speglar kanske inte riktigt matchen. Men man gör det ändå så, man gör mål. Så det är ju skönt. Man får en premiär, man vinner premiären positivt, så att det är bara positiva grejer tror jag man tar med sig ifrån den här matchen. Men sen så är det självklart, kommer man ju kolla lite på försvarsspelet och ser det så virrigt ut som det gjort några gånger när bollen kommer in, så kommer det att ringa många gånger mot framförallt Frankrike.
2: Senegal blir den nästa uppgiften för Norge, för Irak väntar Frankrike. Vad ger du Irak för chanser efter att ha sett båda lagen i fart?